0: Якось увечері розпалював він вогонь у рубці, а жінка ряла. Ось він і каже: «Сумно мені, що в нас нема дітей. У нашій хаті так тихо, а по сусідських он як гамірно та весело». «А то ж», – зітхнула жінка, – «якби нам хоч однісіньке, хоч завбільшки з мізинчик, дитятко, і то б я була рада. Ми б його так щиро любили». І трапилося так, що жінка занедужала, а через 7 місяців у неї народився хлопчик. Був він гарненький і здоровенький, тільки невеличкий, завбільшки з палець. Вони й сказали: «Так і сталося, як ми бажали. Є в нас любе дитя». І назвали хлоп'я Мізинчиком, адже воно було таке малесеньке. Батько і мати добре годували і доглядали хлопчика, але він не підростав ані трішечки, лишався такий, як і народився. Та оченята в нього були розумні, і незабаром став він кмітливий і спритний, хоч за що візьметься, в усьому йому щастить. Одного разу зібрався батько в ліс нарубати дров, та й каже сам до себе: «От якби хто услід приїхав возом по дрова». «Таточку», – вигукнув Мізинчик, – «я приїду возом. Коли вам треба, не забарюсь ні на хвилинку». Батько тільки засміявся: «Як же ти поїдеш, такий маленький? Ти й віжок у руках не вдержиш». «Дарма, таточку, хай тільки мама запряже, а я сяду коневі у вухо і гукатиму, куди йому їхати». «Ну, гаразд», – сказав, усміхнувшись, батько, – «чом не спробувати?» Як настав час їхати, мати запрягла коня, посадила Мізинчика йому в вухо, і почав малючок правувати, гукаючи: «Йоу! Гаття!» І все йшло у нього як слід. Наче в справжнього погонича віз їхав просто до лісу. Сталося так, що коли Мізинчик загукав «Гаття! Гаття!», мимо проходили двоє чужих людей.
1: «Що воно за мана?» – сказав один чоловік. «Їде віз, хтось погукує на коня, а на возі нікого не видно. Тут щось непевне», – мовив другий. «Ходімо за цим возом і побачимо, де він зупиниться».
0: А віз приїхав просто в ліс, якраз до того місця, де Мізинчиків батько рубав дрова. Побачив Мізинчик батька та й гукає до нього: «Бачиш, таточку, ось я і приїхав возом. Тепер сади мене». Батько взяв лівою рукою коня за вуздечко, а правою вийняв з конячого вуха свого синочка. І той хвацько вмостився на соломинці. Як побачили чужі люди Мізинчика, то з подиву їм аж дух захопило. Тоді один одвів другого трохи вбік і шепнув йому: «Слухай, це хлоп'я – справжній скарб для нас. Давай купимо його, будемо показувати по великих містах за гроші». Підійшли вони до селянина і кажуть: «Продай нам цього малючка, йому в нас добре житиметься».
1: «Ні», – відповів батько, – «це мій любий синочок, я не продам його ні за які гроші в світі».
0: А Мізинчик, почувши, що його хочуть купити, виліз по одежі на плече батькові і шепоче йому на вухо: «Тату, віддай мене їм, я все одно вернуся до вас».
2: і батько продав його тим двом незнайомцям за добрі гроші.
1: «Де тебе посадити?» – запитали вони малого.
2: «А посадіть мене собі на бриль, там я гулятиму собі та довкола поглядатиму. Я не впаду у відтіль, не бійтесь». Так вони й зробили. Мізинчик попрощався з батьком і рушили в дорогу. Йшли вони, поки стало вечоріти. А тоді хлоп'я й каже: «Садіть мене на землю, мені треба на двір».
1: «Залишайся там», – відказав той, на чийому брилі він сидів. «Нічого мені не станеться, адже буває, що й пташка на бриль капку впустить».
2: «Ні», – сказав мізинчик, – «так не годиться, я знаю. Садіть мене швиденько додолу».
1: Чоловік зняв з голови бриля і посадив малятко на полі край дороги.
2: А воно стрибнуло поміж груддям туди-сюди, знайшло мишачу нірку і шасть у неї.
1: «Бувайте здорові, панове! Йдіть тепер додому без мене!» – гукнуло воно і засміялося.
2: Ті підбігли до нірки, почали штрикати в неї паличкою та дарма. Мізинчик залазив усе глибше та глибше. І коли вже зовсім смеркалося, мусили чужинці, сердиті, з порожніми гаманцями, йти додому без нього. А мізинчик, як помітив, що ті вже пішли, видряпався з нірки. В полі вже темно, подумав він, і поночі йти страшно, ще в'язи скручу або ногу зламаю. На щастя, він знайшов порожню равликову шкарлупку. «От добре», – сказав малюк, – «маю де спокійно переночувати», і вліз туди. Тільки був задрімав, аж чує. Йдуть якісь двоє, і один каже:
1: «Як би це нам у багатого попа гроші вкрасти?»
2: «Я вас навчу», – гукнув мізинчик.
1: «Що це?» – перелякався злодій. «Наче хтось озвався».
2: Обидва стали і прислухались. А мізинчик до них знову:
1: «Візьміть мене з собою, я вам поможу». «Де ж ти?»
2: «Шукайте на землі, де чуєте голос», – відповів він.
1: Нарешті злодії знайшли його і підняли.
2: «Ах ти ж, горобчику, як же ти нам поможеш?» – запитали вони. «А так», – відказав він, –
1: «я пролізу між ґратами до попівської комори і подаватиму вам на двір усе, що захочете». «Гаразд», – сказали вони, – «побачимо, що з цього вийде». Ось прийшли до попівського дому. Мізинчик заліз до комори та як закричить на все горло: «Чи ви хочете забрати все, що тут є?»
2: Злодії полякалися і кажуть тихенько: «Та не кричи так, а то ж почують!»
1: Але мізинчик ніби не зрозумів, кричить знову: «Ну що вам подавати? Все, що тут є?»
2: Той крик розбудив наймичку, що спала в комірчині. Вона підвелася в ліжку і стала прислухатися. А злодії з переляку відбігли далеченько та скоро оговталися. Вони подумали: «Це малюк хоче нас подражнити». Вернулися і шепчуть йому:
1: «Годі жартувати, подавай, що там є?»
2: Та мізинчик знову закричав, скільки було голосу: «Я вам усе подам, тільки руки наставляйте!» Тепер наймичка розчула все як слід, схопилася з ліжка та до дверей. Злодії дременули на втікача, наче за ними 100 вовків гналось. А наймичка, нікого не побачивши, пішла засвітити світло. Поки вона вернулася зі свічкою, мізинчик вибрався непомітно з комори і шмигнув у повітку на сіно. А наймичка обшукала всі закутки і, не знайшовши нікого, лягла знову спати. Певна, що це їй просто примарилось. Тим часом мізинчик, умостившись гарненько в сіні, вирішив поспати до ранку, а тоді вже вернутися додому до тата й мами. Але йому судилося ще натерпітись біди, а вже ж! Чимало є на світі горя і лиха. Коли розвиднілось, наймичка встала нагодувати худобу. Найперше вона пішла в повітку, взяла оберемок сіна, а з сіном захопила й бідного мізинчика. Він так міцно спав, що й не чув, як його несли з сіном, і прокинувся лише тоді, коли опинився у роті в корови. «Ой, лихо!» – скрикнув мізинчик. «Як же це я потрапив у цю сукновальню?» Але швиденько здогадався, де він, і став берегтися, щоб не потрапити корові в зуби, бо тоді пропав би. Нарешті йому пощастило прослизнути разом із пережованим сіном у шлунок.
3: «У цій кімнаті забули зробити віконце», – сказав він. «Сюди й сонечко не заглядає, і світла не засвітиш». І взагалі помешкання мізинчику не сподобалось. А тут іще в двері напихалося дедалі більше сіна. І бідоласі стало вже зовсім тісно. Нарешті його взяв страх, і він почав щосили кричати: «Досить мені сіна! Досить мені сіна!»
2: А наймичка саме доїла корову. Почувши, що хтось кричить, а не видно нікого, та ще й кричить тим самим голосом, що й уночі кричало, вона так злякалася, що впала з ослінчика і розлила молоко. А тоді схопилася і щодуху побігла до господаря, репетуючи: «Ой, лишенько, панотче, наша корова заговорила!»
1: «Чи ти не з'їхала з глузду?» – мовив Піп. А проте сам пішов до хліва подивитися, що там таке сталося.
2: Та ледве він ступив на поріг, як мізинчик закричав знову: «Досить мені сіна! Досить мені сіна!» Тепер уже й сам Піп злякався, подумав, що в корову вселився злий дух, а тому звелів її зарізати. Корову зарізали, а шлунок, де сидів мізинчик, викинули на смітник. Мізинчик добре намучився, шукаючи виходу, та коли врешті йому пощастило вистромити голову, його спіткало нове лихо. Біг мимо голодний вовк, ухопив шлунок і враз проковтнув його. Але мізинчик і тут не розгубився. «Нічого, – подумав він, – якось домовлюся з вовком». І гукнув з вовчого черева: «Вовчику, любенький, я знаю одне місце, де тобі можна добряче поживитись».
1: «А де ж це?» – спитав вовк.
2: «В отакій і отакій хаті, там є й пироги, і сало, і ковбаса, їж хоч лусни, тільки треба залізти крізь дірку, в яку помиї виливають». І точнісінько описав вовкові батькову хату.
1: Вовка не треба було вмовляти. Тієї ж ночі проліз він діркою на кухню, тоді від комори і нажерся так, що мало не луснув. Тоді хотів утекти,
3: але від їжі боки йому так розперло, що він уже не міг пролізти назад тим самим лазом. Цього й сподівався Мізинчик. Одразу він щинив страшенний галас у вовчому черві.
1: «Ану замовкни!» – крикнув вовк. «А то людей побудеш!»
2: «Еге, ти нажерся, то хай і я повеселюся!» – відповів Мізинчик і знову зарепетував щосили.
3: Від галасу прокинулися батько й мати, прибігли до комори і зазирнули в щілину. Як побачили вони, що там вовчисько, то батько побіг одразу по сокиру, а мати по косу.
2: «Стань за мною», – сказав батько матері, увійшовши до комори. «Коли я його рубану і не вб'ю, ти косою розпанахай йому черево». Почув Мізинчик батьків голос і гукнув: «Таточку, це я тут, я у вовчому череві!» Батько, як почув, то страшенно зрадів. «Слава Богу, наша люба дитина знайшлась!» І він звелів жінці поставити косу, щоб не поранити синка. А тоді замахнувся та як рубане вовка по голові, та той так і покотився. Потім принесли ножа і ножиці, розпороли вовкові черево і витягли малюка. «Ох, – сказав батько, – як же ми потерпали за тебе!»
4: «Еге, таточку, і я чимало набрався лиха в світі. Добре, що зараз на вільне повітря потрапив.
1: А де ж ти досі тинявся, сину?»
4: «Ох, татусю, побував я і в мишачій норі, і в коров'ячому шлунку, і в вовчому череві. Тепер я від вас нікуди й на крок не ступлю. А ми більш не продамо тебе ні за які скарби в світі», – сказали батько і мати, цілуючи і пригортаючи свого любого Мізинчика. Дали йому їсти й пити і справили нове вбрання, бо старе геть зносилося.

Снишка. Одного дня серед зими, коли на дворі випав сніг, як біле пір'я, королева сиділа біля вікна і вишивала. Рама у вікні була з чорного дерева, і сніг проти неї здавався ще білішим. Задивилася королева на той сніг і вколола пальця голкою. Щоб не так боліло, вона виставила руку на холод за вікно, і на сніг упало 3 краплі крові. І ті червоні краплі були такі гарні на білому снігу, що королева подумала: якби у мене була дитина, така біла, як сніг, така червона, як кров, і така чорна, як дерево на цій рамі. Невдовзі після того в королеви народилася донечка. І шкіра в неї була така біла, як сніг, щоки такі червоні, як кров, а коси такі чорні, як дерево на рамі. Тому дівчинку назвали Білосніжкою. А королева, народивши дочку, померла. Через рік король одружився вдруге. Нова королева була гарна на вроду, але дуже горда і пихата. Вона нізащо не стерпіла б, щоб хтось був краще за неї. І було у королеви чарівне дзеркальце. Підійде вона було до стіни, де те дзеркальце висить, гляне в нього і спитає: «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий у цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, найкраще у нас». І королева була задоволена, бо знала, що дзеркальце каже правду. Та Білосніжка підростала і все кращала. А як минув 7-й рік, то стала така гарна, краща за саму королеву. І ось одного разу королева спитала у свого дзеркальця: «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий в цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, гарні у нас, та Білосніжка краща в 100 раз. Ой, злякалася королева, аж позеленіла з заздрощів. Відтоді вона зненавиділа Білосніжку. Вона ні вдень, ні вночі не знаходила спокою. Нарешті покликала лісника та й каже йому: «Відведи дівчину в ліс, щоб мої очі більше не бачили її, а там убий». Як лісникові було не послухатись королеви? Повів він Білосніжку в ліс, а там витяг мисливського ножа і хотів уже її вбити. Але дівчинка заплакала і почала його просити: «Ой, чоловіче добрий, не вбивай мене. Я піду собі в ліс і більше ніколи не вернуся до замку». Вона була така гарна, що лісник пожалів її і сказав:
Ну, добре, іди, бідолахо. А сам подумав, однаково тебе скоро з'їдять дикі звірі. Бідолашна дівчинка лишилася у лісі сама. Стоїть вона, тремтить зі страху, приглядається до кожного листочка навколо і не знає, що їй робити. Потім пішла, куди очі бачать, по гострому камінні, по колючках. Повз неї пробігали дикі звірі, але жоден не зачепив її. Йшла вона, йшла, аж почало вечоріти. Побачила маленьку хатку і зайшла в неї. А в хатці все було маленьке, але таке гарне та чисте, що й не сказати. Посеред хатки стояв столик, застелений білим обрусом. На ньому стояло 7 мисочок, 7 чарочок, а біля кожної мисочки лежала ложечка, виделка і ножик. Уздовж стіни стояло 7 ліжечок, кожне накрите білим, як сніг, простирадлом. Білосніжка дуже зголодніла і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки потрошку городини і по шматочку хліба і надпила з кожної чарочки по краплині вина, бо не хотіла забирати у когось одного.

то були сім гномів, що добували руду в горах. Засвітили сім свічок і побачили, що все стоїть не так, як вони залишили. «Хто сидів на моєму стільчику?» – сказав перший гном. «Хто їв з моєї мисочки?» – сказав другий. «Хто надламав мій хліб?» – сказав третій. «Хто над'їв мою городину?» – сказав четвертий. «Хто брав мою виделку?» – сказав п'ятий. «Хто різав моїм ножиком?» – сказав шостий. «Хто пив з моєї чарочки?» – сказав сьомий. Тоді перший озирнувся навколо і побачив, що простирадло на його ліжечку трохи зім'яте. «Хто лягав на моє ліжечко?» – сказав він. Решта гномів теж побігли до своїх ліжечок і закричали. «На моє ліжечко також хтось лягав!» А сьомий гном глянув на своє і побачив Білосніжку, що спала на ньому. Він покликав своїх товаришів, ті підбігли, присвітили і вражено загукали. «Ой, яка гарна дівчинка!» І такі були раді, що вирішили не будити Білосніжку. Коли настав ранок, Білосніжка прокинулась, побачила сім гномів і злякалася. Та вони ласкаво спитали у неї: «Як тебе звати?» «Білосніжка». «А як ти опинилася у нашій хаті?» І тоді Білосніжка розповіла їм, як мачуха хотіла її вбити, а лісник пожалів, як вона йшла цілий день, аж поки натрапила на їхню хатку. «Якщо ти згодна бути у нашій хаті господинею, давати усьому лад, то залишайся у нас. Тут тобі буде добре». «Я залюбки залишуся у вас, бо мені нема куди йти», – відповіла Білосніжка. Так вона стала господинею у хаті гномів. Вони зранку йшли в гори, де шукали руду і золото, а ввечері верталися додому. Цілий день дівчинка була вдома сама, тому добрі гноми казали їй: «Нікого не впускай до хати». А королева думала, що Білосніжка давно мертва, і тепер вона найперша і найкраща в країні. Одного разу вона підійшла до дзеркальця та й каже: «Дзеркальце, правду скажи, ну мені, хто в нас найкраще у цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, гарні у нас. Та Білосніжка у темній долині, де вона в гномів мешкає нині, краща за вас у тисячу раз». Злякалася королева, бо знала, що дзеркальце ніколи не каже неправди, і зрозуміла, що лісник обдурив її, лишив Білосніжку живою. Почала вона думати, як би звести Білосніжку зі світу. Нарешті надумала, нафарбувала собі обличчя, переодягнулася і стала зовсім на себе не схожа. А тоді пішла у гори, добралася до хатини гномів, постукала у двері і загукала: «Продаю, продаю, дешево продаю!» Білосніжка виглянула у вікно і спитала: «А що ви продаєте, тітонько?» «Гарні пояси продаю, доню».

0: «Дешеві пояси усіх кольорів», – відповіла королева і витягла з торби довгий пояс, сплетений із барвистих шовкових ниток. «Це видно, чесна жінка, її можна впустити», – подумала Білосніжка, відсунула засув на дверях і купила собі гарний шовковий пояс. «Ой, доню моя, як же на тобі сукня висить», – сказала королева. «Ходи, ну, сюди, хай я тебе як слід підпережу». Довірлива Білосніжка підійшла. Королева хутенько взялася до діла і кілька разів обперезала її довгим поясом. Та так тісно, що дівчинці не стало чим дихати, і вона упала додолу, як мертва. «От тепер уже не будеш найкраща», – сказала королева, швидко пішла геть. Це було перед самим вечором. Невдовзі вернулися додому гноми, і як же вони перелякалися, коли побачили, що їхня люба Білосніжка лежить і не ворушиться, як мертва. Вони підвели її, побачили, що вона тісно оперезана поясом, перерізали його навпіл. Тоді Білосніжка почала трохи дихати і поволі оживати. Почули гноми, що сталося, та й кажуть їй: «То лиха королева. Нікого не впускай до хати, коли нас немає вдома». А королева повернулася до замку, підійшла до дзеркальця і спитала його: «Дзеркальце, правду скажи, ну, мені, хто з нас найкраще у цій стороні?» І дзеркальце відповіло їй, як минулого разу: «Ви, королево, гарні у нас, та Білосніжка у темній долині, де вона в гномів мешкає нині, краще за вас в тисячу раз». Як почула це королева, так само злякалася, бо зрозуміла, що Білосніжка знов лишилась жива. «Треба конче вигадати щось таке, що зведе її зі світу», – сказала сама собі королева. Почала вона чаклувати. І нарешті начаклувала отруйний гребінець. Потім переодягнулася, стала не схожою на себе і пішла в гори до хатини семи гномів. Постукала вона у двері та й гукає: «Продаю гребінець, дешево продаю». Білосніжка виглянула у вікно та й каже їй: «Іди собі далі, я нікого не можу впустити». «Впустити не можеш, але ж поглянути на те, що я продаю, можеш?» — мовила вона, витягла з торби гребінця і показала його. Той гребінець так сподобався Білосніжці, що вона повірила, відчинила двері, купила гребінця, а королева каже їй: «Тайно, я тебе гарно розчешу». Та тільки-но вона встромила гребінця у коси Білосніжки, як отрута перейшла в дівчинку, і вона впала, мов нежива. «Так тобі й треба, щоб не була найкращою на цілий край», – сказала лиха королева. «Тепер ти вже не встанеш». І пішла собі. На щастя, вже було недалеко до вечора, і гноми скоро поверталися додому. Побачили вони Білосніжку нерухому, негайно знайшли отруйний гребінець і тільки-но витягли його з волосся, як Білосніжка опритомніла і розповіла їм, що сталося. Гноми знову наказали їй, щоб вона була обережна і нікому не відчиняла дверей. А королева прийшла додому і спитала у дзеркальця: «Дзеркальце, правду скажи, но мені, хто в нас найкращий у цій стороні?» І дзеркальце відповіло їй так само, як перед тим: «Ви, королево, гарні у нас, та Білосніжка в темній долині, де вона в гномів мешкає нині, краще за вас у тисячу раз». Ох, як почула королева, що каже дзеркальце, розлютилася: «Я таки зведу Білосніжку зі світу, навіть якби мені самі довелося загинути». Потім пішла у потаємну комірчину, до якої ніхто не заглядав, крім неї, і зробила там отруйне яблуко. Було воно біле, червонооке і таке гарне, що кожному закортіло б його з'їсти. Але кожен, хто б його надкусив, відразу помер би. Коли яблуко було готове, королева пофарбувала собі обличчя, переодягнулася селянкою і пішла у гірську долину до хатини семи гномів. Постукала вона у двері, а Білосніжка виглянула у віконце та й каже: «Гноми наказали мені, щоб я нікого не впускала». «То й не впускай, тільки візьми яблуко, я тобі дарую його». «Ні», каже Білосніжка, «я не можу його взяти». «Поїсься, щоб я не отруїла тебе? Ну то глянь, я розріжу його. Бачиш, червону половину з'їм я, а білу – ти». А вона зробила яблуко так, що отруєна була тільки червона половина. Білосніжці дуже хотілося того яблука. І як вона побачила, що королева їсть його, то не втрималася. Вистромила руку у вікно, взяла отруєну половину та тільки-но кусила її, відразу впала додолу, як мертва. Подивилася на неї королева страшним поглядом, зареготала та й каже: «Біла, як сніг, червона, як кров, чорна, як дерево на рамі. Ну, цього разу тебе вже гноми не розбудять». І коли вона вернулась до замку, то зразу ж запитала дзеркальця: «Дзеркальце, правду скажи, но мені, хто в нас найкращий у цій стороні?» І дзеркальце відповіло: «Ви, королево, найкраща у нас». Тепер її заздрісне серце заспокоїлося. Повернулися гноми увечері додому і бачать, лежить Білосніжка, справді вже мертва. Вони підвели її, чи немає на ній чогось отруйного. Розпустили її пояс, розчесали волосся, та нічого не допомогло. Дівчина була мертва і не оживала. Тоді вони поклали її на ліжко, посідали усі семеро навколо і заплакали. Так вони плакали 3 дні. Потім хотіли поховати її, але вона була як жива, навіть рум'янці на щоках не зблідли. Тому гноми сказали: «Не можемо ми її опустити в темну могилу». І надумали вони зробити прозору скляну труну, щоб Білосніжку видно було з усіх боків. Поклали вони її туди, а на труні золотими літерами написали, як її було звати і що вона була королівська дочка. Потім винесли труну на високу гору і на зміну охороняли її. До труни прилітали птахи і теж оплакували Білосніжку. Довго-довго лежала Білосніжка в своїй труні і нітрохи не змінилася, а лишалася такою ж, як була. Шкіра біла, як сніг, щоки червоні, як кров, а коси чорні, як рама з чорного дерева. Одного разу їхав тим лісом королевич і зайшов до гномів переночувати. Побачив він на горі труну і красуню Білосніжку у ній. Прочитав, що на тій труні написано золотими літерами, і каже гномам: «Віддайте мені цю труну, я за неї заплачу, скільки ви захочете». Але гноми відповіли йому: «Ми її не віддамо за все золото, яке є на світі». «Ну то подаруйте її мені», – каже королевич, – «я без неї жити не можу». Пожаліли його гноми і віддали йому труну з Білосніжкою. Королевич звелів своїм слугам узяти її на плечі і нести до замку. Отож, ідуть вони, ідуть, та й зачепилися за якийсь кущ. Труна струснулася, Білосніжка у ній також, і шматок отруєного яблука, який вона відкусила, випав у неї з рота. Невдовзі по тому вона розплющила очі, підняла віко труни і сіла в ній, знову жива-живісінька. «Ой, де я?» – вигукнула вона. Зрадів королевич та й каже: «Ти у мене». І розповів їй, що з нею було, а на закінчення сказав: «Ти мені стала миліша за все на світі. Ходи зі мною до замку мого батька і стань моєю дружиною». Білосніжка погодилася і пішла з ним. У королівському замку почали готуватися до гучного весілля. Але на те весілля запросили і лиху мачуху Білосніжки. Бралася вона в свої найкращі шати, підійшла до дзеркальця та й питає його: «Дзеркальце, правду скажи на мені, хто в нас найкращий у цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, гарні в нас, та молода королева краще за вас у 1000 раз. Як почула це лиха королева, дуже злякалася. Спершу вона вирішила не йти на весілля, а потім подумала, що як не побачить молодої королеви, то не матиме спокою. Зайшла вона до кімнати, де сиділи молоді, впізнала Білосніжку і закам'яніла зі страху. А тоді її лихе серце не витримало, і вона впала додолу мертва.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Дивляться наші на тії намальовані дива, доходять уже до дзвінниці, аж слухають, за оградою щось гуде, стугонить, наче грім гримить, і здалеку, і музики грають. «Се, – каже ченчик, що проводжав їх по монастиреві, – се добрі молодці запорожці по Києву гуляють. Бачте, як наші бурсаки з Пудеї біжать за ворота? Жодною мірою не вдержиш їх, як зачують запорожців. Біда нам із цими іскусителями. Наїдуть, покрасуються тут, погуляють. Дивись, половина бурси і вродиться за порогами». Тим часом музики, галас і тупотня підходили все ближче. Люди один одного пхає та біжать дивитись на січових гуляк. Тільки й чути: «Запорожці! Запорожці! Світом прощаються!» Що ж то було за прощення світом? Була то в запорожців гульня, на диво всьому мирові. Як доживе було котрий запорожець до великої старості, що воювати більше не здужує, то наб'є через дукатами, да забере з собою приятелів душ 30 або й 40, да й їде з ними в Київ бенкотувати. Дома у Січі ходять у семряшках, да в кажанках, а їдять мало не саму соломаху, а тут жупани на їх будуть лудани, штани з дорогої саєти, горілка, меди, пива, так за їми в куфах і їздять. Хто стрінеться, усякого частують. Тут і бандури, тут і гуслі, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси. Отеє от куплять було бочки з дьогтем, дай розіллють по базару. От куплять, скільки буде горшків на торгу, дай порозбивають на череп'є. От куплять, скільки буде маж із рибою, дай порозкидають по всьому місту. Їжте, люди добрі. А погулявши неділь із одвіда, начудувавши увесь Київ, ідуть було вже з музиками до Межигорського Спаса. Хто ж іде, а хто з прощальником танцює до самого монастиря? Сивий-сивий, як голуб, у дорогих кармазинах вискакує попереду йдучи запорожець, а за ним везуть боклаги з напитками і всякі ласощі. Пий і їж до своєї любості, хто хочеш. А вже як прийдуть до самого монастиря, то й стукає запорожець у ворота. «Хто такий?» «Запорожець!» «Чого ради?» «Спасатися!» Отчиняються ворота. Він увійде туди, а все товариство і вся суєта мирська з музиками і скоками і солодкими медами останеться за ворітьми. І він скоро увійшов зараз через із себе і віддає на церкву, жупани кармазинові з себе, а надіне волосяну сорочку, да й почав спасатись. Так-то розказують старі люди про тих прощальників. Отже й тепер, перед шрамом да череванем, висипали вони з вулиці, як із рукава танцюючи. Чуприндері такі, що любо глянути. Ідучи мимо церкви, покладали хрести, били поклони, да знов схопившись навприсядки, да через голову, да колесом. А бурсаки, повибігавши за ограду, дивляться на них, да й плачуть. «Не плачте, дурні, – кажуть їм запорожці, – Дніпро тече просто до Січі!» Дома в себе вони, кажу, ходять було в дьохтяних сорочках, да в дірявих кожуках-кажанках, а тут повбирались у такі жупани, ще хоч би й гетьманові. І все, щоб тільки показати перед миром, що Запорозцю тії сукна й блапатаси все одно, що й семряга. Зараз чекалів уже вбачить, де на дорозі, так у калюжу й лізе, в кармазинах. Чи ширіт у вас дьохтю зуздрить, так і вскочить туди сап'янцями. Химерний дуже був народ. Шрам хоч і сердивсь на запорозців, да й сам не постеріг, як задививсь на них. Добрі й молодці багато інколи діяли людям шкоди по Вкраїні, де мимо того якогось припадали до душі всякому. Не раз доводилось мені самому слухати, як інший дід, споминаючи їх пакості, зачне було їх коренити, а далі як заговориться, як забалакається про їх звичаї да ходи, той сам не знає, чого йому й жаль стане сіромах, і зачне сива голова гуторити про них, як про своїх родичів. Чим же то, чим тії запорожці так припадали до душі всякому? Може тим, що вони безпечне, да разом якось і смутно дивились на Божий мир? Гуляли вони і гульнею доводили, що все на світі суєта одна. Не треба було їм ні жінки, ні дітей, а гроші розсипали, як полову. Може тим, що Запорожжя іспокон віку було серцем українським, що на Запорожжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались, козацькі предковічні пісні до посліду дней не замовкали, і було те Запорожжя, як угорні іскра. Який хоч, такий, і розідми з неї вогонь. Тим-то, мабуть, воно і славне поміж панами і мужиками, тим воно і припадало так до душі всякому. Черевань, дивлячись на тії скоки й викрутаси, аж ногою притупував, узявшись у боки. «От, брате, – каже Шрамові, – де люди вміють жити на світі, коли б я був не жонатий, то зараз би пішов у Запорозці!» «Не знать, що ти провадиш, свате, – дав йому одвід Шрам. Тепер чесному чоловікові стид мішатись між сі розбишаки. Перевернулись тепер уже, кат знає, на що запорозці. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав щонайкращий люд з городів. А тепер хто йде на Запоріжжя? Або Гольтіпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі на слушного хліба. Сидять там окаяні в Січі, та тільки й п'янствують. А очортіє горілку пити, так їде в городи, де тут і величається, як порося на орчику, цур їм із їхніми скоками. Поїдьмо, боржій, у Печорський, а то не застанем на службу. Коли ж тут хтось із-за плечей... «Ова!» Обернувсь Шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець у кармазинах. Стоїть і сміється. «Ова!» каже. «І оце б то наче й правда, а воно зовсім брехня!» «Іроде!» не стерпівши гукнув на його Шрам, да схаменувшись, де він зараз і переміг себе. «Цур тобі, каже, опріч Божого дому!» Да скорій до коня, да й поїхав. Черевань із Петром за ним. Череваниха теж поспішала до Ридвана, бо до Запорозця пристав другий братчик, і хоч нічого їй не сказали, да поглядали на Лесю так хижо, як вовки на ягницю. Перший запорожець був здоровенний козарлюга, пика широка, засмалена на сонці, сам опасистий. Довга густа чуприна, піднявшись, перше вгору спадала на ухо, як кінська грива. Уси довгі, униз позакручувані, аж на жупан і звисали. Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялись над тими очима. І враг його знає, глянеш раз, Здається, супиться. Глянеш у друге. Моргне довгим усом, так, наче зараз і підніме тебе на сміх. А другий був молодий, високий козак, тільки щось азіатське. Зараз видно, що не нашого поля ягода, бо на Січі сходились бурлаки з усього світу. Прийде турок, і турка приймають. Прийде німець, і німець буде запорожцем. Аби перехрестивсь, де сказав, вірую во Христа Ісуса, рад воювати за віру християнську. Зрадувалась Череваниха, як наздогнала своїх, мов, слобонилась од якої напасті. От і поїхали всі через Верхній город, а далі Михайлівською стежкою через Євсійкову долину на Печорську гору. А по Печорській горі росла тоді скрізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна, то крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлаті кучугури. Ридван щодальш усе відставав від верхових, а Петро, після тих чудних череванишиних речей, не держався вже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем, невольником. Аж ось з обох боків дороги закопотіли коні, затріщало сухе гілля під копитами і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались, бо ці гультяї йдуть не по-людськи, не глядять і дороги, а так кудись дря і мчаться по гаю. Тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. Не попереджують і ззаду не остаються. А коні наче знають, чого сим шибай головам хочеться. Скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу, то отеє з кручі кинеться у провалля, і не видно її стане, тільки глухо тупотить і хропе у байраці. Наші не раз уже думали, що кінь перекинувсь назади, задавив їздця під собою. Аж ось їздець, як вихор вискочить знов на кучугуру, да й заграє на сонці кармазинами. Так поринаючи да крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате, дівка, – гукне один, – нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво. Еге, є сало, та не для кота, – озветься другий через дорогу. Чом же не для кота? Хочеш, зараз поцілую? А як поцілують коло стовпа киями? Що мені киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях!» Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті демони. «Василю, – каже тоді Череваниха, – куди отеє ми заїхали? Що отеє з нами буде?» «Не бійся, пані, – каже, усміхнувшись, Василь невольник. Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають». А Череванисі щось дуже сумно. Звеліла їхати швидше, щоб не здогнати своїх. Якось запорожці знову по боках дороги. Жупани позабрискували в грязь у байраці, да їм про те байдуже. «Гей, брате Богдане Чорногоре!» – гукне знову старший. «Знаєш, що я тобі скажу?» «І вже путнього не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш від мене таке, що аж оближешся. Ого! І не ого, ось слухай. Хоч Січ нам і мати, а великий луг батько, де для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова!» Тут запорожці знову щезли, як мара. Мати й дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці, а Василь Невольник похитав головою, да й каже: «Що за любий народ оці братчики! Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила. Гасав і я, як божевільний, по степах за кабардою, вигадував і я усякі вигадки. Знали й мене у городах і на степах, знали мене шинкарі й музики, знали пани й мужики, знало лицарство й хлібороби. «Ще я не таке скажу тобі!» – гукнув, як із бочки, запорожець. «Було б тебе й сього, – одвітував другий, – якби почув батько Пугач, отбив би він у тебе хутко до баб охоту». «Ні, такий справді, Богдане, який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу. Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя. Чи знаєш що?» «А що? Подивитися б, що там у вас за гори?» «Отакої». «Такої, брате! Нехай не дурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хочеш, ухопимо дівойку, та й гайда в Чорну гору!»
2: «І ти оце по правді говориш?» «Так по правді, як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч і к чорту в зуби, не то до чорногорців».
1: Отак тії каверзники змовлялись у очевидьки на гвалтовний учинок, і ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ. Усе йому дурниця. Чи жити, чи вмерти, йому байдуже. Що людям плач, те йому іграшка. Тим-то Череваниха й боялась, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що ба, де й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого. Хто б то мав таке слово пишне та красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир печорський? Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради, ту височенну дзвінницю, ті церкви під золотом та під скульптурою. Все ж то воно так тепер, а років 200 назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир печерський. Далось йому в знаки батиївське лихоліття. Велика церква, що прописана в літописях небесі подобною, зруйнована була по вікна. Хоч же князь Олелькович Симеон підняв її знов із руїн, тільки далеко їй було до стародавньої ліпоти. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Да були скрізь по стінах у великій церкві помальовані князі, гетьмани, воєводи благочестиві, що тую церкву боронили й підпирали. Тепер би дорого дали ми, щоб їх уздріти. А внизу, повз стін, скрізь були надгробки тих великих людей, того лицарства православного. І того нічого вже немає. Вистоявши службу, Шрам ходив із своїми од одного надгробка до другого. Тут читав, що отакий-то Симеон Лико, муж твердий, вірою і хоробрий, почив по многих славних подвигах. А там, буцім озивавсь до його з того світу, пишний князь золотими словами: «Много сіяв я, каже, знатностію, властію і доблестію, а як умер, так з убогим старцем зрівнявся і за широкі свої лани 7 ступнів землі взяв. Не дивуйся, каже тому читачу, бо й тобі теж буде. Нерівними на світ народжаємось, а рівними вмираємо. А там іще який-небудь пан просить, хто читатиме підпис, то промов, каже, ідучи мимо, благе слово. Боже, милостив буде душі раба твоєго. Хто б і неписьменний був, так дивлячись тільки на ті шаблі та на ті панцирі, бунчуки і всякі клейноди, перемішані з кістками, з адамовими главами, що повироблювано горі різьбою з міді та з каменю понад тими надгробками, хто б, кажу, був і неписьменний, так і той би догадався, проти чого то воно так викомповано. Усяке багатство, усяка слава, усе воно суєта-сует, і шабля, й булава з бунчуком, і горностаєва кирея поляжуть колись поруч із мертвими кістками. Отже, й шрам, розглядуючи ту горорізьбу, да читаючи епітафії, засмутився душею, да й каже: «Колико то гробів, а всі ж то тії люди жили на світі, і всі пішли на суд перед Бога. Скоро й ми підем, де батьки й діди наші». Да погадавши так, вийняв із-за пазухи щирозлотий обушок, що одбив колись на війні у ляцького пана чи в недоляшка, да й повісив на ризі в Богоматері. Із великої церкви повернули наші прочане до печер. Коли ж дивляться, іде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, підпирався срібною булавою, а за ним купа людей чимала, вся в кармазинах да в саєтах. Ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув. «Боже мій, каже, да се ж Сомко!» А той собі зрадів, побачивши Шрама. Обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітавсь гетьман із Череванем. Черевань, так зрадівши, нічого й не міг сказати на гетьманське привітання, де вже обнявшись, промовив тільки: «А, братику мій любезний!» Череваниху назвав гетьман, вітаючись рідною ненею. Вона аж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена!» – сказав Сомко, обернувшись до Лесі. «Вам, ясне панно, чолом до самих ніжок!» І взяв її за руку і поцілував, як дитину. «Давно ми, каже, не бачились за військовими чварами, да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи!» Леся почервоніла, да аж нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши її руку. Тут вже Петро мій догадався, що за гетьман снився Череванисі. У них, мабуть, давно вже було Сомком поладжено. Дивно тільки здалось йому, що Черевань проте ані гадки. Да видно, се така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка. Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоч він був і значний козак, да не против гетьмана. Хоч він був юнак уродливий, да не против Сомка. Сомко був воїн уроди, возроста і красоти зіло дивної, пишуть у літописах. Був високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий. Голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі. І вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди вже із ним мірятись Петрові? Не пустив Шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я. А козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем, бо мирянам здумається гримнути іноді і лишній раз кубком або загомоніти буйними речами, так щоб не зводили братії в іскушення, стояв на отшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли у світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз обняв Сомка. «Сокіл мій, – каже ясний. – Батьку мій рідний, – каже Сомко. Я здавна привик звати тебе батьком». Тоді Шрам сів конець стола, підпер руками сиву голову і гірко заплакав. Усі засмутились. Здивувався гетьман. Знав він Шрамову тугу натуру. Сам був притомен, як принесли до Шрама козаки сина, 7 раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався із мертвим тілом мовчки і без плачу й жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і лється сльозами, мов на похоронах у Хмельницького, на тих смутних похоронах, що 3 дні гримали самопали, 3 дні сурмили смутно сурми, 3 дні лились козацькі сльози. «Батько мій, – каже гетьман, приступивши до Шрама, – що за біда тобі склалась?» «Мені, – каже, піднявши голову Шрам, – я був би баба, а не козак, коли б заплакав от свого лиха». «Так чого ж, Бог ради, а хіба ж нічого? У нас окаяний тетеря торгується з ляхами за християнські душі. У вас 10 гетьманів хапаються за булаву. А що в країна розідрана надвоє, проте усім байдуже».
2: «10 гетьманів, кажеш? А нехай хоч один за неї вхопиться, поки я держу в руках. А Іванець, а Васюта?»
1: «Васюта – старий дурень, з його химери сміються козаки, а Іванець гетьманує тільки над п'яницями. Давно я потоптав би сю ледер, де тільки честь на собі кладу».
2: «Так, ледер, то вони ледер, да й не дають твоїй гетьманській зверхності розширятись по Україні».
1: «Хто тобі сказав?
2: От Самари до Глухова вся старшина зове мене гетьманом, бо в Козільці на Раді всі полковники, есаули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати».
3: «А же ж цьому правда, що Васюта подав у Москву лист проти твого гетьманства?»
1: «Правда. І якби не сива голова Васютина, то зробив би я з ним те, що покійний гетьман із Гладким.
3: Ну і тому правда, що Іванця в Січі оголосили гетьманом».
1: «І тому правда. Так що ж, хіба не знаєш юродства Запорозького?
2: У них що ватажок, той гетьман».
1: «Знаю я добре, пане Ясновельможний, тим то й боюсь, щоб вони не заподіяли тобі якоїсь

0: запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх повернув свинопаси. А дурну чернь навчу шанувати гетьманською зверхність.
1: Подумав Шрам, да й каже: «От твоїх речей душа моя оживає, як ознак от Божої роси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство, бунтують вони й міщан проти козацтва».
2: «Знаю і се», – каже Сомко. «І правду тобі сказати, воно мені й дармо. Нехай наш казан закипить іще й з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли. Ось ми то люди, а то все грязь. Нехай годує нас суспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках вікна да пляшки бити. Потурай тільки їм, то якраз заведуть на Україні шляхетські звичаї і заколотять миром не згірше. Уже ж, здається, Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполитий, і козак стоїть за своє право. Тоді буде на Україні і правда, і сила».
1: Шрам за ці слова обняв і поцілував гетьмана.
2: «Дай же, каже Боже, щоб твоя думка стала думкою всякого доброго чоловіка на Україні».
3: «І дай Боже, додав Сомко, щоб обидва береги Дніпрові приклонились під одну булаву. Я отеє скоро отбуду царських бояр. Хочу йти на окаянного тетерю. Виженем недоляшка з України, оттиснем ляхів до самої Случі, де держачись за руки з Москвою, і громитимем усякого, хто покуситься ступити на руську землю».
1: Шрам аж помолодшав от такої речі. «Боже великий, Боже милосердний, — каже, простягши руки до образа, — положи єси йому в душу мою найдорожчу думку, поможи ж йому і доказати цю справу».
2: «Годі ж уже про великі діла, — каже Сомко, — давайте ще про малі. Недобре бути чоловіку єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас Боже, ти, пано отче, і ти, пані матко».
1: Да так говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонились обоє батькові і матері. «Боже вас благослови, дітки мої, — каже Череваниха, — а Черевань щось хоче сказати, да не зможе вимовити й слова, а тільки бгатику, дай замовкне».
2: Шрам глянув на свого Петра, а Петро стоїть коло вікна, білий, як крейда. Може, старому й жаль стало сина, тільки не такий Шрам був батько, щоб дав кому догадатися.
4: «Що ж ти нас не благословляєш, паноче? — каже Сомко Череваневі.
2: «Бгатику, — каже Черевань, — велика мені честь віддать дочку за гетьмана, тільки вона вже не наша, а Шрамова. Вчора в нас було півзаручин».
4: «Як же це так сталося, пані матко? — обернувся тоді Сомко до Череванихи.
1: Вона хотіла вимовитись, но Шрам припинив її, взявши за руку, і рече: «Нічого тут не сталося, пане ясновельможний. Я сватав Лесю за свого Петра, не знаючи про ваш уклад.
4: А тепер лучше я свого сина отдам ученці, ніж би став тобі з їм на дорозі. Нехай благословить вас Бог, а ми собі ще найдем. Цього світу, кажуть, багато по всьому світу.
2: Ну, будь же ти в мене
4: за рідного отця,

0: і благословіти нас укупі. Тоді Шрам став поруч із Череванем, діти йому клонились до землі, вони їх і благословили. Якось під вікном хтось «Пугу-пугу!» Сомко усміхнувся. «Це, каже, наш юродивий Крилотур!» І звелів одвітувати по-запорозьки. «Козак з лугу!» Бо запорожці здоровкались, мов хиже птаство на степу. «Не знаю, синку, – каже Шрам, – що за неволя тобі водитися з цими пугачами. Городовому козакові треба стерегтись їх, як огню. Правда твоя, батько, – каже Сомко, – низовці зледащили після Хмельницького, а все-таки між ними єсть люди драгоцінні. От хоч би й оцей Крилотур. Не раз він мені ставав у великій пригоді. Добрий він, і душа щира козацька, хоч удає себе ледащицю і характерника. Да вже без юродства в їх не буває. Щоб їх лихий злизав з їх юродством, каже Шрам, їм усе смішки. Не раз і самому Хмельницькому підносили вони гіркої. А все-таки не скажеш, батьку, що і між ними не було добрих людей.
1: «Гріх мені це сказати», – одвідує Шрам.
0: «Раз, чатуючи з десятком козаків у полі, попавсь був я у таку западню, що без їх я враз поліг би головою. Обскочили мене кругом ляхи. Уже нас стало стільки четверо, уже підо мною й коня вбито. Я відбиваюсь стоя, а їм окаянним хочеться взяти мене живцем, щоб поглумитись». Так, як над Наливайком і іншими бідолахами. Коли ж тут звідки не візьмись, запорожці?
1: Пугу-пугу!
0: Ляхи в розтіч. А було їх і сотню. Дивлюсь, а запорожців немає десятка.
2: О, між ними єсть добрі лицарі, каже Сомко. Скажи, лучче, синку, були да загули. Перевелись тепер лицарі в січі. Зерно висіялось за війну, а в кошу осталась сама полова.
1: «Ова!»
0: – гукнув тут на всю світлицю Крилотур, показавшись у дверях. Увійшов у хату, не знімаючи шлика, узявсь у боки, да й дивиться на Шрама, покрививши губу. Шрам так і загорівсь.
1: «Що то за ова?»
0: – каже, підступивши до запорожця. А той і знов.
1: «Ова, паноче!
0: Дай заложив за вухо лівого уса. Себто знай, не боюсь тебе.
1: Перевелись?» – каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з всього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця, так і в січі до віку вічного не переведуться лицарі. З усього світу злітаються вони туди, як орли на недоступну скелю. От хоч би й мій побратим.
0: Та не про його тепер річ. Чолом тобі, пане ясновельможний!» Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо! Чолом і тобі, пане полковнику. Ну, так як же ти вернувся до табору, не маючи коня?»
1: «Іроде», – сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови. «Коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись».
0: Себто вийняв шаблюку та сказав: «Ану, Кирило, поміряємось, чи я довша? Козацьке слово, я віддав би шаловий свій пояс за таку честь, та цього зроду не буде. Лучше, коли хоч розрубай мене надвоє від шуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу». Знав би, що й сказати запорожець. Зараз старий і вгамувався.
2: «Чого ж ти, – каже, – осо од мене хочеш?» «Нічого більш, розкажи тільки, як ти добрався піхтурою до табору».
0: «Пху, сатано! – каже тоді Шрам, усміхнувшись. – Розкажу. Тільки не доводь мене до гріха.
2: Ото й порозбігались к нечистій матері ляхи. А ватажок тоді: «Е, батьку, да се в тебе коня нема.
1: Братчики, добудемо йому коня?»
2: Та й припустив за ляхами.
1: «Що ж, добули?»
2: «Добули, вражі діти. Вернулись із добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же й не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі».
1: «Еге, знай наших. Наш брат неспроста воює. Часом низовець і чортом орудує».
2: Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуса і поглядаючи на всю компанію, а очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить.
1: «Да й у мене самого, – каже Шрам, – така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера?»
2: «Нам те є знати, батьку. Сідай та їдь собі з Богом. Ляхи не за горою. Часом жах у них проходить швидше від похмілля».
1: «Ага, у нас так, – каже Кирило Тур. — Наші не куткудачуть із ніші яєчко.
2: А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменя, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився та й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч,
1: а я за коня. Чи то пак отаман за коня».
2: «Що за вража мати, – каже тоді Шрам, протираючи очі. — Да се ж ти, бачу, сам і отаман». Запорожець тоді в регіт:
1: «Ага, – каже, – пане полковнику, так-то ти шануєш давніх приятелів».
2: «Ну, вибачай, братику, – каже Шрам, обнявши його. — Чи не розкололи ляхи мені голови шаблями да келепами? Щось не держиться в їй пам'ять».
1: «І що ж отеє ми так заговорились? – озвався Сомко. — Давно пора по чарці, дай за стіл».
0: «Ой, бгатці, розумна річ! Так-так, – каже Черевань, – я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю».
2: Випив Кирило Тур горілки, дай каже: «Уже ж, пане ясновельможний, не остав твоєю ласкою і мого побратима».
1: «Не оставим, – каже Сомко. — Я знаю, що він шаблею ворочає лучше, ніж язиком».
2: «Не дивуйся, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-козацьки, а скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки брета, море.
1: А добрий юнак, о, добрий! Один хіба Кирило Тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його».
2: Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама й Череваня посадив на покуті, сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху й Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостився на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею. Хоч він би тепер рад був одгородитись од неї горами й морями. Що там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, Він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане, – питає Сомко в Кирила Тура, – яким вітром занесло тебе в Київ?» «Самим святим, пане ясновельможний, – одвітував запорожець, – проваджаєм прощальника до Межигорського Спаса. Чого ж це ти одбивсь від свого товариства? Потривай, пане гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що ні ввіщо гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного Іляшка». «Правда, правда, брате, їй Богу, правда», – озвався Черевань. «Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жить по-людськи. Їй Богу, брате, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирську та й пішов до вас на Запорожжя». Каже Кирило Тур, озирнувши його тушу, «небагато таких потовпилось би в курені». Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. «Я з душі люблю цього пройдисвіта», – каже гетьман Шрамові стиха. «Часом він закине й дуже вже круто, да враг його знає, якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився б». «Погано тільки, – каже Шрам, – що всі братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть». «Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи вражі діти. Дивляться на Божий мир із бочки, тільки не з порожньої, як той Діогенес, а по шию в горілці. Так вам хочеться знати, чого я відбився від товариства», – каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. «Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство? Де вже не чувати? Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. Давай, кажу я своєму Чорногору, давай побратаємось. Давай». От і зайшли у братство, та й попросили паноця прочитати над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже. І от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. «Ну, а далі?» «А далі це вже так завжди буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана, не за хлібом його згадуючи, і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки та й годі. О, невже таки жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой-ой, пане гетьмане, та ще й як! І не диво, бо Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву. Звідки ж узялась та краля? Спитай її сам звідки. Я такої пишної панни не зумію й зайняти». І поглянув на Лесю.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Оце беря бить. Торбу вкрали.
1: Торбу вкрали.
0: А не порожня ж мав. Пирогами. Та не з простими пирогами. А начинені горобцями.
2: Родинне радіо.
3: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Князівський анкас. Лісова приказка. Четверо є, що не ситі од віку. Вранці і вдень і нічної години. Паща шакала. Волошу ліки. Мавп'яча лапа і око людини. Каа. Великий кам'яний пітон чи не 200-й раз з дня свого народження міняв шкіру, і Мауглі, який ніколи не забував, що Каа врятував йому життя в холодних печерах, прийшов його поздоровити. Змінивши шкіру, змія завжди буває роздратована і похмура, аж поки її новий одяг почне виблискувати і стане красивим. Каа більше ніколи не глузував з Мауглі, а як і всі мешканці лісів, вважав його повелителем джунглів і переказував хлопчикові всі новини. А пітон таких розмірів цілком природно чув їх немало. Те, чого Каа не знав про життя середніх джунглів, як їх називають. Тобто про життя біля самої землі або під землею, під камінням, у норах і в дуплах дерев, можна було б записати на найменшій його лусочці. У цей день Мауглі сидів на одному з великих кілець Каа, перебираючи пальцями розідрану стару шкіру, що лежала серед каміння, де її залишив пітон. Каа досить чемно підняв широкими голими плечима Мауглі на одне своє кільце, і хлопчик почував себе як у справжньому живому кріслі. «Вона уціліла аж до лусочок очей», – промовив тихо Мауглі, бавлячись старою шкірою. «Дивно якось бачити шкіру своєї голови біля своїх ніг».
4: «Так... але в мене немає ніг», – зауважив Каа. «Зміна шкіри для мого племені – звичайне діло, і я не бачу тут нічого дивного. Невже ти не відчуваєш, що твоя шкіра стара і жорстка?»
3: «Тоді, пласкоголовий, я іду і мию її. Та правда, в сильну спеку мені хотілося б стягти з себе шкіру і бігати без неї».
4: «Я і миюся, і скидаю шкіру. Скажи, який вигляд має мій новий одяг?»
3: Мауглі провів рукою по діагональних картах величезної спини. «У черепахи спина міцніша, але не така строката», – почав хлопчик тоном знавця. «У жаби моєї тезки. Строкатіша, проте м'якша. Твоя шкіра дуже красива на вигляд, ніби візерунок у чашиці лілеї.
4: Їй необхідна вода, поки скупаєшся. Нова шкіра ніколи не заграє справжніми барвами. Ходімо купатися».
3: «Я понесу тебе», – сказав Мауглі і, сміючись, нахилився, щоб підняти середину величезного тіла Каа, обнявши пітона там, де він був особливо товстий. Це було однаково, якби людина намагалася підняти двофутову водогінну трубу. Каа лежав нерухомо, спокійно надувався і пирхав від задоволення. Потім вони розпочали свою звичайну вечірню гру. Хлопчик у повному розквіті сил і пітон у своїй розкішній новій шкірі стали один напроти одного боротися, помірятися силою і зіркістю. Звісно, Каа міг розчавити дюжину таких, як Мауглі, коли б тільки дав собі волю. Але пітон грався обережно, не пускаючи в хід і десятої частини своєї сили. Відтоді, як Мауглі набрався сил і міг витримувати легеньку борню, Каа навчив його цієї гри, і вона краще за все загартовувала тіло хлопчика. Іноді Мауглі стояв до самої шиї, охоплений гнучкими кільцями пітона. В такі хвилини хлопчик намагався звільнити руку і схопити Каа за горло. Тоді пітон ослабляв тиск, І Мауглі старався своїми бистрими ногами здавити величезний хвіст, коли той одлітав назад, намацуючи скелю або пень. І так вони головою до голови гойдалися вперед і назад, і кожен вичікував слушного моменту, аж поки чудова як статуя група не перетворювалася на коловорот білих, чорних і жовтих кілець, напружених і бистрих рук та ніг, щоб знову встати і так само повалитися.
4: «Ну!» – кричав Каа, гупаючи головою так швидко, що навіть спритна рука Мауглі не встигала відсахнутися. «Глянь, я торкаю тебе сюди, братику, сюди і сюди. Та чому це в тебе руки заклякли? Знову сюди!»
3: Гра закінчувалася завжди однаково. Прямий блискавичний удар голови Каа, і хлопчик падав на землю. Мауглі ніяк не міг ухилитися від раптового змаху могутнього тіла пітона, і Каа говорив, що не варто навіть прагнути цього.
4: «Доброго полювання!»
3: Просичав нарешті Каа, і хлопець, задихаючись і сміючись, як і завжди, одлетів кроків за 10. Потім він підвівся, набравши цілу пригорщу трави, і поплівся за Каа до місця купання мудрої змії, до глибокого і чорного, наче смола, озера, оточеного скелями і стовбурами повалених дерев. Хлопчик за звичаєм джунглів нечутно поринув у воду і пірнув. Потім безшумно виринув, перевернувся на спину, заклав під голову руки і спостерігав, як із-за скель піднімається місяць. Йому було приємно бити ногами по відображенню у воді небесного світла. Гранчаста, як діамант, голова Каа, мов бритва, прорізала озеро і наближалася до Мауглі, щоб відпочити на його плечі. Вони лежали тихо, втішаючись водяною прохолодою. «Як приємно!» – звався нарешті сонним голосом Мауглі. «У цей час, пам'ятаю, в людській зграї лягають на жорсткі деревини в земляних пастках і старанно закриваються від свіжого повітря. Люди натягують товсту одежину на голову і починають гидко співати носами. А в джунглях краще». Із скелі квапливо сповзла кобра, напилася, просичала Каа і Мауглі доброго полювання і повернулася назад. «Сссс!» – промовив Каа, так, ніби він раптом щось пригадав.
4: «Отже, джунглі дають тобі все, що треба, братику».
3: «Не все», – із сміхом відповів Мауглі. «Інакше можна було б щомісяця вбивати нового сильного шерхана. Тепер я міг би вбити його своїми власними руками і не просив би допомоги в буйволів. І ще хочеться мені, щоб сонце світило під час дощів, і щоб літньої спеки дощі заступали сонце. Коли мені не щастило на полюванні, я хотів би вбити козу. А кожного разу, коли вбивав козу, шкодував, що вона не олень. Вбивав оленя, і мені хотілося на його місці бачити нільгаї. Але ж це відчувають усі мешканці джунглів».
4: «Ти більше нічого не бажаєш?» – спитав великий пітон.
3: «А чого ж мені ще бажати? У мене є джунглі, мене оточує милість джунглів. Що ж є кращого де-небудь інде між сходом і заходом?»
4: «А кобра казала…» – почав Каа.
3: «Яка кобра? Та, що приповзла сюди, нічого не казала. Вона полювала».
4: «Ні, інша».
3: «Хіба ти маєш діло з отруйним племенем? Я завжди обминаю їх. Хай йдуть своєю дорогою. У передніх зубах вони несуть смерть, і це не гарно, адже гадюки дуже малі. Але все-таки з якою коброю ти розмовляв?» Каа повільно обернувся у воді, наче пароплав у відкритому морі.
4: «Дві чи три ночі тому, – почав пітон, – я полював у холодних печерах. Ти, напевно, не забув цього місця. Істота, яку я підстерігав, з криком перебрала водоймище і побігла до будинку, що я проломив колись ради тебе, і там сховалася в землю».
3: «Але ж мешканці холодних печер не живуть у норах», – зауважив Мауглі, гадаючи, що мова йде про мавп'яче плем'я.
4: «Та істота не жила там, а лише хотіла врятуватись», – сказав Каа, і його язик затремтів. Вона шмигнула в дуже глибоку нору. Я пустився за нею, наздогнав і убив. Потім заснув, прокинувся і пішов далі.
5: Під землею?
4: Так. Невдовзі я дістався до білого клобука, білої кобри. Білий клобук говорив про такі речі, в яких я нічогісінько не тямив. Нарешті він показав багато такого, чого я на своєму віку ні разу не бачив.
5: Нову дичину? І ти добре пополював, Мауглі хутко обернувся до Пітона.
4: Не дичина. На тій штуці я зламав би всі свої зуби. Білий клобук сказав мені, що людина пожертвувала б життям заради того, аби тільки подивитися на ці речі. Він говорив так, ніби добре знайомий з людьми.
5: «Подивимося», – промовив Мауглі. «Пам'ятаю, я колись був людиною».
4: «Тихіше, тихіше. Поспіх убив жовту змію, яка їла сонце». Ми розмовляли з білим клубоком під землею, і я розповів йому про тебе. Сказав, що ти людина. І білий клубок, такий же старий, як і джунглі, відповів: «Я вже давно не бачив людини. Хай він прийде і побачить усі ці речі, за найгіршу з яких умерло б чимало людей».
5: «Напевно, нова дичина? А отруйне плем'я ніколи не каже нам, де і коли є дичина. Це страшенно нелюб'язне плем'я».
4: «Ні, не дичина. Це все... це... я не можу тобі пояснити, що воно таке».
5: «Так ходімо туди. Я ніколи не бачив білого клобука і хочеться подивитись на ті речі. Кобра їх убила?»
4: «Так, усі вони мертві. Білий клобук говорив, що він охороняє їх».
5: «Ага, як вовк стереже м'ясо у своїй барлозі. Ходімо!» Мауглі поплив до берега. Щоб швидше обсушитися, хлопчик кілька разів покачався по траві, потім обоє вони попростували до холодних печер, до безлюдного міста, про яке, напевне, ви чули. Тепер Мауглі ані трохи не боявся мавп'ячого племені, зате мавпи аж жахалися при згадці про хлопчика. Як і завжди, їхні племена бігали в джунглях, а холодні печери залишалися спустілими і мовчазними при світлі місяця. Каа минув руїни павільйону на терасі, зіслизнув купою грузу і шмигнув до напіврозвалених сходів, що зсередини павільйону вели під землю. Мауглі голосно промовив владичне слово «Змій», «Ми однієї крові, ви і я», і порачкував за Пітоном. Довго вони повзли слизьким звивистим проходом. Нарешті досягли місця, де коріння якогось гігантського дерева 30 футів заввишки над землею вивернуло в стіні великий камінь. Кай і Мауглі переповзли цей камінь і опинились у просторому льосі з банеподібною продірявленою стелею. Сюди в темряву пробивалося кілька променів світла. «Добре лігво», – говорив Мауглі, підводячись на ноги. «Але ходити сюди щодня дуже далеко. Ну, що ж ми побачимо тут?»
4: «Хіба я ніщо?» – долинув голос з глибини льоху.
5: І Мауглі побачив, що там заворушило щось біле. Воно сунулося дуже повільно, і ось тепер перед хлопчиком піднялась така величезна кобра, якої він ще ніколи не бачив. Це була змія футів 8 завдовжки, яка від постійного перебування в темряві побіліла, мов слонова кістка. Навіть очковий знак її розкритого клобука втратив свій колір і став світло-жовтий. Очі кобри горіли, як рубіни, і взагалі вона мала дивовижний вигляд. «Доброго полювання», – сказав Мауглі, який завжди дотримувався звичаю, так само, як і ніколи не розлучався з ножем.
4: що скажете про місто?» – спитала біла кобра, не відповівши на привітання. «Що скажете про велике, обгороджене мурами місто? Про місто, в якому сотня слонів, 20 000 коней і безліч скоту? Про місто царя над 20 царями? Я тут оглухла і давно вже не чую військових гонгів!»
5: «Над нашими головами джунглі», – відповів Мауглі. «А із слонів я знаю лише Хаті та його синів. Багіра повбивала всіх коней в одному селі. А що таке цар?»
4: «Я казав тобі», – шепнув Каа кобрі. «Я казав тобі 4 ночі тому, що міста більше не існує.
6: Місто! Місто велике, місто в лісі, брама якого охороняється царськими вежами, ніколи не може зникнути. Його збудували раніше, ніж батько мого батька вилупився із яйця, і воно стоятиме, поки сини моїх синів побіліють так само, як я. Саломді, син Чандрабіджі, син Ваяджі, син Єгасурі, збудував його в дні баба Раваля, а ви ж чий скот?»
5: «Слід загубився», – промовив Мауглі, обернувшись до Пітона. «Я не розумію, що вона каже».
4: «Я теж. Вона дуже стара. Мати кобр, тут тільки джунглі, і так було з самого початку.
6: Так хто ж він?» – спитала біла кобра. «Той, хто сидить без боязку переді мною, не знає царя і говорить нашою мовою, вимовляючи слова людськими губами. Хто він з ножем і з язиком змії?»
5: «Мене звуть Мауглі», – була відповідь. «Я з джунглів. Вовки – моє плем'я, а Каа – мій брат. Мати кобр, хто ти?»
6: «Я страж цього скарбу. Курун Раджа поклав цей камінь наді мною тоді, коли шкіра моя була ще темна. Я мушу карати смертю всіх, хто прийде сюди красти. Потім під цей камінь опустили скарби, і я чула спів брамінів, моїх повелителів».
5: Сказав Мауглі про себе. «Ще недавно мені довелось мати справу з браміном у людській зграї, і я знаю, що це означає. Скоро станеться лихо».
6: 5 разів за час моєї служби піднімався камінь, щоб опустити сюди скарби, і жодного разу звідси нічого не виймали. Немає в світі багатств, які були б рівні цим скарбам 100 царів. Але давно, дуже давно підіймали камінь востаннє, і моє місто, напевно, забуло мене.
4: «Там немає міста», –

0: разом, наполягав Ка. Разів зо три люди знаходили сюди дорогу. Разів зо три люди знаходили сюди дорогу, злобно відповідала кобра. Але вони мовчки пробиралися в темряві доти, поки я підповзала до них. А тоді їм не доводилося довго кричати. Але ви обоє, людина і змія, приходите з брехнею, хочете змусити мене повірити, що мого міста більше немає. Ви хочете, щоб я облишила стерегти скарб. Люди мало міняються з роками, я ж ніколи, поки знову підійметься камінь і прийдуть браміни із знайомими мені піснями, поки напоять мене теплим молоком і винесуть мене знову на світло, доти я і ніхто інший страж царського скарбу. Ви кажете, що місто вмерло і що коріння дерев пробилося сюди. Так нагніться ж і беріть все, що забажаєте. На всій землі немає іншого такого скарбу. Людино ж з язиком змії, якщо ти зможеш вийти живою звідси, тією ж дорогою, якою прийшла сюди, то князі будуть твоїми слугами.
1: Знову слід загубився, промовив Мауглі. Невже шакал міг пролізти сюди і вкусити великого білого клобука? Він, напевно, збожеволів, мати кобр. Я не бачу тут нічого такого, що можна було б узяти.
0: Клянусь богами сонця і місяця, в хлопчика смертельне божевілля, зашипіла кобра. Раніше, ніж заплющаться твої очі, я змилуюся над тобою. Дивись, і ти побачиш те, чого досі ніколи не бачила людина.
1: «Зле буде тому в джунглях, хто говорить Мауглі про милість», – процідив крізь зуби хлопчик. «Та я знаю, темрява міняє все. Якщо вже ти зволиш, подивлюся». Хлопчик пильно оглянув весь підвал і набрав на підлозі цілу пригорщу чогось блискучого. «О», – промовив Мауглі, – «так воно ж схоже на те, чим розважається людська зграя. Тільки це жовте, а там руде». Мауглі кинув золоті монети і пішов далі. Підлога печери футів на 5-6 була встелена чеканними золотими і срібними монетами, які висипались із мішків, у яких вони зберігались. За довгі роки метал розсунувся і розплився, як пісок під час відпливу. На металі і поміж ним, наче залишки корабельної аварії, лежали зроблені з карбованого срібла, обтягнуті золотими бляхами і поцяцьковані карбункулами і бірюзою, дорогоцінні чапраки для слонів. Тут і там валялися паланкіни і носилки для цариць, оковані і оздоблені сріблом та емаллю, з нефритовими ручками та бурштиновими кільцями для завіс, золоті свічники з смарагдовими підвісками, що дрижали на дротинках, вилиті із срібла 5 футів заввишки з рубіновими очима ідоли, образи старовинних богів. Мауглі бачив сталеві позолочені кільчасті панцири, оздоблені торочкою із старих, почорнілих дрібних перлин, шоломи, прикрашені криваво-червоними рубінами, щити із черепах та шкури носорога, облямовані і прикрашені інкрустацією з червоного золота та всипані по краях ізумрудами, мечі з держаками, на яких виблискували діаманти, кинджали і мисливські ножі. Хлопчик натикався на золотий посуд і ковші для жертвоприношень, на переносні алтарі небачених форм, на келихи і браслети з нефриту. Він дивився на курильниці, гребені, посуд для пахощів, хни і сур. Щирого золота. У підвалі було безліч носових кілець, намиста, пов'язок і перснів, а також пояси всім пальців завширшки, оздоблені гранчастими діамантами і рубінами. Мауглі побачив дерев'яні скрині, колись оковані залізом, але з часом дерево потрухло на порох, і звідти висипалися купи необроблених сапфірів, опалів, конячих очей, рубінів, діамантів, смарагдів і гранатів. Біла кобра сказала правду. Ніякими грошима не можна було оцінити ці скарби, що добувалися протягом століть війнами, грабунками, торгівлею і податками. Одним монетам не можна було скласти ціни, якщо навіть не зважати на самоцвіти. А вага золота і срібла досягала, напевно, 200 або 300 тонн. Кожен місцевий правитель, хоч який він не є бідний, обов'язково має свій скарб і постійно його поповнює. І хоч який-небудь освічений князь іноді й посилає 40-50 возів срібла, щоб обміняти його на урядові папери, все ж більшість з них зберігає свої багатства в глибокій таємниці. Мауглі, звісно, не міг збагнути значення цих речей. Ножі трохи зацікавили хлопчика, але вони виявилися легші за його власний ніж, і Мауглі кинув їх геть. Нарешті він знайшов щось справді привабливе. Воно лежало в кутку біля одного напівзасипаного паланкіна. Це був анкас 2-футової довжини, тобто палиця для слонів, схожа на невеликий човновий гак. На верхівці палиці поблискував один круглий рубін. Весь 8-дюймовий держак був густо поцяцькований необробленою бірюзою, і це робило його дуже зручним. Нижче – нефритовий обідець з гірляндою квітів, листя яких зроблене з смарагдів. Самі ж квіти рубінові і вставлені в холодний зелений камінь. Уся інша частина держака виготовлена з чистої слонової кості, а саме вістря і гак із золотою інкрустацією – картина ловлі слонів. Малюнки стосувалися друга Мауглі, старого Хаті, і це зацікавило хлопчика. Біла кобра поповзла слідом за Мауглі.
0: «Невже не варто умерти заради цього?» – сказала вона. «Хіба це невелика милість?»
1: «Не розумію», – відповів хлопчик. «Ці речі тверді, холодні і зовсім непридатні для їжі. Але ось цю штуку», – і Мауглі підняв анкас, – «я хочу взяти з собою, подивлюсь на неї при сонячному світлі. Ти ж кажеш, що це все твоє? Так дай мені цей анкас, а я принесу тобі жаб». Біла кобра зловтішно затремтіла.
0: «Звісно, дам», – промовила вона. «Все, що бачиш тут, я віддам тобі, поки ти виберешся звідси».
1: «Я йду зараз. Тут темно і холодно. Мені хочеться взяти з собою в джунглі оцю гостру штуку».
0: «Подивись під ноги, що там».
1: Мауглі підняв щось біле і гладеньке. «Це людський череп», – спокійно промовив хлопчик. «А ось іще два».
0: «Вони прийшли сюди багато років тому, щоб забрати скарб. Я поговорила з ними в темряві, і вони й по цей день лежать тут».
1: «Та навіщо мені всі ці скарби? Якщо ти дозволиш взяти з собою анкас, то я вважатиму щасливим своє полювання. Якщо ні, все одно полювання вдале. Я не б'юся з отруйним племенем. І крім того, я знаю владичне слово цього племені».
0: «Тут лише одне владичне слово – моє!»
1: Спалаючими очима Каа кинувся вперед.
0: «Хто просив мене, щоб я привів людину?» – прошепів Пітон. «Звісно, я!» – прошепіла стара кобра. «Я давно вже не бачила людей, а цей хлопчик розмовляє нашою мовою!» «Але про вбивство між нами не було й згадки. Хіба я можу повернутися в джунглі і сказати, що сам одвів Мауглі на смерть?» – заперечив Каа. «Поки що я не говорю про вбивство. Ну а відносно того, виберешся ти чи не виберешся звідси, так он там є дірка в стіні. Тихіше ти, гладкий убивця мавп. Досить мені торкнутися до твоєї шиї, і джунглі ніколи не побачать тебе. Жодна людина не виходила з печери живою. Я страх!»
1: скарбу в царському місті. А я скажу тобі, білий земляний черв'як, що немає вже в місті ні царя. «Над нами джунглі!» – закричав Ка. «Скарби ще тут! Та ось що зробимо! Почекай трошки, Ка, зі скель, і ти побачиш, як бігатиме хлопчик! Тут є де гратися! Життя прекрасне! Хлопчику, побігай трошки і покажи свою спритність!»
2: Мауглі поклав спокійно руку на голову Ка. Досі біла тварюка мала справу з істотами з людської зграї. «Стара кобра ще не знає мене», – прошепотів хлопчик. «Якщо їй забажалося пополювати, то що ж, можна?»
1: Мауглі стояв, тримаючи Анкас кінцем вниз. Раптом хлопчик розмахнувся і кинув. Анкас пролетів навкіс і впав прямо за клубком величезної змії, прикувавши її до підлоги. Ка блискавично навалився всією своєю вагою на звисле тіло кобри, паралізував її з голови до хвоста. Червоні очі кобри запалали, а шість вільних дюймів голови шалено вихляли то праворуч, то ліворуч.
0: «Убий!»

0: Потім вийняв анказ і звільнив кобру. «Царським скарбам потрібний новий сторож», – суворо сказав хлопчик. «Трухлявий пеньок, ти кепсько зробив. Побігай, покажи свою спритність».
1: «Я зганьблена, убий мене», – шипіла кобра.
0: Тут і без цього занадто багато говорили про вбивство. «Зараз ми підемо звідси, я візьму гостру штуку, тюю, бо я бився і переміг тебе».
1: «Гляди, щоб ця штука зрештою не убила тебе! Це смерть! Пам'ятай, це смерть! Цієї гострої штуки вистачить, щоб побивати всіх мешканців мого міста! Не буде Анкас у твоїх руках, людина з джунглів! Недовго залишатиметься і в того, хто відніме його в тебе! Через нього вони вбиватимуть, вбиватимуть і вбиватимуть! Моя сила висохла, але Анкас продовжить мою роботу! Це смерть! Це смерть! Це смерть!»
0: Мауглі знову випав скрізь дірку у підземний коридор і, оглянувшись, побачив, як кобра осатаніло кусає своїми нешкідливими зубами золоті обличчя богів, що лежали долі, і шипить «Це смерть!». Мауглі і Каа дуже зраділи, побачивши денне світло. А як тільки вони опинились у своїх джунглях і Анкас у руках хлопчика заблищав під вранішнім сонцем, Мауглі відчув себе таким задоволеним, ніби знайшов пучок нових квітів, щоб уплести їх у своє волосся.
2: «Ця штука блищить дужче, ніж очі Багіри», – промовив хлопчик, обертаючи рубін. «Треба показати його пантері. Але що мав на увазі Тюю, коли говорив про смерть?»
1: «Не знаю. Мене образило до самого кінчика хвоста, що кобра не спробувала ножа. В холодних печерах за

0: «Пополюємо на світанні?» – спитав Ка.
1: «Ні, Багіра повинна побачити цю палицю».
2: «Доброго полювання!» – і Мауглі затанцював, розмахуючи анкасом. Хлопчик час від часу зупинявся, щоб помилуватися своєю здобиччю. Нарешті він досяг того місця в джунглях, де дуже часто бувала Багіра. На пантеру Мауглі наткнувся саме тоді, коли вона пила воду після важкого полювання. Хлопчик розповів їй про всі свої пригоди, пантера обнюхала анкас. Коли Мауглі сказав про останнє слово білої кобри, Багіра схвально замуркотіла.
1: «Виходить, білий клобук сказав правду?» – жваво запитав хлопчик.
3: «Я народилась у князівських клітках в Удайпурі і гадаю, що знаю дещо про людину. Ради одного цього каменя багато людей убивали б тричі на ніч».
2: «Але від цього каменя анкас лише важчий. Мій маленький блискучий ніж кращий. Та й крім того, червоний камінь не можна їсти. То навіщо ж через нього вбивати?»
3: «Хлопчику, піди і виспись. Ти жив серед людей і...»
1: «Пригадую, люди убивають не тому, що полюють, а просто так, задля втіхи. Прокинься, Багіро, скажи, для чого потрібна ця гостра штука?»
2: Багіра напіврозплющила сонні очі, і в них заграли бісики.
3: «Цю штуку зробили люди, щоб до крові колоти голови синів хаті. Такі самісінькі мені доводилося бачити перед клітками на вулиці Удайпура. Своїм вістрям палиця скуштувала крові багатьох таких, як хаті».
1: «Але для чого анкасові бити і шпигати голови слонів?»
3: «Щоб учити їх закону людини. У людей немає ані зубів, ані кігтів. От вони й роблять такі гострі штуки, а іноді й гірше».
1: «Що ближче до людей, навіть до речей, зроблених людською зграєю, то більше крові», – промовив Мауглі з відразою. Він трохи стомився, несучи важкий анкас. «Коли б я знав про це, ні за що б не взяв його. Спершу кров Месуа на мотузках, зараз кров хаті. Анкас мені більше не потрібний. Дивись!»
2: Блиснувши, анкас одлетів і вгруз у землю між деревами футів за 50 від пантери і хлопчика.
1: «От мої руки й очистилися від смерті», – промовив Мауглі, витираючи пальці й долоні об свіжу вологу землю. «Трухлявий пеньок говорив, що смерть переслідуватиме мене.

0: Він старий, білий і божевільний.
1: Білий він чи чорний? Смерть чи життя, а я йду спати, братику. Не можу я цілу ніч полювати і вити весь день, як роблять інші.
0: Багіра знала лігво миль за дві звідси і подалася туди. А Мауглі спритно вибрався на зручне дерево, зв'язав докупи кілька ліан і швидше, ніж можна розповісти про це, вже погойдувався у гамаці на висоті 50 футів над землею. Хоч хлопчик і не зневажав денне світло, все ж наслідуючи звичаї своїх друзів, він користувався ним якомога менше. Прокинувшись у сутінках серед голосистого племені, що жило на деревах, Мауглі згадав про красиві камінчики. «Зрештою, гляну ще раз на цю штуку», – сказав він і спустився по ліані на землю. Багіра вже стояла перед ним. У напівтемряві Мауглі почув її пирхання. «Те штука з гостряком!» – крикнув хлопчик.
1: «Її взяла людина. Ось слід».
0: «Зараз побачимо, чи правду», – сказав Тюю. «Якщо штука з гострим кінцем смерть, то ця людина помре. Ходімо за нею».
1: «Давай спершу пополюємо», – заперечила Багіра. «Бо на голодний шлунок не бачиш, як слід. Люди ходять поволі, і джунглі такі вологі, що збережуть найлегший слід».
0: Мауглі з пантерою похапцем пополювали, але минуло коло 3 годин, поки вони наїлися, напилися і вирушили по сліду. Ніщо не в силі змусити мешканців джунглів квапливо їсти. «Невже ти гадаєш, що гостра штука обернеться в руці людини і уб'є її?» – запитав Мауглі. Тюю сказав, що це смерть.
1: «Знайдемо, тоді побачимо», – відповіла пантера на ходу, опустивши голову вниз. «Тут ступає одноніжка».
0: Багіра мала на увазі, що тут іде одна людина.
1: «Вона несе якусь важку річ, і тому її п'яти вдавилися глибоко в землю».
0: «Хе, це так само ясно, як літня блискавка», – відповів Мауглі. І вони побігли швидкою обережною риссю, пересікаючи плями місячного сяйва і не спускаючи очей з сліду 2 босих ніг. «Тут він швидко побіг», – сказав Мауглі. «Поглянь! Великі пальці розщепірені. Вони зійшли на вологе місце. Чому ж він тут звернув?»
1: «Почекай», – відповіла Багіра,
0: і тієї ж миті плигнула причудовим стрибком, на яким тільки в неї вистачало вміння. Коли слід стає незрозумілим, треба одразу плигнути якнайдалі вперед, не залишаючи на землі власних слідів. Роблять це для того, щоб не заплутатися ще дужче. Потім Багіра обернулася, глянула на Мауглі і закричала.
1: «Тут другий слід іде цьому назустріч. У другому сліду ноги менші і пальці повернуті всередину».
0: Мауглі підбіг і подивився. «Це нога мисливця із племені гондів», – сказав хлопчик. «Глянь, тут він волочить лук по землі. Ось чому перший слід дуже швидко звернув у бік. Велика нога сховалася від маленької ноги».
1: «Твоя правда», – відповіла Багіра. «Тепер, щоб не наступати один одному на слід і не плутатися, візьмемо собі кожний по сліду. Я велика нога, братику, а ти маленька нога, гонд».
0: Пантера стрибнула до першого сліду, залишивши Мауглі біля 14 відбитків ніг маленької дикої лісової людини.
1: «Тепер»,
0: – озвалася Багіра, крок за кроком ідучи по сліду,
1: – «я, велика нога, повертаю тут у бік, ховаюся за скелю і стою тихенько, не сміючи ворухнути ногою, говори твій слід, братику».
0: «Тепер я, маленька нога, наближаюся до скелі», – сказав Мауглі, – «сідаю під скелею, спираюся на праву руку, а лук тримаю поміж ногами. Чекаю довго, бо слід моїх ніг тут глибокий».
1: «Я теж», – відповіла Багіра, сховавшись за скелю. «Чекаю, обіпершись штукою з гостряком об камінь. Вона сковзнула і залишила подряпину на камені. Говори твій слід, братику».
0: «Одна гілячка, друга і великий сучок зламані в цьому місці», – промовив тихо Мауглі. «Але як мені сказати, що це?» «А, розумію! Я, маленька нога, йду з шумом і тупочу, щоб мене почула велика нога». Хлопчик відійшов від скелі і попрямував поміж деревами.
1: Наближаючись до маленького водопаду, він весь час підвищував голос. «Я йду далеко, далеко, туди, де шум падаючої води заглушає мене, і чекаю! Говори, твій слід, Багіро, велика нога!» Пантера металася на всі боки, щоб подивитися, куди веде от скелі слід великої ноги. Потім озвалася:
2: «Я вилажу із-за скелі рачки, волочу за собою штуку з гостряком, не бачу нічого, біжу, я, велика нога, біжу швидко, слід ясний, підемо кожен по своєму сліду, я біжу».
1: Багіра бігла по ясному сліду, а Мауглі йшов слідами Гонда. Якийсь час у джунглях панувала тиша.
2: «Де ти, маленька нога?» – крикнула Багіра.
1: Хлопчик озвався кроків за 50 з правого боку. Мугикнула, покашлюючи, пантера.
2: «Обидва сліди йдуть майже рядом і весь час сходяться ближче».
1: Багіра і Мауглі пробігли ще півмилі, тримаючись на однаковій відстані одне від одного. Нарешті хлопчик, який не так близько нахилявся до землі, як пантера, закричав: «Вони зустрілися! Доброго полювання! Дивись! Тут на скелі стояла навколішки маленька нога, а он велика нога!» Кроків за 10 від пантери і хлопчика на купі каміння лежало тіло селянина, прошите наскрізь легкою опіреною стрілою Гонда.
2: «Ну, то чи такий уже старий і дурний білий клобок, братику?» –
1: запитала лагідно Багіра.
2: «Ось тобі принаймні одна смерть.
1: Ходімо далі. Та все-таки де ж кровопивець слонів, червоноока колючка?»
2: «Можливо, забрала маленька нога. Дивись, ось знову слід».
1: Поодинокий слід легкої людини, що бігла хутко з чималою вагою на лівому плечі, йшов по довгій похилій від нозі, що поросла сухою травою. Гострозорим слідопитам здавалося, ніби кожен крок цього сліду випалений гарячим залізом. Багіра і Мауглі мовчки йшли цим слідом. Нарешті вони спустилися в балку і опинилися біля купи попелу.
2: «Знову!» – промовила пантера, іначе скам'янівши зупинилася.
1: Зморщене тіло низькорослого Гонда лежало ногами в попелі, і Багіра запитально подивилася на хлопчика. «Це зроблено бамбуковою палицею», – глянувши на труп, сказав Мауглі. «Я брав такі самі палиці, щоб пасти буйволів, коли служив в людській зграї. Мати Кобр, мені шкода, що я насміхався з неї, добре знає людей. Хіба я не казав, що люди убивають просто так, з нічев'я?»
2: «Ні, вони убивають одне одного за червоні та сині камінці», – відповіла пантера. «Не забувай, що я жила в князівських клітках у Дейпура».
1: «Один, два, три, чотири сліди», – промовив Мауглі, нагнувшись над попелом. «Чотири сліди людей, взутих у черевики. Видно, що вони ходять не так швидко, як Гонд. І яке зло заподіяла їм ця маленька лісова людина. Глянь, перед тим, як убити, всі п'ятеро стояли і розмовляли. Багіро, повертаймось назад, бо в мене порожньо в шлунку, і він аж витанцьовує то вгору, то вниз, наче гніздо іволги на кінчику гіллячки».
2: «Що за полювання? На півдорозі залишити звіра. Наздоженемо його», – заперечила пантера. «Ці 8 узутих ніг не втечуть далеко».
1: Майже цілу годину пантера і хлопчик ішли по широкому сліду 4 людей у черевиках і не озвалися одне до одного жодним словом. Наступив жаркий сонячний день. Багіра нарешті промовила:
2: «Пахне димом».
1: «Люди завжди дужче люблять їсти, ніж бігати», – відповів Мауглі, то зникаючи, то з'являючись поміж дрібними кущами, якими поросли незнайомі джунглі. Раптом Багіра, що йшла трохи лівіше, видала дивний звук горлом.
2: «Цей уже наївся», – сказала вона.
1: Під кущем лежала купа пістрявого ганчір'я, а довкола нього біліло розсипане борошно. «Цього теж убили бамбуком», – промовив Мауглі. «Бачиш, білий пил – їжа людей. Вони відняли здобич і в цього, він ніс їхню їжу. А саму людину віддали на поталу Чілю, шуліці».
2: «Третя смерть», – зауважила Багіра.
1: «Я понесу матері Кобр молодих великих жаб і нагодую її досхочу», – вирішив хлопчик. «Кровопивець слонів – сама смерть. Але все-таки я нічого не розумію.
2: Ходімо», – промовила пантера.
1: Не пройшли вони й півмилі, як раптом почули каркання Ко, ворона, що співав пісню смерті на верховітті Тамариска, а в затінку його лежало 3 трупи.
0: Посередині під залізною сковорідкою, на якій лежала почерніла спалена перепічка, димілося напівпогасле багаття. Біля самого вогню, виблискуючи на сонці, лежав прикрашений бірюзою і рубінами анкас.
2: «Ця штука моторошно працює. Все кінчається тут», – сказала Багіра. «От чого вмерли троє, Мауглі? Адже не видно ні будь-якого сліду, ні подряпин».
0: Мешканець джунглів краще за будь-якого звіра вміє розпізнати отруйні трави і ягоди. Мауглі понюхав дим над багаттям, одломив шматочок почернілої перепічки, покуштував і зразу ж виплюнув. «Яблуко смерті», – закашлявся хлопчик. Перший, напевне, додав його в їжу своїх супутників, а ті розквиталися з ним, убивши спочатку гонда.
2: «Справді славне полювання. Одна смерть за другою», – промовила Багіра.
0: Яблуком смерті в джунглях називають дурман або датуру – одну з найнебезпечніших отрут у Індії.
2: «А що далі?» – запитала пантера. «Невже й ми з тобою повбиваємо один одного через цього червоноокого вбивцю?»
1: «Може, Анкас розмовляє?» – прошепотів Мауглі. «Хіба я недобре зробив, викинувши його геть? З нами цього не трапиться, Багіро, бо ми не бажаємо того, чого хочуть люди. Якщо Жанкас залишиться тут, то він безсумнівно убиватиме людей так само швидко, як падають од вітру горіхи. Мені не подобаються люди, але я не хочу, щоб вони умирали по 6 чоловік за одну ніч».
2: «То що ж, адже це лише люди. Вони убивають один одного і цим дуже задоволені», – сказала пантера. «А перша невеличка лісова людина пополювала славно».
0: «Люди все ж таки щенята, а щеня ладне втопитися, аби вкусити місяць у воді». «Це моя вина», – сказав Мауглі таким тоном, ніби вже все зрозумів. «Більше я ніколи не приноситиму в джунглі незнайомих речей, навіть таких гарних, як квіти. Це...» І хлопчик обережно взяв анкас, повернеться назад до матері кобр. «Тільки спершу треба виспатися, але, звісно, не поряд з трупами. Анкас ми повинні закопати в землю, щоб він не втік і не убив ще 6. Вирий яму під цим деревом, Багіро!»
2: «Але, братику», – промовила Багіра, наближаючись до дерева, – «винен не кровопивця, а самі люди».
0: «Байдуже», – сказав Мауглі, – «рий глибоку яму. Коли прокинемося, я заберу анкас і віднесу назад». Минуло 2 ночі. Засмучена біла кобра сиділа в темряві під склепінням печери, зганьблена, пограбована, самотня. Раптом бірюзовий анкас пролетів крізь дірку в стіні і, брязнувши, впав на підлогу, встелену золотими монетами. «Мати кобр!» – озвався Мауглі. Із обережності хлопчик залишився по той бік стіни. «Візьми кого-небудь молодшого й дужчого з твоїх родичів, і хай він допомагає тобі стерегти царський скарб, щоб жодна людина не вийшла звідси живою».
3: «Ага, значить, анкас повернувся. Я ж казала, що це смерть. Але як же це ти залишився живим?»
0: бурмотіла кобра з любов'ю, обвиваючись навколо держака анкаса. «Присягаюсь биком, що викупив мене, я не знаю. Ця штука за одну ніч убила 6. Не випускай її більше!» Пісня маленького мисливця. Ще не чути бандерлогів, спить на гілці мор павич, не ширяє чіль шуліка в небесах, а по джунглях нишком лине тінь і тихий клич, то все страх, ловцю маленький, то все страх. Скрізь нечутною ходою тінь крадеться за тобою, шепіт пурхає по джунглях, наче птах, і чоло твоє вкриває піт холодний. Ти ж бо знаєш, то все страх, ловцю маленький, то все страх. Місяць дещо за горою, височать похмуро скелі, звірі перелякано ховаються в лісах. А тебе женуть зітхання геть до рідної оселі, то все страх, ловцю маленький, то все страх. На коліно, лук до бою, бий у темряву стрілою, спис метай туди, де регіт у кущах. Та рука сповзла безсило, і лице пополотніло, то все страх, ловцю маленький, то сам страх. А коли тропічна злива гне й ламає дуб і колос, все тремтить, белькоче й гине на твоїх очах, крізь громові її розкоти чути моторошний голос, то сам страх, ловцю маленький, то сам страх. Ось шумлять, бурлять потоки, ріки стали враз глибокі, блискавиці все спалахують в горах, а у тебе в горлі сухо, і твоє серденько глухо промовля: ловцю маленький, це ж є страх.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Едгар Аллен По. Три неділі на одному тижні. У бездухий, безсердечний упертюх. Занудний, трухлявий, смердючий дикун. Шпетив я подумки свого двоюрідного діда Ромбурмила, погрожуючи йому кулаком. На жаль, лише подумки. Бо насправді існувала явна невідповідність між тим, що я говорив, і тим, що я лише збирався робити. Коли я розчахнув двері вітальні, старий тюлень сидів з келихом портвейну в лапі і, задерши нижню кінцівку на камінну полицю, надсадно витягував популярний мотив. «Наливай свій порожній келих і до дна його знову пий». «Дорогий мій дядечко», – заговорив я, м'яко причинивши двері і посилаючи йому найчарівнішу з посмішок. «Ви завжди такі великодушні, такі ласкаві і стільки разів засвідчували це, що досить, думаю, лише натякнути на одну дрібничку, і ви безперечно погодитесь».
2: «Гм», – вигукнув той. «Молодець, давай далі».
1: «Я певен, найдорожчий мій дядечку,
2: у старий чортяка,
1: що ви, в принципі, не проти, аби ми з Кет побралися. Це ви просто жартуєте, я ж знаю, ха-ха-ха, ви часом такі дотепні».
2: «Га-га-га», – озвався той, – «хай йому біс, коли не так».
1: «От бачите, я ж знав, що ви жартуєте. А нам, дядечку, треба від вас усього лиш, ну як його, пораду чи що. Одне слово, ми хочемо знати, коли, на вашу думку, найзручніше відбути весілля».
2: «Відбути? Хо, шмаркачу, це як розуміти? Заждино, поки воно почнеться».
1: «Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хі-хі-хі, хо-хо-хо, ху-ху-ху. О, такої, оце сказанули, які ж ви дотепні, дядечку. Але нам, розумієте, треба лиш, аби ви призначили якийсь певний день».
2: «Га-га-га, то вам якийсь певний?»
1: «Так, дядечку, і щоб насамперед вас улаштовував».
2: «А як я скажу, не визначено? Десь так за рік або що? Чи вам таки потрібен певний день?»
1: «Так, дядечку, якщо ваша ласка».
2: «Що ж, Бобі, хлопчина ти хоч куди, а? І як тобі вже так залежить на тому дні, то я таки зласкавлюся».
1: «Дядечку!»
2: «Цить, сер!» – гримнув він, заглушивши мій голос. «Один раз зласкавлюся. Матимеш і згоду, і посах. Не слід забувати про посах. Який би ж це день вам призначити, а? Сьогодні у нас що, неділя? О, ми справимо вам весілля саме тоді, не забудь, коли три неділі зійдуться на одному тижні. Чуєте мене, сер? Чого витріщився? Я ж сказав, матимеш Кет із посагом, коли три неділі зійдуться на одному тижні. Не раніше, втямив, шмаркачу? Щоб я здох, не раніше. Ти мене знаєш, я людина слова. А тепер зникай».
1: Він одним духом вихилив портвейн, а я в розпачі вибіг з кімнати. Мій двоюрідний дядечко був, як у тій пісні, добрий, милий джентльмен, та на відміну від її героя мав свої вади. Це був такий собі маленький, кругленький, твердолобий, чванькуватий, норовливий чоловічок з червоним носом, набитим гаманцем і твердою вірою у власну велич. Маючи найчутніше в світі серце, він завдяки своїй упертості вважався серед знайомих страшним скупердяєм. Як і багато добрих людей, він був одержимий шалом завдавати танталових мук, що на перший погляд видавалося звичайною злобою. На кожне прохання він завжди мав «ні», але майже кожне, незважаючи на опір та заперечення, задовольняв. Усі атаки на його гаманець розбивалися на твердому панцирі, а сума, яку врешті вдавалося видобути, була пропорційна тривалості облоги і затятості опору. Водночас ніхто, крім нього, не давав так щедро, хоч і не вельми гречно, на благодійні потреби. До мистецтва, зокрема до красного письменства, він відчував глибоку зневагу. Таке почуття навіяв йому Казимир Пір'є, чию зухвалу сентенцію «Акве ен поет етіль бон?» – «Яка користь від поета?» дядечко полюбляв глузливо трактувати як «не плюс ультра» вершину логічного мислення. Отож, моя прихильність до муз була йому вкрай неприємна. І коли я принагідно звернувся до нього за новим томиком «Горація», він став доводити, що вираз «поета наскітур нон фіт» – «поетом народжуються, а не робляться» – слід перекладати ось так – «поет ледащо здатен ні на що», що мене, звісно, прикро вразило. Його антипатія до гуманітарних наук зростала ще й завдяки несподіваному зацікавленню тим, що він називав природознавством. Якось на вулиці його прийняли за доктора Дубльдулю, що читав лекції зі знахарства. Відтоді на нього наче найшло. І в часи, про які йдеться, адже йдеться про неабиякі події, до мого дядечка можна було підступити тільки на тому конику, на якому їхав він сам. Про інше він і чути не хотів, і зі сміхом відмахувався руками і ногами, був упертим і непоступливим, повністю розділяючи з Хорслі його твердження. Нащо придумали закони, щоби коритись їм? І от з цим джентльменом я провів під однією стріхою все життя. Батьки мої, помираючи, доручили мене йому, мов великий скарб. Та я й не сумніваюсь, що старий Дорисвіт любив мене як рідного, навіть як саму Кет. Однак життя мені влаштував собаче. Від року до п'яти він раз по раз улещував мене різкою. Від п'яти до п'ятнадцяти – щогодинними погрозами про виправний будинок. А від п'ятнадцяти до двадцяти і дня не пропустив, щоб не присягтися, ніби залишить мене без шеляга. Я, правду кажучи, був добрий лайдак, така вже моя вдача. Але Кет була мені вірним другом, і я знав це напевне. Моя крихітка солодко щебетала, що стане моєю, разом із посагом і всім іншим, як тільки я виканючу в дядечка Румбурмила ту згоду. Бідолашне дівчатко. Їй тільки-тільки виповнилось 15, і розраховувати на ту куцу суму, що була на її рахунку, вона могла лише через 5 довгих тягучих літ. Що ж було діяти? В 15, навіть у 21 рік, а я саме завершив 4-ту п'ятирічку, чекати 5 років однаково, що 500. І намарне ми прилипали до старого з надокучливими благаннями. То були «pièce de résistance», головна страва, за висловом панів Юда та Карена, що відповідало його збоченим уподобанням. Сам Іов обурився б, угледівши, як цей старий котяра знущається над нами беззахисними мишенятками. Однак у потаємних глибинах душі він ніщо так щиро не плекав, як мрію про наш шлюб, і ладен був викласти 10 тисяч фунтів з власної кишені, посаг Кет був її особистою власністю, тільки б мати пристойний привід схвалити згодою наше природне поривання. Але ж ми були такі нерозумні, що самі собі шкодили. А не вставити палицю в колеса, де вона аж просилася, він просто не міг. Коли я казав, що в дядечка були певні вади, то мав на увазі невпертість, то була його сильна риса. Це, безперечно, не було його слабкістю. Слабкість його полягала в чисто жіночій упередженій забобонності. Він знався на снах, знаменнях et id genus omne і подібних дурницях, був надміру прискіпливим і, безперечно, людиною слова. Це, власне, було одним із його захоплень. Обіцяне часом не вартувало й дірки від бублика, зате виконати обіцянку він вважав священним обов'язком. І ця особливість його вдачі, що нею зуміла скористатися Кет невдовзі після нашої розмови в їдальні, дала у руки нам вагомий козир. Отже, вичерпавши, як ото сучасні співці та оратори, весь відведений мені час і місце на пролегомена, вступ, я викладу суть усієї справи кількома словами. Так уже сталося-судилося, що серед знайомих моряків моєї нареченої було два джентльмени, які щойно зійшли на берег після річних мандрів у далеких краях. І от, у неділю пополудні, 10 жовтня, рівно через 3 тижні після того пам'ятного рішення, що так жорстоко розтрощило всі наші надії, ми з кузиною, домовившись наперед, прихопили цих джентльменів на візит до дядечка Румбурмила.
2: З півгодини розмова точилася довкола буденних справ, поки нам нарешті вдалося завернути її в потрібне річище. Капітан Прат. Отже, цілий рік мене не було. А вже ж, щоб я так жив, сьогодні рівно рік. Сьогодні ж у нас 10 жовтня. Пригадуєте, містере Ромбурмиле, як саме цього дня, рівно рік тому, я приходив прощатися з вами. До речі, це ж треба, щоб так збігалося. Наш друг, капітан Смітертон, теж цілий рік був у плаванні, сьогодні рівно рік.
0: Смітертон.
2: Правду каже, рівно рік до секунди. Рік тому, саме цього дня, ми з капітаном Пратом заскочили до вас, містере Ромбурмиле, з прощальним візитом.
0: Дядечко.
3: Так, я пригадую, дуже добре пригадую, справді, як дивно. Обох не було рік. Який дивний збіг. Доктор Дубль-Дуля називав би його суперрідкісним.
2: Доктор Дуб... Кет, уриваючи його.
4: Ой, татко, це таки справжня дивина. Крім того, капітан Прат і капітан Смітертон мали різні маршрути, а це ж, знаєте, ще більше ускладнює ситуацію.
0: Дядечко.
3: Далась тобі та ситуація, сороко. Та й, гадаю, збіг від цього ще дивовижніший. Доктор Дубль-Ду...
4: Кет. Але ж, татку, капітан Прат обійшов мис Горн, а капітан Смітертон – мис Доброї Надії.
0: Дядечко.
3: А як же? Один собі на схід, другий на захід. Той обійшов навколо світу, і той. До речі, Дубль-Дуля...
4: Я з поспіхом. Капітане Прат, приходьте до нас завтра ввечері з капітаном Смітертоном. Про мандрівку розкажете, у віст зіграємо, та й...
0: Капітан Прат.
3: У віст? Ви забуваєтесь, юначе, завтра ж неділя. Якось іншим разом.
0: Кет.
4: Ви що, Роберт із глузду ще не з'їхав? Неділя сьогодні?
0: Дядечко.
3: Звичайно, звичайно.
0: Капітан Прат.
2: Перепрошую, але не може бути, щоб я так помилявся. Я знаю, що неділя завтра, бо...
0: Смітертон, украй здивований.
2: Що тут за суперечки? Хіба неділя була не вчора?
0: Усі. Вчора? Та ви що?
3: Дядечко. Неділя сьогодні. Кому як не мені це знати?
0: Капітан Прат.
2: Та ні, неділя завтра.
0: Смітертон.
2: Ви всі схибнулись, усі до одного. Неділя була вчора. Це така ж правда, як і те, що я оце сиджу перед вами на оцьому кріслі.
0: Кет схвильовано підстрибує.
4: Я все зрозуміла, геть усе. Це ж Боже знамення, татку. Ви знаєте, про що я? Прошу всіх заспокоїтись і послухайте, як усе просто. Капітан Смітертон каже, що неділя була вчора. І він правий, бо воно справді так. Кузен Боббі, його дядечко та я стверджуємо, що неділя сьогодні. І ми теж праві, бо воно справді так. Капітан Прат наполягає, що неділя буде завтра. І він теж правий. Річ у тім, що ми всі маємо слушність. Отже, три неділі зійшлися на одному тижні.
0: Смітертон, помовчивши.
3: Слухай, прате, а Кет нам таки втерла носа. Які ж бо ми обоє недоумки.
2: Об від землі, як ви знаєте, 24 тисячі миль. Далі земна куля розкручує ці свої тисячі з заходу на схід рівно за 24 години.
0: Ну, вхоплюєте, містере Ромбурмиле?
3: Дядечко. Звичайно, звичайно, доктор Дубль...
0: Смітертон, заглушуючи його.
2: Тобто, сер, зі швидкістю 1000 миль на годину. Тепер уявімо, що я відпливаю звідси на 1000 миль на схід. Якщо тут, у Лондоні, сонце сходить о такій-то годині, то відпливши, я побачу його на годину раніше. Пропливши ще 1000 миль, я відсунуся в часі на 2 години. Ще 3000 миль на 3 години, і таким чином далі, поки об'їду всю землю, і опинюся на цьому самому місці. Отже, пропливши 24 тисячі миль на схід, я випереджу лондонський час на 24 години. Тому я й обігнав вас на цілу добу. Ну, зрозуміло?
0: Дядечко.
3: Але Дубль-Дуля...
0: Смітертон дуже гучно.
2: Капітан Прат, пройшовши 1000 миль на захід, став навпаки відставати на годину від лондонського часу. А за 24 тисячі миль на 24 години, тобто знову таки... На цілу добу. Отже, для мене неділя вчора, для вас сьогодні, для Прата завтра. Головне, що ми всі, містере Ромбурмиле, маємо рацію. Адже нема такого аргументу, щоб комусь із нас надав перевагу.
0: Дядечко.
3: О такої! Кет, Бобі! Та це ж, як ви кажете, Боже знамення! Але я людина слова, закарбуйте собі. Бери її, хлопчику, з посагом і всім іншим, коли хочеш. Таки обкрутили чортенята. 3 неділі підряд, тож треба так, га? Цікаво, що скаже на це доктор Дубльдуля?
1: Муза Арнгейм або декоративне садівництво. Епіграф. Неначе діва, що заснувши від утіхи, сховала зір від просторів небесних. Був той чарівний сад, блакить ланів надземних, у промені в суцвіттях осяйних. А крапельки роси на квітах, неначе блиск зірок вечірньої пори. Джайлз Флетчер. Від колиски до могили пронесли мого приятеля Елісона благодійні вітри процвітання. Слово «процвітання» я вживаю в суто земному значенні і розумію під ним щастя. Особа, про яку я веду мову, ніби й народилася для того, щоб віщувати доктрини Тюрго, Прайса, Пріолі і Кондорсе, втілюючи власним прикладом усе те, що вважалося химерою перфекціоністів. В його короткому житті я, здавалося, постеріг спростування принципу, що людській натурі притаманні приховані риси суперечні блаженству. Ретельне вивчення його життєвого шляху привело мене до думки, що всі людські нещастя походять від грубого порушення деяких законів гуманності, що в нас існують якісь незвідані сили, і що навіть тепер, поки всі неясно і плутано тлумачать соціальні питання, одна окрема людина за певних надзвичайно сприятливих обставин може відчути щастя. Таких думок дотримувався і мій молодий друг. І тому варто зазначити, що та незатьмарена радість, яка супроводила його все життя, значною мірою обумовлювалась наперед. Безперечно, якби не його витончена філософія, що не раз успішно надолужувала брак життєвого досвіду, то внаслідок уже самого надміру щастя він опинився б у вирі всіх нещасть, які чатують на винятково обдарованих. Однак я зібрався писати не про щастя. Ідеї мого друга можна викласти кількома словами. Він визнавав лише 4 принципи, точніше, головні умови блаженства. Перша умова, вкрай дивно таке почути, полягала у фізичних вправах на свіжому повітрі. Здоров'я, казав він, набути інакше, навряд чи буде здоров'ям. Як приклад, він наводив шал полювання на лисиць, посилався на землекопів, стверджуючи, що то відносно щасливіший суцільний прошарок. Другою умовою була любов жінки. Третьою і найважчою – зневага до амбіцій. А четвертою – мета, що вимагала невпинного прагнення. Він дотримувався думки, ніби щастя досяжніше тоді, коли воно чисто духовне. Доля щедро обдарувала Елісона. Його врода і зграбність були незрівнянні. Розум побудований так, що знання він здобував не працею, а з допомогою інстинкту та потреби. Він належав до найзнаменитіших родин імперії і мав найчарівнішу та найвідданішу наречену. Статків у нього вистачало, та коли він сягнув повноліття, його ще більше збагатила одна з тих химерних примх долі, що зворушують усе суспільство, рідко коли не збурюючи душу тих, кого вони ощасливлюють. Виявилось, що десь років за 100 до повноліття містера Елісона в одній далекій провінції помер якийсь містер Сібрайт Елісон. Зібравши чималий капітал і не маючи прямих спадкоємців, він намислив собі химерний план нарощування багатства протягом століття після своєї смерті. Ретельно й мудро обміркувавши всі вклади, він заповів нарощене багатство найближчому родичеві на ім'я Елісон, що житиме через 100 років. Докладалося чимало зусиль скасувати цей незвичайний заповіт. Але оскільки діялося те екс-пост-факто, заднім числом, то успіху не було, хоча заздрісний уряд таки ухвалив законодавчий акт, запобігаючи таким оказіям у майбутньому. Отже, цей акт не завадив молодому Елісону у свою 21-ту річницю стати повновладним власником багатства пращура Сібрайта, і становило воно 450 мільйонів доларів. Коли стало відомо про величезну суму спадку, то, звичайно, виникли різні припущення щодо її застосування. Наявність такої кількості грошей спантеличувала всіх, хто довідувався про це. Адже здавалося, що володар будь-якого значного капіталу може чинити що завгодно. Якби він був лише трохи багатший за інших громадян, то неважко було б уявити, як він надміру переймається панівними звичаями тогочасної доби, встрягає в політичні інтриги, здобуває міністерський портфель, купує високий титул або починає збирати вірту, рідкісні мистецькі твори, стає щедрим меценатом красного письменства, наук, мистецтва і пов'язує своє ім'я з широкою мережею благодійних закладів. Але при такому нечуваному багатстві, яке перейшло у руки спадкоємця, вся ця діяльність, як і будь-які інші звичні людські цілі й прагнення, видавалася надто дрібною. Звернулися до цифр, так ті ще більше спантеличили. Стало ясно, що навіть з 3% річних прибуток становитиме не менш як 13 мільйонів 500 тисяч доларів у рік, тобто 1 125 000 у місяць, або 36 986 доларів у день, або 1541 долар на годину, або 26 доларів на кожну швидкобіжну хвилину. Тому всі звичайні припущення було рішуче відхилено. Вже й не знали, що гадати. Дехто навіть вважав, що Елісон позбудеться принаймні половини свого надмірного багатства, роздавши його своїм численним родичам. Найближчим він таки справді віддав ті свої статки, якими володів до отримання спадщини. Однак я нітрохи не здивувався, дізнавшись, що питання, яке викликало стільки суперечок серед його друзів, він давно уже для себе вирішив. Не здивувало мене й саме рішення. Певним благодійництвом він, звичайно, заспокоїв своє сумління. Проте в спроможність однієї людини покращити загальний добробут усіх, він, мушу на превеликий жаль признатися, не вірив. На щастя чи ні, але він в усьому покладався тільки на себе. Він був поетом у найширшому, найшляхетнішому значенні цього слова. Крім того, він осягнув справжню суть, високі ідеали, велич і гідність поезії. Він інтуїтивно зрозумів, що найповніший, коли не єдиноможливий вияв поетичного чуття, полягає у творенні нових форм краси. Завдяки ранній освіті або й навіть природі розуму, його етичні засади мали певні особливості, були позначені так званим матеріалізмом. Мабуть, саме це спонукало його вірити, що найвища і, власне, єдина законна функція поезії у створенні нових видів чисто фізичної краси. Проте з нього не вийшло ні музики, ні поета, якщо брати останню фразу в її повсякденному значенні. Може, він просто знехтував нагоду стати тим або тим, гадаючи, що зневага до амбіцій – запорука земного щастя. Адже хіба не може бути так, що вищий геній неодмінно амбітний, тоді як найвищий стоїть вищий самої амбіції? Хіба не могло так статися, що багатьох людей, величніших за Мільтона, цілком влаштовувало бути німим і безславним? Я переконаний, що світ іще не бачив, і якщо лише низка випадковостей не спонукає, благородні уми доницих вчинків ніколи не побачить тієї повної чаші тріумфальних звершень у найславетніших царинах мистецтва. Звершень, які цілком під силу людській природі. Елісон не став ні поетом, ні музикою, хоча ще ніхто, так як він, не заглиблювався в музику й поезію. За інших обставин він, може, й став би художником. Скульптура, хоч і належить до суто поетичних мистецтв, надто обмежена в засобах і впливові, щоб заполонити його увагу. Я вже згадував усі царини мистецтва, в яких може виявлятися звичайне поетичне чуття. Та Елісон стверджував, що найбагатша, найправдивіша, найприродніша, якщо не найширша, царина просто нехтується. Декоративне садівництво ще ніхто не називав поетичним мистецтвом. Та на думку мого приятеля, для музи там найбільші можливості. В ньому й справді відкривається безмежний простір для втілення безконечних витворів уяви у форми нової краси, ті форми багатші й розмаїтіші, ніж ті, що може дати земля. В різноманітній формою і барвами рослинності він убачав безпосереднє найпотужніше прагнення природи створити фізичну красу. саме в спрямуванні або в зосередженні цього прагнення, чи радше в пристосуванні його до очей, що споглядатимуть землю. Він бачив не тільки найкращий спосіб, коли прагнути найвищих результатів, справдити своє призначення поета, а й ті священні цілі, задля яких Господь наділив людину поетичним мисленням. Пояснюючи вираз «в пристосуванні його до очей, що споглядатимуть землю», містер Елісон наблизив мене до тлумачення того, що завжди було для мене загадкою. Йдеться про те, заперечать хіба що невігласи, що в природі не існує такого поєднання елементів, яке може створити талановитий митець. У реальній дійсності не знайти таких райських куточків, що чарують нас на полотнах Клода. В найчарівніших природних пейзажах завжди знайдуться якісь вади. Чогось або бракуватиме, або буде забагато. Якщо окремі складові елементи можуть перевершувати майстерність митця, то їхня сукупність завжди страждатиме на той чи інший ганч. Одне слово, на широких просторах живої природи не знайдеться такої ділянки, де б прискіпливе око митця не знайшло огріхів у тому, що називається композицією пейзажу. Це ж так очевидно. У всьому іншому ми слушно вважаємо природу неперевершеною. Ми уникаємо змагань з її деталями. Хто наважиться відтворити барви тюльпана або удосконалити пропорції конвалії? Хибно вважати, ніби натуру в скульптурі або живописі треба звеличувати, ідеалізувати, а не копіювати. Усі живописні й скульптурні комбінації окремих складників людської краси лише наближаються до краси, що живе й дихає. Нехибною така думка буде тільки щодо пейзажу. Відчувши її слушність у цій царині мистецтва, критики через необачний потяг до узагальнень поширили її й на інші царини. Я казав, відчувши її слушність у пейзажі, бо почуття не афектація і не вигадка. Почуття митця такі ж непомильні, як математичні доведення, точні. Він не просто вірить, він знає, що певні, нібито довільні композиції матерії, і лише вони утворюють правдиву красу. Його аргументи, однак, ще не піддаються словесному вираженню. Щоб їх дослідити і виразити, потрібен глибокий, незнаний світові аналіз. Проте інтуїтивні уявлення художника підтверджуються голосами його братів-митців. Якщо композиція з дефектом і для її виправлення потрібен простий штрих, то кожен художник, оцінюючи правку, безперечно підтвердить її слушність. Навіть більше, правлячи сам, зробить той самий штрих. Повторюю, що лише в пейзажах фізична

виправленні наслідків таких зрушень. Ця думка, проте, була не дуже переконлива. Адже треба було вважати, що всі ті катастрофи протиприродні і не мають перед собою мети. Елісон висловив думку, що вони провіщають смерть, пояснюючи це таким чином. Припустімо, що людині попервах судилося природою безсмертя на Землі. Тоді первинна організація земної поверхні, що відповідала б уготованій людині повній чаші, насправді б не існувала, а лише планувалася. А геологічні катастрофи були б тільки передумовою усвідомлення людиною своєї смертності. Так от, казав мій приятель, те, що ми називаємо ідеалізацією пейзажу, може й правильне, але тільки з морального, чисто людського погляду. Будь-яка зміна природного пейзажу на полотні може сприйматись як вада, якщо уявити, що цю картину бачить в цілому, геть усю, з точки далекої від Землі, проте не за межами атмосфери. Цілком зрозуміло, що поліпшуючи деталь, яку розглядають зблизька, можна зіпсувати всю картину, на яку дивляться здалеку або в цілому. Мабуть, таки існують істоти, що колись були людьми, тепер невидимі, для яких наш безлад здалеку може здаватися ладом, а наша немальовничість – мальовничістю. Одне слово – це земні ангели. І радше саме для них, а не для нас, саме для їхнього витонченого сприйняття краси і сотворив Бог розлогі декоративні сади двох півкуль. Під час дискусії мій приятель процитував кілька уривків з трактату про декоративне садівництво, автор якого нібито правильно розвинув цю тему. Декоративне садівництво поділяється на два стилі – природний і штучний. Перший з них прагне відтворювати первинну красу місцевості, прилаштовуватись до навколишньої природи, культивувати дерева в гармонії з сусідніми пагорбами і рівнинами, виявляючи і застосовуючи на практиці ті чарівні співвідношення розмірів, пропорцій і барв, що, приховані від звичайного спостерігача, відкриваються на кожному кроці досвідченим дослідникам природи. Для природного стилю найбільш характерні відсутність будь-яких ганджів або диспропорцій, панування здорової гармонії й порядку, тобто нічого дивовижного, незвичайного не створюється. Штучний стиль допускає стільки варіацій, скільки існує окремих уподобань. У певній мірі він співвідноситься з різними архітектурними стилями. Згадайте, приміром, величні авеню і затишні куточки Версаля, італійські тераси, різновиди мішаного староанглійського стилю, спорідненого з готикою та архітектурою єлизаветинської доби. Хоч би що закидали надмірностям штучного стилю в декоративному садівництві, домішок чистого мистецтва надає саду ще більшої краси. Це тішить око впорядкованістю та красою задуму і почасти душу. Тераса з давньою, зарослою мохом балюстрадою відразу викликає в уяві прекрасні постаті тих, що колись нею ходили. Найменший вияв мистецтва – це вияв чисто людської цікавості. «З усього, що я казав раніше, – вів Елісон, – ви розумієте, що я відкидаю висловлену тут ідею повернення до первинної краси. Первинна краса ніколи не сягне тих висот, яких сягає краса штучна. Звичайно, все залежить від вибору місця. А у ті балачки про відкриття і поєднання витончених співвідношень розмірів, пропорцій та бару – лише туман, у якому ховають безладну думку. Процитована фраза може й слушна, а може й ні, отже ні до чого не приведе. Те, що єдина цінність природного стилю садівництва полягає у відсутності будь-яких ганджів і диспропорцій, коли нічого дивовижного, незвичайного не створюється, думка, що більше пасує стадним почуттям юрби, ніж бурхливій уяві генія. Таку псевдовартість пропагують лише ті недолугі критики, що ладні підносити Адісона до небес. По суті, звичайна чеснота, яка полягає в тому, щоб уникати нечестя, прямо апелює до розуму і може бути означена кодексом правил, тоді як вища чеснота, творче горіння, пізнається тільки за своїми наслідками. Суть правила в запереченні. Вас силоміць прив'язують до чогось досконалого. А поза цими межами критичне мистецтво може хіба що висувати гіпотези.
Можна навчитися відтворювати структуру катона

0: але намарне пояснювати, як треба розуміти Парфенон або пекло. Та коли мистецький твір завершено, здійснюється чудо, і здатність сприймати мистецтво поширюється на всіх. Софісти, нездатні до творчості, глузували з неї, а тепер їй найдужче аплодують. Те, що в зародковому стані дратувало їхній обмежений розум, у зрілому стало викликати щире захоплення завдяки притаманному їм інтуїтивному відчуттю краси. Думки автора щодо штучного стилю, провадив Елісон, викликають менше заперечень. Домішок чистого мистецтва надає саду ще більшої краси. Це слушне, як слушне й посилання на чисту людську цікавість. Цей принцип неспростовний, проте за ним може стояти щонебудь іще. За ним може критися певна мета, недосяжна звичайними, доступними способами людині. Проте в разі успіху чарівність декоративного саду набагато перевершуватиме те, що могло бути створене чисто людською цікавістю. Поет, маючи незмірні статки і дотримуючись потрібних уявлень про мистецтво і культуру, або, як висловився наш автор, цікавість, вдихнув би у свої ескізи таку красу і новизну, що здавалося б, ніби йому допомагають вищі духовні сили. Тоді з'ясується, що досягаючи таких результатів, він зберігає всі переваги цікавості або задуму, водночас очищаючи свою роботу від грубості або технічності земного мистецтва. В найдикіших закутках незайманої природи ми бачимо мистецтво творця, однак воно сприймається тільки розумом, не впливаючи на наші почуття. Тепер припустімо, що наше захоплення творінням Всевишнього ми опустимо на щабель нижче, тобто гармонійно поєднаємо його з людським розумінням мистецтва. Утворимо щось середнє між людським і Божим. Уявімо, наприклад, пейзаж, простір і ясність, краса, велич і незвичайність якого свідчать про догляд, плекання або навіть нагляд з боку вищих, проте споріднених із людьми істот. Тоді зберігається і цікавість, а мистецтво, що постає перед нами, стає мистецтвом проміжної, вторинної природи, яка є ні Богом, ні його творінням, а природою, створеною ангелами, що витають між людиною і Богом. Отже, жертвуючи все своє величезне багатство на втілення цього задуму, тобто вправляючись на свіжому повітрі і особисто наглядаючи за виконанням своїх планів, невпинно прагнучи до мети, до якої вели ті плани, плекаючи високу духовність мети, зневажаючи амбіції, які, переродившись, дали йому справжні почуття, набираючись снаги від власних невичерпних джерел, ніколи не можучи вдовольнити головну пристрасть своєї душі, жагу прекрасного, а над усе тішачись любов'ю жінки, чия чарівність і ніжність огорнули його райським рожевим омофором, Елісон сподівався знайти, і таки знайшов, свободу від звичайних людських турбот, і зазнав при цьому такого щастя, що пані де Сталь воно ніколи навіть не марилось. Навряд чи мені вдасться, бодай частково, розповісти про дивовижні звершення мого приятеля. Я прагну описати їх та гублюся перед складністю опису і вагаюсь, чи зображувати загалом, чи зосередитися на подробицях. Мабуть, найкраще буде поєднати обидві ці крайнощі. Попервах, містер Елісон мусив, звичайно, вибрати місцевість. Найперше, що спало йому на думку і заполонило уяву, пишна природа Тихоокеанських островів. Він уже було вирішив податися у Південні моря, та, обміркувавши все за ніч, відкинув цей задум. «Якби я був мізантропом, – казав він, – така місцевість мені підійшла б. Її цілковита безлюдність і відрубність, недосяжність і неприступність стали б для мене в цій ситуації дивом дивним, але я поки ще не Тімон. Від самотності я прагну спокою, а не нудьги. Свою усамітненість я хочу контролювати сам. І я не раз потребуватиму належної мистецької оцінки своїх чергових витворів. Тож я шукатиму куток недалеко від велелюдного міста. Це буде найкраще для виконання моїх задумів». У пошуках такого кутка Елісон проподорожував декілька років. Разом з ним і я. Тисячу варіантів, що викликали моє щире захоплення, він без вагань відкидав, висуваючи причини, що кінець кінцем переконували мене. Нарешті ми опинилися на гірському плато дивовижної краси і родючості, з якого було видно все навколо не гірше, ніж Зетни. Хоч, як на нашу думку, воно мальовничіше за краєвиди тієї уславленої гори. «Я уявляю», – сказав мандрівник, з насолодою переводячи дух, після того, як зачарований цілу годину не відводив очей від тієї краси. «Я знаю, що на моєму місці 9 з 10 найприскіпливіших людей кращого не побажали б. Краєвиди тут і справді розкішні, і я б милувався ними, якби тієї розкоші було трохи менше. Подобання знаних мені архітекторів такі, що задля перспективи вони виставляють свої будови на верхів'ї гір. В цьому їхня помилка. Велич у будь-якому вияві, надто в протяжності, спочатку викликає лякливий трепет, хвилювання, а потім втомлює і пригнічує. Для короткого споглядання годі знайти щось краще, для тривалого навпаки. Найгнітючіший елемент величі – це розмір, а найгірше в самому розмірі – відстань. Відстань суперечить почуттю відлюдності і відрубності, почуттю, яке ми намагаємось удовольнити, перебираючись жити за місто. На вершині гори ми не можемо позбутися відчуття загубленості. Занепалі духом уникають далеких краєвидів, мов чуми. Лише на четвертий рік наших пошуків ми знайшли місцевість, яка задовольнила Елісона. Звичайно, зайве казати, де саме. Лише після недавньої смерті мого приятеля дехто вже міг навідати Арнгейм. І та смерть надала маєткові таємничості і похмурої слави, подібної до тієї, яку мав Фонтхіл, проте набагато гучнішої. До Арнгейму прибували здебільшого річкою. Відвідувач виїжджав рано вранці. До полудня він веслував поміж берегів, сповнених спокою і краси, на яких паслися незліченні отари овець, ясніючи білою вовною на зеленому тлі розлогих луг. Здавалося, ніби хліборобський край переходив у пасторальні ідилії. Та потім з'являлося відчуття безлюдності, а згодом і самотності. Надвечір потік звужувався. Береги, вкриті дедалі буйнішою рослинністю, крутішали. Вода прозорішала, але потік безнастанно крутився, і часом було видно не далі, як на сотню метрів вперед. Кожної миті човен немов потрапляв у зачароване коло, оточене непроникною рослинною стіною, накрите, мов дахом, блакитним запиналом неба. Підлоги, звісно, не було. Кіль, здавалося, напрочуд вправно балансував на кілі примарного човна, що, випадково перекинувшись, весь час супроводив справжнього, аби підтримати його на плаву. Далі потічок втулювався у вузьку ущелину. Хоча тут це слово не зовсім підходить, та в мові немає точного означення для тієї вельми прикметної ділянки шляху. Тільки високі паралельні береги свідчили про те, що це ущелина. Береги, між якими, як і раніше, струміла прозора вода, піднімалися до 100, а часом і до 150 футів, і так хилилися один до одного, що затуляли денне світло, а довгий перистий мох, звисаючи густими пасмами з кущів, переплетених над головою, навівав похоронну тугу. Потічок крутився дедалі більше, часом, мов, закручувався колом, так що човняр геть заплутувався. Його охоплювало якесь надзвичайно дивне почуття. Він і далі думав про природу, але сама природа мінялася. В її витворах прозирала надприродна симетрія, жаска одноманітність, чаклунська впорядкованість. Жодної сухої гілочки, жодного зів'ялого листочка, ані випадкового камінчика або латки бурої землі. Кришталева вода плюскала на гладенькому граніті та на чистому мохові, і зір дивувався виразності ліній і барв. Пропетлявши отак кілька годин, морок тим часом густішав. Човен несподівано круто завертав, і враз, наче знявшись із неба, опинявся в круглій, досить просторій проти ущелини водоймі. Вона мала близько 200 ярдів у діаметрі, і зусебіч, крім місця навпроти витоку ручая, була оточена пагорбами такої ж висоти, що й стіни ущелини. Проте виглядали вони інакше. їхні схили спускалися до води під кутом 45 градусів, і від підніжжя до вершини були вкриті буйним квітковим килимом. Годі було побачити бодай один зелений листок у тому плетеві пахучого розмаїтого цвіту. У водоймі, хоч і дуже глибокій, вода була така прозора, що дно, ніби суцільно вкрите шаром круглих алебастрових камінців, часом добре видніло, тобто тоді, коли око могло собі дозволити не побачити в перевернутому небі відображення квітучих пагорбів. На них не росло ні дерев, ні навіть кущів. Глядача вражали відчуття багатства, тепла, різноцвіття, спокою, однаковості, м'якості, ніжності, вишуканості, залася й дивовижної витонченості, що навіювали думки про нових, працелюбних і обдарованих смаком прекрасних і довершених фей. Та коли око піднімалося цим барвистим схилом від чіткої межі з водою до невиразної вершини, що ховалася в складках навислої хмари, то годі було не уявити собі зливи рубінів, сапфірів, опалів і золотих оніксів, що безшумно падали з неба. Гість, несподівано випливши в цю затоку з ущелини мороку, захоплювався і дивувався, коли бачив повне коло призахідного сонця, яке, гадалося, мало давно закотитися за обрій. Однак ось воно, перед ним, утворює цілісне завершення безмежної перспективи, що видніє в другій розколені серед пагорбів. Але тут мандрівник залишає човен, на якому проплив таку далечінь, і пересідає в легку байдарку зі слонової кості, помережену зсередини і ззовні яскраво-червоними арабесками. Загострені ніс і корма стримлять високо над водою, і від цього весь човник скидається на місяць молодик. Гордо, мов лебідь, пливе він затокою. На палубі, вкритій хутром горностая, лежить легке, як пух, весло з атласного дерева. Але не видно ні гребця, ні прислуги. Гостю наказано бути в доброму гуморі. Доля, мовляв, убереже. Більший човен зникає, і він сам у байдарці застиглій серед озера. Роздумуючи, що робити далі, він раптом починає відчувати легкий рух чарівного судна, що поволі обертається, поки ніс повернеться до сонця. Воно посувається, легко, плавно набираючи швидкість, а брижі, породжені ним, б'ючи в борти, наче створюють божественну мелодію. Здається, тільки так можна пояснити заспокійливу сумовиту музику, джерело якої намарне прагнув відшукати мандрівник. Байдарка підпливає до скелястих воріт, а глибини видаються ще прозоріші. Справа піднімається хребет величних гір, укритих густим лісом. Зауважуєш, що кришталева чистота на межі берега й води не зникає. Немає сліду звичайної річкової твані. Зліва пейзаж лагідніший і явно штучний. Берег піднімається полого, утворюючи довгастий луг, трав'яний покрив якого найдужче скидається на оксамит, а яскрава зелень, немов смарагдова. Цей луг завширшки від 10 до 300 ярдів, за ним іде стіна в 50 футів заввишки, що кривуляє вздовж ріки, поки щезає десь на заході. Ця стіна з суцільної скелі. Вона утворилася після того, як прямовисно обрізали стрімкий і нерівний південний берег, хоча всі сліди людської руки були стерті. На обтесаному камені, наче печать століть, він рясно обвішаний плющем, кораловою жимолостю, шипшиною і ломиносом. Однаковість верхнього і нижнього країв стіни іноді порушується деревами гігантської висоти, що стримлять поодиноко або купками вздовж лугу і по той бік стіни, але майже зразу за нею. Густе гілля, зокрема чорного горіха, перегинаючись, занурює обвислі кінцівки у воду. А що там далі, не дає побачити непроникна листяна запона. Все це відкривається зору під час повільного наближення байдарки до тих своєрідних воріт. Та ось починаєш помічати, що схожість з ущелиною зникає. Зліва відкривається новий вихід із затоки. Туди тягнеться і стіна, і далі прямуючи вздовж потічка. Око, зазирнувши туди, далеко не сягає, бо потік разом із стіною загинається і губиться серед зелені. Тим часом човен Чаклунський запливає у звивистий канал. Берег навпроти стіни такий же, як і раніше. Високі пагорби, а часом і справжні гори, вкриті буйною рослинністю, і далі закривають обрій. Легко, хоча вже швидше просуваючись уперед, мандрівник після численних поворотів опиняється перед велетенською брамою, або радше дверима з полірованого золота, оздобленими різьбою й чеканкою, що, мов полум'ям охоплюючи ліс, відбивають пряме проміння сонця, яке вже стало над самим обрієм. Брама врізана у високій стіні, що тут, здається, перетинає річку під прямим кутом. Кілька хвилин течія і далі плавно загинається вліво. Берегом так само йде стіна. Потім від головної течії відходить чималий рукав і, з плюскотом пробиваючись під дверима, зникає. Байдарка пливе тим рукавом і наближається до брами. Могутня брама повільно й мелодійно розчахується. Човник просковзує до середини і починає швидко опускатися в розлогий амфітеатр, суцільно оперезаний пурпуровими горами, підніжжя яких омивають лискучі води ріки. Перед очима враз спалахує Арнгейм у всій своїй райській величі. Лине чарівлива мелодія. В повітрі, дурманячи голову, стоїть дивний солодкавий аромат. А перед очима примарно сплітаються високі струнки східні дерева, густі чагарники. Он зграї золотистих і малинових птахів, озера, облямовані лілеями, луки, засаджені фіалками, тюльпанами, маками, гіацинтами й туберозами, вервечки срібних струмочків. І серед усього цього незграбно здіймається напівготична, напівсарацинська споруда, що ніби чарами зависла в повітрі, виблискуючи в багряному призахідному сяєві сотнею еркерів, мінаретів і гостроверхих шпилів, видаючись примарним спільним творінням сильфів, фей, джинів та гномів.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Після того, як він залишив Демазіо, відволікшись лише на те, щоб розібратися з баламутами під віадуком платної автомагістралі, хоч Джес просто кермує своєю Тойотою, спрямовуючи її по міських вулицях, не маючи на думці жодного конкретного пункту призначення. Чи так він думає, аж поки не усвідомлює, що опинився на Бузковому проїзді, неподалік озерного узбережжя, у гламурному районі Цукрові Пригірки. Тут він зупиняється на протилежному боці вулиці від під'їзної алеї, що перекрита воротами, на одному з кам'яних стовпів яких висить табличка з номером 729. Будинок покійної Олівії Трелоні височіє наприкінці асфальтової дороги майже такої же широкої, як та вулиця, на яку дивиться його фасад. Оголошення «Продається» на воротах запрошує правомочних покупців зателефонувати до фірми «Майкл Зафрон» нерухомість і гарні будинки. Хоча згадає, що, зважаючи на стан ринку житла в цей рік, Господа нашого 2010-й, це оголошення висить тут уже якийсь довший час. Проте хтось доглядає за морішком, трава підстрижена, а зважаючи на розмір галявини, той хтось мусить використовувати косарку набагато більше за ходжесового газонного хлопчика, хто платить за догляд. Мусить існувати правонаступник місіс Т. Вона безперечно купалася в грошах. Здається, йому пригадується, що в затвердженому заповіті цифра сусідила десь за 7 мільйонами доларів. Вперше після свого виходу на пенсію, коли він передав нерозкриту справу бійні при міському центрі Піту Гантлі і Ізабель Джейнс, хоча загадується, чи жива ще мати місіс Т. Він пам'ятає, що сколіоз був зігнув ту бідну стару леді майже пополам, наділивши її жахливими болями. Але сколіоз не обов'язково смертельна хвороба. І ще, хіба не було в Олівії Трелоні якоїсь сестри, що жила десь на заході? Він риється в пам'яті, нашукуючи ім'я тієї сестри, але не знаходить. Що він точно пам'ятає, це те, що Піт заповзявся називати місіс Трелоні місіс Смикавкою, бо вона беззупинно поправляла на собі одяг і причісувала зав'язане в тугий вузлик волосся, яке не потребувало причісування і не давало спокою золотому браслету годинника Пате Філіп, обертаючи й обертаючи його на своєму кощавому зап'ястку. Ходжесу вона не подобалася. Піт її мало ненавидів, що робило накидання на неї деякої вини за вчинення біля міського центру лиходійство доволі задовільним. Врешті-решт вона посприяла тому парубку. Які тут ще могли бути сумніви? Коли вона купувала «Мерседес», їй було вручено 2 ключі, але пред'явила вона тільки один. А тоді недовго перед днем подяки те самогубство. Хоча ясно пам'ятає, що сказав Піт, коли вони отримали цю новину. Якщо по той бік вона побачиться з тими людьми, особливо з тією дівчиною Крей і її дочкою, їй доведеться відповідати на серйозні запитання. Для Піта це стало кінцевим підтвердженням. Десь у душі місіс Т. весь час знала, що вона залишила ключ у замку запалювання своєї машини, яку вона називала «сірою леді». Хоча також так вважав. Питання в тому, чи вважає він так само і досі, чи анонімне послання від того, хто сам себе охрестив «Мерседес-кілером», перемінили його думку? Можливо, ні. Але той лист ставить різні питання. Якщо припустити, що містер Мерседес був написав подібне послання місіс Трелоні, Місіс Трелоні з усіма її сіпаннями і непевністю під тоненькою кіркою викличного поводження. Хіба таке неможливе? Містер Мерседес, напевне, мусив знати про злість і презирство, які виливалися на неї з боку публіки після бійні. Для цього йому всього лише треба було читати розділ «Листи до редакції» в місцевій газеті. А чи можливе? Але тут його думки перервалися. Позаду нього під'їхала і зупинилася якась машина, і то так близько, що ледве не ткнулася в задній бампер його Тойоти. Веселих вогників на даху в неї нема, хоча це блідо-блакитна корона вік останньої моделі. Чоловік, який вилазить з її керма, кремезний і коротко по-армійському стрижений, під його спортивним піджаком у підпахвенній кобурі безсумнівно ховається пістолет. Якби це був якийсь міський детектив, Ходжес розуміє, що там мусив би бути глок 40-й, точно такий, як той, що лежить у сейфі в нього вдома. Але він не міський детектив. Ходжес знає їх усіх. Він опускає вікно. «Доброго дня, сер!» Вітається по-армійському стрижений. «Можу я вас спитати, що ви тут робите? Бо ви стоїте тут уже доволі довгенько». Ходжес кидає погляд собі на годинник і бачить, що це правда. Уже майже 4:30. З тим, що в центрі міста година пік, йому пощастить, якщо він дістанеться додому вчасно, щоб подивитися Скотта Пеллі у вечірніх новинах CBS. Раніше він дивився NBC, поки не вирішив, що Брайан Вільямс – просто благодушний тупак, занадто закоханий у відеокліпи з YouTube. Не такого ведучого програми новин йому хочеться бачити, коли схоже на те, що весь світ розривається на шматки. «Сер, я щиро сподіваюся на вашу відповідь». Стрижений нахиляється, широко відтуляється борт його піджака. «Ні, не глок, а ругер, ніби як радше ковбойська зброя, на думку Ходжеса». «А я, – промовляє Ходжес, – щиро сподіваюся, що ви маєте право про це питати». Лоб його співбесідника наморщується. «Перепрошую?» «Я гадаю, ви з приватної охорони», – терпляче, каже Ходжес. «Але я хочу побачити якесь посвідчення. А взагалі знаєте що? Я хочу побачити ваш дозвіл на приховане носіння тієї гармати, що у вас під піджаком. І краще, якщо воно знайдеться у вас у портмоне, а не лежатиме в бардачку у вашій машині, бо інакше ви порушник розділу 19-го міського кодексу «Володіння зброєю», який, якщо викласти коротко, постановляє, якщо ви носите зброю приховано, ви також мусите носити з собою дозвіл на її приховане носіння. Отже, ну-мо подивимося ваші папери. Нахмуреність стриженого поглиблюється. То ви коп? На пенсії, каже Ходжес. Але це не означає, що я забув власні права чи ваші обов'язки. Покажіть мені ваше посвідчення і дозвіл на зброю, будь ласка. Ви не мусите мені їх давати в руки. Ви з біса праві, не мушу. Але я хочу їх побачити. А вже потім ми можемо розглянути причини моєї присутності тут, у бузковому проїзді. Стрижений замислюється, але лише на кілька секунд. Потім він дістає портмоне і різко його розкриває. У їхньому місті, як і в більшості, гадає Ходжес, працівники приватних охоронних служб ставляться до копій пенсіонерів так, немов ті все ще перебувають на дійсній службі. Бо копи-пенсіонери мають повно друзів, які справді на дійсній службі, ті, які можуть вельми ускладнити життя, якщо їм на це підкинуть якісь підстави. Парубок виявляється Редні Піплзом, а картка його компанії ідентифікує його як працівника невсипущої охоронної служби. Також він показує Ходжесу дозвіл на приховане носіння зброї, дійсне до червня 2012 року. «Редні, не родні», – каже Ходжес, – «як Редні Фостер, той кантрі-співак». Обличчя Фостера розпливається в усмішці. Саме так. Містере Піплс, мене звуть Білл Ходжес. Я завершив свою кар'єру детективом першого класу, і останньою моєю великою роботою було розслідування справи Мерседес-кілера. Я гадаю, ця інформація доволі вичерпна, щоби вам зрозуміти, чому я тут. «Місіс Трелоні», – каже Фостер, відступаючи з повагою назад, коли Ходжес прочиняє двері своєї машини, вилазить і потягується. «То це невеличка подорож у країну спогадів, детективе?» «Я тепер просто містер». Простягає йому руку Ходжес, Піплс її потискає. «А щодо іншого, ви праві. Я пішов у відставку з копів майже в той самий час, коли місіс Трелоні пішла у відставку цілком з життя». «Сумно то було», – промовив Піплс. «Ви знаєте, що діти обкидали яйцями її ворота? І то не просто на Геловін. Разів три чи чотири. Одну таку зграю ми впіймали, але інші». Він похитав головою. «Плюс туалетний папір». «Йо, вони таке люблять». «А одної ночі хтось намалював графіті на лівій ворітниці. Ми цим заопікувалися до того, як вона могла побачити, і я цьому радий. Ви знаєте, що там було?» Ходжес хитає головою. Піплс притишує голос. «Пизда вбивця». «Ось, що там було написано. Величезними, спливаючими літерами. Що було абсолютно несправедливим. Вона дала маху, от і все. Є серед нас такі, хто бодай раз чи не раз не схибили?»
1: «Не я, це напевно», – каже Ходжес.
0: «Правильно. Біблія каже, нехай той, хто без гріха, кине перший камінь. Коли рак на горі свисне», – думає Ходжес і питає з чесною цікавістю. «Вам вона подобалася?» Очі Піплза перебігають вгору і вліво тим мимовільним порухом, який Ходжес впродовж років і років так багато разів спостерігав у кімнаті для допитів. Це означає, що Піплз або збирається ухилитися від відповіді, або відверто збрехати. Наразі відбувається ухиляння. «Ну, – починає він, – вона правильно ставилася до нас на Різдво, подеколи вона плутала наші імена, але пам'ятала, хто ми такі, і кожен з нас отримував по $40 і пляшці віскі. Доброго віскі. Ви думаєте, ми отримували подібне від її чоловіка?» Він фиркає. $10 всунутих до картки Холмарк. Ото було і усе, що ми отримували від того скупердяя, поки він ще був у сідлі. На кого саме працюють невсипущі? Воно називається «Асоціація цукрові пригірки». Знаєте, звичайне таке об'єднання мешканців району. Вони борються проти міських законів щодо зонування територій, коли ті їм не подобаються, і переймаються тим, щоб усі на районі відповідали певним стандартам. Мабуть, так це можна назвати. Багацько тут різних правил, типу, на Різдво можна засвічувати білу ілюмінацію, а кольорову не можна, і вона не мусить блимати. Ходжес пускає очі собі під лоба. Піплс шкіриться. Вони вже перетворилися з потенційних антагоністів на колег, принаймні майже. А чому? Тому що Ходжес випадково вгадав походження трішечки ексцентричного імені цього парубка. Можна назвати це удачею, але завжди є щось таке, що переведе тебе на один бік з особою, яку ти бажаєш порозпитувати. Обов'язково щось є, і почасти успішна робота Ходжеса Копа засновувалася на тому, що він вмів таке вгадати, принаймні в більшості випадків. Це той талант, якого ніколи не мав Піт Гентлі. І Ходжес задоволений, усвідомивши, що залишки його власного дару залишаються в доброму робочому стані. «Пригадується мені, у неї була сестра», – каже він. «У місіс Трелоні, я маю на увазі, хоча я з нею ніколи не бачився, навіть імені не пам'ятаю». «Джанель Паттерсон», – миттю підказує Піплс. «Ви таки з нею знайомі, я гадаю?» «Так, це правда. Вона гарні люди. Скидається трохи на місіс Трелоні, але молодша і виглядом гарніше.
1: Його руки описують в повітрі форми піскового годинника. Повніша. А вам часом невідомо, чи є якийсь поступ у справі того Мерседеса, містер Ходжес?
0: Це не те запитання, на яке Ходжес відповів би за звичайних обставин, але якщо ти бажаєш отримувати інформацію, то мусиш також ділитися інформацією. А те, що він має, воно достатньо безпечне, бо це зовсім ніяка не інформація. Він використовує фразу, вимовлену кілька годин тому Пітом Гантлі під час їхнього ланчу. «Справа мертвіша мертвого».
1: Піплс киває так, немов на щось більше він і не очікував. «Імпульсивний злочин. Жодних зв'язків ні з ким з жертв, жодного мотиву, просто вбивство заради азарту. Найбільше шансів впіймати його – це якщо він спробує вчинити таке знову, як ви гадаєте?»
0: «Містер Мерседес каже, що більше такого не робитиме. Думає собі Ходжес, але це та інформація, якої він абсолютно не бажає виказувати, тому він погоджується. Корпоративне взаєморозуміння – це завжди добре. Місіс Те залишила великий спадок», каже Ходжес, і я маю на увазі не лише цей будинок. Цікаво мені, чи дістався він цій сестрі?
1: О, а вже ж, відповідає Піплс. Він замовкає, а потім говорить те, що і Ходжес сказатиме в недалекому майбутньому, декому іншому. Я можу з вами розраховувати на конфіденційність?
0: Так. Коли чуєш таке запитання, найпростіша відповідь на нього – буде найкращою, без уточнень.
1: Ця Патерсон, вона жила в Лос-Анджелесі, коли її сестра, ну, ви знаєте, пігулки.
0: Ходже скиває.
1: Заміжня, але без дітей, шлюб не з щасливих. Коли вона дізналася, що успадкувала мегабакси і маєток у цукрових пригірках, вона в мент, наче стрельнувши, розлучилася з чоловіками і приїхала сюди на схід.
0: Піплс киває великим пальцем на ворота, широку під'їзну алею і великий дім.
1: І прожила тут пару місяців, поки тривало юридичне затвердження заповіту. Зблизилася з міс Вілкокс, котра живе трохи далі, в садибі номер 640. Місіс Вілкокс любить потеревенити і до мене ставиться як до друга.
0: Це могло означати будь-що, від спільного кивування до післяполудневого сексу.
1: Міс Патерсон перебрала на себе відвідування матері, яка жила в кондо там, у центрі міста. Про їхню матір ви знаєте?
0: Елізабет Вортон.
1: Каже Ходжес, цікаво, чи вона ще жива?
2: Я цілком певен, що жива.
0: Бо вона мучилася від жахливого сколіозу. Ходжес згорблено проходиться, демонструючи сказане. Якщо хочеш щось утримувати, мусиш щось дарувати.
1: Аж так сильно? Погані справи. Як там не є, але Гелен, місіс Вілкокс, каже, що міс Патерсон відвідувала її регулярно і безперебійно, точно так, як це робила місіс Трелоні. Тобто так тривало до останнього місяця. А тоді справи там, мабуть, погіршилися, бо, мені здається, старенька тепер вже у клініці для перестарілих в окрузі Ворсо. Міс Патерсон сама переїхала до того кондо. Там вона і зараз живе. Хоча в ряди годи я її ще тут бачу. Останній раз це було з тиждень тому, коли агент з нерухомості показував дім.
0: Ходжес вирішує, що отримав уже все, чого об'єктивно він міг очікувати від Редні Піплза. Дякую за свіжі новини. Мушу вже котитися. Перепрошую за те, що ми спочатку трохи були не порозумілися.
1: Та нічого страшного, каже Піплс, двічі коротко потискаючи простягнуту Ходжесом руку. «Ви повелися, як справжній профі. Тільки не забудьте, я вам ніколи нічого не розказував. Нехай Джанель Патерсон і живе в центрі міста, але вона все одно належить до тутешньої асоціації, а отже, залишається клієнткою».
0: «Я жодного слова від вас не чув», – запевняє Ходжес, залізаючи до своєї машини. Він сподівається, що чоловік Гелен Вілкокс не застане свою дружину і цього здоровання разом у ліжку, якщо між ними дійсно таке відбувається.
1: Це могло б означати кінець договору невсипущої охоронної служби з мешканцями цукрових пригірків. Самого Піплза за таким фактом буде прибрано моментально. Щодо цього не може бути жодних сумнівів. Можливо, вона просто вибігає до його машини зі свіжоспеченими коржиками, думає Ходжес, від'їжджаючи звідти. Ти занадто передивився нацистської психотерапії для шлюбних пар по телевізору. Не те, щоб для нього мало якесь значення любовне життя Редні Піплза. Що має значення для Ходжеса, коли він спрямовує машину до себе, до свого набагато скромнішого дому у Вест-Сайді? Це те, що Джанель Паттерсон успадкувала добро своєї сестри, що Джанель Паттерсон живе прямо тут, у місті, принаймні поки що. І те, що Джанель Паттерсон мусила вже бодай щось робити з тим, що належало покійній Олівії Трелані, включно з її паперами, серед яких може матися і певний лист, можливо, навіть не один, від того виродка, який дістався вже й до Ходжеса. Якщо така кореспонденція існує, він залюбки б її переглянув. Звісно, це справа поліції. А К. Вільям Ходжес більше не полісмен. Займаючись цим, він вислизає за межі правових рамок, сам чудово це розуміючи. Почати з того, що він приховує певний доказ, але в нього немає наміру зупинитися, поки ще ні. Нахабна розв'язність листа того виродка його роздрочила. Але, визнає він, вона роздрочила його в добрий бік. Вона подарувала йому сенс і мету, а після останніх кількох місяців це, схоже, просто чудовезна річ. Якщо мені пощастить трохи просунутись у цій справі, я все передам Піту. Коли ця думка набігає йому в голову, Ходжес не дивиться в люстерко заднього огляду, але якби він це зробив, то побачив би, як його очі блимнули на мить угору і вліво.

0: Отже, зупиняє Тойоту ліворуч від свого будинку під навісом, який слугує йому за гараж. І перш ніж підійти до дверей, затримується, щоб порадіти свіжо покошеному морішку. У дверях він знаходить записку, що стирчить з щілини для пошти. Перша його думка – «Містер Мерседес». Але це було б надто зухвалим навіть для такого парубка. Записка від Джерома. Його акуратний почерк дико контрастує з його стьобним дуркуванням в самому посланні. «Дорогий Маса Ходжес, моя покосив ваш траву і поставив косарьку до повітки. Моя надіється, що ви не переїхав її, сар. Якщо у вас є іще якихось тутечки діля для цього чорного хлопа, брязніть мені на гудок. Моя буде радий з вами побалакат, якщо не буде по ділях з якоїсь з моїх курвальок. Як ви знаєш, їм тре багато робить і часом дістават прочухану, бо вони можуть бути угурні, особінно ті, що троха не білі метиски. Моя завше слухає вас, сар». Ходжес утомлено хитає головою, але не може втриматись від посмішки. Його найманий хлопець отримує суцільні «А» з просунутої математики. Він уміє ставити на місце відпалі ринви, він лагодить Ходжесові електронну пошту. Коли вона збивається на манівці, що трапляється часто, переважно через його власне недбальство, він знається на основах сантехнічних робіт, він досить добре вміє розмовляти французькою. А якщо спитати в нього, що він читає, він півгодини може тебе морити розповідями про клятий символізм Д.Г. Лоренса. Він зовсім не хотів би бути білим, але оскільки він чорношкірий син родини вищого середнього класу, це, за його словами, ставить перед ним виклики ідентичності. Каже він це жартома, але Ходжесу не віриться, що він жартує, аж ніяк. Професор у коледжі, татусь Джерома і його матінка, сертифікована аудиторка найвищої кваліфікації. На думку Ходжеса, обоє зі зниженим рівнем почуття гумору вжахнулися б від цього листування. Вони могли б навіть вирішити, що їхній син потребує консультації у психолога, але від Ходжеса їм нічого не дізнатися. «Джерома, Джерома, Джерома», – примовляє він, заходячи до будинку. «Джерома, його діля для курваля», – Джером, який не може вирішити принаймні поки що, в якому з коледжів ліги плюща йому хочеться далі вчитися, те, що будь-який з тих поважних закладів його прийме, передрішено. Він – єдина людина в кварталі, про кого Ходжес думає як про друга, і насправді єдиного, якого він потребує. Ходжес вважає, що дружбу переоцінюють, і в цьому сенсі, якщо ні в якому іншому, він схожий із Бреді Хартсфілдом. Він устиг на більшу частину вечірніх новин, але покладає собі їх не дивитися. Там знов буде те саме нестерпне про розлиття нафти в Мексиканській затоці та про політиків-чаювальників. Натомість він вмикає комп'ютер, запускає Firefox і набирає в полі пошуку «Під блакитною парасолькою Дебі». Знаходяться тільки 6 ланок. Дуже незначний улов у безбрежному рибному морі інтернету. І тільки один із результатів точно відповідає введеній фразі. Ходжес клікає на ньому, і з'являється картинка. Під заповненим загрозливими хмарами небом пагористий сільський краєвид. Анімаційний дощ, на його око, просто повторюваний цикл, періщить срібними струменями. Але двійко людей, що сидять під великою блакитною парасолькою, юнак і юна жінка, сухі та в безпеці. Вони не цілуються, але близько прихилилися головами. На вигляд між ними точиться глибока розмова. Під цією картинкою короткий опис блакитної парасольки. На відміну від таких сайтів, як Facebook чи LinkedIn, під блакитною парасолькою Дебі – це розмовний ресурс, де можуть зустрітися старі друзі і познайомитися між собою нові в гарантовано тотальній анонімності. Жодних картинок, жодного порно, жодних 140 знакових твітів, а всього лише добра старомодна бесіда.
1: Під усім цим кнопка, позначена написом.
0: Почніть зараз звідси.
1: Ходжес наводить мишкою на неї курсор та потім вагається.

0: доларів або більше, якщо він чи вона можуть собі це дозволити. У Трайбеку, на мейлбокси тощо. Я поверну вам гроші відразу ж, щойно залагоджу ці неприємності. Так, закінчувалося те послання. Хоч же зупинився в глибокому замішанні, бо це прохання про гроші пішло до його колишньої, його брата в Толідо та понад 40 копів, з якими він працював усі ці роки, і ще до його дочки. Він очікував, що його телефони, і дротовий, і мобільний, продовж наступних щонайменше 48 годин дзвонитимуть, як скажені. Але зателефонувало дуже мало людей, і, схоже, насправді занепокоєною виявилася тільки Елісон. Це його не здивувало. Еллі, жорлива Гас за вдачею, очікувала, що її батько зразу ж почне все к бісам губити, щойно йому виповниться 55. Хоч же тоді подзвонив Джерому, попрохавши того допомогти, і Джером йому пояснив, що він став жертвою фішингу. Здебільшого люди, які виловлюють вашу адресу, просто потім намагаються продати вам віагру або підробки коштовних речей, але і з такого типу фокусами я був зустрічався. Подібне трапилося з моїм викладачем екології, і йому потім довелося сплатити різним людям майже $1000. Звісно, це було в старі часи, до того, як люди додумалися. Старі часи. Це коли саме, Джероме? Джером знизав плечима. Роки 2-3 тому. Зараз новий світ на дворі, містере Ходжес. Ви ще радієте, що той фішермен не запустив вам якогось вірусу, котрий зжер би всі ваші файли і застосунки?
1: Небагато б я втратив, сказав тоді Ходжес. Я здебільшого лише ковзую у мережі, хоча за комп'ютерним пасьянсом я б дійсно шкодував. Коли я виграю, там звучить «знову повертаються щасливі дні».
0: Джером подарував йому свій патентований погляд. «Я надто делікатний, щоб називати вас довбним. А як щодо ваших податкових декларацій? Минулого року я допомагав вам їх заповнювати в мережі. Ви бажаєте, щоб хтось дізнався, скільки ви платите цукровому татусеві? Окрім мене, я маю на увазі».
1: Ходжес визнав, що цього йому б не хотілося.
0: Таким же дивним і чомусь доволі чарівливим, педагогічним голосом, який, здається, завжди набирають розумні юнаки, коли намагаються напоумлювати розгублених старих, Джером продовжив. «Ваш комп'ютер – це не просто новий різновид телевізора. Викиньте таке уявлення собі з голови. Кожного разу, як ви його вмикаєте, ви відчиняєте вікно у ваше життя. Якщо хтось захоче в нього зазирнути, то варто про це знати».
1: Усе це пропливає в його голові, поки він дивиться на цю блакитну парасольку і дощ, що безкінечно падає. І дещо інше пропливає також, дещо з його копівської частини розуму, яка було спала, але зараз цілком пробудилася. Можливо, містер Мерседес бажає побалакати. З іншого боку, можливо, насправді він хоче зазирнути у те вікно, про яке казав тоді Джерома. Замість того, щоб клікнути на «Почніть зараз звідси», Ходжес виходить з цього сайту, хапає телефон і натискає кнопку виклику одного з тих небагатьох номерів, що є в нього в швидкісному наборі. Відповідає мати Джерома і після короткого обміну люб'язностями передає слухавку особисто містерові «Діля для курваля». Говорячи найжахливішим, на який він лишень здатен діалектом ебоніки, хоч скаже «Геле, земельо, ти строїш тамки, оці сучки, вони заробляють, ти отвічаєш?»
0: «О, привіт, містере Ходжес, так, у мене все гаразд».
1: «Браза, тобі в натурі не по кайфу, що я говорю, так тобі в гудок, ні?»
0: «Ну?»
1: «Джерома у щирому замішанні. І Ходжес вирішує змилуватись над ним. Галявина має чудовезний вигляд.
0: Ох, господи, дякую. Можу я ще щось для вас зробити?»
1: «Мабуть, що так. Мені цікаво, чи не міг би ти завітати

0: чи завтра після занять. Справа в комп'ютері». «Звичайно. А що там тепер за проблема?»
1: «Мені б не хотілося обговорювати це по телефону», – каже Ходжес. «Але тебе це може зацікавити. О 16:00, гаразд?»
0: «Годиться?»
1: «Добре. Зроби мені ласку. Залиш удома Тайрона екстазного кайфа з його наркожаргоном».
0: «Гаразд, містер Ходжес, буде зроблено».
1: «Коли ти вже зберешся попуститися, щоб звертатися до мене просто, Білл? Від містера Ходжеса я почуваюся твоїм викладачем історії Америки».
0: «Може, коли закінчу середню школу?»
1: – відповідає Джером. «І то дуже серйозно». «Ну, ти ж чудово знаєш, що можеш це зробити в будь-який час, коли тобі схочеться».
0: Джером регоче.
1: У цього хлопця щедрий, щирий сміх. У Ходжеса завжди піднімається настрій, коли він його чує. Він сидить перед комп'ютерним столом у комірчині, що слугує йому кабінетом, барабанить пальцями, думає. Йому доходить, що він майже не буває у цій кімнатці вечорами. Якщо він прокидається о 2-й ночі і не в змозі знову заснути, тоді так. Він іде сюди і перш ніж повернутися назад до ліжка, десь з годину грає в пасіанс. Проте найбільше часу він проводить, сидячи у кріслі «Лейзі Бой» між 7 вечора і північю, дивиться старі кінофільми по AMC або TMC, напихаючи собі пику цукрами та жирами. Він знову хапає телефон, набирає довідкову службу і питається в робота на іншому кінці, чи мають вони номер Джанель Паттерсон. Він не покладає на це великих надій. Тепер, коли вона стала жінкою, що коштує $7 мільйонів, а на додаток ще й недавно розлучена, сестра місіс Трелоні, либонь, має номер, який не зафіксовано в загальнодоступному реєстрі. Проте робот викашлює номер. Ходжес так сильно здивований, що йому доводиться шукати олівець, а потім натискати 2 для повтору. Він знову барабанить пальцями, міркуючи, яким чином краще до неї звернутися. Це, ймовірно, нічого не дасть, але таким би був його наступний крок, якби він усе ще перебував у копах. Оскільки ж він більше не коп, це потребує деякої додаткової поліровки. Його самого дивує, з яким завзяттям він реагує на отриманий виклик.

0: Дорогою додому Бреді заздалегідь телефонує до піцерії у Семмі і збирає там маленький пиріг із грибами і пепероні. Якби він вірив, що його мати з'їсть, бодай, маленький шматочок, то взяв би більший, але він знає, як це буде. Можливо, якби воно було з пепероні, є поповим, думає він. Якби в них продавалася така піца, він мусив би, проминаючи середній розмір, відразу брати найбільшу. У північному районі міста Норт-Сайді стоять типові доми, побудовані їх між Кореєю та В'єтнамом, що означає, вони однаковісінькі і уже сходять на лайно. Перед більшістю з них все ще видно пластмасові іграшки на забур'янених мурішках, хоча зараз уже майже повна темрява. Хартсфілдам належить будинок номер 49 на В'язовій вулиці, де не ростуть в'язи та, мабуть, ніколи не росли. Просто всі вулиці в цьому районі міста, цілком заслужено відомому як Нортфілд, мають назви різних дерев. Бреді зупиняє свою машину поза матусиною і ржавою виворкою «Хонда», якій потрібна нова вихлопна система, нові контакти, нові свічки запалювання, не кажучи вже про наліпку техталон. «Нехай сама з цим розбирається», – думає Бреді, – «але ж вона не буде. Доведеться йому, він мусить, так само, як він розбирається з усім. Так, як він колись розібрався з Френкі», – думає він. «Давно, коли підвал був ще просто підвалом, а не моїм командно-контрольним центром. Брейді і Дебора Енн Хартфілд не балакають про Френкі. Двері замкнені, він її привчив принаймні до цього, хоча знає Бог, це було нелегко. Вона того типу особа, яка вважає, що окей, вирішує всі життєві проблеми. Скажеш їй, постав після того, як скористаєшся, напіввершки в холодильник, і вона відповість «Окей». А потім приходиш додому, а воно стоїть на кухонній стійці, скисає. Попросиш «Будь ласка, попери мою уніформу, щоб я завтра їздив у чистій морозивним фургоном». І вона відповість «Окей». А коли зазирнеш до пральної кімнати, там все так і лежить у кошику. Його вітає куткудакання телевізора. Щось про суперництво імунітетів, отже, це виживання. Він намагався їй пояснювати, що все це не насправді, що це постановка. Вона каже «Так, окей». Вона це розуміє, але все одно ніколи його не пропускає. «Ма, я вдома».
1: «Привіт, любий».
0: Тільки трохи язик заплітається. Що вже добре для цієї години вечора. Якби я був її печінкою, думає Бреді, якоїсь ночі я би вистрибнув у неї з рота, коли вона хропе, і втік би нахер геть. І тим не менше, входячи до вітальні, він відчуває той маленький спалах очікування, той спалах, який він ненавидить. Вона сидить на дивані у білому шовковому халаті, який він подарував їй на Різдво, і йому видно ще більшу білість там, де халат розчахнутий високо в неї на стегнах, її білизна. Він відмовляється думати слово «трусики» в зв'язку зі своєю матір'ю, воно занадто сексуальне, але все одно воно ховається в глибині його мозку. Як змія в кущі отруєного сумаху, а ще йому видно маленькі круглі тіні її пипок. Це недобре, що такі речі його збуджують. Їй уже недовго до 50. Вона починає набиратися жирку на талії. Вона його мати, помилуй Боже, але... Але... «Я приніс піцу», каже він, показуючи коробку і думаючи. «Я вже їла».
1: «Я вже їла»,
0: каже вона. «Можливо, і їла. Кілька листків салату і крихітна баночка йогурту. Це так вона зберігає те, що ще залишилося від її фігури. «Це твоя улюблена», – каже він, думаючи. «Хай тобі буде смачно, хлопчику мій медовий».
1: «Хай тобі буде смачно, солоденький», – каже вона.
0: Мати піднімає склянку і по-панському делікатно відсьорбує. Жлуктати вона почне пізніше, після того, як він піде в ліжко, і вона вважатиме, що він спить.
1: «Візьми собі коли і посидь біля мене!»
0: Вона поплескує по дивану, халат на ній розчахується ще трішки. Білий халат, білі трусики, білизна, нагадує він собі. Це просто білизна, от і все. Вона моя мати, вона ма. А коли це твоя ма, там просто білизна. Вона бачить, куди він дивиться, і посміхається. Вона не поправляє халат.
1: «Цього року виживають на Фіджі», – хмуриться вона. «Здається мені, що на Фіджі, у всякому разі на якомусь з тих островів. Ходи, ну, подивися зі мною».
0: «Нє». Я, мабуть, спущуся вниз, трохи попрацюю.
1: Який тепер у тебе проект, медовий мій?
0: Новий тип роутера. Вона не відрізнить роутера від гроутера, тому така відповідь достатньо безпечна.
1: Настане той день, коли ти зробиш винахід, який зробить нас багатими,
0: каже вона.
1: Я знаю, ти зробиш. І тоді прощавай, крамниця електроніки. «І прощавай той фургон із морозивом!»
0: Вона дивиться на нього широко розплющеними очима, лише трішечки водянистими від горілки. Він не знає, скільки вона випиває протягом звичайного дня, і рахування порожніх пляшок не допомагає, бо вона їх невідомо де викидає. Але він знає, що кількість їх хитається.
1: «Дякую»,
0: – каже він. Відчуваючи втіху попри власний спротив, відчуваючи і дещо інше також, вельми попри власний спротив.
1: «Ну, мо, подаруй своїй мамі поцілунок, медовий мій!»
0: Він підходить до дивана, обережно уникаючи глянути вниз туди, де в неї розчахнутий халатик, і намагаючись ігнорувати те повзуче відчуття в себе, зразу нижче пряжки ременя. Вона підставляє йому щоку, але коли він нахиляється її поцілувати, вона повертає голову і притискається своїми напіввідкритими вологими губами до його губ. Він відчуває смак піла і запах парфуму, яким вона завжди трішки позначає в себе за вухами. Вона позначає ним також і в інших місцях. Вона кладе долоню йому на потилицю і куйовдить пучками пальців волосся, приводячи в трепет його спину згори донизу, аж до крижів. Вона торкається його верхньої губи кінчиком свого язика, лише на крихітну мить, раз і нема, потім відсторонюється і дарує йому наївний погляд юної кінозірки.
1: «Мій медовий хлопчику!» –
0: видихає вона, немов героїня якоїсь романтичної мелодрами. Того типу, де чоловіки розмахують мечами, а жінки носять сукні з глибокими вирізами, і їхні пироги випирають угору ряхтливими ядрами. Він поспішно відсахується. Вона йому усміхається, потім переводить погляд на телевізор, де гарної зовнішності молоді люди в купальних костюмах біжать вздовж пляжу. Він відкриває коробку з піцею трохи тремтливими руками, бере скипку і кладе в її салатницю.
1: «З'їж»,
0: – каже він.
1: «Це всотає алкоголь, якусь його частку». «Не поводься негідно з матусею»,
0: каже вона, але без злості і, звісно, без образи. Вона запинає на собі халат, роблячи це неуважно, вже знову загублена в собі ті виживальників, зосереджена на тому, щоб вгадати, проти кого саме цього тижня проголосують на вигнання з острова.
1: «І не забудь про мою машину, Брейді. Їй потрібен техталон.
0: Їй потрібно набагато більше, ніж тільки це», каже він, і йде у кухню. Вихвативши з холодильника колу, він відкриває двері до підвалу. Якусь мить він стоїть там у темряві, а потім промовляє єдине слово.
1: «Контроль!»
0: Під ним спалахує флуоресцентне світло. Він встановив його власноруч, так само, як і власноруч колись був, переобладнав підвал. Спустившись до підніжжя сходів, він думає про Френкі. Він майже завжди про нього думає, коли стоїть на тому місці, де помер Френкі. Єдине, коли він не думав про Френкі, це було, коли він займався підготовкою до свого наїзду на міський центр. У ті тижні все інше полишило його голову. І яке ж то було полегшення. «Брейді», – промовив Френкі. Його останнє слово на планеті Земля. Булькотіння і схлипи не рахуються. Коло і піцу він ставить на робочий стіл посеред кімнати, потім іде до туалету, що завзбільшки, як стінна шафа, і спускає штани. Він не в змозі ні їсти, ні працювати над своїм новим проектом, який безсумнівно не має стосунку до роутерів. Він не може думати, поки не залагодить певну термінову справу. У своєму листі до того жирного екскопа він заявив, що отримав таке сексуальне збудження, коли врізався в шукачів роботи проти міського центру, що мав на собі кондом. Далі він стверджував, що мастурбує, коли подумки переживає ту подію. Якби все це було правдою, це надало б абсолютно нового значення терміну «автоеротизм». Але це неправда. Він чимало написав брехні в тому листі. Кожна з тих вигадок була прорахована, щоб завести Ходжеса ще трішки дужче, і його фальшиві сексуальні фантазії не були з них найбільшою. Насправді його не вельми цікавлять дівчата, і дівчата це відчувають. Можливо, саме через це він так добре ладить із кіберзалежною лесбійкою Фредді Лінклатер, своєю колегою по Discount Electronics. Хто зна? Але Брейді думає, що вона може вважати його геєм. Але він зовсім не гей. Він загалом є загадкою для самого себе. Щось на кшталт фронту оклюзії. Але одну річ він знає напевне. Він не асексуальний. Вони з матір'ю поділяють таємницю рівня готичної веселки. Річ, про яку не вільно навіть думати, хіба що лише тоді, коли це абсолютно необхідно. Коли це стає необхідним, воно мусить бути зроблено і знову забуто. «Ма, я бачу твої трусики», – думає він, і якомога швидше залагоджує свою справу. У тутешній аптечній шафці мається вазелін, але він його не використовує. Він хоче, щоб йому пекло».

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Настав час зробити огляд стану великоросійських науки, культури, освіти, суспільних відносин і звичаїв у часи виокремлення Ростовсько-Суздальської землі та її становлення. Тобто ми спробуємо простежити, що надбала, що створила самостійно Московія, народ, який заселяв її простори за багато років, починаючи з 13 століття до кінця 16 століття. Хоч би як було гірко, але навіть Карамзін змушений був визнати. Немає сумніву, що древній Київ, прикрашений пам'ятниками візантійських мистецтв іноземних, греків, німців, італійців, перевершував Москву 5 на 10 століття, тобто 15 століття. Перевершував багато в чому. Кінець цитати. Навіть не почавши аналізу, доводиться констатувати, що Московія всі ті роки була відсталою глушиною Європи, великим закутком забуття і спустошення. Можна уявити собі рівень культури й освіченості московських князів, якщо першим із них, хто навчився викладати свої думки письмово, був Іван Грозний 1533-1584 роки. Вести мову про яку-небудь серйозну освіченість бояр, ремісників і простого люду взагалі не доводиться. Відомо, що до середини XVIII століття в Московії, а пізніше в Росії, все духовне і розумове життя концентрувалося винятково в національній церкві. І, як писав архієпископ Макарій у своїй історії російської церкви, сама церква не мала потреби в знаннях. Послухаймо Макарія. Але росіяни самі в той час, здається, не мали жодного потягу до вищих духовних потреб. Дотримуючись прикладу своїх предків, вони обмежувалися вмінням вільно читати і розуміти священне писання. Кінець цитати. І тільки з 13 століття в своїй лісовій глухомані земля Моксель не лише була не в змозі що-небудь використати і розвивати, але навіть ті окремі наукові матеріали, які нагромаджувалися у церквах і монастирях, не використовувалися. Головною причиною цього була цілковита безграмотність і відсталість населення. Людина жила в абсолютному неуцтві, і влада не була зацікавлена в її освіті. До того ж, церква в Московії із самого початку свого існування була закритим і непроникним світом. До XVIII століття православ'я забороняло будь-яке спілкування з іновірцями. А російські государі, в лапках, за велінням церкви повинні були мити руки після аудієнцій, які давали іноземним послам, щоб змити гріхи від контакту з невірними. Цей образливий звичай дуже докладно виклав папський легат Посевін, який побував при дворі Івана IV. Однак і сама церква все дужче поринала в мракобісся й темноту. У московській церкві не виявлено ані найменшого сліду шкіл, існування яких було повсюдним у київських та галицьких землях, що підтверджується багатьма джерелами і не викликає сумнівів. У XVI столітті архієпіскоп Новгородський Геннадій з величезним жалем констатував, що священики, яких він висвятив, не вміли ні читати, ні писати, а чимало з них навіть погано знали молитву «Отче наш». Якщо ж заглянути у XIII-XIV століття, то безграмотність священників і ченців була повсюдною, про що неодноразово згадує в своїй історії Ключевський. Ще у 1620 році вчений швед Ботвід, який відвідав Московію, цілком серйозно порушив питання, а чи московити взагалі християни? Він на це питання давав негативну відповідь. Присланий на початку XVI століття з Константинополя Максим Грек для виправлення православних церковних книг був зустрінутий у Москві вкрай неприхильно. Він виявив великі церковні казуси і повстав проти переконань московитів, що сонце не заходило протягом цілого тижня після воскресіння Христа, і проти повір'я, що на березі Йордану єхидна сторожить заповіт Адама і таке інше. Трагічним був кінець місії Максима Грека. Безграмотні московити звинуватили його в єресі і заслали в монастир під нагляд місцевих «грамотіїв» в лапках. Російська православна церква була послідовною у своєму неуцтві і мракобісі. Вона забороняла до початку XVIII століття пізнавальні книги Європи, арифметику, астрономію, географію, музику, як неблагополучні і такі, що завдають шкоди людині. Із первісної й безплідної незалежності дикунів народ Моксель одразу потрапив під ярмо суворої й по-своєму не менш дикої моралі церкви, яка переслідувала свободу знань і навіть свободу існування. Живлющі думки і сили, яким людство було зобов'язане своєму розвитку, в Московії були засуджені й прокляті. Як бачимо, піддавався прокльонам сам світ книг та знань, як вогнище єресі і невір'я. Аж до кінця XVII століття у московитові, у цих заборонах, у цих втомливо розтягнутих церемоніалах церкви і московського прадавнього князя відчувався ще напів'язичницький фінський елемент древньої лісової глухомані. І це в часи Петрарки, Боккаччо і Галілея в Італії, Бекона в Англії, Монтеня у Франції, а на порозі була доба Шекспіра, Сервантеса, Джордано Бруно, Декарта, Робера Етьєна, Дюкенуа. Мені дуже неприємно засмучувати моїх російських друзів, але вони справді занадто вимогливі. У половині минулого століття, 18 століття, за визнанням авторитетних мислителів, таких як Чаадаєв, Герцен, у них нічого не було, ні національного мистецтва, ні літератури, ні науки. Тепер же вони, московити, хочуть усе мати зараз. І мати з 12 століття. Похмурі склепіння монастирських келій дали цвіт безсоромної хтивості. Це і є церква Василія Блаженного, втілення національного духу 16 століття. Кінець цитати. Вище автор висловив дуже гірку, проте достовірну думку про небажання московських правителів привносити освіту в своє князівство. Ось одна з причин князівської зацікавленості. Ми знаємо, що збагачення московської скарбниці тривало найпростішими шахрайськими методами – жорстоким розбоєм і банальним злодійством. Послухаємо щодо цього оспівувача московської державності Карамзіна. Ярмо татар збагатило казну великокнязівську, московську, обчисленням людей, установленням поголовної данини і різних податків, доти невідомими, які збирають нібито для хана, але хитрістю князів обертають на їхній власний дохід. Баскаків, спершу тиранів, а опісля мздоїмних друзів наших владителів, легко можна було обманути в складних рахунках. Народ скаржився, одначе платив. Страх усе втратити вишукував нові способи надбання, щоб задовольняти користолюбство варварів. Кінець цитати. Ця думка ще раз підтверджує, що впродовж усього періоду татаро-монгольського існування, тобто до XVI століття, московські князі були особисто зацікавлені тримати народ в страшному неуцтві, щоб більше красти під маркою ханських податків. Московський князь і його камарилья самовільно встановлювали податки, обкрадали своїх підданих надміру, а заодно обкрадали й ханів щодо данини. Лише історична необхідність сприяє розвитку науки, освіти, культури, проведенню широкомасштабних реформ. Тут бачимо зворотне. Московські правителі, поставивши перед собою ціль збагачення, були зацікавлені в збереженні відсталості народу, щоб не мати опору. У грабежах під виглядом так званого «збирання землі російської» московський князь взагалі не зважав на мораль, навіть дикого звіра, не чіпати зайвого. Він забирав собі абсолютно все. Такий історичний парадокс супроводжував Російську імперію до часу її руйнування. Пригадайте, тільки з XVIII століття, коли Петру І знадобилися освічені люди для організації мореплавання, картографії, артилерійського обчислення, нарешті для власного виробництва сучасної на ті часи зброї, заліза тощо, лише відтоді окремим прошаркам суспільства у примусовому порядку було велено здобути освіту. Саме велено і в примусовому порядку для потреб імперії. Але 500 років життя в глухому закутку Європи, часи відсталості, варварства та дикості не минули марно. На реформи Петра І чекав жорстокий опір, як незатребуваність загальнолюдської культури в Московії. Адже й нині російська людина, як кажуть, мудра по шкоді. Вона завжди має виправдання своєї відсталості. Вона схильна до містицизму, так званої російської ідеї. І це закономірно. Всяка реформа в Російській імперії розроблялася не для поліпшення життя людини. Ні. Це завжди був вимушений захід заради продовження російської експансії. Трохи відірвімося від цілі розділу і простежмо головні реформи Російської імперії, починаючи від Івана Грозного. Реформи Івана Грозного були спричинені неможливістю ведення швидких, широкомасштабних завойовницьких воєн. Протест московитів довелося душити опричниною і страшним деспотизмом московського князя. Ми знаємо, що всі старання Івана IV просунутися на захід були марні і принесли численні на ті часи нещастя. Московія заради експансії Івана Грозного поклала на плаху понад 3 мільйони людських життів. Результат – провал у час смути та животіння протягом сторіччя. Реформи Петра породили ті ж причини, що й за Івана IV – завоювання чужих земель. Завоювання були істотні і знову призвели до виснаження скарбниці та зубожіння народу. Почався занепад на 40 років. Реформи Катерини ІІ дали змогу наповнити скарбницю грішми і паралельно вести широкомасштабні завоювання. Саме Катерина ІІ ввела остаточне рабство у своїй країні. При ній підкорені народи – українці, білоруси, молдавани – стали рабами, так званими кріпаками. Цілковите рабство уможливило наповнення скарбниці ресурсами та продовження експансії. Російський істеблішмент і Російська православна церква пробачили Катерині ІІ і вбивство царя, власного чоловіка, і нечувано на ті часи розпусту, і знищення передової російської інтелігенції, і все інше. Саме ця гуляща дама повеліла упорядкувати опис великоросійської історії. Саме за її правління була обілена, прикрашена великими вигадками і розтиражована історія великоросів, яка нічого спільного не має з минулою дійсністю. Як завжди, великоросів учила жити Європа. Красиво брехати теж довелося вчитися. Наступним реформатором в Росії був Олександр ІІ. Це за його правління було скасоване кріпацтво. Багато сучасних великоросів-державників намагаються приписати Олександрові ІІ мало не статус великого батька нації. Чергова імперська брехня. Причиною скасування кріпацтва стала поразка Росії в Кримській війні. Російська армія була розгромлена на своїй території. Обмежений експедиційний корпус військ Англії, Франції, Туреччини і Сардинії вщент розбив російську армію у Криму. Війна на власній території тривала з вересня 1854 року до вересня 1855 року, і Росія за цей час не зуміла забезпечити вирішальну перевагу сил. Кріпак до війни технічної був непридатний. Він міг стати лише гарматним м'ясом. І цареві Олександру ІІ не було куди подітися. Для наступної експансії цар змушений був звільнити селянина від рабства, щоб він здобув принаймні початкову освіту. Росії не залишалося нічого іншого, як знову кинутися навздогін Європі. Вільний селянин міг принести в скарбницю значно більше доходу, ніж раб-кріпак. Ось де розгадка скасування кріпацтва. Потреба наповнити скарбницю для нової експансії. І знову Росія воює. Балканська війна. Війна на Далекому Сході з Японією. Нова нищівна поразка від маленької Японії. Знову експедиційний японський військовий корпус перемагає російську армію. У Росії новий реформатор. Цього разу Петро Столипін. Селянина примусово і з безвиході погнали з України та Центральної Росії в Сибір і на Далекий Схід освоювати нові землі. Реформи Столипіна Росія повністю не завершила. Автора реформ застрелили. Але навіть цей короткий перепочинок дав змогу наповнити скарбницю грішми, припинити селянські бунти. І як ви гадаєте, що коїть Росія? Звісно, знову війна за переділ світу. Перша світова війна. Жорстока поразка. І як результат при владі російські більшовики. Знову реформи більшовиків. Колективізація, індустріалізація тощо. А в принципі підготовка до війни. Тепер уже більшовицька експансія. Якщо царська Росія мала на меті завоювати Константинополь і вийти до Середземного моря та Індійського океану, то в більшовиків була мета більш солідна – світове панування. Друга світова війна, Корейська війна, В'єтнамська війна, Ангола, Куба, Мозамбік, Афганістан. У жорстокій холодній війні Російська імперія в 1991 році розсипалася як картковий будиночок. На той час були авіаносці, ракети, 100 тисяч танків, але не стало хліба, молока, зубної пасти, мила. А тепер підсумуємо. Реформи Івана Грозного. Ливонська війна. Поразка. Занепад на 100 років. Реформи Петра І. Експансія на захід, схід, південь. Занепад на 40 років. Реформи Катерини ІІ. Війни Катерини ІІ, Олександра І, Миколи І. Поразка в Кримській війні 1854-1855 років. Реформа Олександра ІІ. Війни Олександра ІІ, Олександра ІІІ, Миколи ІІ. Поразка 1905 року у війні з Японією. Реформи Петра Столипіна. Перша світова війна. Поразка у війні 1914-1918 років. Розвал царської Росії. Реформи Леніна-Сталіна. Фінська війна. Друга світова війна. Холодна війна. Поразка. Розвал радянської Російської імперії. Росія, тепер уже розполовинена, знову проводить реформи. А народ, як завжди, страшний жебрак. Реформи знову ведуться не на благо народу. Автор сподівається, що читачі розуміють, для яких цілей проводяться сьогодні в Росії реформи. Здогадуєтеся? Росія й нині проповідує свої геополітичні інтереси. Ще не відмито бруд і кров від великої бійні в Афганістані, а вже пролилася кров у Чечні. Про це важко говорити. Ми стоїмо на порозі нової експансії. Ось для чого завжди проводилися реформи в Росії. Але повернімося в 16 століття. Найбільше лихо російської людини – як тієї, що отримала диплом, так і зовсім неписьменної, незнання свого минулого. Саме незнання призводить до найбільших трагедій. Усі правителі Московії, а згодом Росії, намагалися спотворити, зіпсувати, прикрасити історію великоросів, щоб використати брехню у корисливих цілях правителів. Це не вимисел. Той же Іван Грозний власноручно підчищав літопис. Факт, встановлений істориками. Але хіба ви почуєте про це з вуст великороса-державника? Давайте усвідомимо. Міцна державність розуміється істеблішментом, а нерідко й простою людиною, як суто російська і навіть споконвічно російське явище. А існувала ця державність російська лише у формі деспотичної влади, спершу московської, варварсько-князівської, згодом царсько-кріпосницької і нарешті комуністично-радянської. Жодної іншої державності великоросійське суспільство не знало. Отже, під терміном «державність» нічого іншого мати на увазі не можна. А звідки ж з'явилася в Московії, а згодом в Росії, ця державність? Доводиться невелике невдоволення великоросів констатувати, що російська державність є прямим повторенням хансько-ординської влади, успадкованої від Золотої Орди. Московські князі, а згодом і царі, сліпо скопіювали порядки жорстокої східної тиранії. Але в Московії був вибір. Згадайте, існували два типи влади – Новгородське віче і Золотоординське самодержавство. Новгород був фактично частиною Європи, що розвивалася. Процвітала демократія, культура, торгівля, зв'язки із зовнішнім світом. А Московія – це грабіж, зрадництво сусідніх князівств, необмежений деспотизм. Було обрано другий шлях становлення держави, тобто запозичено хансько-ординський тип державності. У результаті виникла нова орда, уже зі столицею в Москві. Давні Новгороди Псков були повністю зруйновані і розграбовані. Населення почасти знищене, почасти вимерло від мору. І лише частково вислане в дикі ліси Московії, де за віки здичавіло, як і московити. Культура та ремесла Новгорода і Пскова московською ордою не були затребувані і загинули, не принісши користі державі. Відсталий деспот Московії навіть поняття не мав, на які великі цінності зазіхав, знищуючи їх. Особливо знищувалися і переслідувалися розумні люди. Так, архієпископ Новгородський був посаджений на кобилу, яку Іван Грозний назвав архієреєвою жоною, сказавши: «Ти не архієпископ, а блазень». І погнали його батогами прилюдно в Москву. Такими методами намагалися перемогти волю слова, волю думки, волю поведінки. Адже ми пам'ятаємо, що в Новгороді архієпископа обирав народ. Фікція існування високої моральності на низькому щаблі культурного розвитку історією спростовується. Наївні москвичі вважають себе вищими від усіх інших людей. Вони щедро роздають обіцянки, яких не думають виконувати. Виконувати. Між ними самими абсолютно відсутня довіра.

справедливості, що від малого до великого, за вкрай поодинокими винятками, росіяни не вірять тому, що їм кажуть, і самі не заслуговують ані найменшої довіри. Але вони йдуть ще далі і визначають рису, на яку я вже вказував – це жорстокість. Флетчер, щоправда, вибачає її, пояснюючи народ, із яким поводяться суворо й жорстоко правителі та вищі класи, стає сам жорстоким із рівними собі й особливо з більш слабкими. Це явище спостерігається в історії серед усіх варварів, але в цьому краю, в Московії, воно напрочуд виразне. Дарма національні історики в цьому випадку намагалися звалити всю вину на монгольську навалу, яка нібито зіпсувала звичаї, розбестила народ, привчила його до насильства і лукавства. Кінець цитати. Ні, не в тому причина. Все це стало наслідком тієї влади й державності, які для себе обрала Московія, що завжди було головною небезпекою для простої людини. Бо влада приховувала від неї державність, азіатське обожнювання держави, яка стоїть над суспільством, коли людина стає звичайним гвинтиком державного механізму. Московія за роки свого розвитку не дала людству жодного відкриття. Та й чужі відкриття вона запозичила під тиском обставин і з великим запізненням. Лише наприкінці 15 століття Москва почала застосовувати для своїх куцих потреб папір замість пергаменту. Звісно, папір московити не виготовляли самі ще сотні років і дивилися на нього як на диво, купуючи за великі, як на ті часи, гроші в німців. У такий же спосіб у Європи був запозичений снаряд вогнепальний. Але навіть це запозичення мало характер відсталого застосування. Адже тільки для оборони міст московити до кінця 15 століття почали застосовувати вогнепальний снаряд. У жодному описі польових битв до середини 16 століття ми не знаходимо застосування в Московії гармат і пищали. Усі битви велися на основі запозичених у татаро-монголів тактики, коли найкращою зброєю була стріла. Лише наприкінці 15 століття в Москві з'явилися перші кам'яні споруди, зведені італійськими архітекторами на вимогу князівни Софії, дружини Івана III. Саме грекиня Софія, яка прибула в Московію 1472 року і стала дружиною московського князя, зажадала спорудити для неї кам'яні церкву, хороми та інше. Був виписаний з Болоньї архітектор Арістотель Фіоравенті, який і збудував 1479 року в Москві, у Кремлі, перший кам'яний будинок – церкву Успіння. Велика пожежа 1493 року спопелила все місто від Святого Миколи на Пісках до поля за Москвою рікою і за Сретенською вулицею. І взагалі не залишилося жодного цілого будинку, крім нової палати, побудував Петро Антоній 1491 року, і соборів. В Успенському соборі обгорів вівтар, критий німецьким залізом. Кінець цитати. Після пожежі московські князі знову оселилися в своїх дерев'яних хоромах. Італієць навчив московитів шукати глину, придатну для випалу.

0: дав міру цегли, вказав, як потрібно обпалювати її, як розчиняти вапно, знайшов кращу глину. Кінець цитати. Усе, що в Московії робилося нове, до кінця 15-го у 16-му столітті робили іноземці. Саме вони для московитів мистецьки чеканили срібну монету, відлили Москві величезну цар-гармату, обпалювали цеглу, споруджували перші кам'яні будинки. Але запозичувалось у Європи тільки те, що забезпечувало збільшення військової могутності та звеличення самодержавства. Ще сотні років ніхто в Московії не впорядковував вулиць, не будував водопроводу, не думав про школи. Послухаймо історика Ключевського. Московська немощена вулиця 17 століття була дуже неохайна. Серед бруду, нещастя, ледарство і порок сиділи, плазували і лежали поруч. Злиденні та каліки волали до перехожих про милостиню, п'яні валялися на землі. Кінець цитати. Ось вона, велич Московії 17 століття. Ця відстала держава на сотні років повела в безодню багато народів, підкорених на той час. Імперські оповідачі історії геть забрехалися, намагаючись возвеличити своє минуле і виправдати право підкорення сусідів. Як бачимо, все це було не благом, а величезною шкодою навіть російському народові. І в громадянській розбудові суспільства спостерігалося величезне запустіння. Той же Карамзін ось як підсумував успіхи Московії в цьому питанні. Взагалі, з 11 століття ми, Московія, не просунулися вперед у цивільному законодавстві, але, здається, відступили назад до первісного неуцтва народів у цій важливій частині державного благоустрою. Кінець цитати. Підсумовуючи матеріал, мусимо констатувати: державне утворення, засноване на неправді, розбої та грабежі, саме собою на щось достойне не перероджується.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Марсіанський шлях. Робота на уламку виявилася зворотною стороною медалі. Спокій, вільне ширяння в просторі – про це не було й мови. Правда, лишалася невагомість. Але за нових обставин вона з райського блаженства перетворилася на тортури. Спробуйте-но попрацювати із звичайним стаціонарним тепловим випромінювачем, якого, незважаючи на те, що він був 6 футів заввишки і завширшки, і складався майже з суцільного металу, можна було легко підняти, бо тут він важив лічені грами. Та оскільки інерція його нітрохи не зменшилася, досить було з необережності штовхнути його надто різко, і він спокійнісінько рухався далі і тягнув вас за собою. Тоді доводилося вмикати штучне гравітаційне поле скафандра і шубовстати вниз. Каральський, необережно завищивши штучне поле, опустився разом з опромінювачем так різко, що йому перебило щиколоток. То був перший нещасливий випадок за всю експедицію. Ріос безугавно лаявся. Його все поривало витерти під з чола. Але металева рукавиця лише клацала об силіконовий шолом, лунко відлунюючись у скафандрі. Висушувачі всередині скафандра, працюючи безперервно, всмоктували вологу і, звичайно, регенерували її з допомогою іонообмінної рідини, а потім, відновивши потрібну кількість солі, зливали в спеціальний резервуар. «Або дай йому!» – гарикнув Ріос. «Чекай, поки я не скажу, чуєш?» В його навушниках задеренчав голос Свенсона. «Скільки я ще маю тут сидіти?» «Поки не скажу», – відрубав Ріос. Він збільшив поле штучної гравітації і трохи підняв випромінювач. Тоді послабив поле, переконавшись наперед, що випромінювач ще кілька хвилин залишатиметься на місці, навіть якщо його не тримати. Відкинувши ногою трос, що тягся за близький обрій до невидного звідси джерела енергії, він увімкнув випромінювач. Речовина, з якої складався уламок, закипіла під тепловим променем і стала щезати. Краї величезної западини, яку він сам видовбав, розтоплюючись, робилися дедалі круглішими. «Розпочинай!» – гукнув Ріос. Корабель зі Свенсоном завис майже над головою Ріоса. «Все гаразд?» – запитав Свенсон. «Та ж кажу тобі, давай!» З переднього сопла корабля вихопився слабкий струмінь пари. Корабель повільно став опускатися на уламок. Ще один струмінь і...
2: «Ти криво зайшов, ти вайло наземне!» «Я зайшов точно, ти свиняче рило!»
1: Звернені назад бокові сопла корабля випустили струмені пари, і Ріос відскочив у бік. Корабель, дряпаючи боки, видобувся з ями і злетів угору на півмилі, перш ніж передні сопла, запрацювавши, зупинили його.
2: «Ще раз ми позриваємо з обшивки півдюжини плит», – різко зауважив Свенсон. «Зроби нарешті все як слід».
3: «За мною не стане, не хвилюйся. Дивись, аби ти зайшов правильно».
1: Ріос підскочив і злетів метрів на 300, щоб глянути на западину зверху. Борозни, що їх залишив на її стінках корабель, звідси було добре видно. Найбільше їх було в одному місці, десь посередині. Зараз він це познімає. Стіни почали плавитися під полум'ям випромінювача. Через півгодини корабель акуратно ввійшов у западину. Надягнувши скафандр, Свенсон попрямував до Ріоса.
2: «Хочеш, я простежу за вмороженням, а ти вертайся на корабель і скинь скафандр?»
3: «Дякую, але я волію тут посидіти. Подивлюся на Сатурн».
1: Він присів на край виїмки. Між ним і корпусом корабля було футів 6. Подекуди зазор звужувався до 2 футів, а місцями становив лише кілька дюймів. Вручну краще й не зробиш. Тепер залишалося обережно розтопити кригу, щоб вода замерзала між стінками виїмки і корпусом космольота. Тим часом чимала брила Сатурна повільно сповзала за обрій.
3: «Скільки ще кораблів зосталося вбудувати?» – запитав Ріос.
2: «Востаннє казали 11. У нас уже порядок, значить лише 10. З тих, що вже стали на місце, 7 вморожено, 2 чи 3 демонтовано».
3: «Бачу, справа просувається».
2: «Роботи ще вистачає», – заперечив Свенсон. «Ще ж треба поставити двигуни з другого боку. А троси? А силова проводка? Часом мене бере сумнів, чи дамо собі раду з усім цим. Коли ми летіли сюди, це мене мало турбувало. А оце зараз сиджу собі в рубці і знай повторюю. Ну все, нічого в нас не вийде. Застрягнемо тут із оцим Сатурном над головою і поздихаємо з голоду. У мене таке відчуття». Проте він так і не сказав, що відчуває. Просто сидів і мовчав. «Ти щось забагато став думати», – зауважив Ріос. «Тобі що?» – відповів Свенсон. «Мені от Пітер і Дора ніяк з голови не виходять». «Чого раптом? Адже вона пустила тебе в політ, хіба ні?» Комісар побалакав з нею про патріотизм, про те, як ти станеш героєм, будеш забезпечений на все життя, і вона здалася? Адже ти не вшився по тайці, як Адамс. У Адамса зовсім інше. Ту його жінку треба було прикінчити, як тільки вона на світ народилась. Ну і відьма. І є ж такі, що чоловіка живцем поїдають. Не пускала, бачте, а сама Лебонь тільки й чекає, щоб він не повернувся і щоб їй за нього призначили пенсію. «А чого ж ти гризешся? Дора ж тебе чекає?» Свенсон понурився. «Я завжди поводився з нею, як остання свиня». «Наскільки мені відомо, ти віддавав їй усю зарплату? Від мене жодна жінка того б не мала. Що заслужила, те й отримує ні цента більше». «Річ не в грошах. Я тут мимоволі почав замислюватись. Жінка потребує друга, а дитина – батька. А що я роблю тут?»
3: «Робиш усе потрібне, щоб якнайшвидше повернутися додому».
2: «Ех, нічого ти не розумієш».
3: Тед Лонг брів по нерівній поверхні уламка. Душу скувала така ж крига, як і та, по якій ступав. На Марсі всі розрахунки здавались йому беззаперечними, але то був Марс. Він усе обміркував ретельно і проаналізував доцільність кожного кроку. Він і зараз добре пам'ятав хід своїх роздумів. Щоб зрушити тонну маси корабля, не конче потрібна аж тонна води. Тут не маса рівнялася масі, а добуток маси на швидкість, добутку маси на швидкість. Іншими словами, цілком однаково, чи викинути тонну води зі швидкістю милі на секунду, чи 100 фунтів води із швидкістю 20 миль на секунду. Корабель одержить ту саму кінцеву швидкість. Це означало, що сопла реактивного двигуна ставали дедалі вужчими, а температура пари вищою. Але тут з'явилися складнощі. Чим вужчі сопла, тим більше енергії губиться на тертя та завихрення. Чим вища температура пари, тим жаростійкішим має бути сопло і тим коротше його життя. Межа в цьому напрямі була швидко досягнута. Отже, оскільки певна кількість води, за умови, що пара викидалася через звужені сопла, могла приводити в рух значно важчу масу, вигідніше було збільшувати цю кількість. Але збільшуючи об'єм контейнера, треба було збільшувати й капсулу корабля, навіть відносно. Тому лайнери ставали дедалі важчі й місткіші. Та чим більший контейнер, тим важча його конструкція, тим складніша зварка й суворіші вимоги до проекту. І в цьому напрямі межа теж була досягнута. І тут він намацав основну, як на його думку, хибу. Чомусь неодмінно вважали, що пальне має зберігатися всередині корабля, що мільйони тонн води необхідно оточити металом. Але чому? Адже вода не обов'язково рідина. Це може бути й крига, а крижаній брилі можна надати будь-якої форми. В кризі можна протопити отвори, в які вставити капсулу з двигунами. А троси утримували б капсулу і двигуни в лещатах магнітного силового поля. Лонг відчував, як вібрує під ногами поверхня. Неподалік десяток кораблів угризався в кригу, і уламок здригався від цих безперервних ударів. Добувати кригу не було потреби. Вона плавала брилами потрібних розмірів у кільцях Сатурна. Власне, самі кільця були брилами майже чистого льоду, що кружляли довкола Сатурна. Це показала спектроскопія. Так воно було і насправді. Зараз Лонг стояв на одній з таких брил завдовжки понад 2 милі і завгрубшки з милю. Майже півмільярда тонн води, все в одному шматку, і він стоїть на ній.
2: І тепер Лонг зіткнувся лицем до лиця з дійсністю. Він ніколи не говорив товаришам, скільки саме часу піде на те, щоб перетворити уламок у космічний корабель, але сам вважав, що десь днів зо два. Однак минув уже цілий тиждень, а він навіть не наважувався прикинути, скільки ще їм потрібно часу. Тепер він навіть не був певен, що їхній план взагалі здійсненний. Чи зможуть вони з належною точністю керувати роботою двигунів з допомогою кабелів, перекинених через 2 милі крижаної поверхні, коли їм доведеться долати могутнє тяжіння Сатурна? Питної води залишалося зовсім мало, проте завжди можна було розтопити лід. Та запаси продовольства вичерпувались. Лонг зупинився і, напружуючи зір, задивився вгору. Чи справді збільшується цей уламок? Треба б вирахувати відстань. Але зараз йому просто не вистачило духу додавати до інших клопотів ще один, і думки його повернулися до нагальніших проблем. Принаймні, настрій у всіх був, як кажуть, на висоті. Мабуть, його супутники просто щасливі, що вони перші, хто подолав таку далечінь, перші, хто перейшов пояс астероїдів, хто неозброєним оком побачив Юпітер у вигляді блискучої, наче гірський кришталь кульки. Перші, хто побачив Сатурн, отаким. Він зроду би не подумав, що 50 бувалих, вивірених і загартованих у ділі утильників здатні відчувати щось подібне. Але це було так. І вони пишалися собою. Він рушив далі. Раптом із замінливого обрію вигулькнули 2 постаті біля напівзаритого корабля.
3: «Гей, ви там!» – загукав Лонг. «Це ти, Теде?» – озвався Ріос.
4: «Я? А то Дік з тобою?»
3: «А вже ж! Ходи до нас! Трохи посидимо. А це збиралися вморожувати корабель і сушимо собі голову, якби затягти час».
5: «Тільки не я!»
2: – зараз же вихопився Свенсон.
3: «Коли ми відлітаємо, Теде?»
4: «Як тільки впораємось, це не відповідь, скажеш?»
2: «Іншої, я бачу, немає», – пригнічено мовив Свенсон. Лонг задер голову і глянув на безформну пляму, що ясніла у небі. Ріос простежив за його поглядом.
3: «В чому справа?»
2: Лонг промовчав. Небо було чорне, і уламки кілець світилися на його тлі червоно-гарячим порохом. Сатурн опустився за обрій більш як на 3/4, а з ними кільця. Десь за півмилі від них, з-за рогу уламка, шугонув угору корабель, осяяний оранжевим блиском Сатурна, і миттю щез. Крига задрижала в них під ногами.
3: «Тебе непокоїть примара?» – запитав Ріос.
2: Так вони називали найближчий до них уламок. Він був зовсім близько, беручи до уваги, що вони перебували біля зовнішнього краю кілець, де уламки були розкидані відносно негусто. Від примари їх відділяло 20 миль, і обриси цієї зазубленої брили чітко вирізнялися в небі.
4: «Ти нічого не помітив?» – запитав Лонг.
2: Ріос здвигнув плечима.
3: «Не бачу нічого незвичайного, ніби все нормально».
4: «А тобі не здається, що вона збільшується?»
3: «Чого б то?»
4: «А все-таки», – наполягав Лонг.
2: Ріос і Свенсон уважно придивилися до примари.
3: «Справді не наче більша», – сказав Свенсон.
4: «Та ти просто нам це навіяв», – заперечив Ріос. «Якщо вона збільшується, то, значиться, наближається до нас. А що тут неймовірного?»
3: «Але ж у цих уламків стабільні орбіти?»
2: «Були, коли ми тільки прилетіли сюди», – відповів Лонг.
3: «Чуєте?»
2: Крига під ними знову задрижала. «Ми довбаємо наш уламок уже цілий тиждень», – провадив далі Лонг. «Спочатку на нього сіло 25 кораблів, що відразу змінило його швидкість. Не набагато, звичайно, але змінило. Потім ми топили кригу, наші кораблі то сідали, то злітали, і все це на одному кінці уламка. За тиждень ми цілком могли змінити його орбіту. Отож, 2 уламки, наш і примара, очевидно, почали сходитися».
3: «Ну, в примари ще поки досить простору, щоб проскочити мимо», – роздумливо сказав Ріос, дивлячись угору.
6: Якщо ми не можемо з певністю сказати, що вона збільшується, то принаймні варто вирахувати, яка в неї швидкість. Відносно нас, звичайно. Їй не конче мати велику швидкість. Її маса не менша за нашу, і як би легко ми не зіткнулися, вона все одно зіб'є нас з орбіти і цілком можливо в бік Сатурна, чого ми найменше прагнемо. До того ж, у Криги низька міцність на розрив, отож обидва уламки можуть розсипатися на порох.
2: Свенсон звівся на ноги.
6: «Сто чортів! Якщо вже я вмію визначити, як рухається скинений контейнер за 1000 миль від мене, то хіба не взнаю, що поробляє ота гора всього за 20 миль звідси?»
2: Він рушив до корабля. Лонг не спиняв його.
6: «Диви, як розхвилювався», – зауважив Ріос.
2: Сусідній уламок піднявся до зеніту, пройшов над ними і почав заходити. Через 20 хвилин обрій навпроти того місця, де зник Сатурн, зайнявся жовтогарячою загравою. Там здіймалася примара.
6: «Гей, діку!» – гукнув Ріос по радіо. «Ти там ще живий?»
2: «Я перевіряю», – почувся приглушений голос.
7: «Рухається?» – запитав Лонг.
6: «Так».
7: «У наш бік?»
2: Запала мовчанка.
6: «Прямо в лоб», –
2: перелякано заговорив Свенсон.
6: «Орбіти перехрестяться за 3 дні».
8: «Та ти з глузду з'їхав!» – заволав Ріос.
6: «Я перевіряв 4 рази».
2: «Що ж тепер діяти?» – розгублено подумав Ріос. Дехто мав клопіт з кабелями. Їх треба було укласти ідеально точно, щоб магнітне поле сягнуло найбільшої потужності. В космосі і навіть у повітрі це не мало б великого значення. Кабелі самі розташувалися б як слід, щойно по них пішов би струм. Тут, проте, було інакше. По всій поверхні уламка прокладалися канавки, в які мали лягти кабелі. І якби при цьому було допущено похибку всього в кілька хвилин від розрахованого напрямку, виникло б скручувальне зусилля, що неминуче призвело б до втрати дорогоцінної енергії. Тоді довелося б заново прокладати канавки, переносити кабелі і знову вморожувати їх. Стомлені люди ниділи над цією марудною роботою. І раптом пролунав наказ.
6: «Усі на монтаж двигунів!»
2: Утильники не з тих, хто полюбляє дисципліну. Почулися бурчання, лай, ремствування, адже треба було демонтувати двигуни, яких ще не чіпали, попереносити їх на другий кінець уламка, впаяти в кригу в потрібних місцях і попротягувати по всій поверхні троси й кабелі. Отже, минула майже ціла доба, поки хтось не глянув угору.
6: «Ова!»
2: – вихопилось у нього разом із кількома слівцями не для друку. Його сусід і собі підвів голову.
6: «Щоб мені очі повилазили!»
2: Тепер уже на небо повитріщалися всі, вражені дивовижним видовищем.
8: «Погляньте лишень на примару!»
2: Вона розросталася по всьому небу, неначе гнійна виразка. Всі зауважили, що вона збільшилась удвоє, і стали дивуватися, чому ніхто не помічав цього раніше. Роботу покинули і тісним кільцем оточили Теда Лонга.
9: «Летіти ми не зможемо», – почав він. «Щоб повернутися на Марс, не вистачить пального. Щоб захопити інший уламок, немає оснащення. Значить, мусимо лишатися тут. Примара наближається до нас, бо вибухи змінили нашу орбіту. Ми можемо знову змінити орбіту, продовжуючи й далі вибухи. Але тут підривати більше не можна. Спробуймо з протилежного боку». Вони взялися за справу з шаленою енергією. Їхній запал підігрівався щопівгодини, коли на обрії виростала примара, щоразу більша і загрозливіша. Лонг не зовсім був певен, що у них щось вийде. Навіть якщо реактивні двигуни спрацюють при дистанційному керуванні, навіть за умови налагодженої подачі води, а для цього потрібно було вбудувати резервуар просто в крижані надра уламка, встановити там випромінювачі, які випаровували б рушійну рідину, скеровуючи її в камери витікання, все одно навіть тоді не було певності, що уламок, не скріплений магнітними тросами, не розсиплеться під дією руйнівної напруги.
6: «Готово!» – почув Лонг по радіо.
9: «Готово!» – підтвердив він і ввімкнув контакт.
10: Він відчув, як усе навкруг задвихтіло. Розсип зірок на екрані, настроєному на далекий кінець уламка, задрижав, удалині замерехтів пінистий рій стрімкої навали крижаних кристаликів. «Запрацювали!» – почувся вигук. Вимкнути двигуни Лонг не наважувався. Протягом 6 годин вони вивергали киплячі струмені, перетворюючи в пару і викидаючи в простір кригу, в яку були вбудовані. Примара настільки наблизилася, що всі позалишали роботу і вже не зводили зачарованого зору від громади, що затулила все небо, більше від самого Сатурна. Кожна виїмка і тріщина на поверхні примари вирізнялися чіткими рубцями. Та коли вона перетяла орбіту їхнього уламка, той уже встиг проскочити на півмилі вперед. Двигуни замовкли. Лонг скулився в кріслі і затулив очі руками. Вже 2 дні він не мав у роті ані різки. Зараз, правда, міг і поїсти. Інші уламки кільця були так далеко, що не могли їм загрожувати, навіть коли б якийсь із них і почав наближатися. Свенсон тим часом виліз з корабля.
11: «Весь час, поки я дивився, як та клята скеля суне на нас», – сказав він. «Я знай твердив собі. Не може цього бути, не може! Ми не допустимо!» «Хай йому грець, ми всі перенервували», – сказав Ріос. «Ти бачив Джима Девіса? То я ж позеленів. Та я й сам перетрусився добряче». «Справа не в тому, помреш чи ні. І хоч я знаю, що то безглуздя, але мені все не виходило з голови Дорина погроза. Якщо загинеш, я тобі покажу, де раки зимують. Чи не ідіотизм думати про це в такий момент?»
12: «Слухай», – не витримав Ріос. «Ти хотів одружитися, то ж маєш. І не пхайся до мене зі своїми проблемами».
10: Злютована в єдине ціле флотилія поверталася на Марс, від якого їх відділяли неосяжні простори космосу. Щодня вони долали відстань, на яку по дорозі сюди потрібно було 9 днів. Тед Лонг оголосив аврал. Синхронізувати роботу двигунів 25 кораблів, вбудованих у крижану брилу і неспроможних ні рухатися, ні маневрувати самостійно, було надзвичайно складно. Першого ж дня польоту почалися хаотичні ривки, які мало не повитрясали з них усі нутрощі. Потім стрімке наростання швидкості припинило цю жахливу тряску. Під кінець 2-го дня вони летіли зі швидкістю понад 100 тисяч миль на годину, але стрілка, невпинно рухаючись, сягнула позначки в 1 мільйон і перевалила й за неї. Лише з корабля Лонга, який правив за ніс крижаної споруди, можна було провадити спостереження в усіх напрямах. Лонг ловив себе на тому, що напружено спостерігає за космосом, чомусь чекаючи, що зірки почнуть зісковзувати назад і от-от замиготять по боках їхнього багатосекційного корабля. Така неймовірна була їхня швидкість. Звичайно, нічого такого не сталося. Зірки лишалися прикутими до чорної завіси космосу, незручно споглядаючи людей з таких недосяжних далей, що зводили на нівець будь-яку швидкість підвладну людському генію. Скарги посипались уже через 2 дні. І річ була не в тім, що команда позбавилася змоги ширяти в космосі. На них тиснула сила значно більша за звичайне штучне гравітаційне поле кораблів. Це був наслідок шаленого прискорення, що його вони всі зазнали. Сам Лонг був смертельно виснажений, причавлений немилосердним тиском до гідравлічної прокладки крісла. Довелося що 3 години на годину вимикати двигуни, і Лонга це сильно злостило. Адже відтоді, як він востаннє бачив в ілюмінатор свого, тоді ще самостійного корабля, далеку цятку Марса, минуло більше року. Що сталося за той час? Чи ще існує колонія? Непокоячись чимраз дужче, Лонг щодня посилав на Марс радіосигнали, використовуючи об'єднану енергію 25 двигунів. Відповіді не було, та він і не чекав її. Марс і Сатурн перебували тепер по обидва боки від Сонця. І поки кораблі не піднімуться над екліптикою досить високо, жоден сигнал не зможе прорватися крізь плетиво перешкод. Над зовнішнім краєм пояса астероїдів вони досягли максимальної швидкості. Короткі струмені з одного бічного двигуна, потім з другого,
13: і велетенський корабель розвернувся кормою вперед. Знову потужно заревів комбінований задній двигун, але тепер він уже гальмував їхній рух. Вони пройшли в 100 мільйонах миль від Сонця і ринули по кривій до Марса. За тиждень дороги до Марса вони вперше отримали відповідь на свої сигнали. Імпульси були уривчасті, ледь чутні і нерозбірливі. Але вони долинали з Марса. Земля і Венера перебували в зовсім протилежних напрямах, так що сумніви відкидалися. Лонг трохи заспокоївся. У кожному разі на Марсі все ще є люди. За 2 дні дороги до Марса надійшли чіткі, сильні сигнали. Їх викликав Синков.
14: «Здоров був, синку. У нас зараз 3 година ранку. Ніякої тобі поваги до віку. Прямо з ліжка стягнули».
13: «Мені дуже прикро, сер».
14: «Дарма, я ж сам так звелів. Навіть питатися страшно, синку. Є поранені? Може, хто загинув?»
13: «Усі живі-здорові, сер. Усі до одного».
14: «А як з водою? Щось залишилося?»
13: Лонг відповів якомога байдужіше. «Вистачить».
14: «Тоді вертай якнайскоріше додому. Звісно, без зайвого ризику».
13: «Значить, справи кепські?»
14: «Не так, щоб дуже. То коли вас чекати?»
13: «Через 2 доби. Протримаєтесь?»
14: «Мушу».
13: Через 40 годин Марс виріс у яскраво-оранжеву кулю, яка заповнила всі ілюмінатори, і крижина корабель вийшла на останню спіраль перед посадкою. «Поволі», – казав Лонг сам до себе, – «поволі». Навіть розріджена атмосфера Марса, якби вони ввійшли в неї, не зменшивши швидкості, могла завдати кораблю непоправної шкоди. Оскільки їхня орбіта пролягала набагато вище від марсової екліптики, вони летіли по спіралі з півночі на південь. Спершу під ними промчала 1 біла полярна шапка, потім 2, трохи менша, літньої півкулі, далі велика, знову менша, інтервали між ними все більшали. Планета наближалася. Невдовзі вже стало виразно видно окремі обриси ландшафту.
14: «Приготуватися до посадки!» – скомандував Лонг.
13: Синков з усіх сил намагався триматися спокійно, що давалося нелегко, бо експедиція мало не спізнилась. Однак усе обійшлося якнайкраще. Ще кілька днів тому він навіть не був певен, чи вони живі. Здавалося не просто вірогідним, а навіть майже неминучим, що десь у незвіданих просторах між Марсом і Сатурном носяться їхні замерзлі трупи, нові небесні тіла, що колись були живими істотами. Останні тижні члени комісії торгувалися з ним через дрібниці. Вони вимагали його підпису для додержання законності. Угода мала бути укладена за взаємною і добровільною згодою. Але Сенков розумів, що в разі його категоричної відмови вони заплющать очі на формальності і будуть діяти односторонньо. Хільдер, без сумніву, мав здобути більшість голосів на виборах. Його прибічники могли навіть піти на ризик викликати співчуття до Марса. Тому він і затягував переговори, даючи комісії підставу вважати, що він от-от капітулює. Але після розмови з Лонгом Сенков одразу погодився на всі умови. Того ж дня, через кілька годин, перед ним уже лежали документи, і він, позираючи на журналістів, звернувся до комісії з останньою заявою.
14: «Загальний імпорт води з землі становить 20 мільйонів тонн щорічно. Він скорочується в міру того, як ми вдосконалюємо нашу водогінну систему. Якщо я підпишу, погоджуючись тим самим на ембарго, наша промисловість буде паралізована. Зникне будь-яка перспектива подальшого розвитку. Я не думаю, що в наміри землі входять саме такі плани».
13: Він поглянув на членів комісії, але лиховісний блиск їхніх очей не пом'якшив. Дигбі вже давно вивели з комісії, а решта явно були настроєні вороже. Голова комісії роздратовано зауважив.
14: «Ви вже говорили про все це». «Знаю, але раз я готовий підписати, то хочу, щоб були поставлені всі крапки над «і». Отже, земля твердо вирішила покінчити з нами».
15: «Звичайно, ні», – Земля зацікавлена лише в збереженні своїх непоновлюваних водних ресурсів, тільки й усього. На Землі 1,5 квінтильйони тонн води.
16: «Ми не можемо поділитися своєю водою», – заявив голова.
17: Ісенков підписав. Саме такі слова він хотів почути. Земля має 1,5 квінтильйона тонн води,

0: космосі за астероїдами», – відповів Синков. Голова комісії зняв окуляри і протер їх білосніжною хустинкою.
1: «І оце вони повертаються?»
2: «Так».
0: Голова здвигнув плечима і багатозначно поглянув на репортерів. Біля другого вікна, в сусідній, меншій кімнаті, скупчилися жінки і діти. Синков обернувся, щоб поглянути на них. Він волів бути з ними, перейнятись їхнім хвилюванням і нетерплячкою. Він, як і вони, чекав більше року. Він, як і вони, знову і знову повертався до думки, що ті, кого вони виглядали, загинули.
1: «Он, бачите?»
0: – сказав Синков, показуючи рукою у вікно.
3: «Точно!» – підхопив один з репортерів. «Корабель!»
0: З сусідньої кімнати почулися збуджені вигуки.
4: То був ще не корабель, а блискуча цятка, що світилася крізь сиву хитку хмарку.
0: Хмарка росла, поки не набула певних обрисів. Вона простяглася по небу подвійною смугою, нижні кінці якої розходилися на обидва боки і задирались догори. Хмарка наблизилась, і яскрава цятка на її верхньому кінці перетворилася на подобу циліндра. Поверхня циліндра була нерівна і скеляста, а там, де падали сонячні промені, вона відкидала сліпучі відблиски. Циліндр знижувався з незграбною забарливістю космольотів. Він завис на мить, спочиваючи на багатотонній віддачі викидуваних струменів пари, наче стомлена людина в кріслі. У куполі запала тиша. Жінки і діти в одній кімнаті, члени комісії і репортери в другій, заціпенівши, не ймучи віри, дивилися вгору. Посадкові ноги циліндра під нижніми соплами торкнулися поверхні, м'яко занурились у сипучу гальку. Двигун замовк, і корабель застиг непорушний. В куполі так само панувала тиша. З величезного корабля вибиралися люди. Їм належало спускатися вниз 2 милі в черевиках з шипами і з льодорубами в руках. На тлі сліпучої поверхні вони скидалися на мурах.
3: «Що воно таке?»
0: – видушив із себе якийсь репортер.
2: «Це, – спокійно відповів Синков, – брила речовини, яка оберталася довкола Сатурна в складі його кілець. Наші хлопці прилаштували до неї капсулу і двигуни та переправили на Марс. Як бачите, кільця Сатурна – це гігантські брили чистої криги».
0: Голос його лунав серед мертвої тиші.
2: «Ця схожа на корабель брила – всього-навсього гора твердої води. На землі вона б розтанула, а може б і розсипалась під тиском власної ваги. На Марсі холодніше і сила ваги менша, тому тут їй це не загрожує. Звичайно, як тільки ми добре налагодимо справу, ми повідкриваємо водні станції і на місяцях Сатурна та Юпітера, і на астероїдах. Ми будемо збирати такі шматки в кільцях Сатурна і відправляти на ці станції. Наші утильники в цьому ділі – великі мастаки. Води ми матимемо скільки завгодно. Об'єм брили, яку ви бачите, – неповна кубічна миля. Приблизно стільки земля нам послала б за 200 років. Так, на зворотну дорогу, яку вони подолали за 5 тижнів, хлопці витратили майже 100 мільйонів тонн води. Але гляньте, на тій громаді не видно навіть щербинки. Ви записуєте, шановні?» – звернувся він до репортерів.
0: «Щоб вони та не записували».
2: «А ось іще дещо. Землю страшенно непокоїть, що її водні запаси вичерпуються. Вона має лише 1,5 квінтильйона тонн. Вона не може нам виділити з того ані тонни. Записуєте? Пишіть, пишіть. Отож ми, жителі Марса, вболіваючи за долю землян, не хочемо, щоб їх спіткало непоправне лихо. Пишете? Так от, ми, марсіани, готові продавати землі воду по 1 мільйон тонн за помірковану плату, а через 10 років навіть кубічними милями. Запишіть, що хай земля не хвилюється. Марс продасть їй стільки води, скільки їй треба буде».
0: Голова комісії вже нічого не чув. Він відчував, як на нього звалюється майбутнє. Наче в тумані він бачив, як репортери посміхалися, несамовито водячи перами. «Вони посміхалися».

0: усміхалися. Він знав, що на землі ця посмішка перетвориться на громовий регіт. Він бачив подумки, як заходяться реготом цілі континенти, коли до них дійде звістка про цю ганебну поразку. Тільки-но їм стане відомо, як Марс побив антимарнотратників їхньою ж зброєю. І ще він бачив безодню, глибоку, чорну як космос прірву, куди безповоротно канули всі політичні надії Джона Хільдера та будь-якого супротивника космічних польотів на Землі. Ну і, звичайно, і його самого. В сусідній кімнаті плакала від радості Дора Свенсон. А Пітер, який за той час витягнувся на 2 дюйми, знайпідстрибував, вигукуючи:
1: «Татку! Татусику!»
0: Річард Свенсон щойно ступив на поверхню Марса і рушив до купола. Його обличчя було добре видно крізь прозорий силікон шолому.
2: «Ти коли-небудь бачив, щоб чоловік отак сяяв від щастя?» – вигукнув Лонг.
3: «Може, в родинному житті і справді щось є?»
2: «Такинь», – сказав Ріос.
4: «Просто ти надто довго пробув у космосі».
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

І я. Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Юрій Андрухович, таємниця. Проте ті найперші роки – це таки дійсно було терзання. Дивитися лише здалеку, втрачати мову від кожного наближення, ховатися в собі, знову і знову перечитувати вибрані місця про широко розведені габріелині стегна і захлинатися у власних саможираючих фантазмах. Наприклад, як чудово було би при потребі робитися невидимцем і проникати в її дім, кімнату, ліжко, а тоді, що далі? Далі все мало б вийти само собою. Щиро кажучи, це було пекло, жах. Мені здається, дитячі і підліткові роки – це перш усього пекло. Ці дорослі недоумки з відповідно затертими в пам'яті вибраними місцями зазвичай нав'язують собі самим фальшиве уявлення про якийсь утрачений рай дитинства. Можливо, це тягнеться ще з тих середньовічних часів, коли дитинство вважалося не віком, а своєрідним станом, блаженним психічним розладом, з якого виростають. Цей стереотип не лише хибний, він абсолютно жорстокий щодо самих дітей. Запитайте спершу їх про ті безодні розпачі, в які вони тільки зазирають, щогодини, щодня. Дитинство – це і є суцільна безодня. Це просто катастрофа, суцільний ланцюг катастроф. Найгірше, що може трапитися. А старість? Не знаю, напевно, теж, також. Але щодо старості вже принаймні немає дурних ілюзій. Зі старістю все чесніше, з тебе сміються, але зовсім не так безжально і цинічно, як тоді, коли ти був дитиною? Гаразд. Повертаємося до школи. Припускаю, що ти не був у захваті. Можеш трохи детальніше? Було гидко. Гидке невисипання, коли за вікном холод і темрява. Гидке відчуття невивчених уроків. Гидка порожнеча у шлунку, гидкі запахи з їдальні. Додаткові години 7, 8, 9, подовжений шкільний день, вічне промивання мізків усілякою ідеологічною хернею на кшталт атеїстичного виховання або ленінського заліку. Гарячкове зривання і зав'язування ненависного піонерського галстука. Ходити в ньому містом було вершиною ганьби. Але з'явитися без нього у школі було просто смертельно. Садизм учителів і завучів не знав жодних обмежень. Вони з відвертою насолодою прикладали до нас руки, тероризували нас морально. Навряд чи я маю право таке про них говорити, але нічого не можу вдіяти. Єва Караді якось написала мені: коли не знаєте, що сказати, кажіть, що думаєте. Це саме той випадок. Більшість із них дуже добре до мене ставилися, це правда. Правда і те, що вони також були жертвами. Але і те, що вони відігравалися на нас, теж правда. І ми відплачували їм, як могли. Наприклад, вигадували всілякі нищівні й дурні прізвиська. Крім того, нас муштрували. Дисципліна була показовою і дебільною. Одяг виключно найнезугарніший, волосся виключно найкоротше. Я ненавидів дзеркала, ненавидів свої відображення, ці жахливі штани, цю зачіску типу полубокс. Мені снились американські джинси, але не мені одному, всім нам. Як таке впудало могло навіть мріяти про те, аби подобатися дівчатам? А це ж було найголовніше на світі – подобатися дівчатам. І як довго все це тривало? 10 років, уявляєш? 10 років суворого режиму. Навіть будівля тієї школи, навіть її коридори і внутрішні подвір'я мали в собі щось цілком в'язничне. Не дивно, що там перед початком війни розташувалася одна з філій НКВД. У підвалах нашої школи катували людей. Це було абсолютно лихе місце. Пізніше меморіалівці знайшли там повно людських черепів з дірами в потилицях. Я вийшов з цієї в'язниці на волю влітку 1977 року і, як це називається, обтрусив порох зі стіп своїх. Тобто ж, я жодного разу більше не приступив тих порогів. Ця школа до сьогодні вважається найкращою у Франику. Не думаю, що так воно насправді є. Але все-таки, невже так і не було нічого позитивного? Канікули, особливо літні, це був кайф. Передусім, стагало трохи відрости волосся, хоч загалом тих 3 місяців не вистачало навіть для бітлівської зачіски, не те що ролінгівської. Про довжину волосся, як у Роберта Плента, просто мовчимо. По-друге, можливість носити джинси, переважно не американські, якісь індійські чи польські, з дурнуватим написом «Шаротка» на задній кишені. Але все-таки і футболки, джинси, і футболки, яскраві сорочки гарячих відтінків. Влітку ми з Юркою Соколовим продовжували бігати вранці навколо озера щоранку 3 кілометри. І потім купання, плавання в озері. Я скинув трохи кілограмів, десь так років від 15 зробився терпімішим до власних відображень. Пам'ятаю, як у пляжній кабіні ми підглядали за молодою жінкою. Вона зняла верхню частину купальника і колихнула своїми чудовими грудьми. Отак, ми завмерли в очікуванні її потрясінні. Її пизди ми тоді так і не дочекалися, але все одно було ураганно. Я побачив це вперше. Зробилося радісно, так наче я відбув статеву ініціацію. Ось що таке канікули, перечуття ініціації. Щороку я давав собі слово, що наступного літа обов'язково матиму свій перший секс. І потім літо катастрофічно швидко тануло день за днем. Я з жахом думав про наближення проклятого вересня з його першою шкільною лінійкою, але так і залишався хлопчиком жодного злягання. Ніде й ні з ким, жодної на світі вівцею. Деякі з моїх приятелів здобували своє чоловіцтво вже десь у 14-15 років, і це можна було на них прочитати. Вони ставали певнішими, себе заспокоєнішими. А я лише метався всередині власної клітки, між книжковими еротичними сценами і британською музикою. В рок-н-ролі я страшенно любив мінор. Мені здавалося, всі ці пісні про мене, про мою самоту. Можна сказати, що я жив з ролінгівською Англією всередині. Я любив уявляти, як безмежно довго танцює під неї так званий медляк. Звісно, максимально близько притискаючи до себе якусь невідому з перламутровими волоссям. А між іншим, минулої ночі я дістав мейла від Ярки. Вона час до часу нагадує мейлом про своє існування, причому в такий спосіб, ніби ми з нею про щось розмовляли ще 5 хвилин тому. Цього разу вона цілком зненацька пише про Англію, але це інша тема. Ну, Так, була ще така балада Елтона Джона, її назва, здається, з подвійного альбому. І я просто розчинявся в ній, настільки це було моє, це був я сам, просто я. А загалом я дуже шкодую про те, що ми тоді слухали більше Beatles, ніж Rolling Stones, і більше Deep Purple, аніж Led Zeppelin. Наші смаки трохи обманювали нас. У якомусь із своїх есеїв, здається, у Центрально-Східній ревізії, ти пишеш про заборонену західну музику і взагалі про Захід, як про Der Zeitop zum Moon. Ну так, музика ставала цілою паралельною дійсністю, таким собі паралельним світом, куди можна було втекти від школи, савдепії і сперматоксихозу. Років 14 я прилип до радіоли. Це був невимовно громісткий ламповий апарат, звали його, по-моєму, Серпухов. На його шкалі було зазначено назви десятки міст, у тому числі таких як Копенгаген, Лісабон чи Единбург. Але мені жодного разу не вдалося піймати нічого такого. Шкала просто блефувала. Раніше мама слухала з нього недільні концерти на замовлення, а також крутила для себе платівки Ніколая Сліченка, Георга Отца і Майи Кристалінської. Крім того, в неї серед улюбленців ходив Батир Закіров, народний артист з Узбекистану. Він ще раз співав якесь дуже жалісливе танго, мовою хінді, бо воно походило з якогось індійського фільму. У ньому був колосальний перший рядок, батько дочув у ньому щось на зразок «Я завтра там, в Пісуарі». Відтоді ця платівка так у нас і називалася. Ну що, послухаємо «Я завтра там, в Пісуарі»? Ну і Робертіно Лоретті, звичайно. Я перевіряв, ніхто в Італії нічого не знає про того Робертіно Лоретті. Уявляєш собі? А в СССР його знав і обожнював кожен. Цього диво хлопчика з першими ознаками мутації голосу. Після нашого приїзду на Бельведер я забрав радіолу собі. На середніх ловилася Румунія і англомовне радіо Люксембург. Але воно ледве прослуховувалося, а хвиля тільки й робила, що вислизала з-під нього. Шипіння, тріскотіння, напливи інших станцій, всяке таке включно з глушінням. Ну, ти знаєш, зате на довгих відносно добре ловилася Польща, західного рок-н-ролу у поляків було більше, ніж у румунів. Тому з певного моменту я цілими днями тримався в Польщі. При цьому в мене цілком мимоволі входила польська мова. Але по неділях я проривався на короткі, де найбільше глушили, бо саме там шикувалися одна за одною всі підривні радіостанції. «Свобода», «Вільна Європа», «Голос Америки», «Радіо Ватикан», які там ще? Ага, «Німецька хвиля» і «BBC». Так от, у неділю пополудні я завжди кілька годин поспіль слухав метроному Домініка, передачу румунської служби радіо «Європа Лібере». Це була авторська програма певного невимовно симпатичного типу. Його звали Раду Теодор, і він був моїм найкращим другом. Бо щонеділі впродовж 3-4 годин з перервами на кілька хвилинні новини він пускав «Think Aloud», «Grand Funk», «Orient Air», Джиммі Гендрікса, Пітера Фремптона, Френка Запу. Була ще така група «Стукс», яку він так само часто пускав. музика програвалася безпосередньо з вінілових дисків. Було чутно, як вони потріскують під голкою. Радо Теодор мусив бути фантастичним дядьком. Я віддав би півжиття за змогу з ним познайомитися. Я не міг розуміти його коментарів, але міг відчувати, що він абсолютно веселий, класний чувак. Його передача стала для мене головною подією неділі. Я чекав цього метронома 6 днів на тиждень і жив лише ним. Через багато років, здається, в 1997-му я мешкав у Відні в одній квартирі з Даном Міхалцяну, румунським акціоністом. Одного разу ми розпивали на двох велику пляшку сливовиці, і я захотів сказати йому щось вельми тепле про румунів та Румунію. У моїй пам'яті знайшовся на цей випадок Раду Теодор. «Виявляєш, – казав я, – коли 5 років тому я був у Мюнхені на свободі, то міг з цим самим Раду випадково перетнутися будь-де, у ліфті, наприклад. Але Дан заперечив, що ні, що 5 років тому вже не міг би. Його знищила секуритатя за особистим наказом Чаушеску, – сказав він. Вони підклали йому вибухівку просто в студію. Його розірвало на елементарні частинки. Дан Міхалцяну був переконаний, що я повинен обов'язково про нього щось написати. Приміром, якийсь такий підлітково-юнацький роман під назвою «Мій мертвий друг Раду Теодор». Можливо, я ще дійду до цього. Така от історія про заборонену музику. Тобто у вільний час ти слухав музику? Слухав або записував? На 16-ті уродини мені подарували магнітофон. Він був монофонічний, дводоріжковий, мав лише 2 швидкості, називався «Дайна». І походив чи то з Литви, чи з Латвії. У вільний час я вкладав його до спеціальної валізи і йшов навідати турка, тобто Богдана Турецького. Турок володів неперевершеним Юпітером стерео. Теоретично вважалося, що записи, зроблені з Юпітера, не просто як один до одного з диска, тобто з вінілового оригіналу. Турок розповідав, що останнім часом почитує книги філософа Канта, які особливо добре йдуть під «Genesis» або «Yes». Не знаю, з «Genesis» воно, може, і слушно, а от щодо «Yes» має сумніви. І все ж про книги. Ти читав? Ні, Канта я не читав, але багато чого іншого. Як, наприклад? Я не хотів би зараз у це заглиблюватися. Справа йде до вечора, а мені без того ще згадувати і згадувати. Може, 2 або 3 назви з тих, які найважливіші? Окей. Про Швейка і Декамерон ти вже знаєш, так? Додамо у Гоголя фактично все, починаючи з «Вечорів на хуторі». Гоголя я прочитав 10 разів. У мені був такий старезний томище Гоголя з усіма його повістями. Я це вкрав у того ж турка з його родинної бібліотеки, але не зовсім украв, бо він сам з цим погодився і дав мені той томище назовсім. От лише його батьки про це не знали. Але вони і не мусили знати. І так мали тих книжок аж за дохріна 1000 томів. Вони були театральними художниками, його батьки. І я був певен, що того ж таки Гоголя в них є ще скільки десятків у різних виданнях і комбінаціях. І Гоголя, і Моголя, і Шмоголя. Книги не повинні застоюватися на полицях. Вони мусять мандрувати від людини до людини, так? Це мій Гоголь був таким добротним і товстезним. Здається, ще сталінським. Сталін любив Гоголя, як і Шекспіра. І Булгаков теж любив Гоголя. Він його відверто наслідував. Це не таємниця. Коли твої колеги, особливо тут на Заході, називають мене кимось на кшталт булгаковця, то я відповідаю, що це не зовсім так, що насправді це не я булгаковець, а це ми з Булгаковим гоголівці. Старезний Шерих усе абсолютно точно прострілив. Після виходу в світ «Перверзії» він написав таку веселу-превеселу статтю під назвою «Гоїнгайнго» про три джерела і три складові частини. Обидва «го» – це абсолютне потрапляння в яблучко. Бо це Гоголь і Гофман – ваш німецький ЕТА. Але Гофман з'явиться в моєму житті трохи пізніше, за студентських часів. Єдине, в чому Шерих помиляється, це «гай». Тобто Гайне Гейнріх теж ваш. Сором визнати, але я донині не тримав у руках його італійських щоденників, відносно яких Шерих має таку 100% впевненість, начебто я мусив потрапити під їхні впливи. Обов'язково прочитай ці щоденники. Вони сьогодні мали б тобі дуже сподобатися. Це ніколи не пізно. Але це принагідно. У схованці для Боккаччо ти згадуєш Томаса Вулфа. Так, російський переклад. Для мене це стало абсолютним потрясінням. Я іноді патетично називаю цю річ головною книгою мого життя. Вона відкрила мені стільки простору, що я попервах аж захлинувся. І відразу ж почав записувати віршами мій другий потаємний блокнот. Другий? Тобто на той час вже був перший? З чого це все почалося? Гарне запитання. Гарне. Бо вимагає дуже довгої відповіді. Ти певен, що ти цього справді хочеш? Певен. Мене вже не злякати жодною довжиною. Тоді, як кажуть, веселі забави, ти сам цього хотів. Влітку 1976-го ми з мамою поїхали над Чорне море. Це мало бути десь в околицях Одеси. Я вкотре поклявся перед самим собою, що за ті два тижні обов'язково стану чоловіком. Хоч, в принципі, то був жахливий облом для 16-річного хлопця їхати на море з мамою. Але я не мав вибору, і це були останні канікули. Останні шкільні канікули, якщо точніше, так і що далі. Добре, пропускаємо той цілий потяг з Франка до Одеси і розмови в ньому. У ті часи я вважав, що хочу бути археологом, а якісь культурні російські тітки в купе посилено мене від цього відмовляли. Не знаю, чому їм аж так залежало, щоб я ніколи не став археологом. Менше з тим, скільки б усе не тяглося, але до Одеси ми таки доповзли. А там виявляється, що до нашої, як і Дельфінівки, слід ще з години добиратися автобусом, ясна річ, переповненим. Поруч з нами крутиться якась дівчина, окей, молода жінка, років так 26, якщо в тому шмаркатому стані я міг оцінити правильно. З тих, на яких відразу і беззастережно встає. І нічого ти вже не вдієш. І тебе не цікавить, хто вона, звідки. У тебе стоїть і годі. При цьому вона увесь час заговорює з нами, якась така спільниця, бо вона нібито також має путівку до тієї ж Дельфінівки. Тепер уяви собі, що ми всі стоїмо в тому безрозмірному автобусі, шалено близько одне від одного, 100 000 пасажирів не менше. І як тільки я хапаюсь рукою за стояк поручня, вона всім тілом лягає на нього ж, себто на мою руку.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Мізинчик. Жив на світі бідний селянин. Якось увечері розпалював він вогонь у грубці, а жінка пряла. Ось він і каже: сумно мені, що в нас нема дітей. У нашій хаті так тихо, а по сусідських он як гамірно та весело. А то ж, зітхнула жінка, якби нам хоч однісіньке, хоч завбільшки з мізинчик дитятко, і то б я була рада, ми б його так щиро любили. І трапилося так, що жінка занедужала, а через 7 місяців у неї народився хлопчик. Був він гарненький і здоровенький, тільки невеличкий, завбільшки з палець. Вони й сказали: так і сталося, як ми бажали. Є в нас любе дитя. І назвали хлоп'я Мізинчиком, адже воно було таке малесеньке. Батько і мати добре годували і доглядали хлопчика, але він не підростав ані трішечки, лишався такий, як і народився. Та оченята в нього були розумні, і незабаром став він кмітливий і спритний, хоч за що візьметься, в усьому йому щастить. Одного разу зібрався батько в ліс нарубати дров, та й каже сам до себе: от якби хто услід приїхав возом по дрова. Таточку, вигукнув Мізинчик, я приїду возом. Коли вам треба, не забарюсь ні на хвилинку. Батько тільки засміявся: як же ти поїдеш, такий маленький? Ти й віжок у руках не вдержиш. Дарма, таточку, хай тільки мама запряже, а я сяду коневі у вухо і гукатиму, куди йому їхати. Ну, гаразд, сказав, усміхнувшись, батько, чом не спробувати? Як настав час їхати, мати запрягла коня, посадила Мізинчика йому в вухо і почав малючок правувати, гукаючи: йоу, прррр, гаття! І все йшло у нього як слід. Наче в справжнього погонича віз їхав просто до лісу. Сталося так, що коли Мізинчик загукав «Гаття! Гаття!», мимо проходили двоє чужих людей.
2: «Що воно за мана?» – сказав один чоловік. «Їде віз, хтось погукує на коня, а на возі нікого не видно. Тут щось непевне», – мовив другий. «Ходімо за цим возом і побачимо, де він зупиниться».
1: А віз приїхав просто в ліс, якраз до того місця, де Мізинчиків батько рубав дрова. Побачив Мізинчик батька та й гукає до нього: «Бачиш, таточку, ось я і приїхав возом. Тепер ссади мене». Батько взяв лівою рукою коня за вуздечку, а правою вийняв з конячого вуха свого синочка. І той хвацько вмостився на соломинці. Як побачили чужі люди Мізинчика, то з подиву їм аж дух захопило. Тоді один одвів другого трохи вбік і шепнув йому: «Слухай, це хлоп'я – справжній скарб для нас! Давай купимо його, будемо показувати по великих містах за гроші!» Підійшли вони до селянина і кажуть: «Продай нам цього малючка,
2: йому в нас добре житиметься.
1: Ні, відповів батько, це мій любий синочок, я не продам його ні за які гроші в світі.
2: А мізинчик, почувши, що його хочуть купити, виліз по одежі на плече батькові і шепоче йому на вухо: «Тату, віддай мене їм, я все одно вернуся до вас».
1: І батько продав його тим двом незнайомцям за добрі гроші.
2: «Де тебе посадити?» – запитали вони малого.
1: «А посадіть мене собі на бриль, там я гулятиму собі та довкола поглядатиму. Я не впаду у відтіль, не бійтесь».
2: Так вони й зробили. Мізинчик попрощався з батьком і рушили в дорогу. Йшли вони, поки стало вечоріти. А тоді хлоп'я й каже: «Садіть мене на землю, мені треба на двір».
1: «Залишайся там», – відказав той, на чиєму брилі він сидів. «Нічого мені не станеться, адже буває, що й пташка на бриль капку впустить».
2: «Ні», – сказав мізинчик, – «так не годиться, я знаю. Садіть мене швиденько додолу».
1: Чоловік зняв з голови бриля і посадив малятко на полі край дороги.
2: А воно стрибнуло поміж груддям туди-сюди, знайшло мишачу нірку і шасть у неї.
1: «Бувайте здорові, панове! Йдіть тепер додому без мене!» – гукнуло воно і засміялося.
2: Ті підбігли до нірки, почали штрикати в неї паличкою та дарма.
1: Мізинчик залазив усе глибше та глибше. І коли вже зовсім смеркалося, мусили чужинці, сердиті, з порожніми гаманцями, йти додому без нього.
2: А мізинчик, як помітив, що ті вже пішли, видряпався з нірки.
1: В полі вже темно, подумав він, і по ночі йти страшно, ще в'язи скручу або ногу зламаю.
2: На щастя, він знайшов порожню равликову шкарлупку.
1: «От добре», – сказав малюк, – «маю де спокійно переночувати», і вліз туди.
2: Тільки був задрімав, аж чує. Йдуть якісь двоє, і один каже:
3: «Як би це нам у багатого попа гроші вкрасти?»
1: «Я вас навчу», – гукнув мізинчик.
3: «Що це?» –
2: перелякався злодій. «Наче хтось озвався». Обидва стали і прислухались.
1: А мізинчик до них знову: «Візьміть мене з собою, я вам поможу».
3: «Де ж ти?»
1: «Шукайте на землі, де чуєте голос», – відповів він.
2: Нарешті злодії знайшли його і підняли.
3: «Ах ти ж, горобчику, як же ти нам поможеш?» – запитали вони.
1: «А так», – відказав він, –
2: «я пролізу між ґратами до попівської комори і подаватиму вам на двір усе, що захочете».
3: «Гаразд», – сказали вони, – «побачимо, що з цього вийде».
2: Ось прийшли до попівського дому. Мізинчик заліз до комори та як закричить на все горло: «Чи ви хочете забрати все, що тут є?» Злодії полякалися і кажуть тихенько: «Та не кричи так, а то ж почують!»
1: Але мізинчик ніби не зрозумів, кричить знову: «Ну що вам подавати? Все, що тут є?»
2: Той крик розбудив наймичку, що спала в комірчині. Вона підвелася в ліжку і стала прислухатися. А злодії з переляку відбігли далеченько та скоро оговталися. Вони подумали: «Це малюк хоче нас подражнити». Вернулися і шепчуть йому:
3: «Годі жартувати, подавай, що там є?» Та мізинчик знову закричав, скільки було голосу: «Я вам усе подам, тільки руки наставляйте!» Тепер наймичка розчула все як слід, схопилася з ліжка та до дверей. Злодії дременули на втікача, наче за ними 100 вовків гналось. А наймичка, нікого не побачивши, пішла засвітити світло. Поки вона вернулася зі свічкою, мізинчик вибрався непомітно з комори і шмигнув у повітку на сіно. А наймичка обшукала всі закутки і, не знайшовши нікого, лягла знову спати. Певна, що це їй просто примарилось. Тим часом мізинчик, умостившись гарненько в сіні, вирішив поспати до ранку, а тоді вже вернутися додому до тата й мами. Але йому судилося ще натерпітись біди, а вже ж! Чимало є на світі горя й лиха. Коли розвиднілось, наймичка встала нагодувати худобу. Найперше вона пішла в повітку, взяла оберемок сіна, а з сіном захопила й бідного мізинчика. Він так міцно спав, що й не чув, як його несли сіном, і прокинувся лише тоді, коли опинився у роті в корови. «Ой, лихо!» – скрикнув мізинчик. «Як же це я потрапив у цю сукновальню?» Але швиденько здогадався Тивін і став берегтися, щоб не потрапити корові в зуби, бо тоді пропав би. Нарешті йому пощастило прослизнути разом із пережованим сіном у шлунок.
4: «У цій кімнаті забули зробити віконце», – сказав він. «Сюди й сонечко не заглядає, і світла не засвітиш». І взагалі помешкання мізинчику не сподобалось. А тут іще в двері напихалося дедалі більше сіна. І бідоласі стало вже зовсім тісно. Нарешті його взяв страх, і він почав щосили кричати: «Досить мені сіна! Досить мені сіна!»
3: А наймичка саме доїла корову. Почувши, що хтось кричить, а не видно нікого, та ще й кричить тим самим голосом, що й уночі кричало, вона так злякалася, що впала з ослінчика і розлила молоко. А тоді схопилася і щодуху побігла до господаря, репетуючи: «Ой, лишенько, панотче, наша корова заговорила!»
2: «Чи ти не з'їхала з глузду?» – мовив Піп. А проте сам пішов до хліва подивитися, що там таке сталося.
3: Та ледве він ступив на поріг, як мізинчик закричав знову: «Досить мені сіна! Досить мені сіна!» Тепер уже й сам Піп злякався, подумав, що в корову вселився злий дух, а тому звелів її зарізати. Корову зарізали, а шлунок, де сидів мізинчик, викинули на смітник. Мізинчик добре намучився, шукаючи виходу, та коли врешті йому пощастило вистромити голову, його спіткало нове лихо. Біг мимо голодний вовк, ухопив шлунок і враз проковтнув його. Але мізинчик і тут не розгубився. «Нічого», – подумав він, – «якось домовлюся з вовком». І гукнув з вовчого черева: «Вовчику, любенький, я знаю одне місце, де тобі можна добряче поживитись».
2: «А де ж це?» – спитав вовк.
3: «В отакій і отакій хаті там є й пироги, і сало, і ковбаса, їж хоч лусни, тільки треба залізти крізь дірку
2: в яку помиї виливають.
1: І точнісінько описав вовкові батькову хату. Вовка не треба було вмовляти. Тієї ж ночі проліз він діркою на кухню, тоді від комори і нажерся так, що мало не луснув. Тоді хотів утекти, але від їжі боки йому так розперло, що він уже не міг пролізти назад тим самим лазом. Цього й сподівався мізинчик. Одразу він щинив страшенний галас у вовчому черві.
2: «Ану замовкни!» – крикнув вовк. «А то людей побудеш!»
1: «Еге, ти нажерся, то хай і я повеселюся!» – відповів мізинчик і знову зарепетував щосили.
3: Від галасу прокинулися батько й мати, прибігли до комори і зазирнули в щілину. Як побачили вони, що там вовчисько, то батько побіг одразу по сокиру, а мати по косу.
1: «Стань за мною», – сказав батько матері, увійшовши до комори. «Коли я його рубану і не вб'ю, ти косою розпанахай йому черево». Почув мізинчик батьків голос і гукнув: «Таточку, це я тут, я у вовчому череві!» Батько, як почув, то страшенно зрадів. «Слава Богу, наша люба дитина знайшлась!» І він звелів жінці поставити косу, щоб не поранити синка. А тоді замахнувся та як рубане вовка по голові, та той так і покотився. Потім принесли ножа й ножиці, розпороли вовкові черево і витягли малюка. «Ох, – сказав батько, – як же ми потерпали за тебе!»
5: «Еге, таточку, і я чимало набрався лиха в світі. Добре, що зараз на вільне повітря потрапив.
3: А де ж ти досі тинявся, сину?»
5: «Ох, татусю, побував я і в мишачій норі, і в коров'ячому шлунку, і в вовчому череві. Тепер я від вас нікуди й на крок не ступлю. А ми більш не продамо тебе ні за які скарби в світі», – сказали батько й мати, цілуючи і пригортаючи свого любого мізинчика. Дали йому їсти й пити і справили нове вбрання, бо старе геть зносилося.

Снишка. Одного дня серед зими, коли на дворі випав сніг, як біле пір'я, королева сиділа біля вікна і вишивала. Рама у вікні була з чорного дерева, і сніг проти неї здавався ще білішим. Задивилася королева на той сніг і вколола пальця голкою. Щоб не так боліло, вона виставила руку на холод за вікно, і на сніг упало 3 краплі крові. І ті червоні краплі були такі гарні на білому снігу, що королева подумала: якби у мене була дитина, така біла, як сніг, така червона, як кров, і така чорна, як дерево на цій рамі. Невдовзі після того в королеви народилася донечка, і шкіра в неї була така біла, як сніг, щоки такі червоні, як кров, а коси такі чорні, як дерево на рамі. Тому дівчинку назвали Білосніжкою. А королева, народивши дочку, померла. Через рік король одружився вдруге. Нова королева була гарна на вроду, але дуже горда і пихата. Вона нізащо не стерпіла б, щоб хтось був краще за неї. І було у королеви чарівне дзеркальце. Підійде вона було до стіни, де те дзеркальце висить, гляне в нього і спитає: «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий у цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, найкраща у нас». І королева була задоволена, бо знала, що дзеркальце каже правду. Та Білосніжка підростала і все кращала. А як минув 7-й рік, то стала така гарна, краща за саму королеву. І ось одного разу королева спитала у свого дзеркальця: «Дзеркальце, правду скажи но мені, хто в нас найкращий в цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, гарні у нас, та Білосніжка краща в 100 раз. «Ой, злякалася королева, аж позеленіла з заздрощів. Відтоді вона зненавиділа Білосніжку. Вона ні вдень, ні вночі не знаходила спокою. Нарешті покликала лісника та й каже йому: «Відведи дівчину в ліс, щоб мої очі більше не бачили її, а там убий». Як лісникові було не послухатись королеви? Повів він Білосніжку в ліс, а там витяг мисливського ножа і хотів уже її вбити. Але дівчинка заплакала і почала його просити: «Ой, чоловіче добрий, не вбивай мене. Я піду собі в ліс і більше ніколи не вернуся до замку». Вона була така гарна, що лісник пожалів її і сказав:
ну добре, іди, бідолахо. А сам подумав, однаково тебе скоро з'їдять дикі звірі. Бідолашна дівчинка лишилася у лісі сама. Стоїть вона, тремтить зі страху, приглядається до кожного листочка навколо і не знає, що їй робити. Потім пішла, куди очі бачать, по гострому камінні, по колючках. Повз неї пробігали дикі звірі, але жоден не зачепив її. Йшла вона, йшла, аж почало вечоріти. Побачила маленьку хатку і зайшла в неї. А в хатці все було маленьке, але таке гарне та чисте, що й не сказати. Посеред хатки стояв столик, застелений білим обрусом. На ньому стояло 7 мисочок, 7 чарочок. А біля кожної мисочки лежала ложечка, виделка і ножик. Уздовж стіни стояло 7 ліжечок, кожне накрите білим, як сніг, простирадлом. Білосніжка дуже зголодніла і хотіла пити, тому взяла з кожної мисочки потрошку городини і по шматочку хліба і надпила з кожної чарочки по краплині вина, бо не хотіла забирати у когось одного все. Потім вирішила лягти відпочити, бо так стомилася за дорогу, що ледве на ногах стояла. Лягла вона на одне ліжечко, а воно завелике. Лягла на друге, а воно замале, аж 7 для неї. Вона на ньому й заснула. Коли зовсім смеркло, прийшли додому господарі хатки. То були 7 гномів, що добували руду в горах. Засвітили 7 свічок і побачили, що все стоїть не так, як вони залишили. «Хто сидів на моєму стільчику?» – сказав перший гном. «Хто їв з моєї мисочки?» – сказав другий. «Хто надламав мій хліб?» – сказав третій. «Хто над'їв мою городину?» – сказав четвертий. «Хто брав мою виделку?» – сказав п'ятий. «Хто різав моїм ножиком?» – сказав шостий. «Хто пив з моєї чарочки?» – сказав сьомий. Тоді перший озирнувся навколо і побачив, що простирадло на його ліжечку трохи зім'яте. «Хто лягав на моє ліжечко?» – сказав він. Решта гномів теж побігли до своїх ліжечок і закричали. «На моє ліжечко також хтось лягав!» А сьомий гном глянув на своє і побачив Білосніжку, що спала на ньому. Він покликав своїх товаришів, ті підбігли, присвітили і вражено загукали. «Ой, яка гарна дівчинка!» І такі були раді, що вирішили не будити Білосніжку. Коли настав ранок, Білосніжка прокинулась, побачила 7 гномів і злякалася. Та вони ласкаво спитали у неї: «Як тебе звати?» «Білосніжка». «А як ти опинилася у нашій хаті?» І тоді Білосніжка розповіла їм, як мачуха хотіла її вбити, а лісник пожалів, як вона йшла цілий день, аж поки натрапила на їхню хату. «Якщо ти згодна бути у нашій хаті господинею,
давати усьому лад, то залишайся у нас. Тут тобі буде добре. Я залюбки залишуся у вас, бо мені нема куди йти, відповіла Білосніжка. Так вона стала господинею у хаті гномів. Вони зранку йшли в гори, де шукали руду і золото, а ввечері верталися додому. Цілий день дівчинка була вдома сама, тому добрі гноми сказали їй: «Нікого не впускай до хати». А королева думала, що Білосніжка давно мертва, і тепер вона найперша і найкраща в країні. Одного разу вона підійшла до дзеркальця та й каже: «Дзеркальце, правду скажи, ну мені, хто в нас найкраще у цій стороні?» А дзеркальце і каже: «Ви, королево, гарні у нас. Та Білосніжка у темній долині, де вона в гномів мешкає нині, краща за вас у тисячу раз». Злякалася королева, бо знала, що дзеркальце ніколи не каже неправди, і зрозуміла, що лісник обдурив її, лишив Білосніжку живою. Почала вона думати, як би звести Білосніжку зі світу. Нарешті надумала, нафарбувала собі обличчя, переодягнулася і стала зовсім на себе не схожа. А тоді пішла у гори, добралася до хатини гномів, постукала у двері і загукала: «Продаю, продаю, дешево продаю!» Білосніжка виглянула у вікно і спитала: «А що ви продаєте, тітонько?» «Гарні пояси продаю, доню, дешеві пояси усіх кольорів», відповіла королева і витягла з торби довгий пояс, сплетений із барвистих шовкових ниток. «Це, видно, чесна жінка, її можна впустити», подумала Білосніжка, відсунула засув на дверях і купила собі гарний шовковий пояс. «Ой, доню моя, як же на тобі сукня висить», сказала королева. «Ходи, ну, сюди, хай я тебе як слід підпережу». Довірлива Білосніжка підійшла. Королева хутенько взялася до діла і кілька разів обперезала її довгим поясом. Та так тісно, що дівчинці не стало чим дихати, і вона упала додолу як мертва. «От тепер уже не будеш найкраща», сказала королева, швидко пішла геть. Це було перед самим, вечором. Невдовзі вернулися додому гноми,

0: тобі, пане ясновельможний!» Тоді вже зняв шлик. «Чолом вам, панове громадо! Чолом і тобі, пане полковнику!» «Ну, так як же ти вернувся до табору, не маючи коня?» «Іроде!» – сказав Шрам, грізно насупивши на його білі брови. «Коли б не таке місто, то навчив би я тебе шануватись!»
1: Септо вийняв шаблюку та сказав: «Ану, Кирило, поміряємось, чи я довша?» «Козацьке слово, я отдав би шаловий свій пояс за таку честь, та цього зроду не буде. Лучше, коли хоч розрубай мене надвоє от шуба до матні, а я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу». Знав бо що й сказати запорожець. Зараз старий і вгамувався. «Чого ж ти, каже, осо од мене хочеш?» «Нічого більш, розкажи тільки, як ти добрався піхтурою до табору?»
0: «Пху, сатано!» – каже тоді Шрам, усміхнувшись. «Розкажу. Тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались к нечистій матері ляхи. А ватажок тоді: «Е, батьку, да се в тебе коня нема. Братчики, добудемо йому коня?» Та й припустив за ляхами.
1: «Що ж, добули?»
0: «Добули, вражі діти. Вернулись із добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же й не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що так і грає на поводі.
1: Еге, знай наших. Наш брат неспроста воює. Часом низовець і чортом орудує». Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуса і поглядаючи на всю компанію, а очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. «Да й у мене самого, каже Шрам, така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера?» «Нам те є знати, батьку. Сідай та їдь собі з Богом. Ляхи не за горою. Часом жах у них проходить швидше від похмілля».
0: «Ага, у нас так», каже Кирило Тур. «Наші не куткудачуть із ніші яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами, а ляхи огледілись, що їх женеться жменя, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився та й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня?» «Що за вража мати?» – каже тоді Шрам, протираючи очі. «Да се ж ти, бачу, сам і отаман!» Запорожець тоді в регіт. «Ага, – каже, – пане полковнику, так-то ти шануєш давніх приятелів!» «Ну, вибачай, братику, – каже Шрам, обнявши його. — Чи не розкололи ляхи мені голови шаблями да келепами? Щось не держиться в їй пам'ять». «І що ж отеє ми так заговорились?» – озвався Сомко. «Давно пора по чарці, дай за стіл». «Ой, бгатці, розумна річ! Так-так, – каже Черевань, – я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю». Випив Кирило Тур горілки, дай каже: «Уже ж, пане ясновельможний, не остав твоєю ласкою і мого побратима?» «Не остав їм, – каже Сомко. — Я знаю, що він шаблею ворочає лучше, ніж язиком. Не дивуйсь, пане гетьмане, що він мовчить, наче води набрав у рот. Він у мене з далекої землі, аж із Чорної гори, десь аж за венграми. Тепер таки наломивсь балакати по-козацьки, а скоро прийшов до нас, то насмішив братчиків своєю мовою. Усе тільки бре та
1: море.

0: А добрий юнак, о, добрий! Один хіба крило тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його.
1: Сомко почав саджати гостей своїх за довгий стіл. Шрама й Череваня посадив на покуті, сам сів на хазяйському місці, кінець стола, а Череваниху й Лесю посадив на ослоні. Запорожець примостивсь на задньому кінці стола із своїм побратимом. Шрамовому Петрові прийшлось сидіти поруч із Лесею. Хоч він би тепер рад був одгородитись од неї горами й морями. Що там не вигадував той запорожець, як там не потішались гості із тих вигадок, він сидів за столом, наче в гаю. «Ну, скажи ж мені, пане отамане, – питає Сомко в Кирила Тура, – яким вітром занесло тебе в Київ? Самим святим, пане ясновельможний, – одвітував запорожець. Проводжаєм прощальника до Межигорського Спаса. Чого ж це ти одбивсь от свого товариства? Потривай, пане гетьмане, розкажу все по ряду. Дай перше промочити гортань. Тільки у вас такі нікчемні кубки, що ні ввіщо гаразд і налити. Святе діло наші січові коряки. У нашому коряці утопиш іншого мізерного Іляшка. Пхавда, пхавда, бгати, їй Богу, пхавда, озвався Черевань. Я давно кажу, що тільки в Січі і вміють жить по-людськи. Їй Богу, бгате, коли б у мене не жінка та не дочка, то кинув би усяку суєту мирську та й пішов до вас, на Запорожжя. Каже Кирило Тур, озирнувши його тушу. Небагато таких потовпилось би в курені. Усі засміялись, а Черевань наперед усіх. Веселий і негнівливий був собі пан. Я з душі люблю цього пройдисвіта, каже гетьман Шрамові стиха. Часом він закине й дуже вже круто, да враг його знає, якось так щиро засміється, що ні за що на його не розсердився б. Погано тільки, каже Шрам, що ці братчики, сміючись, чоловіка куплять, сміючись і продадуть. Що правда, то правда, батьку. По їх січовому розуму ніщо на світі не стоїть ні радості, ні печалі. Філософи вражі діти. Дивляться на Божий мир із бочки, тільки не з порожньої, як той Діогенес, а по шию в горілці. Так вам хочеться знати, чого я одбився від товариства, каже Кирило Тур, спорожнивши кубок. Ось чого. Може, ви чували коли-небудь про побратимство? Де вже не чувати? Це наш січовий звичай. Як не одрізняй себе від миру, а все чоловіку хочеться до кого-небудь прихилитись. Нема рідного брата, так шукає названого. От і побратаються, да й живуть до віку вкупі, як риба з водою. «Давай, – кажу я своєму Чорногору, – давай побратаємось!» «Давай!» От і зайшли у братство, та й попросили паноця прочитати над нами із апостола, що нас породило не тіло, а живе Слово Боже, і от уже ми тепер рідні брати, як той Хома з Єремою. «Ну, а далі?» «А далі...» Це вже так завсігди буває, що скоро чоловік зробить добре діло, то сатана, не за хлібом його згадуючи, і підсуне іскушеніє. Далі дивлюсь, аж стоїть краля така, що тільки та й годі. О, невже таки жіночий рід спокусив хоч раз запорожця? Ой-ой-ой, пане гетьмане, та ще як? І не диво, бо Адам був чоловік не нашого брата, та й той спіткнувся на Єву.
2: Звідки ж узялась та краля?
1: Спитай її сам звідки. Я такої пишної панни не зумію й зайняти.
2: І поглянув на Лесю.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Князівський анкас. Лісова приказка. Четверо є, що не ситі од віку. Вранці і вдень, і нічної години. Паща шакала. Волош у ліки. Мавп'яча лапа і око людини. Каа, великий кам'яний пітон, чи не 200-й раз з дня свого народження міняв шкіру, і Мауглі, який ніколи не забував, що Каа врятував йому життя в холодних печерах, прийшов його поздоровити. Змінивши шкіру, змія завжди буває роздратована і похмура, аж поки її новий одяг почне виблискувати і стане красивим. Каа більше ніколи не глузував з Мауглі, а як і всі мешканці лісів, вважав його повелителем джунглів і переказував хлопчикові всі новини. А пітон таких розмірів цілком природно чув їх немало. Те, чого Каа не знав про життя середніх джунглів, як їх називають. Тобто про життя біля самої землі або під землею, під камінням, у норах і в дуплах дерев, можна було б записати на найменшій його лусочці. У цей день Мауглі сидів на одному з великих кілець Каа, перебираючи пальцями розідрану стару шкіру, що лежала серед каміння, де її залишив пітон. Каа досить чемно підняв широкими голими плечима Мауглі на одне своє кільце, і хлопчик почував себе як у справжньому живому кріслі. «Вона уціліла аж до лусочок очей», – промовив тихо Мауглі, бавлячись старою шкірою. «Дивно якось бачити шкіру своєї голови біля своїх ніг».
2: «Так, але в мене немає ніг», – зауважив Каа. «Зміна шкіри для мого племені – звичайне діло, і я не бачу тут нічого дивного. Невже ти не відчуваєш, що твоя шкіра стара і жорстка?»
3: «Тоді, пласкоголовий, я іду і мию її. Та правда, в сильну спеку мені хотілося б стягти з себе шкіру і бігати без неї».
2: «Я і миюся, і скидаю шкіру. Скажи, який вигляд має мій новий одяг?»
3: Мауглі провів рукою по діагональних картах величезної спини. «У черепахи спина міцніша, але не така строката», – почав хлопчик тоном знавця. «У жаби моєї тезки. Строкатіша, проте м'якша. Твоя шкіра дуже красива на вигляд, ніби візерунок у чашиці лілеї.
2: Їй необхідна вода, поки скупаєшся. Нова шкіра ніколи не заграє справжніми барвами. Ходімо купатися».
3: «Я понесу тебе», – сказав Мауглі і, сміючись, нахилився, щоб підняти середину величезного тіла Каа, обнявши пітона там, де він був особливо товстий. Це було однаково, якби людина намагалася підняти двофутову водогінну трубу. Каа лежав нерухомо, спокійно надувався і пирхав від задоволення. Потім вони розпочали свою звичайну вечірню гру. Хлопчик у повному розквіті сил – і пітон у своїй розкішній новій шкірі стали один напроти одного боротися, помірятися силою і зіркістю. Звісно, Каа міг розчавити дюжину таких, як Мауглі, коли б тільки дав собі волю. Але пітон грався обережно, не пускаючи в хід і десятої частини своєї сили. Відтоді, як Мауглі набрався сил і міг витримувати легеньку борню, Каа навчив його цієї гри, і вона краще за все загартовувала тіло хлопчика. Іноді Мауглі стояв до самої шиї, охоплений гнучкими кільцями пітона. В такі хвилини хлопчик намагався звільнити руку і схопити Каа за горло. Тоді пітон ослабляв тиск, і Мауглі старався своїми бистрими ногами здавити величезний хвіст, коли той одлітав назад, намацуючи скелю або пень. І так вони головою до голови гойдалися вперед і назад, і кожен вичікував слушного моменту, аж поки чудова як статуя група не перетворювалася на коловорот білих, чорних і жовтих кілець, напружених і бистрих рук та ніг, щоб знову встати і так само повалитися.
2: «Ну,
3: – кричав Каа, гупаючи головою так швидко, що навіть спритна рука Мауглі не встигала відсахнутися.
2: «Глянь, я торкаю тебе сюди, братику, сюди! Та чому це в тебе руки заклякли? Знову сюди!»
3: Гра закінчувалася завжди однаково, прямий блискавичний удар голови Каа, і хлопчик падав на землю. Мауглі ніяк не міг ухилитися від раптового змаху могутнього тіла пітона, і Каа говорив, що не варто навіть прагнути цього.
2: «Доброго полювання!»
3: просичав нарешті Каа, і хлопець, задихаючись і сміючись, як і завжди, одлетів кроків за 10. Потім він підвівся, набравши цілу пригорщу трави, і поплівся за Каа до місця купання мудрої змії, до глибокого і чорного, наче смола, озера, оточеного скелями і стовбурами повалених дерев. Хлопчик, за звичаєм джунглів, нечутно поринув у воду і пірнув. Потім безшумно виринув, перевернувся на спину, заклав під голову руки і спостерігав, як із-за скель піднімається місяць. Йому було приємно бити ногами по відображенню у воді небесного світла. Гранчаста, як діамант, голова Каа, мов бритва, прорізала озеро і наближалася до Мауглі, щоб відпочити на його плечі. Вони лежали тихо, втішаючись водяною прохолодою. «Як приємно!» – звався нарешті сонним голосом Мауглі. «У цей час, пам'ятаю, в людській зграї лягають на жорсткі деревини в земляних пастках і старанно закриваються від свіжого повітря. Люди натягують товсту одежину на голову і починають гидко співати носами. А в джунглях краще». Із скелі квапливо сповзла кобра, напилася, просичала Каа і Мауглі доброго полювання і повернулася назад. «Сссс», – промовив Каа, так, ніби він раптом щось пригадав.
2: «Отже, джунглі дають тобі все, що треба, братику».
3: «Не все», – із сміхом відповів Мауглі. «Інакше можна було б щомісяця вбивати нового сильного шерхана. Тепер я міг би вбити його своїми власними руками і не просив би допомоги в буйволів. І ще хочеться мені, щоб сонце світило під час дощів, і щоб літньої спеки дощі заступали сонце. Коли мені не щастило на полюванні, я хотів би вбити козу. А кожного разу, коли вбивав козу, шкодував, що вона не олень. Вбивав оленя, і мені хотілося на його місці бачити нільгаї. Але ж це відчувають усі мешканці джунглів».
2: «Ти більше нічого не бажаєш?» – спитав великий пітон.
3: «А чого ж мені ще бажати? У мене є джунглі, мене оточує милість джунглів. Що ж є кращого де-небудь інде між сходом і заходом?»
2: «А кобра казала…» –
3: почав Каа. «Яка кобра? Та, що приповзла сюди, нічого не казала. Вона полювала».
2: «Ні, інша».
3: «Хіба ти маєш діло з отруйним племенем? Я завжди обминаю їх. Хай ідуть своєю дорогою. У передніх зубах вони несуть смерть, і це не гарно, адже гадюки дуже малі. Але все-таки з якою коброю ти розмовляв?» Каа повільно обернувся у воді, наче пароплав у відкритому морі.
2: «Дві чи три ночі тому, – почав пітон, – я полював у холодних печерах. Ти, напевно, не забув цього місця. Істота, яку я підстерігав, з криком перебрала водоймище і побігла до будинку, що я проломив колись ради тебе, і там сховалася в землю».
3: «Але ж мешканці холодних печер не живуть у норах», – зауважив Мауглі, гадаючи, що мова йде про мавп'яче плем'я.
2: «Та істота не жила там, а лише хотіла врятуватись», – сказав Каа, і його язик затремтів. «Вона шмигнула в дуже глибоку нору. Я пустився за нею, наздогнав і убив. Потім заснув, прокинувся і пішов далі».
3: «Під землею?»
2: «Так. Невдовзі я дістався до білого клобука, білої кобри. Білий клобук говорив про такі речі, в яких я нічогісінько не тямив. Нарешті він показав багато такого, чого я на своєму віку ні разу не бачив».
3: Нову дичину? І ти добре пополював? Мауглі хутко обернувся до Пітона.
2: Не дичина. На тій штуці я зламав би всі свої зуби. Білий клобук сказав мені, що людина пожертвувала б життям заради того, аби тільки подивитися на ці речі. Він говорив так, ніби добре знайомий з людьми.
3: «Подивимося», – промовив Мауглі. «Пам'ятаю, я колись був людиною».
2: «Тихіше, тихіше. Поспіх убив жовту змію, яка їла сонце. Ми розмовляли з білим клубоком під землею, і я розповів йому про тебе. Сказав, що ти людина. І білий клубок, такий же старий, як і джунглі, відповів: я вже давно не бачив людини. Хай він прийде і побачить усі ці речі, за найгіршу з яких умерло б чимало людей».
3: «Напевно, нова дичина? А отруйне плем'я ніколи не каже нам, де і коли є дичина. Це страшенно нелюб'язне плем'я».
2: «Ні, не дичина. Це все... це... я не можу тобі пояснити, що воно таке».
3: «Так ходімо туди. Я ніколи не бачив білого клобука і хочеться подивитись на ті речі. Кобра їх убила?»
2: «Так, усі вони мертві. Білий клобук говорив, що він охороняє їх».
3: «Ага, як вовк стереже м'ясо у своїй барлозі. Ходімо». Мауглі поплив до берега. Щоб швидше обсушитися, хлопчик кілька разів покачався по траві, потім обоє вони попростували до холодних печер, до безлюдного міста, про яке, напевне, ви чули. Тепер Мауглі ані трохи не боявся мавп'ячого племені, зате мавпи аж жахалися при згадці про хлопчика. Як і завжди, їхні племена бігали в джунглях, а холодні печери залишалися спустілими і мовчазними при світлі місяця. Каа минув руїни павільйону на терасі, зіслизнув купою грузу і шмигнув до напіврозвалених сходів, що зсередини павільйону вели під землю. Мауглі голосно промовив владичне слово «Змій», «Ми однієї крові, ви і я», і порачкував за Пітоном. Довго вони повзли слизьким звивистим проходом. Нарешті досягли місця, де коріння якогось гігантського дерева 30 футів заввишки над землею вивернуло в стіні великий камінь. Кай і Мауглі переповзли цей камінь і опинились у просторому льосі з банеподібною продірявленою стелею. Сюди в темряву пробивалося кілька променів світла. «Добре лігво», – говорив Мауглі, підводячись на ноги. «Але ходити сюди щодня дуже далеко. Ну, що ж ми побачимо тут?»
2: «Хіба я ніщо?» – долинув голос з глибини льоху.
3: І Мауглі побачив, що там заворушило щось біле. Воно сунулося дуже повільно, і ось тепер перед хлопчиком піднялась така величезна кобра, якої він ще ніколи не бачив. Це була змія футів 8 завдовжки, яка від постійного перебування в темряві побіліла, мов слонова кістка. Навіть очковий знак її розкритого клобука втратив свій колір і став світло-жовтий. Очі кобри горіли, як рубіни, і взагалі вона мала дивовижний вигляд. «Доброго полювання», – сказав Мауглі, який завжди дотримувався звичаю, так само, як і ніколи не розлучався з ножем.
2: «Що скажете про місто?» – спитала біла кобра, не відповівши на привітання. «Що скажете про велике, обгороджене мурами місто? Про місто, в якому сотня слонів, 20 000 коней і безліч скоту? Про місто царя над 20 царями? Я тут оглухла і давно вже не чую військових гонгів».
3: «Над нашими головами джунглі», – відповів Мауглі. «А із слонів я знаю лише Хаті та його синів. Багіра повбивала всіх коней в одному селі. А що таке цар?»
2: «Я казав тобі», – шепнув Каа кобрі. Я казав тобі 4 ночі тому, що міста більше не існує.
0: Місто! Місто велике, місто в лісі, брама якого охороняється царськими вежами, ніколи не може зникнути. Його збудували раніше, ніж батько мого батька вилупився із яйця, і воно стоятиме, поки сини моїх синів побіліють так само, як я. Саломді, син Чандрабіджі, син Ваяджі, син Єгасурі, збудував його в дні баба Раваля, а ви ще й скот.
3: Слід загубився, промовив Мауглі, обернувшись до Пітона. Я не розумію, що вона каже.
2: Я теж. Вона дуже стара. Мати кобр, тут тільки джунглі, і так було з самого початку.
0: Так хто ж він? Спитала біла кобра. Той, хто сидить безбоязко переді мною, не знає царя і говорить нашою мовою, вимовляючи слова людськими губами. Хто він з ножем і з язиком змії?
3: Мене звуть Мауглі, була відповідь. Я з джунглів. Вовки моє плем'я, Акаа мій брат. Мати кобр, хто ти?
0: Я страж цього скарбу. Курун Раджа поклав цей камінь наді мною тоді, коли шкіра моя була ще темна. Я мушу карати смертю всіх, хто прийде сюди красти. Потім під цей камінь опустили скарби, і я чула спів брамінів моїх повелителів.
3: Сказав Мауглі про себе. Ще недавно мені довелось мати справу з браміном у людській зграї, і я знаю, що це означає. Скоро станеться лихо.
0: 5 разів за час моєї служби піднімався камінь, щоб опустити сюди скарби, і жодного разу звідси нічого не виймали. Немає в світі багатств, які були б рівні цим скарбам 100 царів. Але давно, дуже давно підіймали камінь востаннє, і моє місто, напевно, забуло мене.
2: Там немає міста. Глянь угору.

0: «Зустрінемося разом», – наполягав Ка. «Разів зотри люди знаходили сюди дорогу! Разів зотри люди знаходили сюди дорогу!» – злобно відповідала кобра. «Але вони мовчки пробиралися в темряві доти, поки я підповзала до них. А тоді їм не доводилося довго кричати. Але ви обоє, людина і змія, приходите з брехнею, хочете змусити мене повірити, що мого міста більше немає. Ви хочете, щоб я облишила стерегти скарб. Люди мало міняються з роками, я ж ніколи, поки знову підійметься камінь і прийдуть браміни із знайомими мені піснями, поки напоять мене теплим молоком і винесуть мене знову на світло, доти я і ніхто інший, страж царського скарбу. Ви кажете, що місто вмерло і що коріння дерев пробилося сюди. Так нагніться ж і беріть все, що забажаєте. На всій землі немає іншого такого скарбу. Людино ж з язиком змії, якщо ти зможеш вийти живою звідси, тією ж дорогою, якою прийшла сюди, то князі будуть твоїми слугами.
1: Знову слід загубився, промовив Мауглі. Невже шакал міг пролізти сюди і вкусити великого білого клобука? Він, напевно, збожеволів, мати кобр. Я не бачу тут нічого такого, що можна було б узяти.
0: Клянусь богами сонця і місяця, в хлопчика смертельне божевілля, зашипіла кобра. Раніше, ніж заплющаться твої очі, я змилуюся над тобою. Дивись, і ти побачиш те, чого досі ніколи не бачила людина.
1: «Зле буде тому в джунглях, хто говорить Мауглі про милість», – процідив крізь зуби хлопчик. «Та я знаю, темрява міняє все. Якщо вже ти зволиш, подивлюся». Хлопчик пильно оглянув весь підвал і набрав на підлозі цілу пригорщу чогось блискучого. «О, – промовив Мауглі, – так воно ж схоже на те, чим розважається людська зграя. Тільки це жовте, а там руде». Мауглі кинув золоті монети і пішов далі. Підлога печери футів на 5-6 була встелена чеканними золотими і срібними монетами, які висипались із мішків, у яких вони зберігались. За довгі роки метал розсунувся і розплився, як пісок під час відпливу. На металі і поміж ним, наче залишки корабельної аварії, лежали зроблені з карбованого срібла, обтягнуті золотими бляхами і поцяцьковані карбункулами і бірюзою, дорогоцінні чапраки для слонів. Тут і там валялися паланкіни і носилки для цариць, оковані й оздоблені сріблом та емаллю, з нефритовими ручками та бурштиновими кільцями для завіс, золоті свічники з смарагдовими підвісками, що дрижали на дротинках, вилиті із срібла 5 футів заввишки з рубіновими очима ідоли, образи старовинних богів. Мауглі бачив сталеві позолочені кільчасті панцири, оздоблені торочкою із старих, почорнілих дрібних перлин, шоломи, прикрашені криваво-червоними рубінами, щити із черепах та шкури носорога, облямовані і прикрашені інкрустацією з червоного золота та всипані по краях ізумрудами, мечі з держаками, на яких виблискували діаманти, кинджали і мисливські ножі. Хлопчик натикався на золотий посуд і ковші для жертвоприношень, на переносні алтарі небачених форм, на келихи і браслети з нефриту. Він дивився на курильниці, гребені, посуд для пахощів, хни і сур. Щирого золота. У підвалі було безліч носових кілець, намиста, пов'язок і перснів, а також пояси всім пальців завширшки, оздоблені гранчастими діамантами і рубінами. Мауглі побачив дерев'яні скрині, колись оковані залізом, але з часом дерево потрухло на порох, і звідти висипалися купи необроблених сапфірів, опалів, конячих очей, рубінів, діамантів, смарагдів і гранатів. Біла кобра сказала правду. Ніякими грошима не можна було оцінити ці скарби, що добувалися протягом століть війнами, грабунками, торгівлею і податками. Одним монетам не можна було скласти ціни, якщо навіть не зважати на самоцвіти. А вага золота і срібла досягала, напевно, 200 або 300 тонн. Кожен місцевий правитель, хоч який він не є бідний, обов'язково має свій скарб і постійно його поповнює. І хоч який-небудь освічений князь іноді й посилає 40-50 возів срібла, щоб обміняти його на урядові папери, все ж більшість з них зберігає свої багатства в глибокій таємниці. Мауглі, звісно, не міг збагнути значення цих речей. Ножі трохи зацікавили хлопчика, але вони виявилися легші за його власний ніж, і Мауглі кинув їх геть. Нарешті він знайшов щось справді привабливе. Воно лежало в кутку біля одного напівзасипаного паланкіна. Це був анкас 2-футової довжини, тобто палиця для слонів, схожа на невеликий човновий гак. На верхівці палиці поблискував один круглий рубін. Весь 8-дюймовий держак був густо поцяцькований необробленою бірюзою, і це робило його дуже зручним. Нижче – нефритовий обідець з гірляндою квітів, листя яких зроблене з смарагдів. Самі ж квіти рубінові і вставлені в холодний зелений камінь. Уся інша частина держака виготовлена з чистої слонової кості, а саме вістря і гак із золотою інкрустацією – картина ловлі слонів. Малюнки стосувалися друга Мауглі, старого хаті. І це зацікавило хлопчика. Біла кобра поповзла слідом за Мауглі.
0: «Невже не варто умерти заради цього?» – сказала вона. «Хіба це невелика милість?»
1: «Не розумію», – відповів хлопчик. «Ці речі тверді, холодні і зовсім непридатні для їжі. Але ось цю штуку», – і Мауглі підняв анкас, – «я хочу взяти з собою, подивлюсь на неї при сонячному світлі. Ти ж кажеш, що це все твоє? Так дай мені цей анкас, а я принесу тобі жаб».
0: Біла кобра зловтішно затремтіла. «Звісно, дам», – промовила вона. «Все, що бачиш тут, я віддам тобі, поки ти виберешся звідси».
1: «Я йду зараз. Тут темно і холодно. Мені хочеться взяти з собою в джунглі оцю гостру штуку».
0: «Подивись під ноги, що там».
1: Мауглі підняв щось біле і гладеньке. «Це людський череп», – спокійно промовив хлопчик. «А ось іще два».
0: «Вони прийшли сюди багато років тому, щоб забрати скарб. Я поговорила з ними в темряві, і вони й по цей день лежать тут».
1: «Та навіщо мені всі ці скарби? Якщо ти дозволиш взяти з собою анкас, то я вважатиму щасливим своє полювання. Якщо ні, все одно полювання вдале. Я не б'юся з отруйним племенем. І крім того, я знаю владичне слово цього племені».
0: «Тут лише одне владичне слово – моє!»
1: З палаючими очима Каа кинувся вперед.
0: «Хто просив мене, щоб я привів людину?» – прошепів Пітон. «Звісно, я!» – прошепіла стара кобра. «Я давно вже не бачила людей, а цей хлопчик розмовляє нашою мовою!» «Але про вбивство між нами не було й згадки. Хіба я можу повернутися в джунглі і сказати, що сам одвів Мауглі на смерть?» – заперечив Каа. «Поки що я не говорю про вбивство. Ну а відносно того, виберешся ти чи не виберешся звідси, так он там є дірка в стіні. Тихіше ти, гладкий убивця мавп. Досить мені торкнутися до твоєї шиї, і джунглі ніколи не побачать тебе. Жодна людина не виходила з печери живою. Я страх!» скарбу в царському місті. Я скажу тобі, білий земляний черв'як, що немає вже в місті ні царя. «Над нами джунглі!» – закричав Ка. «Скарби ще тут! Та ось що зробимо! Почекай трошки, Ка, зі скель, і ти побачиш, як бігатиме хлопчик! Тут є де гратися! Життя прекрасне! Хлопчику, побігай трошки і покажи свою спритність!»
1: Мауглі поклав спокійно руку на голову Ка. Досі біла тварюка мала справу з істотами з людської зграї. «Стара кобра ще не знає мене», – прошепотів хлопчик. «Якщо їй забажалося пополювати, то що ж, можна?» Мауглі стояв, тримаючи Анкас кінцем вниз. Раптом хлопчик розмахнувся і кинув. Анкас пролетів навкіс і впав прямо за клубком величезної змії, прикувавши її до підлоги. Ка блискавично навалився всією своєю вагою на звисле тіло кобри, паралізував її з голови до хвоста. Червоні очі кобри запалали, а 6 вільних дюймів голови шалено вихляли то праворуч, то ліворуч.
0: «Убий!» – крикнув Ка, коли Мауглі схопився за ніж.
1: «Ні», – відповів хлопчик, виймаючи із піхви ножа. «Я ніколи не вбиватиму, якщо це не для їжі. Але глянь, Ка!» Мауглі схопив змію позад клобука, розтулив їй рот лезом ножа і показав на страшні отруйливі ікла на верхній щелепі, чорні й розкришені. Як і всі змії, біла кобра пережила свою отруту. «Чую, трухлявий пеньок», – промовив хлопчик і відсторонив Каа. Потім вийняв Анкас і звільнив кобру. «Царським скарбам потрібний новий сторож», – суворо сказав хлопчик. «Трухлявий пеньок, ти кепсько зробив. Побігай, покажи свою спритність».
0: «Я зганьблена! Убий мене!» – шипіла кобра.
1: Тут і без цього занадто багато говорили про вбивство. «Зараз ми підемо звідси. Я візьму гостру штуку, тюю, бо я бився і переміг тебе».
0: «Гляди, щоб ця штука зрештою не вбила тебе! Це смерть! Пам'ятай, це смерть! Цієї гострої штуки вистачить, щоб побивати всіх мешканців мого міста! Не буде Анкас у твоїх руках, людина з джунглів! Недовго залишатиметься і в того, хто відніме його в тебе! Через нього вони вбиватимуть! Моя сила висохла, але Анкас продовжить мою роботу! Це смерть!»
1: Мауглі знову випав крізь дірку у підземний коридор і, оглянувшись, побачив, як кобра осатаніло кусає своїми нешкідливими зубами золоті обличчя богів, що лежали долі, і шипить «Це смерть». Мауглі і Каа дуже зраділи, побачивши денне світло. А як тільки вони опинились у своїх джунглях і Анкас у руках хлопчика заблищав під вранішнім сонцем, Мауглі відчув себе таким задоволеним, ніби знайшов пучок нових квітів, щоб уплести їх у своє волосся. «Ця штука блищить дужче, ніж очі Багіри», – промовив хлопчик, обертаючи рубін. «Треба показати його пантері. Але що мав на увазі Тюю, коли говорив про смерть?»
0: «Не знаю. Мене образило до самого кінчика хвоста, що кобра не спробувала ножа. В холодних печерах за

0: «Пополюємо на світанні?» – спитав Ка.
1: «Ні, Багіра повинна побачити цю палицю».
2: «Доброго полювання!» – і Мауглі затанцював, розмахуючи анкасом. Хлопчик час від часу зупинявся, щоб помилуватися своєю здобиччю. Нарешті він досяг того місця в джунглях, де дуже часто бувала Багіра. На пантеру Мауглі наткнувся саме тоді, коли вона пила воду після важкого полювання. Хлопчик розповів їй про всі свої пригоди, пантера обнюхала анкас. Коли Мауглі сказав про останнє слово білої кобри, Багіра схвально замуркотіла.
1: «Виходить, білий клобук сказав правду?» – жваво запитав хлопчик.
3: «Я народилась у князівських клітках в Удайпурі і гадаю, що знаю дещо про людину. Ради одного цього каменя багато людей убивали б тричі на ніч».
2: «Але від цього каменя анкас лише важчий. Мій маленький блискучий ніж кращий. Та й крім того, червоний камінь не можна їсти. То навіщо ж через нього вбивати?»
3: «Хлопчику, піди і виспись. Ти жив серед людей і...»
1: «Пригадую, люди убивають не тому, що полюють, а просто так, задля втіхи. Прокинься, Багіро, скажи, для чого потрібна ця гостра штука?»
2: Багіра напіврозплющила сонні очі, і в них заграли бісики.
3: «Цю штуку зробили люди, щоб до крові колоти голови синів хаті. Такі самісінькі мені доводилося бачити перед клітками на вулиці Удайпура. Своїм вістрям палиця скуштувала крові багатьох таких, як хаті».
1: «Але для чого анкасові бити і шпигати голови слонів?»
3: «Щоб учити їх закону людини. У людей немає ані зубів, ані кігтів. От вони й роблять такі гострі штуки, а іноді й гірше».
1: «Що ближче до людей, навіть до речей, зроблених людською зграєю, то більше крові», – промовив Мауглі з відразою. Він трохи стомився, несучи важкий анкас. «Коли б я знав про це, ні за що б не взяв його. Спершу кров Месуа на мотузках, зараз кров хаті. Анкас мені більше не потрібний. Дивись!»
2: Блиснувши, анкас одлетів і вгруз у землю між деревами футів за 50 від пантери і хлопчика.
1: «От мої руки й очистилися від смерті», – промовив Мауглі, витираючи пальці й долоні об свіжу вологу землю. «Трухлявий пеньок говорив, що смерть переслідуватиме мене. Він старий, білий і божевільний».
3: «Білий він чи чорний, смерть чи життя, а я йду спати, братику. Не можу я цілу ніч полювати і вити весь день, як роблять інші».
2: Багіра знала лігво миль за дві звідси і подалася туди. А Мауглі спритно вибрався на зручне дерево, зв'язав докупи кілька ліан і швидше, ніж можна розповісти про це, вже погойдувався у гамаці на висоті 50 футів над землею. Хоч хлопчик і не зневажав денне світло, все ж, наслідуючи звичаї своїх друзів, він користувався ним якомога менше. Прокинувшись у сутінках серед голосистого племені, що жило на деревах, Мауглі згадав про красиві камінчики.
1: «Зрештою, гляну ще раз на цю штуку», – сказав він і спустився по ліані на землю. Багіра вже стояла перед ним. У напівтемряві Мауглі почув її пирхання.
2: «Те штука з гостряком!» – крикнув хлопчик.
3: «Її взяла людина. Ось слід».
1: «Зараз побачимо, чи правду», – сказав Тюю. «Якщо штука з гострим кінцем смерть, то ця людина помре. Ходімо за нею».
3: «Давай спершу пополюємо», – заперечила Багіра. «Бо на голодний шлунок не бачиш, як слід. Люди ходять поволі, і джунглі такі вологі, що збережуть найлегший слід».
2: Мауглі з пантерою похапцем пополювали, але минуло коло 3 годин, поки вони наїлися, напилися і вирушили по сліду. Ніщо не в силі змусити мешканців джунглів квапливо їсти. «Невже ти гадаєш, що гостра штука обернеться в руці людини і уб'є її?» – запитав Мауглі. Тюю сказав, що це смерть.
3: «Знайдемо, тоді побачимо», – відповіла пантера на ходу, опустивши голову вниз. «Тут ступає одноніжка».
2: Багіра мала на увазі, що тут іде одна людина.
3: «Вона несе якусь важку річ, і тому її п'яти вдавилися глибоко в землю».
2: «Хе! Це так само ясно, як літня блискавка», – відповів Мауглі. І вони побігли швидкою обережною риссю, пересікаючи плями місячного сяйва і не спускаючи очей з сліду 2 босих ніг.
1: Тут він швидко побіг, сказав Мауглі. Поглянь, великі пальці розщепірені. Вони зійшли на вологе місце. Чому ж він тут звернув?
3: Почекай.

0: І пальці повернуті всередину. Мауглі підбіг і подивився. Це нога мисливця із племені гондів, сказав хлопчик. Глянь, тут він волочить лук по землі. Ось чому перший слід дуже швидко звернув убік. Велика нога сховалася від маленької ноги. «Твоя правда», – відповіла Багіра. «Тепер, щоб не наступати один одному на слід і не плутатися, візьмемо собі кожний по сліду. Я – велика нога, братику, а ти – маленька нога, гонд».
1: Пантера стрибнула до першого сліду, залишивши Мауглі біля чудернацьких відбитків ніг маленької дикої лісової людини.
0: «Тепер», –
1: озвалася Багіра, крок за кроком ідучи по сліду,
0: «я, велика нога, повертаю тут у бік, ховаюся за скелю і стою тихенько, не сміючи ворухнути ногою. Говори твій слід, братику».
1: «Тепер я, маленька нога, наближаюся до скелі», – сказав Мауглі. «Сідаю під скелею, спираюся на праву руку, а лук тримаю поміж ногами. Чекаю довго, бо слід моїх ніг тут глибокий».
0: «Я теж», – відповіла Багіра, сховавшись за скелю. «Чекаю, обіпершись штукою з гостряком об камінь. Вона сковзнула і залишила подряпину на камені. Говори твій слід, братику».
1: «Одна гілячка, друга і великий сучок зламані в цьому місці», – промовив тихо Мауглі. «Але як мені сказати, що це?» «А, розумію! Я маленька нога, йду з шумом і тупочу, щоб мене почула велика нога!» Хлопчик відійшов від скелі і попрямував поміж деревами. Наближаючись до маленького водопаду, він весь час підвищував голос. «Я йду далеко, далеко, туди, де шум падаючої води заглушає мене і чекаю! Говори твій слід, Багіро, велика нога!» Пантера металася на всі боки, щоб подивитися, куди веде від скелі слід великої ноги. Потім озвалася:
0: «Я вилажу із-за скелі рачки, волочу за собою штуку з гостряком, не бачу нічого, біжу. Я, велика нога, біжу швидко, слід ясний, підемо кожен по своєму сліду. Я біжу».
1: Багіра бігла по ясному сліду, а Мауглі йшов слідами Гонда. Якийсь час у джунглях панувала тиша.
0: «Де ти, маленька нога?» – крикнула Багіра.
1: Хлопчик озвався кроків за 50 з правого боку.
0: «Хм», –
1: мугикнула, покашлюючи, пантера.
0: «Обидва сліди йдуть майже рядом і весь час сходяться ближче».
1: Багіра і Мауглі пробігли ще півмилі, тримаючись на однаковій відстані одне від одного. Нарешті хлопчик, який не так близько нахилявся до землі, як пантера, закричав: «Вони зустрілися! Доброго полювання! Дивись! Тут на скелі стояла навколішки маленька нога, а он велика нога!» Кроків за 10 від пантери і хлопчика на купі каміння лежало тіло селянина, прошите наскрізь легкою опіреною стрілою Гонда.
0: «Ну, то чи такий уже старий і дурний білий клобук, братику?» – запитала лагідно Багіра. «Ось тобі принаймні одна смерть».
1: «Ходімо далі. А все-таки де ж кровопивець слонів, червоноока колючка?»
0: «Можливо, забрала маленька нога. Дивись, ось знову слід».
1: Поодинокий слід легкої людини, що бігла хутко з чималою вагою на лівому плечі, йшов по довгій похилій від нозі, що поросла сухою травою. Гострозорим слідопитам здавалося, ніби кожен крок цього сліду випалений гарячим залізом. Багіра і Мауглі мовчки йшли цим слідом. Нарешті вони спустилися в балку і опинилися біля купи попелу.
0: «Знову», – промовила пантера, іначе скам'янівши, зупинилася.
1: Зморщене тіло низькорослого Гонда лежало ногами в попелі, і Багіра запитально подивилася на хлопчика. «Це зроблено бамбуковою палицею», – глянувши на труп, сказав Мауглі. «Я брав такі самі палиці, щоб пасти буйволів, коли служив в людській зграї. Мати Кобр, мені шкода, що я насміхався з неї, добре знає людей. Хіба я не казав, що люди убивають просто так, з нічев'я?»
0: «Ні, вони вбивають одне одного за червоні та сині камінці», – відповіла пантера. «Не забувай, що я жила в князівських клітках у Дейпура».
1: «Один, два, три, чотири сліди», – промовив Мауглі, нагнувшись над попелом. «Чотири сліди людей, взутих у черевики. Видно, що вони ходять не так швидко, як Гонд. І яке зло заподіяла їм ця маленька лісова людина!» Глянь, перед тим, як убити всі...

0: Ці п'ятеро стояли і розмовляли. «Багіро, повертаймось назад, бо в мене порожньо в шлунку, і він аж витанцьовує то вгору, то вниз, наче гніздо іволги на кінчику гіллячки».
1: «Що за полювання? На півдорозі залишити звіра? Наздоженемо його», – заперечила пантера. «Ці вісім узутих ніг не втечуть далеко».
0: Майже цілу годину пантера і хлопчик ішли по широкому сліду чотирьох людей у черевиках і не озвалися одне до одного жодним словом. Наступив жаркий сонячний день. Багіра нарешті промовила:
1: «Пахне димом».
0: «Люди завжди дужче люблять їсти, ніж бігати», – відповів Мауглі, то зникаючи, то з'являючись поміж дрібними кущами, якими поросли незнайомі джунглі. Раптом Багіра, що йшла трохи лівіше, видала дивний звук горлом.
1: «Цей уже наївся», – сказала вона.
0: Під кущем лежала купа пістрявого ганчір'я, а довкола нього біліло розсипане борошно. «Цього теж убили бамбуком», – промовив Мауглі. «Бачиш, білий пил – їжа людей. Вони відняли здобич і в цього, він їс їхню їжу. А саму людину віддали на поталу Чілю, Шуліці».
1: «Третя смерть», – зауважила Багіра.
0: «Я понесу матері кобр молодих великих жаб і нагодую її досхочу», – вирішив хлопчик. «Кровопивець слонів – сама смерть. Але все-таки я нічого не розумію.
1: Ходімо», – промовила пантера.
0: Не пройшли вони й півмилі, як раптом почули каркання Ко, ворона, що співав пісню смерті на верховітті Тамариска, а в затінку його лежало три трупи. Посередині, під залізною сковорідкою, на якій лежала почерніла спалена перепічка, димілося напівпогасле багаття. Біля самого вогню, виблискуючи на сонці, лежав прикрашений бірюзою і рубінами анкас.
1: «Ця штука моторошно працює. Все кінчається тут», – сказала Багіра. «От чого вмерли троє, Мауглі? Адже не видно ні будь-якого сліду, ні подряпин».
0: Мешканець джунглів краще за будь-якого звіра вміє розпізнати отруйні трави і ягоди. Мауглі понюхав дим над багаттям, одломив шматочок почернілої перепічки, покуштував і зразу ж виплюнув. «Яблуко смерті», – закашлявся хлопчик. «Перший, напевне, додав його в їжу своїх супутників, а ті розквиталися з ним, убивши спочатку Гонда».
1: «Справді славне полювання. Одна смерть за другою», – промовила Багіра.
0: «Яблуком смерті в джунглях називають дурман або датуру, одну з найнебезпечніших отрут у Індії».
1: «А що далі?» – запитала пантера. «Невже й ми з тобою повбиваємо один одного через цього червоноокого вбивцю?»
0: «Може, анкас розмовляє?» – прошепотів Мауглі. «Хіба я не добре зробив, викинувши його геть? З нами цього не трапиться, Багіро, бо ми не бажаємо того, чого хочуть люди. Якщо ж анкас залишиться тут, то він безсумнівно убиватиме людей так само швидко, як падають од вітру горіхи. Мені не подобаються люди, але я не хочу, щоб вони умирали по 6 чоловік за одну ніч».
1: «То що ж? Адже це лише люди. Вони убивають один одного і цим дуже задоволені», – сказала пантера. «А перша невеличка лісова людина пополювала славно».
0: «Люди все ж таки щенята, а щеня ладне втопитися, аби вкусити місяць у воді». «Це моя вина», – сказав Мауглі таким тоном, ніби вже все зрозумів. «Більше я ніколи не приноситиму в джунглі незнайомих речей, навіть таких гарних, як квіти. Це…» І хлопчик обережно взяв анкас, повернеться назад до матері кобр. «Тільки спершу треба виспатися, але, звісно, не поряд з трупами. Анкас ми повинні закопати в землю, щоб він не втік і не убив ще 6. Вирий яму під цим деревом, Багіро».
1: «Але, братику», – промовила Багіра, наближаючись до дерева, – «винен не кровопивця, а самі люди».
0: «Байдуже», – сказав Мауглі, – «рий глибоку яму. Коли прокинемося, я заберу анкас і віднесу назад». Минуло 2 ночі. Засмучена біла кобра сиділа в темряві під склепінням печери, зганьблена, пограбована, самотня. Раптом бірюзовий анкас пролетів крізь дірку в стіні і, брязнувши, впав на підлогу, встелену золотими монетами. «Мати кобр!» – озвався Мауглі. Із обережності хлопчик залишився по той бік стіни. «Візьми кого-небудь молодшого й дужчого з твоїх родичів, і хай він допомагає тобі стерегти царський скарб, щоб жодна людина не вийшла звідси живою!» Ага, значить, Анкас повернувся. Я ж казала, що це смерть. Але як же це ти залишився живим? Бурмотіла кобра з любов'ю, обвиваючись навколо держака Анкаса. Присягаюсь биком, що викупив мене, я не знаю. Ця штука за одну ніч убила 6. Не випускай її більше. Пісня маленького мисливця. Ще не чути бандерлогів, спить на гілці мор павич, не ширяє чіль шуліка в небесах, а по джунглях нишком лине тінь і тихий, тихий клич, то все страх, ловцю маленький, то все страх. Скрізь нечутною ходою тінь крадеться за тобою, шепіт пурхає по джунглях, наче птах, і чоло твоє вкриває піт холодний. Ти ж бо знаєш, то все страх, ловцю маленький, то все страх. Місяць дещо за горою, височать похмуро скелі, звірі перелякано ховаються в лісах. А тебе женуть зітхання геть до рідної оселі, то все страх, ловцю маленький, то все страх. На коліно, лук до бою, бий у темряву стрілою, спис метай туди, де регіт у кущах. Та рука сповзла безсило, і лице пополотніло, то все страх, ловцю маленький, то сам страх. А коли тропічна злива гне й ламає дубі колос, все тремтить, белькоче й гине на твоїх очах, крізь громові її розкоти чути моторошний голос, то сам страх, ловцю маленький, то сам страх. Ось шумлять, бурлять потоки, ріки стали враз глибокі, блискавиці все спалахують в горах, а у тебе в горлі сухо, і твоє серденько глухо промовля, ловцю маленький. Це ж є страх.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Едгар Аллен По. Три неділі на одному тижні. У бездухий, безсердечний упертюх. Занудний, трухлявий, смердючий дикун. Шпетив я подумки свого двоюрідного діда Ромбурмила, погрожуючи йому кулаком. На жаль, лише подумки. Бо насправді існувала явна невідповідність між тим, що я говорив, і тим, що я лише збирався робити. Коли я розчахнув двері вітальні, старий тюлень сидів з келихом портвейну в лапі і, задерши нижню кінцівку на камінну полицю, надсадно витягував популярний мотив. «Наливай свій порожній келих і до дна його знову пий». «Дорогий мій дядечко», – заговорив я, м'яко причинивши двері і посилаючи йому найчарівнішу з посмішок. «Ви завжди такі великодушні, такі ласкаві і стільки разів засвідчували це, що досить, думаю, лише натякнути на одну дрібничку, і ви безперечно погодитесь».
2: «Гм», – вигукнув той. «Молодець, давай далі».
1: «Я певен, найдорожчий мій дядечку,
2: у старий чортяка,
1: що ви, в принципі, не проти, аби ми з Кет побралися. Це ви просто жартуєте, я ж знаю, ха-ха-ха, ви часом такі дотепні».
2: «Га-га-га», – озвався той, – «хай йому біс, коли не так».
1: «От бачите, я ж знав, що ви жартуєте. А нам, дядечко, треба від вас усього лиш, ну як його, пораду чи що. Одне слово, ми хочемо знати, коли, на вашу думку, найзручніше відбути весілля».
2: «Відбути? Хо, шмаркачу, це як розуміти? Заждино, поки воно почнеться».
1: «Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хі-хі-хі, хо-хо-хо, ху-ху-ху. О, такої, оце сказанули, які ж ви дотепні, дядечку. Але нам, розумієте, треба лиш, аби ви призначили якийсь певний день».
2: «Га-га-га, то вам якийсь певний?»
1: «Так, дядечку, і щоб насамперед вас улаштовував».
2: «А як я скажу, не визначено? Десь так за рік або що? Чи вам таки потрібен певний день?»
1: «Так, дядечку, якщо ваша ласка».
2: «Що ж, Бобі, хлопчина ти хоч куди, а? І як тобі вже так залежить на тому дні, то я таки зласкавлюся».
1: «Дядечку».
2: «Цить, сер», гримнув він, заглушивши мій голос. «Один раз зласкавлюся. Матимеш і згоду, і посаг. Не слід забувати про посаг. Який би ж це день вам призначити, га? Сьогодні у нас що, неділя? О, ми справимо вам весілля саме тоді, не забудь, коли три неділі зійдуться на одному тижні. Чуєте мене, сер? Чого витріщився? Я ж сказав, матимеш Кет із посагом, коли три неділі зійдуться на одному тижні. Не раніше, втямив, шмаркачу? Щоб я здох, не раніше. Ти мене знаєш, я людина слова. А тепер зникай».
1: Він одним духом вихилив портвейн, а я в розпачі вибіг з кімнати. Мій двоюрідний дядечко був, як у тій пісні, «добрий, милий джентльмен», та на відміну від її героя, мав свої вади. Це був такий собі маленький, кругленький, твердолобий, чванькуватий, норовливий чоловічок з червоним носом, набитим гаманцем і твердою вірою у власну велич. Маючи найчутніше в світі серце, він завдяки своїй упертості вважався серед знайомих страшним скупердяєм. Як і багато добрих людей, він був одержимий шалом завдавати танталових мук, що на перший погляд видавалося звичайною злобою. На кожне прохання він завжди мав «ні». Але майже кожне, незважаючи на опір та заперечення, задовольняв. Усі атаки на його гаманець розбивалися на твердому панцирі, а сума, яку врешті вдавалося видобути, була пропорційна тривалості облоги і затятості опору. Водночас ніхто, крім нього, не давав так щедро, хоч і не вельми гречно, на благодійні потреби. До мистецтва, зокрема до красного письменства, він відчував глибоку зневагу. Таке почуття навіяв йому Казимир Пер'є, чию зухвалу сентенцію «Акве ен поет етіль бон?» – «Яка користь від поета?» Дядечко полюбляв глузливо трактувати як «не плюс ультра» вершину логічного мислення. Отож, моя прихильність до муз була йому вкрай неприємна. І коли я принагідно звернувся до нього за новим томиком Горація, він став доводити, що вираз «поета наскітур нон фіт» – «поетом народжуються, а не робляться» – слід перекладати ось так – «поет ледащо здатен ні на що». Що мене, звісно, прикро вразило. Його антипатія до гуманітарних наук зростала ще й завдяки несподіваному зацікавленню тим, що він називав природознавством. Якось на вулиці його прийняли за доктора Дубльдулю, що читав лекції зі знахарства. Відтоді на нього наче найшло. І в часи, про які йдеться, адже йдеться про неабиякі події, до мого дядечка можна було підступити тільки на тому конику, на якому їхав він сам. Про інше він і чути не хотів, і зі сміхом відмахувався руками і ногами, був упертим і непоступливим, повністю розділяючи з Хорслі його твердження. Нащо придумали закони, щоби коритись їм? І от з цим джентльменом я провів під однією стріхою все життя. Батьки мої, помираючи, доручили мене йому, мов великий скарб. Та я й не сумніваюсь, що старий Дурисвіт любив мене як рідного, навіть як саму Кет. Однак життя мені влаштував собаче. Від року до п'яти він раз по раз улещував мене різкою. Від п'яти до п'ятнадцяти – щогодинними погрозами про виправний будинок. А від п'ятнадцяти до двадцяти і дня не пропустив, щоб не присягтися, ніби залишить мене без шеляга. Я, правду кажучи, був добрий лайдак. Така вже моя вдача. Але Кет була мені вірним другом, і я знав це напевне. Моя крихітка солодко щебетала, що стане моєю, разом із посагом і всім іншим, як тільки я виканючу в дядечка Румбурмила ту згоду. Бідолашне дівчатко. Їй тільки-тільки виповнилось 15, і розраховувати на ту куцу суму, що була на її рахунку, вона могла лише через 5 довгих тягучих літ. Що ж було діяти? В 15, навіть у 21 рік, а я саме завершив четверту п'ятирічку, чекати 5 років однаково, що 500. І намарне ми прилипали до старого з надокучливими благаннями. То були «п'єс де резистанс» – головна страва, за висловом панів Юда та Карена, що відповідало його збоченим уподобанням. Сам Іов обурився б, угледівши, як цей старий котяра знущається над нами беззахисними мишенятками. Однак у потаємних глибинах душі він ніщо так щиро не плекав, як мрію про наш шлюб, і ладен був викласти 10 тисяч фунтів з власної кишені. Посаг Кет був її особистою власністю. Тільки б мати пристойний привід схвалити згодою наше природне поривання. Але ж ми були такі нерозумні, що самі собі шкодили. А не вставити палицю в колеса, де вона аж просилася, він просто не міг. Коли я казав, що в дядечка були певні вади, то мав на увазі невпертість, то була його сильна риса. Це, безперечно, не було його слабкістю. Слабкість його полягала в чисто жіночій упередженій забобонності. Він знався на снах, знаменнях et id genus omne і подібних дурницях, був надміру прискіпливим і, безперечно, людиною слова. Це, власне, було одним із його захоплень. Обіцяне часом не вартувало й дірки від бублика, зате виконати обіцянку він вважав священним обов'язком. І ця особливість його вдачі, що нею зуміла скористатися Кет невдовзі після нашої розмови в їдальні, дала у руки нам вагомий козир. Отже, вичерпавши, як ото сучасні співці та оратори, весь відведений мені час і місце на пролегомена, вступ, я викладу суть усієї справи кількома словами. Так уже сталося-судилося, що серед знайомих моряків моєї нареченої було 2 джентльмени, які щойно зійшли на берег після річних мандрів у далеких краях. І от, у неділю пополудні, 10 жовтня, рівно через 3 тижні після того пам'ятного рішення, що так жорстоко розтрощило всі наші надії, ми з кузиною, домовившись наперед, прихопили цих джентльменів на візит до дядечка Румбурмила.
2: З півгодини розмова точилася довкола буденних справ, поки нам нарешті вдалося завернути її в потрібне річище. Капітан Прат. Отже, цілий рік мене не було. А вже ж, щоб я так жив, сьогодні рівно рік. Сьогодні ж у нас 10 жовтня. Пригадуєте, містере Ромбурмиле, як саме цього дня, рівно рік тому, я приходив прощатися з вами. До речі, це ж треба, щоб так збігалося. Наш друг, капітан Смітертон, теж цілий рік був у плаванні, сьогодні рівно рік.
0: Смітертон.
2: Правду каже, рівно рік до секунди. Рік тому, саме цього дня, ми з капітаном Пратом заскочили до вас, містере Ромбурмиле, з прощальним візитом.
0: Дядечко.
3: Так, я пригадую, дуже добре пригадую, справді, як дивно. Обох не було рік. Який дивний збіг. Доктор Дубль-Дуля називав би його суперрідкісним.
2: Доктор Дуб... Кет, уриваючи його.
4: Ой, татко, це таки справжня дивина. Крім того, капітан Прат і капітан Смітертон мали різні маршрути, а це ж, знаєте, ще більше ускладнює ситуацію.
0: Дядечко,
3: далась тобі та ситуація, сороко. Та й, гадаю, збіг від цього ще дивовижніший. Доктор Дубль-Ду...
4: Кет, але ж, татку, капітан Прат обійшов мис Горн, а капітан Смітертон – мис Доброї Надії.
0: Дядечко,
3: а як же, один собі на схід, другий на захід, той обійшов навколо світу і той. До речі, Дубль-Дуля...
4: Я з поспіхом. Капітане Прат, приходьте до нас завтра ввечері з капітаном Смітертоном. Про мандрівку розкажете, увіст зіграємо та й...
2: Капітан Прат.
0: Увіст? Ви забуваєтесь, юначе, завтра ж неділя? Якось іншим разом.
2: Кет.
4: Ви що, Роберт із глузду ще не з'їхав? Неділя сьогодні?
0: Дядечко.
3: Звичайно.
2: Капітан Прат.
0: Перепрошую, але не може бути, щоб я так помилявся. Я знаю, що неділя завтра, бо...
2: Смітертон украй здивований.
0: Що тут за суперечки? Хіба неділя була не вчора?
2: Усі. Вчора? Та ви що?
0: Дядечко.
3: Неділя сьогодні, кому як не мені це знати?
2: Капітан Прат.
0: Та ні, неділя завтра.
2: Смітертон.
0: Ви всі схибнулись, усі до одного. Неділя була вчора. Це така ж правда, як і те, що я оце сиджу перед вами на оцьому кріслі.
2: Кет схвильовано підстрибує.
4: Я все зрозуміла, геть усе. Це ж Боже знамення, татку. Ви знаєте, про що я? Прошу всіх заспокоїтись і послухайте, як усе просто. Капітан Смітертон каже, що неділя була вчора. І він правий, бо воно справді так. Кузен Боббі, його дядечко та я стверджуємо, що неділя сьогодні. І ми теж праві, бо воно справді так. Капітан Прат наполягає, що неділя буде завтра. І він теж правий. Річ у тім, що ми всі маємо слушність. Отже, три неділі зійшлися на одному тижні.
2: Смітертон, помовчивши.
0: Слухай, прате, а Кет нам таки втерла носа. Які ж бо ми обоє недоумки. Об від землі, як ви знаєте, 24 тисячі миль. Далі земна куля розкручує ті свої тисячі з заходу на схід рівно за 24 години.
3: Ну, вхоплюєте, містере Ромбурмиле?
2: Дядечко.
3: Звичайно. Доктор Дубль...
2: Смітертон, заглушуючи його.
4: Тобто, сер, зі швидкістю 1000 миль на годину. Тепер уявімо, що я відпливаю звідси на 1000 миль на схід. Якщо тут, у Лондоні, сонце сходить о такій-то годині, то відпливши, я побачу його на годину раніше. Пропливши ще 1000 миль, я відсунуся в часі на 2 години. Ще 3000 миль на 3 години, і таким чином далі, поки об'їду всю землю, і опинюся на цьому самому місці. Отже, пропливши 24 тисячі миль на схід, я випереджу лондонський час на 24 години. Тому я й обігнав вас на цілу добу. Ну, зрозуміло?
2: Дядечко.
3: Але Дубль-Дуля...
2: Смітертон дуже гучно.
4: Капітан Прат, пройшовши 1000 миль на захід, став навпаки відставати на годину від лондонського часу. А за 24 тисячі миль на 24 години, тобто знову таки... На цілу добу. Отже, для мене неділя вчора, для вас сьогодні, для Прата завтра. Головне, що ми всі, містере Ромбурмиле, маємо рацію. Адже нема такого аргументу, щоб комусь із нас надав перевагу.
2: Дядечко.
3: О такої! Кет, Бобі! Та це ж, як ви кажете, Боже знамення! Але я людина слова, закарбуйте собі. Бери її, хлопчику, з посагом і всім іншим, коли хочеш. Таки обкрутили чортенята. 3 неділі підряд, тож треба так, га? Цікаво, що скаже на це доктор Дубльдуля?
1: Муза Арнгейм або декоративне садівництво. Епіграф. Неначе діва, що заснувши від утіхи, сховала зір від просторів небесних. Був той чарівний сад, блакить ланів надземних, у промені в суцвіттях осяйних. А крапельки роси на квітах, неначе блиск зірок вечірньої пори. Джайлз Флетчер. Від колиски до могили пронесли мого приятеля Елісона благодійні вітри процвітання. Слово «процвітання» я вживаю в суто земному значенні і розумію під ним щастя. Особа, про яку я веду мову, ніби й народилася для того, щоб віщувати доктрини Тюрго, Прайса, Пріолі і Кондорсе, втілюючи власним прикладом усе те, що вважалося химерою перфекціоністів. В його короткому житті я, здавалося, постеріг спростування принципу, що людській натурі притаманні приховані риси суперечні блаженству. Ретельне вивчення його життєвого шляху привело мене до думки, що всі людські нещастя походять від грубого порушення деяких законів гуманності, що в нас існують якісь незвідані сили, і що навіть тепер, поки всі неясно і плутано тлумачать соціальні питання, одна окрема людина за певних надзвичайно сприятливих обставин може відчути щастя. Таких думок дотримувався і мій молодий друг. І тому варто зазначити, що та незатьмарена радість, яка супроводила його все життя, значною мірою обумовлювалась наперед. Безперечно, якби не його витончена філософія, що не раз успішно надолужувала брак життєвого досвіду, то внаслідок уже самого надміру щастя він опинився б у вирі всіх нещасть, які чатують на винятково обдарованих. Однак я зібрався писати не про щастя. Ідеї мого друга можна викласти кількома словами. Він визнавав лише 4 принципи, точніше, головні умови блаженства. Перша умова, вкрай дивно таке почути, полягала у фізичних вправах на свіжому повітрі. Здоров'я, казав він, набути інакше, навряд чи буде здоров'ям. Як приклад, він наводив шал полювання на лисиць, посилався на землекопів, стверджуючи, що то відносно щасливіший суцільний прошарок. Другою умовою була любов жінки. Третьою і найважчою – зневага до амбіцій. А четвертою – мета, що вимагала невпинного прагнення. Він дотримувався думки, ніби щастя досяжніше тоді, коли воно чисто духовне. Доля щедро обдарувала Елісона. Його врода і зграбність були незрівнянні. Розум побудований так, що знання він здобував не працею, а з допомогою інстинкту та потреби. Він належав до найзнаменитіших родин імперії і мав найчарівнішу та найвідданішу наречену. Статків у нього вистачало, та коли він сягнув повноліття, його ще більше збагатила одна з тих химерних примх долі, що зворушують усе суспільство, рідко коли не збурюючи душу тих, кого вони ощасливлюють. Виявилось, що десь років за 100 до повноліття містера Елісона в одній далекій провінції помер якийсь містер Сібрайт Елісон. Зібравши чималий капітал і не маючи прямих спадкоємців, він намислив собі химерний план нарощування багатства протягом століття після своєї смерті. Ретельно й мудро обміркувавши всі вклади, він заповів нарощене багатство найближчому родичеві наймення Елісон, що житиме через 100 років. Докладалося чимало зусиль скасувати цей незвичайний заповіт. Але оскільки діялося те, екс-пост-факто, заднім числом, то успіху не було, хоча заздрісний уряд таки ухвалив законодавчий акт, запобігаючи таким оказіям у майбутньому. Отже, цей акт не завадив молодому Елісону у свою 21-ту річницю стати повновладним власником багатства пращура Сібрайта, і становило воно 450 мільйонів доларів. Коли стало відомо про величезну суму спадку, то, звичайно, виникли різні припущення щодо її застосування.
5: Наявність такої кількості грошей спантеличувала всіх, хто довідувався про це. Адже здавалося, що володар будь-якого значного капіталу може чинити що завгодно. Якби він був лише трохи багатший за інших громадян, то неважко було б уявити, як він надміру переймається панівними звичаями тогочасної доби, встрягає в політичні інтриги, здобуває міністерський портфель, купує високий титул або починає збирати вірту, рідкісні мистецькі твори, стає щедрим меценатом красного письменства, наук, мистецтва і пов'язує своє ім'я з широкою мережею благодійних закладів. Але при такому нечуваному багатстві, яке перейшло у руки спадкоємця, вся ця діяльність, як і будь-які інші звичні людські цілі й прагнення, видавалася надто дрібною. Звернулися до цифр, так ті ще більше спантеличили. Стало ясно, що навіть з 3% річних прибуток становитиме не менш як 13 мільйонів 500 тисяч доларів у рік, тобто 1 125 000 у місяць, або 36 986 доларів у день, або 1541 долар на годину, або 26 доларів на кожну швидкобіжну хвилину. Тому всі звичайні припущення було рішуче відхилено. Вже й не знали, що гадати. Дехто навіть вважав, що Елісон позбудеться принаймні половини свого надмірного багатства, роздавши його своїм численним родичам. Найближчим він таки справді віддав ті свої статки, якими володів до отримання спадщини. Однак я нітрохи не здивувався, дізнавшись, що питання, яке викликало стільки суперечок серед його друзів, він давно уже для себе вирішив. Не здивувало мене й саме рішення. Певним благодійництвом він, звичайно, заспокоїв своє сумління. Проте в спроможність однієї людини покращити загальний добробут усіх, він, мушу на превеликий жаль признатися, не вірив. На щастя чи ні, але він в усьому покладався тільки на себе. Він був поетом у найширшому, найшляхетнішому значенні цього слова. Крім того, він осягнув справжню суть, високі ідеали, велич і гідність поезії. Він інтуїтивно зрозумів, що найповніший, коли не єдиноможливий вияв поетичного чуття, полягає у творенні нових форм краси. Завдяки ранній освіті або й навіть природі розуму, його етичні засади мали певні особливості, були позначені так званим матеріалізмом. Мабуть, саме це спонукало його вірити, що найвища і, власне, єдина законна функція поезії у створенні нових видів чисто фізичної краси. Проте з нього не вийшло ні музики, ні поета, якщо брати останню фразу в її повсякденному значенні. Може, він просто знехтував нагоду стати тим або тим, гадаючи, що зневага до амбіцій – запорука земного щастя. Адже хіба не може бути так, що вищий геній неодмінно амбітний, тоді як найвищий стоїть вищий самої амбіції? Хіба не могло так статися, що багатьох людей, величніших за Мільтона, цілком влаштовувало бути німим і безславним? Я переконаний, що світ іще не бачив, і якщо лише низка випадковостей не спонукає, благородні уми доницих вчинків ніколи не побачить тієї повної чаші тріумфальних звершень у найславетніших царинах мистецтва. Звершень, які цілком під силу людській природі. Елісон не став ні поетом, ні музикою, хоча ще ніхто, так як він, не заглиблювався в музику й поезію. За інших обставин він, може, й став би художником. Скульптура, хоч і належить до суто поетичних мистецтв, надто обмежена в засобах і впливові, щоб заполонити його увагу. Я вже згадував усі царини мистецтва, в яких може виявлятися звичайне поетичне чуття. Та Елісон стверджував, що найбагатша, найправдивіша, найприродніша, якщо не найширша, царина просто нехтується. Декоративне садівництво ще ніхто не називав поетичним мистецтвом. Та на думку мого приятеля, для музи там найбільші можливості. В ньому й справді відкривається безмежний простір для втілення безконечних витворів уяви у форми нової краси, ті форми багатші й розмаїтіші, ніж ті, що може дати земля. В різноманітній формою і барвами рослинності він убачав безпосереднє найпотужніше прагнення природи створити фізичну красу. саме в спрямуванні або в зосередженні цього прагнення, чи радше в пристосуванні його до очей, що споглядатимуть землю. Він бачив не тільки найкращий спосіб, коли прагнути найвищих результатів, справдити своє призначення поета, а й ті священні цілі, задля яких Господь наділив людину поетичним мисленням. Пояснюючи вираз «в пристосуванні його до очей, що споглядатимуть землю», містер Елісон наблизив мене до тлумачення того, що завжди було для мене загадкою. Йдеться про те, заперечать хіба що невігласи, що в природі не існує такого поєднання елементів, яке може створити талановитий митець. У реальній дійсності не знайти таких райських куточків, що чарують нас на полотнах Клода. В найчарівніших природних пейзажах завжди знайдуться якісь вади. Чогось або бракуватиме, або буде забагато. Якщо окремі складові елементи можуть перевершувати майстерність митця, то їхня сукупність завжди страждатиме на той чи інший ганч. Одне слово, на широких просторах живої природи не знайдеться такої ділянки, де б прискіпливе око митця не знайшло огріхів у тому, що називається композицією пейзажу. Це ж так очевидно. У всьому іншому ми слушно вважаємо природу неперевершеною. Ми уникаємо змагань з її деталями. Хто наважиться відтворити барви тюльпана або удосконалити пропорції конвалії? Хибно вважати, ніби натуру в скульптурі або живописі треба звеличувати, ідеалізувати, а не копіювати. Усі живописні й скульптурні комбінації окремих складників людської краси лише наближаються до краси, що живе й дихає. Нехибною така думка буде тільки щодо пейзажу. Відчувши її слушність у цій царині мистецтва, критики через необачний потяг до узагальнень поширили її й на інші царини. Я казав, відчувши її слушність у пейзажі, бо почуття – не афектація і не вигадка. Почуття митця такі ж непомильні, як математичні доведення, точні. Він не просто вірить, він знає, що певні, нібито довільні композиції матерії, і лише вони, утворюють правдиву красу. Його аргументи, однак, ще не піддаються словесному вираженню. Щоб їх дослідити і виразити, потрібен глибокий, незнаний світові аналіз. Проте інтуїтивні уявлення художника підтверджуються голосами його братів-митців. Якщо композиція з дефектом і для її виправлення потрібен простий штрих, то кожен художник, оцінюючи правку, безперечно підтвердить її слушність. Навіть більше, правлячи сам, зробить той самий штрих. Повторюю, що лише в пейзажах фізична природа підлягає звеличенню, і оця обмеженість вдосконалення була для мене нерозгаданою таємницею. Міркуючи над цим, я дійшов думки, що первинні зусилля природи були спрямовані на створення земного пейзажу у відповідності з людським ідеалом краси, високої й мальовничої, і оскільки ці зусилля звелися на нівець внаслідок відомих геологічних катастроф, тобто порушень форми і гами кольорів, то суть мистецтва полягає у виправленні наслідків таких зрушень. Ця думка, проте, була не дуже переконлива. Адже треба було вважати, що всі ті катастрофи протиприродні і не мають перед собою мети. Елісон висловив думку, що вони провіщають смерть, пояснюючи це таким чином. Припустімо, що людині попервах судилося природою безсмертя на землі. Тоді первинна організація земної поверхні, що відповідала б уготованій людині повній чаші, насправді б не існувала, а лише планувалася. А геологічні катастрофи були б тільки передумовою усвідомлення людиною своєї смертності. Так от, казав мій приятель, те, що ми називаємо ідеалізацією пейзажу, може й правильне, але тільки з морального, чисто людського погляду. Будь-яка зміна природного пейзажу на полотні може сприйматись як вада, якщо уявити, що цю картину бачать в цілому, геть усю, з точки далекої від землі, проте не за межами атмосфери. Цілком зрозуміло, що поліпшуючи деталь, яку розглядають зблизька, можна зіпсувати всю картину, на яку дивляться здалеку або в цілому. Мабуть, таки існують істоти, що колись були людьми, тепер невидимі, для яких наш безлад здалеку може здаватися ладом, а наша немальовничість – мальовничістю. Одне слово – це земні ангели. І радше саме для них, а не для нас, саме для їхнього витонченого сприйняття краси і сотворив Бог розлогі декоративні сади двох півкуль. Під час дискусії мій приятель процитував кілька уривків з трактату про декоративне садівництво, автор якого нібито правильно розвинув цю тему. Декоративне садівництво поділяється на два стилі – природний і штучний. Перший з них прагне відтворювати первинну красу місцевості, прилаштовуватись до навколишньої природи, культивувати дерева в гармонії з сусідніми пагорбами і рівнинами, виявляючи і застосовуючи на практиці ті чарівні співвідношення розмірів, пропорцій і барв, що, приховані від звичайного спостерігача, відкриваються на кожному кроці досвідченим дослідникам природи. Для природного стилю найбільш характерні відсутність будь-яких ганджів або диспропорцій, панування здорової гармонії й порядку, тобто нічого дивовижного, незвичайного не створюється. Штучний стиль допускає стільки варіацій, скільки існує окремих уподобань. У певній мірі він співвідноситься з різними архітектурними стилями. Згадайте, приміром, величні авеню і затишні куточки Версаля, італійські тераси, різновиди мішаного староанглійського стилю, спорідненого з готикою та архітектурою єлизаветинської доби. Хоч би що закидали надмірностям штучного стилю в декоративному садівництві, домішок чистого мистецтва надає саду ще більшої краси. Це тішить око впорядкованістю та красою задуму і почасти душу. Тераса з давньою, зарослою мохом балюстрадою відразу викликає в уяві прекрасні постаті тих, що колись нею ходили. Найменший вияв мистецтва – це вияв чисто людської цікавості. «З усього, що я казав раніше, – вів Елісон, – ви розумієте, що я відкидаю висловлену тут ідею повернення до первинної краси. Первинна краса ніколи не сягне тих висот, яких сягає краса штучна. Звичайно, все залежить від вибору місця. А у ті балачки про відкриття і поєднання витончених співвідношень розмірів, пропорцій та бару – лише туман, у якому ховають безладну думку. Процитована фраза може й слушна, а може й ні, отже ні до чого не приведе. Те, що єдина цінність природного стилю садівництва полягає у відсутності будь-яких ганджів і диспропорцій, коли нічого дивовижного, незвичайного не створюється, думка, що більше пасує стадним почуттям юрби, ніж бурхливій уяві генія. Таку псевдовартість пропагують лише ті недолугі критики, що ладні підносити Адісона до небес. По суті, звичайна чеснота, яка полягає в тому, щоб уникати нечестя, прямо апелює до розуму і може бути означена кодексом правил, тоді як вища чеснота, творче горіння, пізнається тільки за своїми наслідками. Суть правила в запереченні. Вас силоміць прив'язують до чогось досконалого. А поза цими межами критичне мистецтво може хіба що висувати гіпотези. Можна навчитися відтворювати структуру Катона, але намарне пояснювати, як треба розуміти Парфенон або пекло. Та коли мистецький твір завершено, здійснюється чудо, і здатність сприймати мистецтво поширюється на всіх. Софісти, нездатні до творчості, глузували з неї, а тепер їй найдужче аплодують. Те, що в зародковому стані дратувало їхній обмежений розум, у зрілому стало викликати щире захоплення завдяки притаманному їм інтуїтивному відчуттю краси. «Думки автора щодо штучного стилю», – провадив Елісон, – викликають менше заперечень. «Домішок чистого мистецтва надає саду ще більшої краси». Це слушне, як слушне й посилання на чисту людську цікавість. Цей принцип неспростовний, проте за ним може стояти що-небудь іще. За ним може критися певна мета, недосяжна звичайними, доступними способами людині. Проте в разі успіху чарівність декоративного саду набагато перевершуватиме те, що могло бути створене чисто людською цікавістю. Поет, маючи незмірні статки і дотримуючись потрібних уявлень про мистецтво і культуру, або, як висловився наш автор, цікавість, вдихнув би у свої ескізи таку красу і новизну, що, здавалося б, ніби йому допомагають вищі духовні сили. Тоді з'ясується, що досягаючи таких результатів, він зберігає всі переваги цікавості або задуму, водночас очищаючи свою роботу від грубості або технічності земного мистецтва. В найдикіших закутках незайманої природи ми бачимо мистецтво творця, однак воно сприймається тільки розумом, не впливаючи на наші почуття. Тепер припустімо, що наше захоплення творінням Всевишнього ми опустимо на щабель нижче, тобто гармонійно поєднаємо його з людським розумінням мистецтва, утворимо щось середнє між людським і Божим. Уявімо, наприклад, пейзаж, простір і ясність, краса, велич і незвичайність якого свідчать про догляд, плекання або навіть нагляд з боку вищих, проте споріднених із людьми істот. Тоді зберігається і цікавість, а мистецтво, що постає перед нами, стає мистецтвом проміжної, вторинної природи, яка є ні Богом, ні його творінням, а природою, створеною ангелами, що витають між людиною і Богом. Отже, жертвуючи все своє величезне багатство на втілення цього задуму, тобто вправляючись на свіжому повітрі і особисто наглядаючи за виконанням своїх планів, невпинно прагнучи до мети, до якої вели ті плани, плекаючи високу духовність мети, зневажаючи амбіції, які, переродившись, дали йому справжні почуття, набираючись снаги від власних невичерпних джерел, ніколи не можучи вдовольнити головну пристрасть своєї душі, жагу прекрасного, а над усе тішачись любов'ю жінки, чия чарівність і ніжність огорнули його райським рожевим омофором, Елісон сподівався знайти, і таки знайшов, свободу від звичайних людських турбот. І зазнав при цьому такого щастя, що пані де Сталь, воно ніколи навіть не марилось. Навряд чи мені вдасться, бодай частково розповідати,

вже було вирішив податися у Південні моря, та, обміркувавши все за ніч, відкинув цей задум. «Якби я був мізантропом, – казав він, – така місцевість мені підійшла б. Її цілковита безлюдність і відрубність, недосяжність і неприступність стали б для мене в цій ситуації дивом дивним, але я поки ще не Тімон. Від самотності я прагну спокою, а не нудьги. Свою усамітненість я хочу контролювати сам. І я не раз потребуватиму належної мистецької оцінки своїх чергових витворів. Тож я шукатиму куток недалеко від велелюдного міста. Це буде найкраще для виконання моїх задумів». У пошуках такого кутка Елісон проподорожував декілька років. Разом з ним і я. Тисячу варіантів, що викликали моє щире захоплення, він без вагань відкидав, висуваючи причини, що кінець кінцем переконували мене. Нарешті ми опинилися на гірському плато дивовижної краси і родючості, з якого було видно все навколо не гірше, ніж Зетни. Хоч, як на нашу думку, воно мальовничіше за краєвиди тієї уславленої гори. «Я уявляю», – сказав мандрівник, з насолодою переводячи дух, після того, як зачарований цілу годину не відводив очей від тієї краси. «Я знаю, що на моєму місці 9 з 10 найприскіпливіших людей кращого не побажали б. Краєвиди тут і справді розкішні, і я б милувався ними, якби тієї розкоші було трохи менше. Подобання знаних мені архітекторів такі, що задля перспективи вони виставляють свої будови на верхів'ї гір. В цьому їхня помилка. Велич у будь-якому вияві, надто в протяжності, спочатку викликає лякливий трепет, хвилювання, а потім втомлює і пригнічує. Для короткого споглядання годі знайти щось краще, для тривалого навпаки. Найгнітючіший елемент величі – це розмір, а найгірше в самому розмірі – відстань. Відстань суперечить почуттю відлюдності і відрубності, почуттю, яке ми намагаємось удовольнити, перебираючись жити за місто. На вершині гори ми не можемо позбутися відчуття загубленості. Занепалі духом уникають далеких краєвидів, мов чуми. Лише на четвертий рік наших пошуків ми знайшли місцевість, яка задовольнила Елісона. Звичайно, зайве казати, де саме. Лише після недавньої смерті мого приятеля дехто вже міг навідати Арнгейм. І та смерть надала маєткові таємничості і похмурої слави, подібної до тієї, яку мав Фонтхіл, проте набагато гучнішої. До Арнгейму прибували здебільшого річкою. Відвідувач виїжджав рано вранці. До полудня він веслував поміж берегів, сповнених спокою і краси, на яких паслися незліченні отари овець, ясніючи білою вовною на зеленому тлі розлогих луг. Здавалося, ніби хліборобський край переходив у пасторальні ідилії. Та потім з'являлося відчуття безлюдності, а згодом і самотності. Надвечір потік звужувався. Береги, вкриті дедалі буйнішою рослинністю, крутішали. Вода прозорішала, але потік безнастанно крутився. І часом було видно не далі, як на сотню метрів вперед. Кожної миті човен немов потрапляв у зачароване коло, оточене непроникною рослинною стіною, накрите, мов дахом, блакитним запиналом неба. Підлоги, звісно, не було. Кіль, здавалося, напрочуд вправно балансував на кілі примарного човна, що, випадково перекинувшись, весь час супроводив справжнього, аби підтримати його на плаву. Далі потічок втулювався у вузьку ущелину. Хоча тут це слово не зовсім підходить, та в мові немає точного означення для тієї вельми прикметної ділянки шляху. Тільки високі паралельні береги свідчили про те, що це ущелина. Береги, між якими, як і раніше, струміла прозора вода, піднімалися до 100, а часом і до 150 футів, і так хилилися один до одного, що затуляли денне світло. А довгий перистий мох, звисаючи густими пасмами з кущів, переплетених над головою, навівав похоронну тугу. Потічок крутився дедалі більше, часом, мов, закручувався колом, так що човняр геть заплутувався. Його охоплювало якесь надзвичайно дивне почуття. Він і далі думав про природу, але сама природа мінялася.

0: В її витворах прозирала надприродна симетрія, жаска одноманітність, чаклунська впорядкованість. Жодної сухої гілочки, жодного зів'ялого листочка, ані випадкового камінчика або латки бурої землі. Кришталева вода плюскала на гладенькому граніті та на чистому мохові, і зір дивувався виразності ліній і барв. Пропетлявши отак кілька годин, морок тим часом густішав. Човен несподівано круто завертав і враз, наче знявшись із неба, опинявся в круглій, досить просторій проти ущелини водоймі. Вона мала близько 200 ярдів у діаметрі і з усебіч, крім місця навпроти витоку ручая, була оточена пагорбами такої ж висоти, що й стіни ущелини. Проте виглядали вони інакше. Їхні схили спускалися до води під кутом 45 градусів, і від підніжжя до вершини були вкриті буйним квітковим килимом. Годі було побачити, бодай, один зелений листок у тому плетеві пахучого розмаїтого цвіту. У водоймі, хоч і дуже глибокій, вода була така прозора, що дно, ніби суцільно вкрите шаром круглих алебастрових камінців, часом добре видніло, тобто тоді, коли око могло собі дозволити не побачити в перевернутому небі відображення квітучих пагорбів. На них не росло ні дерев, ні навіть кущів. Глядача вражали відчуття багатства, тепла, різноцвіття, спокою, однаковості, м'якості, ніжності, вишуканості, залася й дивовижної витонченості, що навіювали думки про нових, працелюбних і обдарованих смаком прекрасних і довершених фей. Та коли око піднімалося цим барвистим схилом від чіткої межі з водою до невиразної вершини, що ховалася в складках навислої хмари, то годі було не уявити собі зливи рубінів, сапфірів, опалів і золотих оніксів, що безшумно падали з неба. Гість, несподівано випливши в цю затоку з ущелини мороку, захоплювався і дивувався, коли бачив повне коло призахідного сонця, яке, гадалося, мало давно закотитися за обрій. Однак ось воно, перед ним, утворює цілісне завершення безмежної перспективи, що видніє в другій розколені серед пагорбів. Але тут мандрівник залишає човен, на якому проплив таку далечінь, і пересідає в легку байдарку зі слонової кості, помережену зсередини і ззовні яскраво-червоними арабесками. Загострені ніс і корма стримлять високо над водою, і від цього весь човник скидається на місяць молодик. Гордо, мов лебідь, пливе він затокою. На палубі, вкритій хутром горностая, лежить легке, як пух, весло з атласного дерева. Але не видно ні гребця, ні прислуги. Гостю наказано бути в доброму гуморі. Доля, мовляв, убереже. Більший човен зникає, і він сам у байдарці застиглій серед озера. Роздумуючи, що робити далі, він раптом починає відчувати легкий рух чарівного судна, що поволі обертається, поки ніс повернеться до сонця. Воно посувається, легко, плавно набираючи швидкість, а брижі, породжені ним, б'ючи в борти, наче створюють божественну мелодію. Здається, тільки так можна пояснити заспокійливу сумовиту музику, джерело якої намарне прагнув відшукати мандрівник. Байдарка підпливає до скелястих воріт, а глибини видаються ще прозоріші. Справа піднімається хребет величних гір, укритих густим лісом. Зауважуєш, що кришталева чистота на межі берега й води не зникає. Немає сліду звичайної річкової твані. Зліва пейзаж лагідніший і явно штучний. Берег піднімається полого, утворюючи довгастий луг, трав'яний покрив якого найдужче скидається на оксамит, а яскрава зелень, немов смарагдова. Цей луг завширшки від 10 до 300 ярдів, за ним іде стіна в 50 футів заввишки, що кривуляє вздовж ріки, поки щезає десь на заході. Ця стіна з суцільної скелі. Вона утворилася після того, як прямовисно обрізали стрімкий і нерівний південний берег, хоча всі сліди людської руки були стерті. На обтесаному камені, наче печать століть, він рясно обвішаний плющем, кораловою жимолостю, шипшиною і ломиносом. Однаковість верхнього і нижнього країв стіни іноді порушується деревами гігантської висоти, що стримлять поодиноко або купками вздовж лугу і по той бік стіни, але майже зразу за нею. Густе гілля, зокрема чорного горіха, перегинаючись, занурює обвислі кінцівки у воду. А що там далі, не дає побачити непроникна листяна запона. Все це відкривається зору під час повільного наближення байдарки до тих своєрідних воріт. Та ось починаєш помічати, що схожість з ущелиною зникає. Зліва відкривається новий вихід із затоки. Туди тягнеться і стіна, і далі прямуючи вздовж потічка. Око, зазирнувши туди, далеко не сягає, бо потік разом із стіною загинається і губиться серед зелені. Тим часом човен Чаклунське запливає у звивистий канал. Берег навпроти стіни такий же, як і раніше. Високі пагорби, а часом і справжні гори, вкриті буйною рослинністю, і далі закривають обрій. Легко, хоча вже швидше просуваючись уперед, мандрівник після численних поворотів опиняється перед велетенською брамою, або радше дверима з полірованого золота, оздобленими різьбою й чеканкою, що, мов полум'ям охоплюючи ліс, відбивають пряме проміння сонця, яке вже стало над самим обрієм. Брама врізана у високій стіні, що тут, здається, перетинає річку під прямим кутом. Кілька хвилин течія і далі плавно загинається вліво. Берегом так само йде стіна. Потім від головної течії відходить чималий рукав і з плюскотом пробиваючись під дверима, зникає. Байдарка пливе тим рукавом і наближається до брами. Могутня брама повільно і мелодійно розчахується. Човник просковзує до середини і починає швидко опускатися в розлогий амфітеатр, суцільно оперезаний пурпуровими горами, підніжжя яких омивають лискучі води ріки. Перед очима враз спалахує Арнгейм у всій своїй райській величі. Лине чарівлива мелодія. В повітрі, дурманячи голову, стоїть дивний солодкавий аромат. А перед очима примарно сплітаються високі струнки східні дерева, густі чагарники. Он зграї золотистих і малинових птахів, озера, облямовані лілеями, луки, засаджені фіалками, тюльпанами, маками, гіацинтами і туберозами, вервечки срібних струмочків. І серед усього цього незграбно здіймається напівготична, напівсарацинська споруда, що ніби чарами зависла в повітрі, виблискуючи в багряному призахідному сяєві сотнею еркерів, мінаретів і гостроверхих шпилів, видаючись примарним спільним творінням сильфів, фей, джинів та гномів.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Після того, як він залишив Демазіо, відволікшись лише на те, щоб розібратися з баламутами під віадуком платної автомагістралі, хоч Джес просто кермує своєю Тойотою, спрямовуючи її по міських вулицях, не маючи на думці жодного конкретного пункту призначення. Чи так він думає, аж поки не усвідомлює, що опинився на Бузковому проїзді, неподалік озерного узбережжя, у гламурному районі Цукрові Пригірки. Тут він зупиняється на протилежному боці вулиці від під'їзної алеї, що перекрита воротами, на одному з кам'яних стовпів яких висить табличка з номером 729. Будинок покійної Олівії Трелоні височіє наприкінці асфальтової дороги майже такої же широкої, як та вулиця, на яку дивиться його фасад. Оголошення «Продається» на воротах запрошує правомочних покупців зателефонувати до фірми «Майкл Зафрон» нерухомість і гарні будинки. Хоча згадає, що, зважаючи на стан ринку житла в цей рік, Господа нашого 2010-й, це оголошення висить тут уже якийсь довший час. Проте хтось доглядає за морішком, трава підстрижена, а зважаючи на розмір галявини, той хтось мусить використовувати косарку набагато більше за ходжесового газонного хлопчика, хто платить за догляд. Мусить існувати правонаступник місіс Т. Вона безперечно купалася в грошах. Здається, йому пригадується, що в затвердженому заповіті цифра сусідила десь за 7 мільйонами доларів. Вперше після свого виходу на пенсію, коли він передав нерозкриту справу бійні при міському центрі Піту Гантлі і Ізабель Джейнс, хоча загадується, чи жива ще мати місіс Т. Він пам'ятає, що сколіоз був зігнув ту бідну стару леді майже пополам, наділивши її жахливими болями. Але сколіоз не обов'язково смертельна хвороба. І ще, хіба не було в Олівії Трелоні якоїсь сестри, що жила десь на заході? Він риється в пам'яті, нашукуючи ім'я тієї сестри, але не знаходить. Що він точно пам'ятає, це те, що Піт заповзявся називати місіс Трелоні місіс Смикавкою, бо вона беззупинно поправляла на собі одяг і причісувала зав'язане в тугий вузлик волосся, яке не потребувало причісування і не давало спокою золотому браслету годинника Пате Філіп, обертаючи й обертаючи його на своєму кощавому зап'ястку. Ходжесу вона не подобалася. Піт її мало ненавидів, що робило накидання на неї деякої вини за вчинення біля міського центру лиходійство доволі задовільним. Врешті-решт вона посприяла тому парубку. Які тут ще могли бути сумніви? Коли вона купувала «Мерседес», їй було вручено 2 ключі, але пред'явила вона тільки один. А тоді недовго перед днем подяки те самогубство. Хоча ясно пам'ятає, що сказав Піт, коли вони отримали цю новину. Якщо по той бік вона побачиться з тими людьми, особливо з тією дівчиною Крей і її дочкою, їй доведеться відповідати на серйозні запитання. Для Піта це стало кінцевим підтвердженням. Десь у душі місіс Т. весь час знала, що вона залишила ключ у замку запалювання своєї машини, яку вона називала «сірою леді». Хоча також так вважав. Питання в тому, чи вважає він так само і досі, чи анонімне послання від того, хто сам себе охрестив «Мерседес-кілером», перемінили його думку? Можливо, ні. Але той лист ставить різні питання. Якщо припустити, що містер Мерседес був написав подібне послання місіс Трелоні, Місіс Трелоні з усіма її сіпаннями і непевністю під тоненькою кіркою викличного поводження. Хіба таке неможливе? Містер Мерседес, напевне, мусив знати про злість і презирство, які виливалися на неї з боку публіки після бійні. Для цього йому всього лише треба було читати розділ «Листи до редакції» в місцевій газеті. А чи можливе? Але тут його думки перервалися. Позаду нього під'їхала і зупинилася якась машина, і то так близько, що ледве не ткнулася в задній бампер його Тойоти. Веселих вогників на даху в неї нема, хоча це блідо-блакитна корона вік останньої моделі. Чоловік, який вилазить з її керма, кремезний і коротко по-армійському стрижений, під його спортивним піджаком у підпахвенній кобурі безсумнівно ховається пістолет. Якби це був якийсь міський детектив, Ходжес розуміє, що там мусив би бути глок 40-й, точно такий, як той, що лежить у сейфі в нього вдома. Але він не міський детектив. Ходжес знає їх усіх. Він опускає вікно. «Доброго дня, сер!» Вітається по-армійському стрижений. «Можу я вас спитати, що ви тут робите? Бо ви стоїте тут уже доволі довгенько». Ходжес кидає погляд собі на годинник і бачить, що це правда. Уже майже 4:30. З тим, що в центрі міста година пік, йому пощастить, якщо він дістанеться додому вчасно, щоб подивитися Скотта Пеллі у вечірніх новинах CBS. Раніше він дивився NBC, поки не вирішив, що Брайан Вільямс – просто благодушний тупак, занадто закоханий у відеокліпи з YouTube. Не такого ведучого програми новин йому хочеться бачити, коли схоже на те, що весь світ розривається на шматки. «Сер, я щиро сподіваюся на вашу відповідь». Стрижений нахиляється, широко відтуляється борт його піджака. «Ні, не глок, а ругер, ніби як радше ковбойська зброя, на думку Ходжеса». «А я, – промовляє Ходжес, – щиро сподіваюся, що ви маєте право про це питати». Лоб його співбесідника наморщується. «Перепрошую?» «Я гадаю, ви з приватної охорони», – терпляче, каже Ходжес. «Але я хочу побачити якесь посвідчення. А взагалі знаєте що? Я хочу побачити ваш дозвіл на приховане носіння тієї гармати, що у вас під піджаком. І краще, якщо воно знайдеться у вас у портмоне, а не лежатиме в бардачку у вашій машині, бо інакше ви порушник розділу 19-го міського кодексу «Володіння зброєю», який, якщо викласти коротко, постановляє, якщо ви носите зброю приховано, ви також мусите носити з собою дозвіл на її приховане носіння. Отже, ну-мо подивимося ваші папери. Нахмуреність стриженого поглиблюється. То ви коп? На пенсії, каже Ходжес. Але це не означає, що я забув власні права чи ваші обов'язки. Покажіть мені ваше посвідчення і дозвіл на зброю, будь ласка. Ви не мусите мені їх давати в руки. Ви з біса праві, не мушу. Але я хочу їх побачити. А вже потім ми можемо розглянути причини моєї присутності тут, у бузковому проїзді. Стрижений замислюється, але лише на кілька секунд. Потім він дістає портмоне і різко його розкриває. У їхньому місті, як і в більшості, гадає Ходжес, працівники приватних охоронних служб ставляться до копій пенсіонерів так, немов ті все ще перебувають на дійсній службі. Бо копи-пенсіонери мають повно друзів, які справді на дійсній службі, ті, які можуть вельми ускладнити життя, якщо їм на це підкинуть якісь підстави. Парубок виявляється Редні Піплзом, а картка його компанії ідентифікує його як працівника невсипущої охоронної служби. Також він показує Ходжесу дозвіл на приховане носіння зброї, дійсне до червня 2012 року. «Редні, не родні», – каже Ходжес, – «як Редні Фостер, той кантрі-співак». Обличчя Фостера розпливається в усмішці. Саме так. Містере Піплс, мене звуть Білл Ходжес. Я завершив свою кар'єру детективом першого класу, і останньою моєю великою роботою було розслідування справи Мерседес-кілера. Я гадаю, ця інформація доволі вичерпна, щоби вам зрозуміти, чому я тут. «Місіс Трелоні», – каже Фостер, відступаючи з повагою назад, коли Ходжес прочиняє двері своєї машини, вилазить і потягується. «То це невеличка подорож у країну спогадів, детективе?» «Я тепер просто містер». Простягає йому руку Ходжес, Піплс її потискає. «А щодо іншого, ви праві. Я пішов у відставку з копів майже в той самий час, коли місіс Трелоні пішла у відставку цілком з життя». «Сумно то було», – промовив Піплс. «Ви знаєте, що діти обкидали яйцями її ворота? І то не просто на Геловін. Разів три чи чотири. Одну таку зграю ми впіймали, але інші». Він похитав головою. «Плюс туалетний папір». «Йо, вони таке люблять». «А одної ночі хтось намалював графіті на лівій ворітниці. Ми цим заопікувалися до того, як вона могла побачити, і я цьому радий. Ви знаєте, що там було?» Ходжес хитає головою. Піплс притишує голос. «Пизда вбивця». «Ось, що там було написано. Величезними, спливаючими літерами. Що було абсолютно несправедливим. Вона дала маху, от і все. Є серед нас такі, хто бодай раз чи не раз не схибили?» «Не я, це напевно», – каже Ходжес. «Правильно. Біблія каже, нехай той, хто без гріха, кине перший камінь. Коли рак на горі свисне», – думає Ходжес і питає з чесною цікавістю. «Вам вона подобалася?» Очі Піплза перебігають вгору і вліво тим мимовільним порухом, який Ходжес впродовж років і років так багато разів спостерігав у кімнаті для допитів. Це означає, що Піплз або збирається ухилитися від відповіді, або відверто збрехати. Наразі відбувається ухиляння. «Ну, – починає він, – вона правильно ставилася до нас на Різдво, подеколи вона плутала наші імена, але пам'ятала, хто ми такі, і кожен з нас отримував по $40 і пляшці віскі. Доброго віскі. Ви думаєте, ми отримували подібне від її чоловіка?» Він фиркає. $10 всунутих до картки Холмарк. Ото було і усе, що ми отримували від того скупердяя, поки він ще був у сідлі. На кого саме працюють невсипущі? Воно називається «Асоціація цукрові пригірки». Знаєте, звичайне таке об'єднання мешканців району. Вони борються проти міських законів щодо зонування територій, коли ті їм не подобаються, і переймаються тим, щоб усі на районі відповідали певним стандартам. Мабуть, так це можна назвати. Багацько тут різних правил, типу, на Різдво можна засвічувати білу ілюмінацію, а кольорову не можна, і вона не мусить блимати. Ходжес пускає очі собі під лоба. Піплс шкіриться. Вони вже перетворилися з потенційних антагоністів на колег, принаймні майже. А чому? Тому що Ходжес випадково вгадав походження трішечки ексцентричного імені цього парубка. Можна назвати це удачею, але завжди є щось таке, що переведе тебе на один бік з особою, яку ти бажаєш порозпитувати. Обов'язково щось є, і почасти успішна робота Ходжеса Копа засновувалася на тому, що він вмів таке вгадати, принаймні в більшості випадків. Це той талант, якого ніколи не мав Піт Гентлі. І Ходжес задоволений, усвідомивши, що залишки його власного дару залишаються в доброму робочому стані. «Пригадується мені, у неї була сестра», – каже він. «У місіс Трелоні, я маю на увазі, хоча я з нею ніколи не бачився, навіть імені не пам'ятаю». «Джанель Паттерсон», – миттю підказує Піплс. «Ви таки з нею знайомі, я гадаю?» «Так, це правда. Вона гарні люди. Скидається трохи на місіс Трелоні, але молодша і виглядом гарніше. Його руки описують в повітрі форми піскового годинника. Повніша. А вам часом невідомо, чи є якийсь поступ у справі того Мерседеса, містер Ходжес?
1: Це не те запитання, на яке Ходжес відповів би за звичайних обставин, але якщо ти бажаєш отримувати інформацію, то мусиш також ділитися інформацією. А те, що він має, воно достатньо безпечне, бо це зовсім ніяка не інформація. Він використовує фразу, вимовлену кілька годин тому Пітом Гантлі під час їхнього ланчу. «Справа мертвіша мертвого».
0: Піплс киває так, немов на щось більше він і не очікував. «Імпульсивний злочин. Жодних зв'язків ні з ким з жертв, жодного мотиву, просто вбивство заради азарту. Найбільше шансів впіймати його – це якщо він спробує вчинити таке знову, як ви гадаєте?»
1: «Містер Мерседес каже, що більше такого не робитиме. Думає собі Ходжес, але це та інформація, якої він абсолютно не бажає виказувати, тому він погоджується. Корпоративне взаєморозуміння – це завжди добре. Місіс Те залишила великий спадок», каже Ходжес, і я маю на увазі не лише цей будинок. Цікаво мені, чи дістався він тій сестрі?
0: О, а вже ж, відповідає Піплс. Він замовкає, а потім говорить те, що і Ходжес сказатиме в недалекому майбутньому, декому іншому. Я можу з вами розраховувати на конфіденційність?
1: Так. Коли чуєш таке запитання, найпростіша відповідь на нього – буде найкращою, без уточнень.
0: Ця Патерсон, вона жила в Лос-Анджелесі, коли її сестра, ну, ви знаєте, пігулки.
1: Ходже скиває.
0: Заміжня, але без дітей, шлюб не з щасливих. Коли вона дізналася, що успадкувала мегабакси і маєток у цукрових пригірках, вона в мент, наче стрельнувши, розлучилася з чоловіками і приїхала сюди на схід.
1: Піплс киває великим пальцем на ворота, широку під'їзну алею і великий дім.
0: І прожила тут пару місяців, поки тривало юридичне затвердження заповіту. Зблизилася з міс Вілкокс, котра живе трохи далі, в садибі номер 640. Місіс Вілкокс любить потеревенити і до мене ставиться як до друга.
1: Це могло означати будь-що, від спільного кивування до післяполудневого сексу.
0: Міс Патерсон перебрала на себе відвідування матері, яка жила в кондо там, у центрі міста. Про їхню матір ви знаєте?
1: Елізабет Вортон.
0: Каже Ходжес. Цікаво, чи вона ще жива?
2: Я цілком певен, що жива.
1: Бо вона мучилася від жахливого сколіозу. Ходжес згорблено проходиться, демонструючи сказане. Якщо хочеш щось утримувати, мусиш щось дарувати.
0: Аж так сильно? Погані справи. Як там не є, але Гелен, місіс Вілкокс, каже, що міс Патерсон відвідувала її регулярно і безперебійно, точно так, як це робила місіс Трелоні. Тобто так тривало до останнього місяця. А тоді справи там, мабуть, погіршилися, бо, мені здається, старенька тепер вже у клініці для перестарілих в окрузі Ворсо. Міс Патерсон сама переїхала до того кондо. Там вона і зараз живе. Хоча в ряди годи я її ще тут бачу. Останній раз це було з тиждень тому, коли агент з нерухомості показував дім.
1: Ходжес вирішує, що отримав уже все, чого об'єктивно він міг очікувати від Редні Піплза. Дякую за свіжі новини. Мушу вже котитися. Перепрошую за те, що ми спочатку трохи були не порозумілися.
0: Та нічого страшного, каже Піплс, двічі коротко потискаючи простягнуту Ходжесом руку. «Ви повелися, як справжній профі. Тільки не забудьте, я вам ніколи нічого не розказував. Нехай Джанель Патерсон і живе в центрі міста, але вона все одно належить до тутешньої асоціації, а отже, залишається клієнткою».
1: «Я жодного слова від вас не чув», – запевняє Ходжес, залізаючи до своєї машини. Він сподівається, що чоловік Гелен Вілкокс не застане свою дружину і цього здоровання разом у ліжку, якщо між ними дійсно таке відбувається. Це могло б означати кінець договору невсипущої охоронної служби з мешканцями цукрових пригірків. Самого Піплза за таким фактом буде прибрано моментально. Щодо цього не може бути жодних сумнівів. Можливо, вона просто вибігає до його машини зі свіжоспеченими коржиками, думає Ходжес, від'їжджаючи звідти. Ти занадто передивився нацистської психотерапії для шлюбних пар по телевізору. Не те, щоб для нього мало якесь значення любовне життя Редні Піплза. Що має значення для Ходжеса, коли він спрямовує машину до себе, до свого набагато скромнішого дому у Вест-Сайді? Це те, що Джанель Паттерсон успадкувала добро своєї сестри, що Джанель Паттерсон живе прямо тут, у місті, принаймні поки що. І те, що Джанель Паттерсон мусила вже бодай щось робити з тим, що належало покійній Олівії Трелані, включно з її паперами, серед яких може матися і певний лист, можливо, навіть не один, від того виродка, який дістався вже й до Ходжеса. Якщо така кореспонденція існує, він залюбки б її переглянув. Звісно, це справа поліції. А К. Вільям Ходжес більше не полісмен. Займаючись цим, він вислизає за межі правових рамок, сам чудово це розуміючи. Почати з того, що він приховує певний доказ, але в нього немає наміру зупинитися, поки ще ні. Нахабна розв'язність листа того виродка його роздрочила. Але, визнає він, вона роздрочила його в добрий бік. Вона подарувала йому сенс і мету, а після останніх кількох місяців це, схоже, просто чудовезна річ. Якщо мені пощастить трохи просунутись у цій справі, я все передам Піту. Коли ця думка набігає йому в голову, Ходжес не дивиться в люстерко заднього огляду, але якби він це зробив, то побачив би, як його очі блимнули на мить угору і вліво.

0: Отже, зупиняє Тойоту ліворуч від свого будинку під навісом, який слугує йому за гараж. І перш ніж підійти до дверей, затримується, щоб порадіти свіжо покошеному морішку. У дверях він знаходить записку, що стирчить з щілини для пошти. Перша його думка – «Містер Мерседес». Але це було б надто зухвалим навіть для такого парубка. Записка від Джерома. Його акуратний почерк дико контрастує з його стьобним дуркуванням в самому посланні. «Дорогий Маса Ходжес, моя покосив ваш траву і поставив косарьку до повітки. Моя надіється, що ви не переїхав її, сар. Якщо у вас є іще якихось тутечки діля для цього чорного хлопа, брязніть мені на гудок. Моя буде радий з вами побалакат, якщо не буде по ділях з якоїсь з моїх курвальок. Як ви знаєш, їм тре багато робить і часом дістават прочухану, бо вони можуть бути угурні, особінно ті, що троха не білі метиски. Моя завше слухає вас, сар». Ходжес утомлено хитає головою, але не може втриматись від посмішки. Його найманий хлопець отримує суцільні «А» з просунутої математики. Він уміє ставити на місце відпалі ринви, він лагодить Ходжесові електронну пошту. Коли вона збивається на манівці, що трапляється часто, переважно через його власне недбальство, він знається на основах сантехнічних робіт, він досить добре вміє розмовляти французькою, а якщо спитати в нього, що він читає, він півгодини може тебе морити розповідями про клятий символізм Д.Г. Лоренса. Він зовсім не хотів би бути білим, але оскільки він чорношкірий син родини вищого середнього класу, це, за його словами, ставить перед ним виклики ідентичності. Каже він це жартома, але Ходжесу не віриться, що він жартує, аж ніяк. Професор у коледжі, татусь Джерома і його матінка, сертифікована аудиторка найвищої кваліфікації. На думку Ходжеса, обоє зі зниженим рівнем почуття гумору вжахнулися б від цього листування. Вони могли б навіть вирішити, що їхній син потребує консультації у психолога, але від Ходжеса їм нічого не дізнатися. «Джерома, Джерома, Джерома», – примовляє він, заходячи до будинку. «Джерома, його діля для курваля», – Джером, який не може вирішити принаймні поки що, в якому з коледжів ліги плюща йому хочеться далі вчитися, те, що будь-який з тих поважних закладів його прийме, передрішено. Він – єдина людина в кварталі, про кого Ходжес думає як про друга, і насправді єдиного, якого він потребує. Ходжес вважає, що дружбу переоцінюють, і в цьому сенсі, якщо ні в якому іншому, він схожий із Бреді Хартсфілдом. Він устиг на більшу частину вечірніх новин, але покладає собі їх не дивитися. Там знов буде те саме нестерпне про розлиття нафти в Мексиканській затоці та про політиків-чаювальників. Натомість він вмикає комп'ютер, запускає Firefox і набирає в полі пошуку «Під блакитною парасолькою Дебі». Знаходяться тільки 6 ланок. Дуже незначний улов у безбрежному рибному морі інтернету. І тільки один із результатів точно відповідає введеній фразі. Ходжес клікає на ньому, і з'являється картинка. Під заповненим загрозливими хмарами небом пагористий сільський краєвид. Анімаційний дощ, на його око, просто повторюваний цикл, періщить срібними струменями. Але двійко людей, що сидять під великою блакитною парасолькою, юнак і юна жінка, сухі та в безпеці. Вони не цілуються, але близько прихилилися головами. На вигляд між ними точиться глибока розмова. Під цією картинкою короткий опис блакитної парасольки. На відміну від таких сайтів, як Facebook чи LinkedIn, під блакитною парасолькою Дебі – це розмовний ресурс, де можуть зустрітися старі друзі і познайомитися між собою нові в гарантовано тотальній анонімності. Жодних картинок, жодного порно, жодних 140 знакових твітів, а всього лише добра старомодна бесіда.
1: Під усім цим кнопка, позначена написом.
0: Почніть зараз звідси.
1: Ходжес наводить мишкою на неї курсор та потім вагається. Місяців 6 тому Джерому довелося ліквідувати його електронну адресу і зробити йому нову, бо всі, хто були в адресній книжці Ходжеса, отримали послання, в якому повідомлялося, що він застряг у Нью-Йорку, хтось вкрав у нього портмоне з усіма кредитними картками, і йому потрібні гроші, щоб дістатися додому. Чи не був би такий ласкавий отримувач цього листа надіслати $50 або більше, якщо він чи вона можуть собі це дозволити? У Трайбеку, на мейлбокси тощо. Я поверну вам гроші відразу ж, щойно залагоджу ці неприємності. Так, закінчувалося те послання. Хоч же зупинився в глибокому замішанні. Бо це прохання про гроші пішло до його колишньої, його брата в Толідо та понад 4 десятків копів, з якими він працював усі ті роки. І ще до його дочки. Він очікував, що його телефони, і дротовий, і мобільний, продовж наступних щонайменше 48 годин дзвонитимуть, як скажені. Але зателефонувало дуже мало людей, і, схоже, насправді занепокоєною виявилася тільки Елісон. Це його не здивувало. Еллі, жорлива газ за вдачею, очікувала, що її батько зразу ж почне все кбісом губити, щойно йому виповниться 55. Хоч ж тоді подзвонив Джерому, попрохавши того допомогти, і Джером йому пояснив, що він став жертвою фішингу. Здебільшого люди, які виловлюють вашу адресу, просто потім намагаються продати вам віагру або підробки коштовних речей, але і з такого типу фокусами я був зустрічався. Подібне трапилося з моїм викладачем екології, і йому потім довелося сплатити різним людям майже $1000. Звісно, це було в старі часи, до того, як люди додумалися. Старі часи. Це коли саме, Джероме?
0: Джером знизав плечима. Роки 2-3 тому. Зараз новий світ на дворі, містере Ходжес. Ви ще радієте, що той фішермен не запустив вам якогось вірусу, котрий зжерби всі ваші файли і застосунки?
1: Небагато б я втратив, сказав тоді Ходжес. Я здебільшого лише ковзую у мережі. Хоча за комп'ютерним пасьянсом я б дійсно шкодував. Коли я виграю, там звучить «Знову повертаються щасливі дні».
0: Джером подарував йому свій патентований погляд. Я надто делікатний, щоб називати вас довбним. А як щодо ваших податкових декларацій? Минулого року я допомагав вам їх заповнювати в мережі. Ви бажаєте, щоб хтось дізнався, скільки ви платите цукровому татусеві? Окрім мене, я маю на увазі.
1: Ходжес визнав, що цього йому б не хотілося.
0: Таким же дивним і чомусь доволі чарівливим педагогічним голосом, який, здається, завжди набирають розумні юнаки, коли намагаються напоумлювати розгублених старих, Джером продовжив. Ваш комп'ютер – це не просто новий різновид телевізора. Викиньте таке уявлення собі з голови. Кожного разу, як ви його вмикаєте, ви відчиняєте вікно у ваше життя. Якщо хтось захоче в нього зазирнути, то варто про це знати.
1: Усе це пропливає в його голові, поки він дивиться на цю блакитну парасольку і дощ, що безкінечно падає. І дещо інше пропливає також, дещо з його копівської частини розуму, яка було спала, але зараз цілком пробудилася. Можливо, містер Мерседес бажає побалакати. З іншого боку, можливо, насправді він хоче зазирнути у те вікно, про яке казав тоді Джерома. Замість того, щоб клікнути на «Почніть зараз звідси», Ходжес виходить з цього сайту, хапає телефон і натискає кнопку виклику одного з тих небагатьох номерів, що є в нього в швидкісному наборі. Відповідає мати Джерома і після короткого обміну люб'язностями передає слухавку особисто містерові «Діля для курваля». Говорячи найжахливішим, на який він лишень здатен діалектом ебоніки, Ходжес каже: «Геле, земельо, ти строїш тамки, оті сучки, вони заробляють, ти отвічаєш?»
2: «О, привіт, містере Ходжес, так, у мене все гаразд».
1: «Браза, тобі в натурі не по кайфу, що я говорю, так тобі в гудок, ні?»
2: «Ну?»
1: Джерома у щирому замішанні. І Ходжес вирішує змилуватись над ним. Галявина має чудовезний вигляд.
2: «Ох, господи, дякую. Можу я ще щось для вас зробити?»
1: «Мабуть, що так. Мені цікаво, чи не міг би ти завітати завтра після занять? Справа в комп'ютері».
2: «Звичайно. А що там тепер за проблема?»
1: «Мені б не хотілося обговорювати це по телефону», – каже Ходжес. «Але тебе це може зацікавити. О 16:00, гаразд?»
2: «Годиться?»
1: «Добре. Зроби мені ласку. Залиш удома Тайрона екстазного кайфа з його наркожаргоном».
2: «Гаразд, містер Ходжес. Буде зроблено».
1: «Коли ти вже зберешся попуститися, щоб звертатися до мене просто, Біл? Від містера Ходжеса я почуваюся твоїм викладачем історії Америки».
2: «Може, коли закінчу середню школу?»
1: – відповідає Джером. «І то дуже серйозно». «Ну, ти ж чудово знаєш, що можеш це зробити в будь-який час, коли тобі схочеться».
2: Джером регоче.
1: У цього хлопця щедрий, щирий сміх. У Ходжеса завжди піднімається настрій, коли він його чує. Він сидить перед комп'ютерним столом у комірчині, що слугує йому кабінетом, барабанить пальцями, думає. Йому доходить, що він майже не буває у цій кімнатці вечорами. Якщо він прокидається о 2:00 і не в змозі знову заснути, тоді так. Він іде сюди і перш ніж повернутися назад до ліжка, десь з годину грає в пасіанс. Проте найбільше часу він проводить, сидячи у кріслі «Лейзі Бой» між 7:00 вечора і північю, дивиться старі кінофільми по AMC або TMC, напихаючи собі пику цукрами та жирами. Він знову хапає телефон, набирає довідкову службу і питається в робота на іншому кінці, чи мають вони номер Джанель Паттерсон. Він не покладає на це великих надій. Тепер, коли вона стала жінкою, що коштує $7 мільйонів, а на додаток ще й недавно розлучена, сестра місіс Трелоні либонь має номер, який не зафіксовано в загальнодоступному реєстрі. Проте робот викашлює номер. Ходжес так сильно здивований, що йому доводиться шукати олівець, а потім натискати 2 для повтору. Він знову барабанить пальцями, міркуючи, яким чином краще до неї звернутися. Це, ймовірно, нічого не дасть, але таким би був його наступний крок, якби він усе ще перебував у копах. Оскільки ж він більше не коп, це потребує деякої додаткової поліровки. Його самого дивує, з яким завзяттям він реагує на отриманий виклик.

0: Можливо, якби воно було з пепероні, є поповим, думає він. Якби в них продавалася така піца, він мусив би, проминаючи середній розмір, відразу брати найбільшу. У північному районі міста Норт-Сайді стоять типові доми, побудовані їх між Кореєю та В'єтнамом, що означає, вони однаковісінькі і уже сходять на лайно. Перед більшістю з них все ще видно пластмасові іграшки на забур'янених мурішках, хоча зараз уже майже повна темрява. Хартсфілдам належить будинок номер 49 на В'язовій вулиці, де не ростуть в'язи та, мабуть, ніколи не росли. Просто всі вулиці в цьому районі міста, цілком заслужено відомому як Нортфілд, мають назви різних дерев. Бреді зупиняє свою машину поза матусиною і ржавою виворкою «Хонда», якій потрібна нова вихлопна система, нові контакти, нові свічки запалювання, не кажучи вже про наліпку техталон. «Нехай сама з цим розбирається», – думає Бреді, – «але ж вона не буде. Доведеться йому, він мусить, так само, як він розбирається з усім, так, як він колись розібрався з Френкі», – думає він. Давно, коли підвал був ще просто підвалом, а не моїм командно-контрольним центром. Брейді і Дебора Енн Хартфілд не балакають про Френкі. Двері замкнені, він її привчив принаймні до цього, хоча знає Бог, це було нелегко. Вона того типу особа, яка вважає, що окей, вирішує всі життєві проблеми. Скажеш їй: «Постав після того, як скористаєшся, напіввершки в холодильник», і вона відповість: «Окей». А потім приходиш додому, а воно стоїть на кухонній стійці, скисає. Попросиш: «Будь ласка, попери мою уніформу, щоб я завтра їздив у чистій морозивним фургоном». І вона відповість: «Окей». А коли зазирнеш до пральної кімнати, там все так і лежить у кошику. Його вітає куткудакання телевізора. Щось про суперництво імунітетів, отже, це виживання. Він намагався їй пояснювати, що все це не насправді, що це постановка. Вона каже: «Так, окей». Вона це розуміє, але все одно ніколи його не пропускає. «Ма, я вдома».
1: «Привіт, любий».
0: Тільки трохи язик заплітається, що вже добре для цієї години вечора. «Якби я був її печінкою, – думає Брейді, – якоїсь ночі я би вистрибнув у неї з рота, коли вона хропе, і втік би нахер геть». І тим не менше, входячи до вітальні, він відчуває той маленький спалах очікування, той спалах, який він ненавидить. Вона сидить на дивані у білому шовковому халаті, який він подарував їй на Різдво, і йому видно ще більшу білість там, де халат розчахнутий високо в неї на стегнах, її білизна. Він відмовляється думати слово «трусики» в зв'язку зі своєю матір'ю, воно занадто сексуальне, але все одно воно ховається в глибині його мозку. Як змія в кущі отруєного сумаху, а ще йому видно маленькі круглі тіні її пипок. Це недобре, що такі речі його збуджують. Їй уже недовго до 50. Вона починає набиратися жирку на талії. Вона його мати, помилуй Боже, але... Але... «Я приніс піцу», каже він, показуючи коробку і думаючи. «Я вже їла».
1: «Я вже їла»,
0: каже вона. «Можливо, і їла. Кілька листків салату і крихітна баночка йогурту. Це так вона зберігає те, що ще залишилося від її фігури. «Це твоя улюблена», – каже він, думаючи. «Хай тобі буде смачно, хлопчику мій медовий».
1: «Хай тобі буде смачно, солоденький», – каже вона.
0: Мати піднімає склянку і по-панському делікатно відсьорбує. Жлуктати вона почне пізніше, після того, як він піде в ліжко, і вона вважатиме, що він спить.
1: «Візьми собі коли і посидь біля мене».
0: Вона поплескує по дивану. Халат на ній розчахується ще трішки. Білий халат.

0: білі трусики. Білизна, нагадує він собі, це просто білизна, от і все. Вона моя мати, вона ма, а коли це твоя ма, там просто білизна. Вона бачить, куди він дивиться, і посміхається. Вона не поправляє халат.
1: «Цього року виживають на Фіджі», – хмуриться вона. «Здається мені, що на Фіджі, у всякому разі на якомусь з тих островів. Ходи, ну, подивися зі мною».
0: «Нє, я, мабуть, спущуся вниз, трохи попрацюю».
1: «Який тепер у тебе проект, медовий мій?»
0: «Новий тип роутера». Вона не відрізнить роутера від гроутера, тому така відповідь достатньо безпечна.
1: «Настане той день, коли ти зробиш винахід, який зробить нас багатими», – каже вона. «Я знаю, ти зробиш. І тоді прощавай, крамниця електроніки, і прощавай той фургон із морозивом».
0: Вона дивиться на нього широко розплющеними очима, лише трішечки водянистими від горілки. Він не знає, скільки вона випиває протягом звичайного дня, і рахування порожніх пляшок не допомагає, бо вона їх невідомо де викидає. Але він знає, що кількість їх хитається. «Дякую», – каже він, відчуваючи втіху попри власний спротив, відчуваючи і дещо інше також. Вельми попри власний спротив.
1: «Ну, мо, подаруй своїй мамі поцілунок, медовий мій».
0: Він підходить до дивана, обережно уникаючи глянути вниз туди, де в неї розчахнутий халатик, і намагаючись ігнорувати те повзуче відчуття в себе, зразу нижче пряжки ременя. Вона підставляє йому щоку. Але коли він нахиляється її поцілувати, вона повертає голову і притискається своїми напіввідкритими вологими губами до його губ. Він відчуває смак піла і запах парфуму, яким вона завжди трішки позначає в себе за вухами. Вона позначає ним також і в інших місцях. Вона кладе долоню йому на потилицю і куйовдить пучками пальців волосся, приводячи в трепет його спину згори донизу, аж до крижів. Вона торкається його верхньої губи кінчиком свого язика. Лише на крихітну мить. Раз і нема, потім відсторонюється і дарує йому наївний погляд юної кінозірки.
1: «Мій медовий хлопчику!» – видихає вона, немов героїня якоїсь романтичної мелодрами.
0: Того типу, де чоловіки розмахують мечами, а жінки носять сукні з глибокими вирізами, і їхні пироги випирають угору ряхтливими ядрами. Він поспішно відсахується. Вона йому усміхається, потім переводить погляд на телевізор, де гарної зовнішності молоді люди в купальних костюмах біжать вздовж пляжу. Він відкриває коробку з піцою трохи тремтливими руками, бере скипку і кладе в її салатницю.
1: «З'їж»,
0: – каже він.
1: «Це всотає алкоголь, якусь його частку». «Не поводься негідно з матусею», –
0: каже вона, але без злості і, звісно, без образи. Вона запинає на собі халат, роблячи це неуважно, а вже знову загублена в світі виживальників, зосереджена на тому, щоб вгадати, проти кого саме цього тижня проголосують на вигнання з острова.
1: «І не забудь про мою машину, Брейді. Їй потрібен техталон».
0: «Їй потрібно набагато більше, ніж тільки це», каже він, і йде у кухню. Вихвативши з холодильника коло, він відкриває двері до підвалу. Якусь мить він стоїть там у темряві, а потім промовляє єдине слово.
1: «Контроль!»
0: Під ним спалахує флуоресцентне світло. Він встановив його власноруч, так само, як і власноруч колись був, переобладнав підвал. Спустившись до підніжжя сходів, він думає про Френкі. Він майже завжди про нього думає, коли стоїть на тому місці, де помер Френкі. Єдине, коли він не думав про Френкі, це було, коли він займався підготовкою до свого наїзду на міський центр. У ті тижні все інше полишило його голову. І яке ж то було полегшення.
1: «Брейді», – промовив Френкі.
0: Його останнє слово на планеті Земля булькотіння і схлипи не рахуються. Коло і піцу він ставить на робочий стіл посеред кімнати, потім іде до туалету, що завзбільшки, як стінна шафа, і спускає штани. Він не в змозі ні їсти, ні працювати над своїм новим проектом, який безсумнівно не має стосунку до роутерів. Він не може думати, поки не залагодить певну термінову справу. У своєму листі до того жирного екскопа він заявив, що отримав таке сексуальне збудження, коли врізався в шукачів роботи проти міського центру, що мав на собі кондом. Далі він стверджував, що мастурбує, коли подумки переживає ту подію. Якби все це було правдою, це надало б абсолютно нового значення терміну «автоеротизм». Але це неправда. Він чимало написав брехні в тому листі. Кожна з тих вигадок була прорахована, щоб завести Ходжеса ще трішки дужче, і його фальшиві сексуальні фантазії не були з них найбільшою. Насправді його не вельми цікавлять дівчата, і дівчата це відчувають. Можливо, саме через це він так добре ладить із кіберзалежною лесбійкою Фредді Лінклатер, своєю колегою по Discount Electronics. Хто зна? Але Брейді думає, що вона може вважати його геєм. Але він зовсім не гей. Він загалом є загадкою для самого себе. Щось на кшталт фронту оклюзії. Але одну річ він знає напевне. Він не асексуальний. Вони з матір'ю поділяють таємницю рівня готичної веселки. Річ, про яку не вільно навіть думати, хіба що лише тоді, коли це абсолютно необхідно. Коли це стає необхідним, воно мусить бути зроблено і знову забуто. «Ма, я бачу твої трусики», – думає він, і якомога швидше залагоджує свою справу. У тутешній аптечній шафці мається вазелін, але він його не використовує. Він хоче, щоб йому пекло.

0: Тільки українське.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Епілог. Сучасні спадкоємці Золотої Орди. Шановні читачі, автор не міг завершити свій роман дослідження кончиною династії Рюриковичів. Ми мали б незакінчений твір. Він не відображав би зв'язку часів 13 століття з початком 21 століття. Недоруйнована або напівзруйнована імперія завжди має в собі потенційну можливість відродження. І автор вважав своїм обов'язком показати велику спадковість не тільки у справах, а й у цілях нинішньої еліти правителів Московії та давньої Орди. Вони ж бо й нині мислять по-золотоординськи. Доки московська влада, московська еліта і російська держава не покаються за сотні років цілеспрямованого винищування народів – латишів, литовців, українців, татар, казахів, узбеків, калмиків, чеченців та всіх інших – відродження самого російського народу не відбудеться. Московську державу і її владу і надалі вабитиме раніше вторована дорога. Лише покаяння за вчинене дасть російському народові порятунок. Однак чимало умів Московії відкидають думку про покаяння в принципі. Вони з неабиякою ретельністю, з відвертим цинізмом та нахабством і нині проповідують необхідність повернення втрачених земель. Згадайте, Велика Татаро-Монгольська імперія простиралася від стародавнього Китаю і Тихого океану до Зелених Карпат і Дунаю. Війська хана Батия пройшлися по всій Східній Європі і Балканах. А з півночі на південь імперія тяглася від Льодовитого океану до Індійського. Війська чингісидів підкорили не лише Китай, а й Сирію, Персію, Туреччину, Кавказ. Після загибелі Великої Орди у 1502 році головним завданням спадкоємців імперії було повторне збирання втрачених земель. Саме московський улус Золотої Орди зумів за 400 років частково відновити стародавню імперію. І неважливо, що династія Чингісидів змінилася династією ординського боярина Кобили. Мета, дух і закони державності Золотої Орди збереглися і в часи династії Романових-Кобиліних. І ця династія ставила перед собою мету розколюючими ударами захопити Кавказ і Балкани, увійти в Константинополь, вийти на Середземне море та Індійський океан. Кінець цитати. У четвертому розділі автор подасть думки Катерини ІІ щодо підкорення Персії, Туреччини і Балкан. На превеликий жаль великоросів, імперія династії роду Кобили розвалилася 1917 року. Уже більшовицькі потуги зі збирання російських земель ми спостерігали в 20 столітті. Ось що заявив стосовно цього Молотов. Своє завдання як міністр закордонних справ я бачив у тому, щоб якнайбільше розширити межі нашої батьківщини. І, здається, ми зі Сталіним непогано впоралися з цим завданням. Кінець цитати. Не інакше. Справді, скільки землі прихопили, скільки народів підкорили, від Куби, Анголи і Мозамбіку до Афганістану, Польщі і Монголії. Однак і Радянська імперія, а по суті відновлена імперія Чингісидів, розвалилася у 1991 році. Нині в московській державі знову бродять хмільні думки про втрачені землі, про велике призначення Москви, про геостратегічні інтереси тощо. Пропоную читачам простежити спадковість думок і діянь нинішньої московської еліти стосовно думок і діянь їхніх предків із московського улусу Орди. Ще раз послухаємо старі пісні московитів в оновленому сучасному виконанні. Отже, перше. Жириновський. Усі ми знаємо байку про триголового змія Горинича. Оскільки люди не відтинали страшних голів, виростали нові. І змій далі чинив свої чорні діла. Все тривало доти, доки людина не знайшла засіб боротьби зі змієм. Цим засобом став чарівний меч. Лише чарівним мечем людина зуміла відітнути вогнедишні голови великого чудовиська. Щось подібне відбувалося і з Російською імперією. Скільки разів її не руйнували, а вона завжди відроджувалася в іще більш жорстокому єстві. Люди не здогадувалися застосувати проти імперського чудовиська чарівний меч, яким в історії завжди була правда. Лише великою, всеосяжною правдою можна навіки знищити це імперське чудовисько. Разом і спробуємо встановити цю історичну правду. У Генеральній прокуратурі вивчають можливість притягнення Жириновського до кримінальної відповідальності. Кінець цитати. Так і не притягнули. А причиною була його книга «Останній похід на південь», видана накладом 75 тисяч примірників московською друкарнею номер 13. Пропоную читачам разом погортати цю книгу, аби пізнати «великі» в лапках думки Володимира Вольфовича, які так сподобалися російським реваншистам. У мене вже почалася вироблятися власна геополітична концепція. Я не хочу їй давати своє ім'я, ну, припустімо, формула Жириновського. Але останній похід на південь, вихід Росії до берегів Індійського океану і Середземного моря – це справді завдання порятунку російської нації. Кінець цитати. Зверніть увагу. Слово «похід» взято в лапки. Тобто автор розуміє, йдеться не про похід прогулянку, а про похід війну. Ми ще переконаємося в тому, що свою формулу Жириновський поцупив у династії Романових. Але Бог із ним. Підемо далі. Виникла ідея останнього походу. Останнього, тому що це, напевно, буде останній переділ світу, і його потрібно вчинити в стані шокової терапії. Раптово, швидко, ефективно. Кінець цитати. І після цих слів кажуть, ні, Жириновський не фашист, а такий собі пустун. Раніше цитувалися слова Молотова. Так-так, саме того В'ячеслава Михайловича, і ви переконалися, наскільки вони ідентичні в своїх помислах – царі, Молотови і Жириновські. Але повернімося до Володимира Вольфовича. Останній похід на південь. Як я мрію, щоб російські солдати омили свої чоботи теплою водою Індійського океану і назавжди перейшли на літню форму одягу. Легкі черевики, легкі штани, гімнастерки з короткими рукавами, без краватки, з відкритим коміром, легкі пілотки і маленький сучасний російський автомат, який випускає Іжевський завод. Ці автомати значно краще, ніж УЗІ. Щоб будь-який взвод російських солдатів міг навести порядок на будь-якому просторі. Кінець цитати. Ми зробимо цей останній похід на південь. Він дуже потрібний нам. Це саме ті ліки, які необхідно прийняти. Ліки не завжди бувають солодкими. Може, це не сподобається комусь у Кабулі, в Тегерані, в Анкарі, але мільйонам людей від цього стане краще. Кінець цитати. Зрозуміло, кого має на увазі Вольфович під мільйонами людей. Але ні казахам, ні українцям, ні білорусам, ні литовцям, ні іншим народам від цього завоювання не стане краще. Та й росіянам ще подумати. Адже скільки не росла вшир Російська імперія, людині в ній краще не жилося. Навпаки, ще дужче посилювалися репресії і синдром уседозволеності. Цілі народи Російської імперії підлягали негласній асиміляції й знищенню. Згадайте, калмиків, інгушів, чеченців, турків-месхетинців, українців, литовців, латишів. Згадайте примусово хрещених у православну віру поволзьких татар і чувашів. Наша армія виконає це завдання. Це буде спосіб виживання нації загалом. Це буде основою для відродження російської армії. Нові збройні сили можуть відродитися лише в результаті бойової операції. Армія не може міцніти у військкоматах і казармах. Їй потрібна мета – завдання. Кінець цитати. Плюси при здійсненні цієї операції значно переважують мінуси, які можна, звичайно, побачити. І російській армії це теж потрібно, щоб пограли мускулами наші хлопці, які втомилися від дідовщини, просиджуючи строки своєї служби в казармах, у глибинках Росії, не знаючи, де ворог, хто супротивник, до чого себе готувати морально і фізично. Це було б очищенням для всіх нас. Кінець цитати. Нехай Росія благополучно зробить свій останній похід на південь. Я бачу російських солдатів, які збираються в цей останній південний похід. Я бачу російських командирів у штабах російських дивізій і армій, які прокреслюють маршрути руху військових з'єднань і кінцеві точки маршрутів. Я бачу літаки на авіабазах у південних округах Росії. Я бачу підводні човни, які спливають біля берегів Індійського океану, і десантні кораблі, що підходять до берегів, по яких уже марширують солдати російської армії. Рухаються бойові машини піхоти, пересуваються величезні маси танків. Нарешті Росія завершує свій останній військовий похід. Кінець цитати. Ви гадаєте, це марення? Ані трохи. Приховуваний правителями Росії від чужих очей план виходу на теплі моря нарешті висловлений на повен голос. Мрії династії Романових потрапили до голови людини, яка бажає їх здійснити. Сотні років, то процвітаючи, то відповзаючи назад, вершить свої планові справи Російська імперія. на очах у всього світу. Століттями не відмовлялася від цих цілей ні за Романових, ні за комуністів. І повірте, не відмовляються від завдань, від походів на південь і зараз. Ця чорна примара висить як дамоклів меч над імперією, і вона все тягнеться і тягнеться до меча. Ось про що писав Храповицький, статсекретар імператриці Катерини ІІ. 1792 рік, 26 січня. Ще запитали про пакети і знайшли проєкт Потьомкінський про завоювання Персії, якого шукали. Папериці взяли і в себе залишили. Кінець цитати. Співає пісню Жириновський не свою, імперську, стару. Та й комуніст-диктатор Сталін охоче підспівував цій нахабній пісні своїм голосом. Вольфович лише бачить похід у сучасному оформленні. Танки, підводні човни, літаки, дивізії, армії. Не буду цитувати іншу статтю Володимира Вольфовича, цього сина-юриста, про збирацьку роль Росії та молодих вовків із газети «Ізвєстія», число 77 від 23 квітня 1994 року. Скажу лише, там він узявся за країни СНД і, власне, Росію. Бути в великій Росії в губерніях. І горе тому, хто противитиметься. Йому взагалі нічого не світить, навіть губернії. Зникне, припустімо, Татарстан або Соха-Якутія, і нехай. Так повелів Жириновський, і не переч. А план виходу до Індійського океану, як бачимо, поцупив Вольфович у розпусниці імператриці. Оце мастак. Навіть не подумав, адже Катерина ІІ сховала ці папери, щоб передати Платонові Зубову, останньому своєму фаворитові. Давно відійшла в інший світ матінка, а нічого ж бо не змінилося. 1994 рік. Друге. Солженіцин. Давно всі чекали слів Солженіцина про сьогоднішню Росію. І ось нарешті цей великий демократ в лапках, цей правозахисник в лапках висловився. І так, що багато хто здивувався. Хто чекав від Олександра Ісайовича зважених слів, розчаровані. Але багатьом ці думки сподобалися. Особливо тим, хто прийняв його рецепт, як нам облаштувати Росію. Яким би демократом не був росіянин, великодержавний шовінізм завжди якоюсь мірою йому властивий. Найбільше він властивий людям, народженим на стику націй, так званим напівкровним. Думка ця висловлена не для образи когось, а як констатація фактів, поданих нижче. Найбільше змішаних шлюбів між українцями і росіянами. Здавалося б, живи, радій. Не виходить. Люди від змішаних шлюбів, як правило, клянуться в щирій любові до України, до українців, але самі бажають бути росіянами. І неважливо, хто росіянин – батько чи мати. Бути росіянином вигідно. Ми не забули, як свого часу нам клялися в братстві і любові і Михайло Горбачов, і Олександр Руцькой. Тепер зізнався в братанні Олександр Ісайович. Лихо наше ось у чому. Якщо раніше нам клялися в любові люди, які йшли з політичної арени, то сьогодні – з'явилася людина, яка повернулася з еміграції, є в зеніті слави і раптом запалала любов'ю до своєї наполовину батьківщини. Солженіцин привселюдно заявив, до якого табору він примкнув у Росії. У своїй статті «Вибратися з-під уламків комунізму» газета «Ізвістія», число 83 від 4 травня 1994 року, Солженіцин по-панськи сварить Жириновського. Жириновський – це зла карикатура на російського патріота. Мов би хтось його фігурою хотів подати світу російський патріотизм огидним чудовиськом. Кінець цитати. І далі в цьому ж абзаці. Навіжені, крикливі і божевільні заяви Жириновського не мають ґрунту в психології нашого втомленого народу, змученого 75-літнім комунізмом. Кінець цитати. Ото вже, Олександре Ісайовичу, не лукавте. Я вам нагадаю ваші слова. Туреччина вмирає, і треба брати спадщину. Дуже було заманливо почати нове царювання зі славного взяття Царграда, недоступної мрії всіх предків Миколи І. Справді, колись же й комусь треба виконати це історичне завдання Росії. Повернення, начебто Росія там уже бувала, до візантійського попелища. І раз назавжди захистити всіх слов'ян. Якийсь внутрішній голос підказував Миколі, що цей час настав і завдання на його плечах. Константинопольський посол уже склав для себе письмові інструкції від імені государя. Право в обраний ним момент викликати в Константинополь наш російський флот із 30-тисячним десантом. І Микола підписав. Прийдуть у Дарданели чужинецькі флоти? То що ж? Приймемо війну із усією Європою. Кінець цитати. Так Росія мислила вийти до Середземного моря. А те, що саме вона, Росія, занапастила Туреччину, Солженіцина, як і царя Миколу І, не турбує. Подумаєш, Туреччина вмирає, гине великий народ. За Солженіциним туди йому й дорога, аби тільки швидше прихопити шматок чужої землі. Навіть попіл Царграда згадав. Ось лише навіщо – не зрозуміти. Адже ні росіян, ні слов'ян там раніше не було. Не жили, хоч умри. А як хочеться російському державникові бодай чимось та поріднитися зі старовиною Царграда. Якби захопили росіяни Константинополь, довелося б востаннє переписати історію Росії, щоб довести походження великоросів не від якоїсь там Русі, а від великих предків Візантійської імперії. Яку можливість втрачено? То чим же ви відрізняєтеся від Жириновського? Лише одним. Ви шкодуєте, що не дійшли до Босфору і Дарданел, а Жириновський – до Індійського океану. А в принципі, і вам, і йому хочеться вчинити похід на південь. Ясна річ, проживши 20 років у достатку за кордоном, ви стали російським паном, вельможею. Ви вмієте приховувати, а якщо подавати, то з толком, свої думки. Жириновський наразі пре на пролом. Гадаю, і його згодом причешуть. Дивлячись збоку, переконуєшся, між націонал-патріотизмом вашим і Жириновського розбіжностей немає. З приводу ж немає ґрунту в психології нашого втомленого народу, вибачайте, за Жириновського голосувало майже 23% росіян, які взяли участь у виборах. Я дуже сумніваюся, та й Володимир Вольфович теж, у достовірності цієї цифри. Знаю солідний військовий гарнізон, де за Жириновського проголосували 92% солдатів, офіцерів і членів їхніх родин. Повернімося до вашого родичання з Україною, до ваших слів. Придушуючи у 1919-му Україну, Ленін, утішаючи її самолюбство, прирізав до неї кілька російських областей, які ніколи в історії не входили в Україну. Східні і південні території нинішньої України. У 1954-му Хрущов дозвільною примхою сатрапа подарував Україні ще й Крим. Але навіть і він не здогадався подарувати Україні Севастополь, окреме в СРСР місто центрального підпорядкування. Кінець цитати. А ви засуджуєте Володимира Вольфовича? Навіщо? Обнюхайтеся, як кажуть в Росії, щоб визнати один одного. І логіка у вас, як у кожної російської людини, що моє – те моє, і що не моє – теж моє. І Севастополь, бач, не в Кримській області, і винен сам лише Хрущов, а три Верховні Ради ні при чому. Почитайте Аджубея, шановний Солженіцин, і знатимете, як гнали росіян уже в 50-ті роки в Крим, і як ті люди тікали з Криму, де картоха не ростьоть. І спасибі вам. Ви ж одним із перших серед нинішньої націоналістичної еліти визнали: Ленін у 1919 році придушив і закабалив Україну. Проговорилися. А чи відомо вам, Олександре Ісайовичу, що у 1944 році росіяни на півострові становили переважну меншість порівняно з татарами і українцями? А ще раніше, 1666 року, за переписом, зверніть увагу, Олександре Ісайовичу, за переписом, у Кримському ханстві проживало 1 120 000 осіб, із них татар – 180 тисяч, греків, караїмів, вірменів і євреїв – 20 тисяч. Українців – 920 тисяч, які займалися переважно землеробством, і серед них 120 тисяч жінок і 200 тисяч дітей. Ще в 20-ті роки минулого століття, це коли Росія, за вашими такі словами, придушувала Україну, українці становили третину населення Кримського півострова. І не забудьте, пане Солженіцин, що третину, навіть більше, становили кримські татари, корінний народ півострова, про який ви таємниче замовчуєте. Отже, зросійщення Криму відбулося в часи українські. І, як усім відомо, переважно відставними російськими офіцерами та їхньою челяддю, тобто людьми-зайдами. Ви віруючий, пане Солженіцин, настав час висповідатися. І російська церква простить, як відпускала гріхи всім, хто збирав імперію. До речі, російська держава і за комуністів завжди вихваляла людей, які проливали безневинну кров сусідів. Та й російську теж. І що більше її лилося, то дужче вихваляла деспота. Згадайте, Івана Грозного повністю вирізав татар у Казані, залив кров'ю Новгород. Петра І вирізав невинних жінок і дітей у Батурині. Катерину ІІ у XVIII столітті ввела рабство в Україні та Білорусії, четвертувала й колисувала пугачовців. Можу вам багато про що нагадати. Та, думаю, достатньо. І це найбільш розхвалені, найбільш улюблені ваші государі. Викладаючи ці думки, я користуюся тільки даними, опублікованими в Росії, у старій чи в новій. Зокрема, дані щодо Криму із газети «Ізвєстія», число 50 від 29 лютого 1992 року. Стаття «По чий череп прийшла мавпа». Подумайте, Олександре Ісайовичу, можливо, вона вже й по ваш прийшла. Цитую ваші думки далі. А Росія саме так за 24 години позбулося 8-10, власне, російських областей, 25 мільйонів етнічних росіян, які таким чином опинилися в ситуації небажаних іноземців у місцях, де їхні батьки, діди, прадіди жили здавна, навіть із 17 століття. Кінець цитати. Я не буду, пане Солженіцин, з вами сперечатися стосовно належності північних і східних областей Казахстану. Кожній чесній людині відомо, чиї ті землі, политі кров'ю казахських племен. Росіяни прийшли в ті землі з мечем, а не навпаки. Згадайте розбійника Єрмака. Йому випадково вдалося втекти від московської шибениці, а ви, образивши національні почуття казахів, установили йому пам'ятник в одноіменному місті Єрмаку. Адже це предки казахів протистояли в атазі Єрмака. І немає нічого геройського в його жорстокості і віроломстві. Ну, уявіть собі, в Саратові або Волгограді пам'ятник Батию або Мамаю, а в Москві пам'ятник Чингісхану. Чи що дозволено росіянам, іншим не дозволено? Однак повернімося до українських земель, на які у вас великий апетит. Головним мотивом ваших міркувань про належність їх Росії є їхнє переважне заселення російськими людьми. Кінець цитати. Ви лукавите, Олександре Ісайовичу. Як завжди. Ось для вас і для всіх зацікавлених дані з останньою, виданою в Москві, у Росії, третьої радянської енциклопедії про національний склад областей Сходу та Півдня України. Видання 1969-1978 років. Чернігівська область. Всього населення – 1 508 000 осіб. Українці – 93,8%, росіяни – 4,7%. Харківська область. Всього населення – 2 996 000 осіб. Українці – 67%, росіяни – 29%. Ворошиловградська область. Всього населення 2 749 000 осіб. Українці 55%, росіяни 41,8%. Донецька область. Всього населення 4 934 000 осіб. Українців 53,1%. Росіяни – 40,6%. Херсонська область. Всього населення 1 125 000 осіб. Українців – 78,3%, росіян – 18,1%. Миколаївська область. Всього населення 1 181 000 осіб, українці – 78,9%, росіяни – 16,1%. Одеська область. 2 941 000 осіб всього населення. Українці – 55%, росіяни – 24,2%. Сумська область. Всього населення 1 452 000 осіб, українці – 87,2%, росіяни – 11,7%. Де ж, пане Солженіцин, переважно росіяни? Не встигли зросійщити ці землі. Ви лаєте комуністів, а дарма. Вони зробили значно більше в питанні зросійщення народів, ніж династія Романових. Воно й зрозуміло. Романови збивали імперію, а комуністи проводили другий етап – зросійщення. Навіть на себе погляньте. Маючи, як ви пишете, українську кров, ви не стали українцем. Ви вважаєте себе споконвіку росіянином. Саме комуністи поставили справу так, що в СРСР було вигідніше стати росіянином, ніж українцем. Я знаю сотні людей, які писалися росіянами, хоча їхні батьки були євреями, українцями, білорусами, німцями, татарами та іншими. Ось вам ще приклад. Горбачов Михайло Сергійович. У нього теж серед предків 50% українців, 50% росіян. Але він – росіянин. Хочете ще одного росіянина? Будь ласка. Ленін Володимир Ілліч. У всіх анкетах про належність до нації писав «Великорос». А по матері він німець і єврей, по батькові чуваш і калмик. А ви його лаєте. За які гріхи? Росію ж бо розвалили росіяни. Романови, Керенський, Гучков, Мілюков та і же з ними. Ленін вам, великоросам, у 1920-ті заарканив за допомогою комуністів Україну і повернув її в спільне російське стійло. Нате, беріть! І не додав він Україні ні п'яді російської землі. Не з тих. В умовах 20-х років не можна було відновити губернії. Україна в 1918 році проголосила незалежність. Стала державою. Як би вам це не подобалося. І зробили це після захоплення влади більшовиками. А саме комуністи Росії – за допомогою ось таких напівкровних, які клянуться Україні в любові, 5 років заливали українську землю кров'ю, щоб не випустити з обіймів імперії. Нагадаю вам, пане Солженіцин.

землі, скажу, опираючись на історичні факти, до складу України в 1918 році входило також українське вільне козацтво Кубані. В ті роки на Кубані, як кажете ви, переважно розмовляли українською мовою. В роки, коли Росія категорично забороняла українську мову. Ваші предки, пане Солженіцин, забороняли українцям їхню рідну мову. Заборону накладали всі гілки влади – цар, сенат, дума і навіть священний синод. А пізніше комуністи лютували ані трохи не менше. А з 1700 до 1908 року видано 12 царських указів і урядових постанов, які обмежували і забороняли українську культуру, мову. А Радянська імперія за 70 років видала з цими ж заборонами 8 постанов Політбюро і указів. Отаке братство у нас, Олександре Ісайовичу. І щоб визначитися з питанням, чиї предки жили в Східній Україні в 17 столітті, подам вам ще одну цитату з Великої радянської енциклопедії. Слобідська Україна – історична область у Росії 17-18 століття на території сучасної Харківської та частин Донецької, Ворошиловградської, Сумської, Воронезької, Білгородської і Курської областей. Із другої половини 16 століття заселялася українськими козаками і селянами, які тікали від гніту польських магнатів із території України, що перебувала в складі Речі Посполитої. Кінець цитати. Зверніть увагу, пане Солженіцин. Відбувалося заселення земель українцями ще до династії Романових, тобто до 1613 року. Отже, ще за Рюриковичів. А росіян там близько не було. Послухайте, з яких земель складалася Московія на початку 16 століття. Із 1478 року перебував під їхньою владою Новгород, а невдовзі також Твер, Ростов, Ярославль. Іван III, справедливо прозваний Великим, приєднав нові області, які лежали за межами Древньої Русі, і відвів кордони своєї держави на північ до Фінляндії, Білого моря, Льодовитого океану, на схід до Уралу по Камі. Його син Василь додав до цього на півдні Рязань і Новгород-Сіверський. Кінець цитати. А інший автор, Карамзін, так описав період захисту російської землі. Незабаром прийшла в Москву звістка про новий, грізний для нас задум хана. Він велів оголосити на трьох торгах у Перекопі, в Криму, в Кафі і в інших місцях, щоб його улани, мурзи, воїни не складали зброї, не розсідлували коней і готувалися вдруге йти на Росію. Татари не полюбляли воювати в зимовий час, без паші. Весною полки наші зайняли береги Оки, куди прибув і сам великий князь Василь III. Ніколи Росія не мала кращої кінноти і настільки численної піхоти. Головний стан біля Коломни був подібний до великої фортеці під захистом вогнепального снаряда, якого ми раніше не вживали в полі. Кінець цитати. На цих рубежах, пане Солженіцин, Московія в 16 столітті захищала свої кордони. Фантазії залишіть собі. Не ганьбіться на людях. І послухайте, що розповів Карамзін у тому ж томі
на сторінці

0: 65. Нарешті уклали його. Перемир'я з Литовським князівством. На 5 років. Від 25 грудня 1522 року. Смоленськ залишився нашим. Границею слугували Дніпро, Івака та Меря. Встановили свободу торгівлі. Доручили намісникам українським вирішити позови між жителями обох держав. Кінець цитати. То чиї прадіди де жили? І хто кому прирізав землі? Невже вам це невідомо? Дозвольте засумніватися. Не вистачає в Росії землі? Погляньте, як вона використовується. Запаскуджена, захаращена, покинута селянином. Тисячі покинутих сіл у стародавній російській обителі. В Ярославській, Іванівській, Вологодській, Архангельській, Костромській, Володимирській областях. Перераховувати ще? Російська земля спорожніла. Усе вшир росте імперія. Бундючиться і будючиться. Погляньте на Японію. За територією одна російська губернія. За кількістю народу майже дорівнює Росії. А може сьогодні та й завтра російська держава суперничати рівнем життя із статком і з Японією? Ну, гадаю, відповідь очевидна. То в чому ж причина? Не в поганих ж бо царях і не в комуністах. Причини необхідно шукати не на стороні, не в сусідніх народів, а в себе вдома, на тій землі, яка недоглянута і закинута. Настав час повернутися московитам із сусідніх підкорених земель на свою споконвічну землю. Вона давно стомилася, довго очікуючи людських рук. Сам я майже наполовину українець. Виріс у звуках української мови. Люблю її культуру. Сердечно бажаю всіляких успіхів Україні. Але в її реальних етнічних кордонах. Без захоплення російських областей. Кінець цитати. Повірте, Олександре Ісайовичу, не вибереться Росія з-під уламків комунізму і з проповідниками вашого штибу. Ви штовхаєте Росію під уламки шовінізму. Тут ви нічим не відрізняєтеся від Жириновського. Два чоботи пара. До речі, і комуністи з вами в одному строю. Вона, Україна, не впорається навіть із культурним завданням. У нинішніх її кордонах 63% населення вважають своєю основною мовою російську. В 3 рази більше, ніж там етнічних росіян. І треба всіх їх переучувати на українську. Кінець цитати. Страшне горе України, що Росії вдалося саме так зросійщити частину її народу. Вам це відомо. Росія 300 років вела цілеспрямовану політику ліквідації українців. Послухайте, князь Шаховський, направляючись в Україну 1734 року, мав від цариці такий наказ. Шаховському повелено спритно підводити українську козацьку старшину, щоб ті женилися і своячилися з великоросійською знаттю. Кінець цитати. Ну як вам ця політика? Мало? Слухайте, що повелів стосовно України ваш улюбленець Петро Столипін у ХХ столітті. Об'єднання на національних інтересах веде до національного відмежування. Тому чужорідним народам необхідно це суворо заборонити. І далі. Історичним завданням російської державності є боротьба з рухом, іменованим у цей час українським, який містить в собі ідею відродження старої України та облаштування Малоруської України на автономних національно-територіальних підставах. Кінець цитати. Відчуваєте? Чию пісню співаєте, пане Солженіцин? Пісню Великоросійської імперії. І Жириновський співає цю ж пісню. Московитам дозволено створити свою державу. А татарам, чеченцям – ні. Але це расизм. Президент Казахстану, на північні землі якого ви накинули око, в своєму виступі нагадав, нині понад 80% казахів розмовляють переважно російською мовою, що, однак, не заважає казахському народу будувати власну державу. Дай Боже їм її побудувати. При цьому ні Україна, ні Казахстан нав'язувати росіянам свою мову не будуть. У цьому немає необхідності. Побажає етнічний росіянин, який живе в Україні, через десяток років зайняти державну посаду або працювати у держустанові, він сам вивчить українську мову. Як нам, інородцям, довелося вивчати російську мову в Росії. Все, пане Солженіцин, на взаємному паритеті. Іншого серед цивілізованих народів не буває, про що вам відомо. Почуватися ж російським паном із закабаленим під себе чужорідним народом, на жаль, пане Солженіцин, час минув. Минув назавжди. 1994 рік.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Айзек Азімов. Оповідання. Юність. Забрязкотіли камінці об шибку, і хлопчик заворушився уві сні. Потім сів у ліжку. Минуло кілька секунд, перш ніж до нього дійшло, де він. Звичайно, не вдома. Він у селі. Було холодніше, ніж удома, за вікном ледь розвиднювалося.
2: «Скіпко!»
1: – почувся настирливий хрипкий шепіт. Хлопчик метнувся до відчиненого вікна. Насправді його звали інакше, але новому приятелеві, з яким він напередодні познайомився, вистачило одного погляду на його худорляву постать, щоб вирішити.
2: «Ти скіпка!»
1: І додати:
2: «А я Рудий».
1: Рудого також насправді звали не так, але прізвисько страшенно йому пасувало. Вони миттю подружилися. Так швидко і без вагань можуть заприязнитися тільки діти, навіть не підлітки, а діти, на яких іще ніяк не позначилась дорослість.
2: «Привіт, Рудий!»
1: – гукнув скіпка і бадьоро махнув йому рукою, кліпаючи очима та остаточно прокидаючись.
2: «Тихо!»
1: – схожим на каркання шепотом увірвав його Рудий.
2: «Ще розбудиш когось!»
1: Скіпка аж тепер помітив, що сонце на сході ледь сягнуло верхівок низеньких пагорбів, що тіні довгі й розпливчасті, а трава мокра від роси. Вже тихіше він поцікавився.
2: «Ти чого хотів?»
1: Рудий лише зробив йому знак вийти. Скіпка швидко вдягнувся, з радістю скоротивши вранішнє вмивання. Побризкався ледь теплою водою, та й край. Поки вибіг на двір, вода на обличчі вже висохла, босі ж ноги зволожились від роси.
2: «Та тихше ти!» – сказав Рудий. «Якщо прокинеться мама чи татко, або навіть хтось із слуг, то почнеться. Ану додому, або бігатимеш босоніж по траві, застудишся і помреш».
1: Він передражнив так схоже, що скіпка пирснув і подумав, що зроду ще не зустрічав такого кумедного хлопця, як Рудий. Запитав нетерпляче:
2: «Ти щодня отак рано встаєш? Отаку досвіта? Неначе весь світ тільки тобі належить, правда? Навкруги ні душі, геш?»
1: Він аж запишався, що йому дозволили ступити до цього незвичайного світу. Рудий скоса поглянув на друга і мовив недбало:
2: «Я вже давно на ногах. Хіба ти вночі нічого не чув?»
1: «А що?»
2: «Та гриміло ж».
1: «Була гроза?» – остовпів скіпка. Він ніколи не міг заснути в грозу.
2: «Та навряд. Але гриміло. Я підійшов до вікна, коли почув. А дощу нема? На небі повно зірок, а саме небо якесь майже сіре. Уявляєш?»
1: Скіпка ніколи такого не бачив, однак на знак згоди кивнув.
2: «Отож я й подумав, що треба вийти».
1: Вони йшли зеленою узбоченою бетонки, що спускалася до пагорбів, навпіл перетинаючи навколишню місцевість, і губилася серед них. Дорога була така давня, що навіть батько Рудого не міг сказати йому, коли її збудували. На ній не було ні тріщин, ні вибоїн.
2: «Таємницю берегти вмієш?» – запитав Рудий.
1: «А як же? Що за таємниця?»
2: «Таємниця та й годі. Мо скажу, а мо й ні. Ще не вирішив».
1: На ходу Рудий зламав довгу гнучку стеблину папороті, один по одному пообривав листочки і хльоснув нею, мов батіжком. На якусь хвилю уявив себе на баскому коні, що стає дибки і закушує вудила, підкоряючись його залізній волі. Потім він стомився, відкинув батіжка і загнав коня у найглухіший закут своєї уяви. Ще знадобиться колись.
2: «Скоро приїде цирк», – промовив він.
3: «Оце-то таємниця, я й без тебе знаю. Батько мені ще вдома казав».
2: «Це ще не таємниця, вона ого-го. Ти в цирку коли був?»
3: «Та звісно був», – ще й питає.
2: «Сподобалося? Ще й як».
1: Рудий знову стежив за ним краєчком ока.
2: «А лишитись у цирку ти коли хотів? Отак узяти й лишитись назавжди?»
1: Скіпка замислився.
3: «Мабуть, ні», – Гадаю, я буду астрономом, як батько. Здається, він цього хоче.
2: Пхе, астрономом.
1: Скіпка відчув, як зачиняються перед ним двері в новий незвичайний світ, і астрономія враз видалась йому сухою наукою про мертві зірки.
3: «Цирк справді цікавіший», – сказав він примирливо.
2: «Це ти тільки так кажеш».
3: «Ні, я так думаю».
1: Рудий перейшов до діла.
0: «А от якби тобі запропонували працювати в цирку прямо зараз, що б ти зробив?»
3: «Я? Я?
2: Бачиш», – зневажливо засміявся Рудий. Скіпка образився.
3: «Я б погодився».
0: «Ова! Випробуй мене!»
1: Рудий, якийсь незнайомий і напружений, крутнувся до нього.
0: «Ти правду кажеш? Підеш зі мною?»
3: «Про що ти?»
1: Скіпка трохи відступив.
0: «У мене є щось таке, що допоможе нам потрапити до трупи. Можливо, колись у нас буде власний цирк. Ми могли б стати найвідомішими цирковими артистами в світі. Це якщо ти зі мною. Інакше, та гадаю, я й без тебе обійдусь. Я лишень подумав, може, хай і приятель Скіпка спробує щастя».
1: Світ знову здавався незвичайним і чарівним, і Скіпка сказав:
0: «Згода, Рудий, я з тобою. То що ж там у тебе, а? Ну, розказуй. Відгадай, що в цирку найголовніше?»
1: Скіпка почав гарячково розмірковувати. Йому так не хотілося сісти маком. Нарешті запитав:
3: «Акробати?»
2: «Оце так-так, я б на них і задарма не пішов».
3: «Тоді я не знаю».
0: «Тварини, он що! Які номери найцікавіші? Куди найважче попасти? Навіть у найпрестижніших цирках вистави з тваринами найкращі.
3: Думаєш?»
0: «Спитайно лишень. Тобі хто хоч скаже». «Так от, уранці я знайшов двох тваринок».
3: «І впіймав?»
0: «А як же? Оце і є моя таємниця. Нікому не скажеш?»
3: «Звісно ж, ні».
0: «Гаразд, вони у мене в повітці. Хочеш глянути?»
1: Вони були вже майже біля повітки. Попереду зяяла величезна чорна паща розчахнутих дверей. Щось там надто вже чорно. Отже, весь цей час вони йшли саме сюди. Скіпка спинився і вдавано байдуже запитав:
3: «А вони великі?»
2: «Став би я з великими заводитись. Не бійся, не кусається.
0: Вони десь отакі, не більші. Я їх у клітку посадив».
1: У повітці Скіпка побачив велику клітку, почеплену на гак під дахом. Зверху її було накрито цупким полотном.
0: «Ми тут наче якусь пташину тримали. Головне, що звідси їм не втекти. Лізьмо на сінник».
1: Вони видряпалися сходами нагору, і Рудий притяг клітку до себе.
3: «Ніби якась дірка», – зауважив Скіпка, тицнувши пальцем у полотно.
1: Рудий насупив брови.
0: «Звідки вона тут?»
1: Він зазирнув під полотнину і сказав полегшено:
0: «Тут вони».
3: «Так наче чимось пропалено», – захвилювався Скіпка.
0: «То ти хочеш подивитися чи ні?»
1: Скіпка повільно кивнув.
3: Він зовсім не певний був цього. А що, як вони?
1: Та Рудий уже стяг полотно.
3: Як він і казав, там було двоє тваринок. Маленьких і якихось огидних. Вони швидко зарухались, як тільки піднялася полотнина, і тепер були вже біля хлопчиків.
1: Рудий обережно торкнувся однієї пальцем.
3: «Обережно!» – жахнувся Скіпка.
0: «Нічого мені не станеться», – сказав Рудий. «Бачив таких коли-небудь?»
3: «Ні».
0: «Невже ти не розумієш, що в будь-якому цирку аж затрусяться, коли їх побачать?»
3: «А не замалі вони для цирку?»
1: Рудого це дійняло до живого. Він відпустив клітку, і вона загойдалася туди-сюди, мов маятник.
0: «Ага, хочеш вийти з гри?»
3: «Ні, я лише...»
0: «Не хвилюйся. Не такі вже вони й маленькі. Зараз мене тільки одне непокоїть».
3: «Що?»
2: Ну, я ж маю чимось їх годувати, поки приїде цирк. Треба придумати чим.
1: Клітка гойдалась, а маленькі в'язні, припавши до граток, якось дивно й швидко жестикулювали, звертаючись до хлопчиків, так, наче були розумні істоти. Астроном церемонно зайшов до їдальні. Тут він почувався гостем.
4: «Де ж хлопці?» – звернувся він до промисловця.
1: Той усміхнувся.
5: «Вони кілька годин десь блукали. Жінки щойно примусили їх поснідати, тож хвилюватись нічого. Юність, доктор, юність!»
1: «Юність!» Це слово, здавалося, засмутило астронома. Снідали мовчки. Лише раз озвався промисловець.
5: «Ви справді вважаєте, що вони з'являться? Адже сьогодні такий звичайний день?»
1: «З'являться», – зронив астроном. «Оце й уся розмова».
5: «Даруйте», – озвався промисловець згодом. «Навіщо вам так зі мною жартувати? Ви і справді з ними розмовляли?»
1: «Як оце з вами?» «У певному розумінні, звісно. Вони вміють передавати думки на відстані».
5: «Про це я здогадався з вашого листа. Цікаво, яким чином?»
1: «Не можу сказати. Я питав їх, але, зрозуміло, нічого певного вони не відповіли. Чи я просто не второпав?» «Думки фокусуються і передаються за допомогою спеціального пристрою. Більше того, треба, щоб обидва, той, хто передає, і той, хто сприймає думки, були дуже на цьому зосереджені. Минуло чимало часу, перш ніж я збагнув, що зі мною намагаються спілкуватися. Можливо, вони поділяться з нами цим своїм науковим досягненням?»
5: «Може й так. Тільки уявіть собі, як це вплине на суспільство. Передавач думок?
1: Чом би й ні?
5: Нам зміни не завадили б». «Не думаю».
1: «Зміни не бажані тільки в похилому віці, а раси, так само як люди, можуть старіти», – зауважив астроном. Промисловець кивнув на вікно.
5: «Бачите цю дорогу? Її збудовано в передвоєнні часи. Не знаю точно, коли саме. Зараз вона не гірша, ніж була тоді, коли її тільки-но проклали. Сьогодні ми при всьому бажанні не змогли б збудувати таку саму. Тоді раса була молода, так?»
1: «Тоді? Навже ж. Принаймні їх не лякало нове».
5: «Краще б навпаки. Де зараз суспільство передвоєнних часів? Знищене, докторе? І що дали йому юність і прагнення до нового? Нам тепер краще. Живемо собі тихенько, лиха не знаємо. Раса ні до чого не йде, та й зрештою нам нікуди йти. Вони це підтвердили. Я розмовлятиму з вашими прибульцями, коли вони з'являться, як і обіцяв. Але, гадаю, проситиму їх повернутись назад».
1: «Раса не стоїть на місці», – поважно сказав астроном. «Вона наближається до остаточного занепаду. З кожним роком число студентів у моєму університеті зменшується. Провадиться менше досліджень, пишеться менше книжок. Старий дрімає на осонні, дні його спокійні й одноманітні, та кожен з цих днів наближує його до смерті».
5: «Ну, ви вже геть.
1: Не легковажте цим. Ось послухайте. Перш ніж написати вам, я вивчив наше фінансове становище в економічній системі планети».
5: «І з'ясували, що я платоспроможний?» – урвав його усміхом промисловець.
1: «Так, чом би й ні? Бачу, ви жартуєте. А все ж обійдемось без жартів. Ви менше платоспроможні від вашого батька, а він був менше платоспроможний від вашого діда. Ваш син, можливо, виявиться неплатоспроможним. Планеті стає все важче підтримувати навіть теперішній рівень виробництва, хоч йому до передвоєнного як до неба. Скоро ми повернемось до натурального господарства, а потім куди? Назад у печери?
5: А запровадження нових технологій змінить становище?»
1: «Річ не лише в них, а швидше в усій сукупності змін, у розширенні обріїв. Бачите, сер, я обрав вас для цієї справи не тільки тому, що ви багаті і маєте вплив в офіційних колах, а й тому, що користуєтеся невластивою нашому часові репутацією людини, здатної порвати з традиціями.
3: наші співвітчизники чинитимуть опір. Ви ж знатимете, як із цим впоратися, як зробити так, щоб...
5: Щоб відродилась юність нашої раси.
3: Так.
5: З її атомними бомбами?
3: Атомні бомби, відрубав астроном, не конче означають кінець цивілізації. Оці мої прибульці також мали щось на зразок атомної бомби на своїй планеті, одначе вціліли, уникнувши атомної війни. Хіба ви не розумієте? Ми зазнали поразки не від бомби, а від її психологічного впливу на нас. Це, може, наш останній шанс щось змінити.
5: Скажіть-но, мовив промисловець,
3: а чого хочуть ваші космічні друзі натомість?
4: Астроном повагався.
3: Буду щирий з вами. Планета, з якої вони прибули, має більшу масу. Наша багатша на легкі елементи.
5: Їм потрібний магній? Алюміній?
3: Ні. Вуглець і водень. Їм потрібні вугілля і нафта.
5: Справді?
4: Астроном поквапився відповісти.
3: Ви можете запитати, навіщо істотам, що навчились долати космічні простори, а отже опанували атомну енергію, вугілля і нафта?
4: Цього я пояснити не можу.
5: Промисловець посміхнувся. А от я можу. Поки що це найкращий доказ правдивості ваших слів. На перший погляд може видатися, що опанування енергії атома виключає використання вугілля і нафти. Та крім того, що вони є джерелом енергії, яку виділяють при згоранні, ці корисні копалини є і завжди будуть основною сировиною для всіх галузей органічної хімії. Пластмаси, барвники, медикаменти, розчинники – без них промисловість не може існувати навіть в атомну еру. І хоч вугілля і нафта – помірна плата за клопоти й муки юності нашої раси, я волів би, щоб вони запропонували їх нам безкоштовно.
4: «А он і наші хлопці», – сказав астроном, зітхнувши. У відчинене вікно він дивився на дітей, що стояли посеред зеленої галявини, жваво щось обговорюючи. Син промисловця владно показав на будинок, і син астронома, кивнувши на знак згоди, зірвався з місця.
3: Промисловець вів далі.
5: Ви говорите про юність. Зараз у нас молоді не менше, ніж раніше. Однак вона швидко дорослішає, підстрижена під один гребінець.
4: До кімнати, грюкнувши дверима, вскочив Скіпка.
3: А це що таке?
4: Невдоволено запитав астроном. Скіпка здивовано звів на нього очі і закляк на місці.
6: «Вибачте, будь ласка, я не знав, що тут хтось є. Мені дуже прикро, що я вам завадив», –
4: почав він, аж занадто старанно вимовляючи кожне слово.
5: «Все гаразд, хлопче», –
4: заспокоїв його промисловець, та астроном правив своєї.
3: «Навіть якби в кімнаті нікого не було, сину, чого це ти маєш хряпати дверима?»
5: «Пусте», – наполягав промисловець. «Хлопець нічого лихого не вчинив. Ви сварите сина за його молодість. І це ви з вашими поглядами?» «Йди на сюди», – звернувся він до Скіпки.
4: Той повільно наблизився.
5: «Ну і як тобі в нас? Подобається?»
6: «Дуже, сер, дякую».
5: «Мій син показував тобі нашу садибу?»
6: «Так, сер. Рудий, тобто...»
5: «Ні-ні, зви його Рудим. Я й сам його так кличу. А тепер скажи, чим це ви обидва займаєтеся?»
4: Скіпка відвів погляд.
6: «Та чим? Обстежуємо навколишню місцевість?»
4: Промисловець озирнувся на астронома.
5: «Ось вони, юнацька допитливість і жага пригод. Їх іще не втратила наша раса».
6: «Сер», – озвався Скіпка.
5: «Слухаю тебе».
4: Скіпка довгенько мовчав, збираючи думки.
6: «Рудий послав мене роздобути чогось смачного. Я лише не втямив, чого саме».
5: «Ну, то звернись до куховарки. В неї знайдеться щось смачненьке для вас».
6: «Та ні, сер, це для тварин».
5: «Для тварин?»
6: «А вже ж! Що їдять тварини?»
5: «Боюся, мій син – типова міська дитина», – втрутився астроном. «То що, нічого поганого в цьому нема. Які саме тварини?»
4: вів далі промисловець.
6: «Маленькі, сер».
5: «Тоді спробуйте дати їм трави або листя, а як не їстимуть, то, може, горіхів чи ягід?»
6: «Дякую, сер».
4: Скіпка знов вибіг, тихенько причинивши за собою двері.
7: «Гадаєте, вони зловили живих звірів?» – занепокоївся астроном.
5: «Нічого дивного. Тут полювання заборонене, тварини майже ручні, повно гризунів та іншої живності. Рудий щоразу тягне додому те чи інше звірятко. Та всі вони дуже швидко йому набридають».
4: Він поглянув на настінний годинник.
5: «Ваші друзі вже мали б бути тут, чи не так?»
4: Раптом хитовиця припинилася. Було темно. Дослідник важко дихав. Повітря чужої планети було густе, мов кисіль, і він як риба хапав його ротом. Навіть якщо... Зненацька він відчув себе нестерпно самотнім. Простяг руку й торкнувся до торговця. Той був теплий на дотик. Дихав нерівно, раз по раз корчився у вісні. Дослідник, повагавшись, вирішив його не будити. Однаково, нічим йому не зарадить. Порятунку, зрозуміло, не буде. Так вони розплачуються за величезні вигоди, які мали б тут без конкурентів. Будь-який торговець, відкривши нову планету, діставав право монопольно торгувати з нею протягом десятиліття. Він міг або сам вести торгівлю, або, що траплялося частіше, за певну ціну продавав ліцензії всім охочим. Таке становище призводило до того, що пошуки нових планет провадили таємно і якомога далі від жвавих торговельних маршрутів. Отож, у їхньому випадку не було майже ніякої надії, що якийсь зореліт увійде в діапазон їхнього субефірного зв'язку, хіба що сподіватися на якийсь неймовірний збіг обставин. Якби вони хоч у своєму кораблі були, а тож у цій клітці. Дослідник учепився в грубезне пруття. Навіть якщо й упоратися з ним за допомогою бластера, а вони могли це зробити, все одно вниз не стрибнеш, надто високо.
6: Оце-то не поталанило. Вони вже двічі спускалися на планету на кораблі-розвіднику. Встановили контакт з аборигенами, недоладно великими, однак лагідними й неагресивними істотами, які, безперечно, мали колись високорозвинену науку й технологію та не зуміли впоратися з наслідками бурхливого розвитку. Кращого ринку годі й шукати. А це був дивовижний світ. Надто подіяв він на торговця, який, хоч і знав доти про гігантські розміри планети, все ж коли до неї лишалося менше як 2 світлові секунди, прошепотів, стоячи біля стереоекрана. Неймовірно.
5: «Є й більші світи», – кинув дослідник, якому не личило так легко піддаватися емоціям.
2: «Населені?»
5: «Ні».
2: «Ну, а твоя планета, якщо її вкинути он у той великий океан, справді ж потоне?»
4: Дослідник посміхнувся. Це був камінчик у його город. Його рідна планета в сузір'ї Волопаса менше від більшості планет.
5: «Та, мабуть, ні».
4: А торговець розвивав свою думку далі.
5: «І розміри тутешніх мешканців пропорційні розмірам планети».
4: Було видно, що таке припущення вже менше йому сподобалось.
6: «Разів у 10 більше від нас».
5: «Ти певний у їхній доброзичливості?»
6: «Важко сказати. Дружба між різними расами – річ ефемерна. Небезпечними я їх не вважаю. Ми вже зустрічали раси, яким після ядерного конфлікту не вдалося втримати економіку на довоєнному рівні. Наслідки тобі відомі – самозаглиблення, відокремленість, поступовий занепад і чимраз більша лагідність.
5: Навіть якщо це такі монстри, принцип лишається той самий».
4: Здається, саме тої миті дослідник почув надсадний рев двигунів. Він зморщив чоло.
6: «Ми знижуємося занадто швидко».
4: Кілька годин тому вони вже прикидали, які небезпеки чигатимуть на них при посадці. Для зорельота з киснево-водяного світу така планета була завелика мішень. Хоча за розмірами їй далеко було до ненаселених водниво-аміакових планет, а її низька питома вага робила тяжіння на поверхні майже нормальним,
7: Сили гравітації з наближенням поступово слабшали. Простенький бортовий комп'ютер не годився для розрахунку посадкових траєкторій за такого діапазону потенціалів. Це означало, що пілотові доведеться перейти на ручне керування. Звичайно, було б розумніше встановити досконалішу модель. Однак це означало б мандрівку до котроїсь із околиць цивілізації, а отже витрату часу і розсекречення самих пошуків. Торговець вимагав негайної посадки. Тепер цю вимогу треба було боронити.
5: «Гадаєш, пілот не знає своєї справи?» – розсердився він. «Вже двічі він щасливо здійснив посадку».
7: «Так», – подумав дослідник, – «на кораблі-розвіднику, а не на цьому вайлуватому ваговозі». Проте вголос нічого не сказав. Він прикипів очима до екрана. Зниження відбувалося надто швидко. Можна було не сумніватися. Вони знижувалися набагато швидше, ніж треба.
5: «Чого мовчиш?» – роздратовано запитав торговець.
7: «Коли вже так хочеш, щоб я розмовляв, одягни рятувальний жилет і допоможи підготувати катапульту». Пілот боровся відчайдушно. Він був знавець своєї справи. Зореліт проходив крізь грубезний шар густющого, завдяки гравітаційному потенціалу планети, повітря, яке полум'ям вирувало навколо нього. Аж до останньої хвилини здавалося, ніби попри все пілотові вдасться впоратися із посадкою. Він навіть дотримувався курсу, знижуючись за розрахованою траєкторією до раніше визначеного пункту на північному континенті. За інших обставин, коли б їм поталанило хоч трохи більше, їхню посадку оспівували б як зразок героїзму та майстерності, виявлених у надзвичайно складній ситуації. Та коли перемога була вже поруч, далися в знаки фізична і нервова перевтома. Важіль керування було натиснуто ледь дужче, ніж треба, і зореліт, що начебто вирівнювався, знову пірнув униз. Часу виправляти помилку вже не було. До поверхні лишалося менше милі. Пілот не відходив від пульта до кінця. Він думав тільки про одне – як пом'якшити силу удару при посадці, як зберегти корабель неушкодженим. В умовах, коли зореліт ледь проривався крізь густу, мов кисіль, атмосферу, можна було використати лише кілька катапульт. Вчасно спрацювала тільки одна. Згодом, коли дослідник прийшов до пам'яті, його не полишало відчуття, що крім нього й торговця ніхто не врятувався. Хоч, може, він помилявся й тут. Його капсула згоріла недалеко від поверхні, однак від падіння він знепритомнів. Торговцеві могло пощастити ще менше. Навкруги буяв цілий ліс м'ясистої трави з грубими, мов линви, стеблами. Вдалині бовваніли дерева, майже такі, як на планеті дослідника. От лише верховіття їх не досягло б і найнижчих гілок тутешніх велетів. Він гукнув. Голос глухо залунав у густому повітрі. Почув, як озвався торговець, і кинувся до нього. Товстелезні стеблини перепиняли шлях, і дослідник на силу продирався крізь зарості.
8: «Ти поранений?» – запитав у торговця.
7: Той скривився від болю.
5: «Здається, викрутив ногу. Боляче, як ступати».
7: Дослідник обережно обстежив його.
8: «Думаю, обійшлося без переломів. Доведеться йти, незважаючи на біль.
5: Давай спершу перепочинемо.
7: Треба спробувати розшукати корабель. Якщо він уцілів або його ще можна полагодити, ми врятовані. Інакше...»
5: «Хоча б кілька хвилин. Дай віддихатись».
7: Дослідник і сам був радий трохи відпочити. А торговець уже заплющив очі. Тоді й він дозволив собі стулити повіки. Почувся якийсь тупіт, і дослідник миттю розплющив очі. Вже заднім числом подумав: ніколи не спи на чужій планеті. Торговець теж прокинувся і кричав від жаху.
8: «Це лише абориген! Він не заподіє тобі лиха!» —
7: вигукнув дослідник. Та не встиг він закінчити, як гігантське створіння нахилилося і за мить уже цупило їх до себе. Торговець щосили пручався, хоча й, зрозуміло, марно.
8: «Ти можеш з ним поговорити!» – вириснув він.
9: Дослідник тільки головою похитав.
10: На цій відстані передавач не діятиме.
9: Абориген мене не почує.
11: Тоді знищ його! Знищ!
9: Ми не можемо так вчинити, відповів дослідник, мало не додавши дурню. Він намагався тримати себе в руках. Потвора, прудко долаючи величезну відстань, рухалася в якомусь певному напрямку.
11: «Але чому?» – заволав торговець. «Ти ж можеш дотягнутися до бластера! Я чудово бачу! Не бійся, не впадеш!»
9: «Все дуже просто. Якщо ми знищимо потвору, тобі вже ніколи не торгувати з цією планетою. Чи навіть ніколи звідси не вибратися. Може, ти й до вечора не доживеш?»
11: «Та чому ж? Чому?»
9: «Бо це дитинча. Тобі слід знати, що буває, коли торговець убиває дитинча аборигена, хоч би й ненавмисне. Більше того, як ми потрапили туди, куди треба, то зараз перебуваємо в маєтку впливового аборигена. А що, коли це одне з його дітей?» Ось як вони опинились у своїй теперішній в'язниці. Обережно пропаливши дірку в цупкому полотні, яким було накрито клітку, вони зрозуміли, що годі й думати плигати з такої висоти. Аж ось клітка в'язниця знов загойдалася і попливла вгору. Торговець скотився до нижнього ободу клітки і прокинувся наляканий. Полотно зняли, і клітку залило світлом. Перед ними, як і першого разу, стояло двоє дітей аборигенів. Як зауважив дослідник, зовні вони не дуже відрізнялись від дорослих особин, хоча, звичайно, були набагато менші. Потвори запхнули між пруттям жменьку якогось схожого на очерет бадилля. Пахло воно непогано, правда, між корінням позастрягали грудки землі. Торговець позадкував і запитав хрипко.
11: «Що то вони роблять?»
9: «З усього видно, пробують нас нагодувати. Принаймні, це щось на зразок тутешньої трави». Клітку знову накрили, і вкотре вже почалася гойданина. Та цього разу вони вже мали їжу.
12: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Тобто я відчуваю, о, як я відчуваю це, кожною фалангою. Який початок бринить у мені, який класний початок. І це зовсім не випадково, і ніхто цього не бачить, тобто це тільки між нами. Тобто вона знає, що я знаю, і я знаю, що вона знає. І так ми їдемо хвилин 10, шум у вухах, іскри в очах, крик і шал. Ти розумієш, ось яка ти, повторюється в мені, ось яка ти, ось ти, яка. Це стало її іменем, яка ти, ти яка. Не знаю, навіщо я про це розповів. Я теж поки що не знаю. Мова йшла про те, як у тебе починалося з віршами, але мені все одно цікаво, що далі. Хоч ти нібито вже і кінчив, можна сказати так. Далі була зупинка, на якій зійшла добру половину пасажирів. І ми просто не змогли стояти так близько, як перед тим. Щоб усі це побачили. Вона чим швидше відклеїлася від того поручня з моєю отерплою рукою. Далі були тільки погляди. Упродовж наступних днів над морем так само часом ми перетиналися поглядами. Вона була з легких, тобто легко велася, бо щоразу траплялася мені з іншим чуваком. При цьому я щоразу встигав прочитати в її очах щось ніби докір, щось ніби «От бачиш, телепню». Ти не зробив ані кроку, тепер я мушу ходити з усіма цими козлами. Часом я запливав далеко за буйок і чекав її там, але вона не підпливала. До того ж, наші програли НДР у півфіналі Олімпіади. І що було геть немислиме, Колотов не забив пенальті. Все. Пора закривати тему. А поезія? Поезія – це завжди неповторність. Жартую, звісно. Просто від усього того я зненацька усвідомив, що хочу записувати свої внутрішні стани у відмінний від звичайного мовлення спосіб, тобто поетично. Зараз мені важко реконструювати в усій повноті ефект від того старанно прихованого особистого відкриття. Однак я ще й досі пам'ятаю, що домінувала радість. Було так, наче я раптом знайшов себе. Крім того, забивало дух від свободи. Я міг писати що завгодно. Поза як усе одне не збирався цього не тільки публікувати, але й будь-кому на світі показувати. Восени я почав писати до невеличкого нотатника, котрий було заховано в надійному місці. Таким чином я наче здобув ще одне життя, таємне і головне. Отже, поезія стала для мене закритим від усіх інших притулком, в якому і відбувалося це головне таємне життя. Російське слово «убежище», тільки не переплутати його з російським же «уєбіще», тут як ніколи доречне. Саме так від «утікати» це була справжнісінька втеча на свободу. Український «сховок» теж до якоїсь міри підходить, особливо в сенсі тієї ж таки свободи, матеріалізованої переховуваному нотатнику. Як і в тому, що я ховав не лише нотатник, а й самого себе. Твій перший вірш був про ту дівчину? А зовсім ні. Про Наполеона. Сатиричний вірш про жадобу влади. Абсолютна сублімація. Класичне витіснення прогресуючої незадоволеності з еротичної сфери у суспільно-громадянську. Як собі хочеш, так і називай. Ні, про ту жінку теж було, здається, вірш номер 5. Стало знову сумно, я згадав, як море било в берег гнівно. На піску лежала ти моя красуне, ти моя царівно. Кошмар. Хоч, можливо, як текст до якої-небудь акустичної балади цілком не зле. Так я собі це і уявляв. Дві гітари, вокал, струнний квартет. Після другого рефрену гітари стають електричними, додаються ударні. Словом, українська версія групи «Вертеп», я уявляв собі, що виступаю фронтменом у групі, яка мала б називатися «Вертеп». А пригадуєш, скільки всього віршів було в тому першому зошиті? Десь так, зо два десятки. Найбільше в ньому не вистачило сторінок. То був, власне кажучи, не зошит, а такий собі мініатюрний альбом. Альбомної форми блокнот. Ширший, ніж довший. Я потягнув його з особистих архівів батька. На його політурці було написано «Для стихов». Я не міг цьому протистояти. Гадаю, що батько купив його на початку 50-х у гарнізонній крамниці. Під час служби у війську батько почав писати вірші російською мовою, такі досить патріотичні. Боже мій, але цікаво, що сталінські політруки заохочували писання віршів. Воїн Червоної армії мусив мати ліричну душу. Може, їм там так само йшлося про сублімацію? Ти стверджуєш, ніби писання віршів тебе надзвичайно змінило. Так, надзвичайно. У 10 класі мені вдається певний прорив. Це ніби раптове і стрімке здобування себе. Я почав танцювати, більш-менш до ладу розмовляти з дівчатами і потроху вживати алкоголь. Куріння вважалося серед нас немодним, але під білі сухі вина ми часом курили. У 10 класі я прогуляв безліч уроків і фактично перестав готувати їх удома. Я покинув заняття боксом, від яких у мене лише випадало волосся. Це теж вимагало рішучості. Одного дня перестати відвідувати секцію, де мені так і не вдалося начистити кому-небудь пачку. Я почав розумітися на тому, що в мистецтві є якийсь авангард, чи як це ще називають, і це супер. Я спробував закохати в себе нашу практиканку з німецької мови, хоч її ноги здавалися мені дещо затонкими. Вона була років на 4 старшою, вчилася в університеті, носила такі досить вузькі спідниці і поводилася цілком гоу. Подібно до Юджина Ганта, я вже бачив, як залишаюся з нею після уроків сам на сам, і ми для початку нервово облизуємо губи. На уроках ми любили відволікати її від німецьких тем розмовами про музику. Вона велася. В моїх очах вона раптово спалила себе дощенто, коли одного разу цілком довірливо запитала: «У тебе Абба вся?» Мене ніби струмом вдарило. «Абба! Яка ще пизду Абба?» Я ненавидів цю лискучу шведську родину. Я вмить перестав кохати її, і гадаю, що в мене вже навіть і не встав би. Цікаво, чи вона це тоді відчула? Але загалом ти продовжував учитися не так вже і погано. Я продовжував отримувати не такі вже й погані оцінки. На той час я вже знав, що спробую вступити до поліграфічного, на так звану журналістику. Тому я просто послав усі ці хімії, фізики і геометрії. При цьому я кілька разів перемагав на олімпіадах з української. Всю ту блядську комісію чомусь дуже проперло від моїх творів. Я остаточно відмовився бути невдахою і повірив у цілком запаморочливе майбутнє, те, в якому я живу зараз. Воно збулося. Загалом я вже тоді привчав себе до невловності, до того, аби бути всюди і ніде водночас. І щоб ніхто на світі не міг стверджувати, ніби по-справжньому знає мене. Я писав твори навідмінно, і розкурював косяки з грузином та його компанією. Половини з них уже немає серед живих. Інше ніколи не вийде з в'язниць і психушок. Найчастіше ми прогулювали історію, бо наш 70-річний вчитель наближався до маразму, і його легко було дурити. Навесні 1977-го я став свідком і мимовільним співучасником відомого вбивства хіміка. Хіміка? Що це було? Хімік був начебто нашим товаришем, таким собі 40-річним придурком. Перед тим він уже двічі сидів за малолітніх, при цьому на зоні його ще й зробили петухом. Іноді він чіплявся до нас. Він був з таких дуже липких типів. Росіяни би сказали, що він за нами ув'язувався. Він ходив з нами у джунглі над річкою, часом до лісу, сенжів. На пляжі він любив зненацька підбігти і стягнути з когось із нас труси з таким дурнуватим реготом. Я не можу сказати, що для когось із нас він був другом. Просто ми не надто відганяли його, от і все. До того ж, іноді він мав гроші і приносив 1-2 фаусти на всіх нас. Якщо ми бували з гітарою, то він міг навчити 2-3 бандитських пісень. Так що користь від нього все-таки якась була. Проте з ним слід було обов'язково триматися насторожі. Він щоразу порвався лапнути когось між ногами і всяке таке. У нього завжди була з собою потерта колода порнокарт. Він любив нас провокувати. Того вечора, десь наприкінці травня, ми, як завжди, тусували на стройці. Там у нас було таке улюблене сухе місце між 8-м і 9-м поверхами. Хімік приперся десь коло 10-ї, увесь намагнічений, накручений. Таким ми його ще не бачили. І потім не бачили, бо ніякого потім уже не було. Як я розумію, він тоді вколовся або щось таке прийняв на душу населення. Те, що очі в нього тоді просто лізли з орбіт, ще й нині можуть підтвердити всіх, хто дожив. Він гарячково привітався з кожним за руку, мою ж обпекло, і свиснув до, назовімо його так, малого. «Малий, пішли, щось покажу». Малий був справді малий, йому виповнилося лише 12, такий собі особливий випадок у компанії. Його старший брат, скажімо так, Бура, наш одноліток, на той час уже сидів. Ми брали з собою малого з поваги до його брата. Ну от, далі мені важко згадувати про все послідовно. Пам'ятаю, як малий починає верещати десь вище поверхом або й двома. Пам'ятаю, як усі похопали в руки металеві прути, з такими переважно ходилися район на район. Бельведер на Гірку, а німецька колонія на Мазлі і т.д. Пам'ятаю, якось і сунуть на хіміка з тими прутами в руках, і як він крок за кроком відступає, шкірить зуби, чвиркає слиною. Проти зі свистом розтинають повітря, і в хіміка все менше простору. Один крок, другий – озирнися, бевзю. Але поки хтось із нас устиг це гукнути, хімік уже летів донизу ліфтовою шахтою. Ясно, що його рознесло в друзки. Анджей Стасюк називає це «дробне спокій». Як ти потім з цим жив? Зараз це видається сном. Я не можу описати того стану у всіх відтінках. Зрозуміло, що було зле. Хоча з другого боку хімік був сам винен на всі 100 та навіть на 120. Ми захищали слабшого, вірно? Наше щастя, що лягаві не надто старалися з розслідуванням, і справу хіміка було зараховано до нещасних випадків. У двох із нас пізніше нібито відбулася розмова з офіцером розшуку десь через півтора місяця, вже після випускного балу. Він начебто сказав, я знаю все, але от, мовляв, не хочеться ламати ваших юних життів, добре, якщо це стане для вас уроком. Якось так. Я в це не дуже вірю. Це все вигадки. Хіба що при цьому він узяв їх на гачок. Але тоді це інша історія. На випускному було весело? Не занадто. Веселилися швидше старі, тобто батьки. Вони запізнилися з пошуками музикантів. Усі пристойні капели потрапили до інших шкіл, а для нас грав якийсь бум-цик-цик з акордеоном, кларнетом і басом, якесь таке безнадійне ретро з польками і вальсиками. Так що наші батьки натанцювалися до всирачки. А ми тим часом організовано, зникаючи милими групами, встигли розпити у подвір'ї кілька незлих пляшок. Схід сонця над озером усі зустріли з млявим отупінням. Але якщо ти маєш на увазі всю цю історію з хіміком, тобто якщо ти маєш на увазі сумління, саме так, то можеш мені повірити, що в юності як ніколи сильні захисні механізми. Усі переломи зростаються надзвичайно швидко. Скажімо, мені робилося набагато гіркіше від думки про те, що школа закінчилась, а я і далі хлопчик. От уже навіть узяв участь у вбивстві людини, а все ще хлопчик. Здавалося, вже останні з останніх моїх друзів зуміли ініціюватися. Один з них при цьому навіть шпокнув однокласницю, котра починала мені подобатися, і дружньо сповістив мене, що вона нічого. Тобто мені довелося зазнати якоїсь такої пекучої суміші заздрощів з ревнощами. Жах. Зрештою, у поляків це чомусь одне й те саме слово. Ти знаєш. Мені залишалося сподіватись на Львів, на те, що я поїду з дому і буду жити в чужому місті. І там усі вони стануть моїми. Уявне місто Львів лежало на мальовничих зелених пагорбах, цілковито зберігаючи архітектоніку і архітектуру міста ще либонь середньовічного. З відчинних вікон там в нон-стоп лунала клавесинна музика, чи принаймні добрий симфорок, а дівчата з довгим волоссям і вінками на головах чекали на мене в траві поблизу фонтанів. Дуже доречно, браво! Я мушу пояснити читачам, це була цитата з «Малої інтимної урбаністики», яку я написав 22 роки потому, Але, здається, мені вдалося точно все відреставрувати. Десь так воно і було. Як ти вважаєш, на чому сьогодні зупинимося? Доведемо справу до прощання з Фраником. Але спершу треба, щоб я не провалив абітуру. Спершу той цілий творчий конкурс, оцінка добра і дурнувата співбесіда, під час якої з'ясувалося, що серед моїх майбутніх викладачів превалюють усякі монстри. Потім ще 4 іспити з українськими мене трохи підрізали, ставлячи по четвірці як за письмовий, так і за усний. Це ламало всі мої плани набрати якомога більше очок у домашніх матчах. Зате потім були 2 перемоги на виїзді. На екзамені з німецької я просто перелічив прізвища всіх футболістів «Динамо» з німецькою вимовою. 2 роки тому вони взяли кубок кубків і суперкубок. І я їх всіх дуже любив. Екзаменатор любив і не менше їх за мене. Ми розійшлися цілком задоволені один одним. Я вступив. Мене чекало місто. Щось інше? Напевно, так. Останні дні серпня я вже пакуюся до Львова. Вони знаходять мене телефоном, однокласники, тепер уже колишні. Ідея відсвяткувати в кабаку. Тоді це слово на означення ресторану лише з'явилося. Наші успішні вступні. Нас набирається 8. Нас порівну. Ми дуже красиві, бо нам по 17 років. Ми, не ховаючись, попиваємо горілку і вино. Ми, не ховаючись, куримо. Курять лише хлопці. Наше волосся подовшило, і наші краватки саме такі, як треба. Щодо дівчаток, то вони лише раз за разом підносять нам вогонь. Тоді саме з'явилася якась така мода. У товаристві кожна дівчина повинна була стежити за своїм хлопцем, за його рухами. Як тільки він вкладав до рота сигарету, вона тут таки мусила піднести йому вогонь. У цьому був якийсь ритуал. Вони попередньо домовлялися між собою, хто кому підносить. Це означало: «Я хочу бути з цим». Тепер уяви собі. Ми куримо все частіше, вогонь спалахує все відвертіше. Мені запалює та сама дівчина, яка почала мені подобатися. Я знаю, що її дер мій товариш, але якого біса? Потім ми танцюємо, і вона рухається, дихає, треться настільки безсумнівно, що стає солодко і страшно. І треба щось робити з ерекцією. Я тобі шепочу, я подзвоню зі Львова, ти приїдеш? Вона втискається в мене з такою силою, що будь-яке так блідне. Ми танцюємо ще багато разів, бо це єдине, що в нас є, танець. І жодної вільної хати на сьогодні. На сьогодні досить? Напевно, так. Друге. Сюїта для Джетро Тау з оркестром. Це був рік 1977, 2 сімки на кінці. Згущені 70-ті, найвища концентрація десятиліття. У липні мав настати кінець світу, і не просто у липні, а 7 липня. 7-го, 77-го. На наших теренах спостерігалося велике рушення. Тисячі сектантів, десятки, сотні тисяч, можливо. Вони звідусіль йшли до підніжжя певної гори. Чорт, як же вона зветься? Зараз уже не згадаю. Але в будь-якому разі, то мав бути їхній Сіон. Вважалося, що ті з них, які зустрінуть цю дату, 7 липня року 77-го, у спільній молитві коло підніжжя Сіону, безперечно, врятуються від карального вогню. Але настало 8 липня, і нічого такого не трапилося. Жодного вогню, уявляєш? Ніхто з нас не згорів, хоч як їм цього хотілося. Їхні проповідники, звісно, відразу ж якось це їм пояснили. Я думаю, в них були напрацьовані варіанти. Отже, нове життя почалося з кінця світу. Ну так, який не виключено триває до сьогодні. Тобто все, що з того моменту відбулося і відбувається зі мною, не інакше, як суцільна галюцинація когось, хто насправді увесь цей час горить. Ось уже 28 років, і мушу визнати, що мені в кайф. Документи на вступ я завіз до Львова 5 липня. Того дня я фактично вперше там побував. Усі попередні епізоди були тільки проїздами. Тобі сподобалося? Знаєш, якщо в цьому світі існує щось таке, як місто, мені воно випало саме тодішнім Львовом. Прага була страшенно далеко, за кордоном, а Львів поруч, в межах цілковитої досяжності. Щоб забезпечити його собі на щодень, тобто щоб жити у цьому щодня, слід було гранично напружитися, загнати себе назад, невротичну ранкову нудоту і вступити до інституту. Мені це вдалося. Я отримав це місто на далі 5 років, як мінімум. У чому це полягало? Чому саме воно? Розумієш, твої пояснення щодо якогось такого відлуння Праги мені не цілком достатні. Гаразд, я спробую розкласти це на елементарні частини. Візуально Львів нагадав мені Прагу, бо в ньому було так само багато старого європейського каміння. І це каміння всюди поєднувалося з рослинністю. Це такий вічний занепад Риму темних біків. Кози, що скубуть усяке зілля на уламках кераміки. Розумієш, це засіло в мені як на кшталт якогось естетичного культу. Я це згодом висловив у легенді про дивака. Він дуже полюбляв старе каміння, розбитих веж і мурів кольори. Як там далі? Ага, ну якось так приблизно. І зелень, що не звідавши косіння, все пнеться крізь каміння до гори. До речі, це слово «косіння» таке цілком незугарне, жах. Кілька років потому, але вже в черговому наступному житті, мій видавничий редактор, на щастя, це був Гера, підкреслив мені в рукописі це косіння хвилястою лінією і написав олівцем на берегах «косовиця» або «козьба». Я змінив його потім на що? На проміння, так. Зелень, що не звідавши проміння? Ні, зелень, що доцільно, мов, проміння. Це страшенно наївний вірш, саме такий, яким я був у той час. Вже тільки назва чого варта – легенда про дивака. Чи можна при цьому думати, що в такий спосіб ти вже тоді шукав свою центральну Європу? У Львові? Аби краще виглядати у твоїх очах, можу сказати «так». Але навряд чи я знав тоді це словосполучення. Хоч я вже щось таке чув про географічний центр Європи у Рахові чи околицях. До речі, потяг, яким я вперше поїхав з Франика до Львова, був саме звідти. рахівський. У нас такі називають або ковбойськими, або циганськими. Під ковбоями, вочевидь, розуміють гуцулів. Менше з тим, на превелике моє щастя, наш поліграфічний інститут, цебто, як ми його звично називали, поліграф, розташувався у старому місті на Підвальній, зовсім поруч з Вірменською, Руською, Ринком, Сербською, Жидівською. Суцільне тобі середньовіччя. Ти йдеш повз ці потріскані та півмертві стіни, твої підбори цокають, остроги дзвенять, плащ розвівається, шпага, ну що вона робить? Шпага креше об камені. Цілком можливо. І в тобі щось таке без перерви відлунює, якийсь такий бах з Емерсоном. Так, це було саме воно. Місто, яке винятково добре лягало на музику, яку я тоді слухав. Тоді ще не було плеєрів. Я сам носив у собі десятки композицій, і вони самі собою вмикалися, часом усі водночас. Вистачало ходити і слухати. А ніколи не забуду, як одного з вечорів смичок розказав, що от він щойно йшов старим містом, і воно було цілком вимерле. Тільки він і нікого. І от він чує, це, вочевидь, у чиїсь кухні відхилена квартирка. І він чує дзвін, тобто подзвонювання, тобто колотання ложечки об склянку. Уявляєш? Хтось насипає собі до чаю цукор і розмішує його, подзвонюючи ложечкою об склянку. І це чути на всі прилеглі квартали. Він іде 300 метрів, 500, а воно до нього все долітає і долітає. Для мене в цьому весь Львів, чорт забирай. Це насправді така особлива акустика. Львів – це передусім акустика, аудіо, а не відео. Я зміг пояснити? Не надто, але нічого. Є каміння у поєднанні з зеленню. Це, як я розумію, головне візуальне враження. Якщо ми все-таки про відео, були ще якісь? Взимку зелень зникала, а Львів залишався Львовом. Хоча більше йому пасувала пізня осінь. Така патина смутку і бруду. Інше візуальне поєднання – старе каміння з американською джинсою. І виявилося, що у Львові є страшенно багато людей, котрі одягаються не так, що це такий таємний порт, куди стікається вся контрабанда світу, заборонені музика, одяг, звичаї, зачіски. Довге волосся тоді вже начебто починало виходити з моди. Але не категорично, дехто з нас цілком не зле встиг.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

ніч рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: На планеті нова година.
1: Золоті хлопці. Жили собі колись чоловік і жінка. Вони були бідні, тільки й мали, що невеличку хатину. Чоловік був рибалка. Вловить риби, продасть її, то й мають на хліб. А не вловить, то не мають нічого. Так вони й перебивалися з хліба на воду. Одного дня чоловік прийшов на річку, закинув сак, а як витяг, у ньому була рибина, не проста, а золота. Здивувався чоловік, бо такого ще зроду не бачив. А рибина й каже йому людським голосом: «Послухай, чоловіче, відпусти мене назад у воду, а я зате оберну твою хатину в розкішний палац». «Нащо мені палац, коли я не маю чого їсти?» – відповів чоловік. «Буде в тебе і що їсти», – сказала рибина. «В палаці стоятиме велика шафа, і коли ти відчиниш її, то побачиш, що там повно мисок із найкращими стравами. Їж собі скільки хочеш». «Ну, коли так, то хай буде по-твоєму», – погодився чоловік. «Але ти повинен дотримуватись однієї умови. Нікому в світі, хоч би хто то був, не казати, звідки взялося твоє багатство», – застерегла його рибина. «Бо як скажеш, хоч слово, все, що ти отримаєш, зникне». Чоловік пустив незвичайну рибину назад у воду і пішов додому. Прийшов він і бачить, там, де була його хатина, стоїть великий палац. Чоловік аж очі витріщив з дива. Зайшов він до палацу, а там у покої сидить його жінка в чудовій сукні, дуже задоволена. Побачила вона його та й каже: «Чоловіче, де все це раптом узялося? Мені воно хто зна як подобається». «Мені також», – відповів чоловік, – «але я дуже зголоднів, дай мені щось попоїсти». А жінка каже: «Я нічого не маю і не можу в цьому домі нічого знайти». «Не біда», – мовить чоловік, – «он я бачу велику шафу, відчини її». Відчинила вона шафу, а там стоїть і печене, і варене, та ще й вино до нього. І все ніби аж просить, щоб його їли і пили. Зраділа жінка та й каже: «Ой, леле, та тут є все, чого тільки душа бажає».